экология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмалдыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйып сактоо куярмандарынын кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы баралына жеткен тешме оюулуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10,000 юанга жетти. Кесиптердин жүрүштөшкөн катуу деталь жабдууларынын сапаты шайкештүү кадамда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025 жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үйү салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү ылай карапа өнөрү буюмунан 10,000ден ашуунду өндүрүп, жылдык түшүм наркын 1,800,000 юандан ашырды. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюуда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Актоодан мурас ылай карапа буюмдар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекет боюнча жайка ачтыктын 90%дан ашуунду жыйып алуу, көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайка ачтык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар. Түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу туруктанган. Көлөм жагында былтыр күз мезгилдеги удаа жааган жамгырдын таасирине теңтайлаштыруу үчүн нымдуулукка теңтайлаштырып өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шайкешүү техникасын дилгер жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тиешелүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайка ачтык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бирдик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка, майсага карап, жер семирткеч сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп даражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдоо, ото, бирди бүркүү, үчтөн коргонуу, дарт зыянынын алдын алып тескиндөө сыяктуу бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Асыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн майса абалы калыбына келтирилип, буудайдын армо жердеги машак саны көрүнүктүү ашып, бирдик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион модон ашуун айрак жер буудайынын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада ашты. Бул мезгилде Баркөл ооданы Хуаюан айылы Нан Юансы кыштагынын кыштак тургуну Жаң Юсянын жашылча атысында жашоо күч оргуп турган көрүнүш жарыкка чыгып, кулпунай, сарымсак, шийхулуу сыяктуу түрдүү жер жемиш жашылчалардын өсү абалы кишини кубандырат. Жаң Юсия быйыл жалпы бир мого жакын жердеги короо жайдакы жер жемиш жашылчаларды барбайыштап, өзүн өзү камдагандан башка дагы базарга алып барып сатып кирешесин ашырды. Баркөл ооданында короо жайларда жергиликтүү тоок бакмачылыгы дагы көптөгөн дыйкан түтүндүн кирешесин ашыруудагы жаңы тандоосуна айланды. Ширинза айылы Саншили Гуанзы кыштагынын кыштак тургуну Махуй Чин короосуна таянып мезгилдүү жашылча өстүрдү. Дагы 10 канча жергиликтүү тоок багып, эгинчилик менен бакмачылыкты бирлештирүүнү ишке ашырды. Короо жай экономикасынын өнүгүү натыйжа берекетин бекемдеп, калктын эгинчилик, бакмачылык өзүк наркын төмөндөтүү

үчүн жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы эки түрдүү толуктама жардам саясатын жолго койду. Дыйкан түтүндөрү өздөрү чөжө сатып алган, ошондой эле багып кадектен чыгаргандан кийин ар бирөөнө 15 жон өлчөм боюнча бакмачылык толуктама жардамын таратып берет. Ар бир үй бүлөнүн эң жогору толуктама жардамдын жогору чеги 100 тал. Калың дыйкандарды короо жайлардан пайдаланып жашылча өстүрүүгө шыктандырып, толуктама жардам акчасы 0.1 моно негизги эсеп бирдиги кылып, эгинчилик көлөмү өлчөмүнө жеткенден кийин ар 0.1 мо жерге 100 юан эгинчилик толуктама жардамы таратып берет. Же түтүндүн толуктама жардам акчасынын жогору чеги эң жогору болгондо 500 юан болот.

жакында Чапчал ауданынан Милиаңчуан айылындагы эгинчи түтүн Ваң Янчундун 5 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмасында кызыл мылыктар сабактарын ийип чордондо базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ваң Янчун 10 мо ылымта бастырмага таянып, жип менен тартып тик өстүрүү техникасын колдонуп, кызыл мылык өстүргөндө мо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлүү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйла эле ашып, эгинчилик экономикалык байрекети аябай көрүнүктүү болду. Баң янчун өстүрүү барбай иштоодо жөрөлгөлүү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүү ыңгайынан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө ысыроолук өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланылып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыяны азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошону менен бирге атыз барбайышы жана мөмө үзүгү оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркы үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызыл мылыкты даражага айырып, баа туруктандырып сатуу жолго коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан. Экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кейинки арымда Милиаңчуан айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын коордундулап жана кеңейтип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү, жаптылуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, баюу негизин сызыл бекемдейт.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң Абонтере терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 8-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 24-чү күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттана табаны температурасы 20-27 Цельсий градус. Жылуу батыш түндүктөрүн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачымжылыштатып, тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тибин өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарды.
2: Жемисар Слантес майы мамлекет ичиндеги Слантес майы эң кыска кудук бурголоо убакты рекордун жаңылады.
0: Шинжаң электр тору жаңы энергия аркылуу электр таратуу күч чыгарып, күндүк электр таратуу мөлчөрү кош жаңы рекордду жаңылады.
2: Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, ОПИСИ жаңылык жаратуу борбору көрнөк ачып курулуп, чакка майда чарба жаратуу негизги тулкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды.
0: Шинжаңда мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасынан 3 жаңыдан көбөйдү.
2: Автоном районубуздун жер жерлеринде жайкы ташымал саякаты уландуу, кызып катыштуу тармактар тейлөө камсыздоону жакшы иштеп, саякат тоюнуусун жогорулатты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Тейлөө кесиби эл чарбасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Башчы Ши Жинпиң тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндө зарыл жолжобо берип, ажат жетектөөсү, ыслаатка ат салуу, илим техника курбат ыйгаруу, ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаарын чымыркана ачууну баса көрсөткөн. 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тибин өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарып, ан сайын көп экономика жаңартуу түйүндөрүн иштиктүү жетиштирди. Эми бул жөнүндө кабарданыңуздар. Учурда маалымат техникасы, электрондук соода сыяктууларды өкүл кылган заманбап тейлөө кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кишилердин өндүрүш турмушун кайын тереңдей өзгөртүүдө. Келпин ооданынын электрондук соода кесип бакчасында торду тааныштырып сатуучулар бүт мамлекеттеги тордосторго жергиликтин төөсүтү талканын, чамгыр сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Быйылкы жылдын алдыңкы жарым жылында бул жердин тордоку сатуу суммасы 20 миллион йондон ашкан. Төө, чамгыр Келпин ооданынын эң чоң элди байытуучу өзгөчө кесиби. Мурда жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү таракай, тижарат кылуу, чийки материалды сыртка сатууну негиз кылып, кесип келесе кошумча наркын жогорулатуу кыйынга токтогон. Бул кесип өнүгүү кептешин бузуу үчүн жергилик электрондук соода кесиптик бакчасын жаратып, бир тулку электрондук соода тейлөө системасын куруу аркылуу кесиптин чийки материалды сыртка чыгаруудан асыл түшүмдөрдү сыртка сатуу, наркын ашырууга даража жогорулатууну төртмөктөгөн. Келпин Кышау тоо дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Абликим Аблизиз мындай деди. Бүт оодандагы 190 ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жана маданият жаратмандык түшүмдөрүнүн баардыгын өлчөмдөштүрүп, башкаруу чөлкөмүнө алып кирип, түшүм сапаты бирдей болбоо, зат жүгүртүү ташып жеткирүү кыйын, тижараты кесиптешпеген. Керектөөчүлөрдүн ишенүү даражасы төмөн.

0: болуу кыйын маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдагы колдоо саясатын тынбай жакшыртып, эл өлкөсүнүн кесиптин даража жогорулатуусуна тирек болуу, эл турмушу жатын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүгө баштоор ролун жалпы бетке өстүрдү. 2025 жылы Шинжаңдын тейлөө кесибинин кошулма наркы район өндүрүш жалпы наркынын 48,7% түзүп, экономиканын артуусуна кошкон салымы 51,8% жетип, тейлөө кесибинде жумуштануучулардын саны бүт Шинжаңда жумуштангандар жалпы санынын жарымынан көбүрөөгүн түздү. Турмуш мүнөзүндөк тейлөө кесиби жогору сапатта көп түрдүүлөшүү оңтойлуулашып, даража жогорулатуу менен бирдикте өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби дагы кесиптешүү жана нарык желесинде даража жогорулатууга карай бачым узарды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт Шинжаң көлөмдөн жогору тейлөө кесиби карханаларынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 12,8% арткан. Мында илим изилдөө жана техника тейлөө кесибинин артуусу 31,6% болуп, артуусу эң тез болгон саланын бирине айланган. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунда сандуу маалымат көзгө даана көрүнгөн. Чоң экрандагы санарыптын баардыгы учурда чиркешип жаткан техника камдуу ажат маалыматына өкүлдү кылат. Бул борбор кудум илим техника ээлчисине окшош караханада техника кыйынчылыгы тууса, жогору окуу жайлардын изилде баачуу жетишкендиктери бар болуп, эки жак бул жерде төп шайкешип жогору берекеттүү шайкешет. Аталган борбор бүт желелүү техника соода тейлөө системасын курган. Бүт Шинжаңдын 10 аймак областын жогору окуу жай жана кесиптерди каптаган бөлүмчө борбор торун куруп, тордоку өрүштөн Шинжаң боюнча 730 миң карахананын сызма сүрөтүн, 30 миңден ашуун илим техника жетишкендиктери түрүн кабылдап, адистер акыл кампасына чогулган киши 9 миңден ашкан. 2023 жылы 12 айда курулгандан бери жалпы жыйнаган карахана илим техника жаты 150 түрдөн ашып, төп чиркештер орун алганы 46 түргө жетип, Шинжаң ичиндеги 60 ашуун карахананын 100 ашуун техника кыйын түйүнүн чечип берген. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктиги нарп алуучулардын бири болуп, бул негизинен кызылмылык пегментине тереңдей иш кошуу караханасы. Борбор өрүшү аркылуу көптөгөн мектептер жана илим изилдөө аппараттарынын адистерин чиркештирип, кызыл пегментти алуу технологиясындагы техника кептешин чечип эле калбай, дагы сызыл тереңдей кызматташа турган болду. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Шоухун мындай деди. Мурда карахана жаңылык жаратууда өзү жалгыз күрөшүүчү. Азыр жетишкендиктерди издөө, адистер менен жолугушуу, техника которуу, түрлөрдү маалымдоо, патент бүт желесине катталуу жолун ачып, орто чакан карханалардын жаңылык жаратууда сынак кылып каталык чыгуу өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунун тижарат мудуру Шөбийин кийин карымда борбор жетиштирген техника директоруна сөөнүп коомдук топ өрүшүн жаратып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турганын билдирип мындай деди. Район ичиндеги жогору окуу жайы, академия ордо, баштаа карханалары сыяктуу байланыштуу аппараттарды биргелешип аракетке келтирип, Шинжаң өзгөчө кесиптерин жалпы бетке ээрчиктеп, Шинжаңдын жергилик кесип өзгөчөлүгүнө ылайык келген тейлөө жумуш иштөө тартибин жаратат. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин жолго коюу ортого коюлган. Жакында ачылган автоном райондун тейлөө кесиби жыйынында негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү ан сайын жалпыга нарыптуу кылуу боюнча сапатын өстүрүүнү илгери сүрүп, даража өстүрүү түбүндөгү тейлөөнү ан сайын молуктуруп, көп кайнаарлуу кылуу, ошол менен бирдикте өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үрүлүп, 0-1 чейин кадимки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, 1-100 чейинки жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, чыныгытылкуу экономиканын даража өстүрүп, даража жогорулатууга ан сайын жакшы тирек болуу ортого коюлду.
1: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин табыштоосу менен автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Үрүмчү шаары, Бортала Муңгул автоном областы, Аксуу аймагына барып, бир бөлүк кесиптик мектептер, мектеп менен керхана кызматташуу нактылуу машык базасы сыяктуу жерлерге тереңдей кирүүгө уюмдап, Жумхай эл республикасынын кесиптик агартуу законунун жолго коюлуу абалына карата закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйын ачып, доклад тыңшап, пикирлерди ортого койду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү кесиптик ташөөсүндө закон аткарууну текшерүү группасы мектептен тарых сарайы, мектеп, керхана, бирлешме изилдеп өнүктүрүү борбору сыяктууларды аралап, мектептин кесип орундаштыруу, окуучулардын жумуштануусу, мектеп, керхана кызматташуусу сыяктуу кызматтардын жылыштатылуу абалын ичкелей ээледи. Зүмірі тобылы мұндай деп көрсетті. Кесіптік ағарту, жоғыр сапаттағы техника жөндім ішмерлерін тарбиелап жетіштіріп, жоғыр сапатта өнігіні түртмекті өдекі зарыл тірек. Баш шуджи Ши Цзиньпиндин кесиптик агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кесиптик агартуу законун изчилдештирип жолго коюунун саясий ордун жогору көтөрүп, партия борбордук комитеттин кесиптик агартуу жөнүндөгү түрдүү чечим орундаштырууларын накай ордуна жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы алдартуу болуп, Аксуу аймактык орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Аксуу кесиптик техника шояны, Аксуу техник шояны, Синжаң, Чиуха, кийим кечек илим техника чектүү шериктигине барып, арылуу окутуучу окуучулары, керхана жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырып, кесиптик агартуу байлык камдоосу, кесип менен агартууну жоролуштуруу, ишмерлер кошуун курулушу сыяктуу абалдарды түйүндүү текшерди. Зумре тобул мынауларды баса көрсөттү. Кесиптик агартуу закон эрежелер үгүтүн күчөтүп, устат рохун күчөп өрүш алдырып, мектеп, керхана кызматташып адам тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан кесип системасы курулушун күчтүү ишмерлер тиреги менен камдоо керек. Зумре тобул мынауларды талап кылды. Партиянын жалпы өткө жетекчилигин мектеп куруу, башкаруунун түрдүү салаларына, агартуу, окутуунун ар кайсы алкактарына, ишмерлерди жетиштирүүнүн ар кайсы жактарына жүзөлөштүрүп, кесиптик агартуунун баштан боёго туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптик мектептердин кесиптик агартуу закону ошондой эле мамлекеттин катыштуу саясат эрежелерине катаң моюн сунуп, кесиптик мектептердин башкаруу курбаты жана башкаруу берекетин өстүрүү керек. Кесиптик мектептердин чоң идея саясий сабагы курулушун күчөтүп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылып, чоңко улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, улуттар ынтымак туулугу тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар улут окуучуларын бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектеп, карым каттоо алмаштыруу жоролушу барышында ынтымакташып ишмерлерден болуп жетишип, жөндөмү аркылуу мамлекетке жооп кайтаруусу керек. Борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кесиптик агартуу боюнча мектеп башкаруу жайгаштыруусун, кесиптерди орундаштыруу жана ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, кесиптик агартуу менен адаттагы агартуу жоролушуп өтүшкөн, кесип менен агартуу жоролушкан кесиптик агартуусу системасын куруп, кесиптик агартуу кесиптен өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдөгү шайкешүүнү, салым кошуу даражасын жогорулатуу керек. Саясат жана каржы колдоо эпкинин ашырып, байлыктарды септөөнү кылдаштырып, кесиптик агартуу сапатын өстүрүүнү күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Әнвер Турсун закон аткарууну текшерүүгө катышты.
0: 7 айдын 6 күнү жүнгөн эфит табкы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң эфит талаасы шериктиги Жемсары мамлекет даражалык ургактык Фациялуу Сланц май үлгү көрсөтүү районундагы GHW91 13 кудугунда 7.75 күндө 5501 метр тереңдикте жеңиштүү бургулап, мамлекет ичиндеги Сланцма эң кыска кудук бургулоо убакты рекордун жаңылап, кудук бургулоо берекетинин Түндүк Американын окшоштурдуку кудук алдыңкы деңгээлине жеткендигин жарыялады. Бул мамлекетибиз терең катмарындагы кургактык фациялуу сланцмайы асыл тез кудук бургулоо техникасында орчундуу алкууну ишке ашырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна дагы бир мыкты дымак кошкондугунан дарек берет. Станциябызга барса, жой өзүңдүн бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 7 айдын 6 күнү таң саар саат 1:55 өткөндө Шинжаң Жемсары Сланц майы жумуш нак майданындагы GHW91 13 кудугу шыдыр бургуланып бүттү. Бул кудуктун жалпы толку тереңдиги 5501 метр, тик төмөнгө караган тереңдиги 4013 метр. Кыскагына 7 күндөн ашуун убакытта баардык кудук бургулоо жумушун бүтүрүп, жалпы толку берекет эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Жөнгөн нефит табы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефит талаасы шериктиги Жичиң нефит талаасы жумуш району Жемсары Сланц май түрү директор бөлүмүнүн директору парткомунун орун басары шуудиси Лу Цзуньюй мындай деди. Биз чоң толгонуу моментте бурулма багыт системасын алдын тандап жогору байымдуу PDC бургулоо башын септеп, кудук казуу көрсөткүчүн кыймылдуу турпатта кылдаштырып машинанын бургулоо тездигин тарыхтагы жаңы жогору бийиктикке жеткирдик. Бул Тилке райондун жер асты геологиялык чөйрөсү абдан татаал. Казгалы боло турган нефит катмарынын эң жука жери тек 1,8 метр. Геологиялык курулмасы борпоң болуп, кудук бурулуу кат-кат пранике жип өткөргөнгө окшош болуп, курулуш кылуу кыйындык даражасы чоң. Оңой эле кудук дубалы көчүп калуу, бурулуу башы кысылып калып, жумуш токтоо маселеси көрүлөт. Жөңгү нефит табый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефит талаасы шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору, баш инженери Заң Чуанжин кабарчыга мындай деди. Тездигин ашырууда ачылыш жасоону ишке ашыруу, геологиялык чалгындап текшерүү жана кудук бургулоо курулушун бир толкулаштырууда жаңы башкаруу үлгүсүнөн айырыла албайт. Биз дагы бир жолу мамлекет ичиндеги кудук бургулоо рекордун жаңылап, Түндүк Америка Сланц майы кудук бургулоо алдыңкы деңгээлине жеттик. Мамлекет өндүрүүдө техника өткөлүн атыз алуу жана А, Б тарап биргелешип орто куруу аркылуу жогору берекеттүү кудук бургулоо жаңы жолунда жүрө алдык. Биз үчүн көчүргөлүү, жайылткалы боло турган асыл тез кудук бургулоо үлгүсүн жаратып, ашаан терең катмарда кысылантыс майын өнүмдүү ачып өнүктүрдүк, ишенимди зор даражада көтөрдүк.
1: 7 айдын 3-чү күнү Шинжаң электр тору жаңы энергиядан электр чыгаруу күчү 50,400,000 киловатттан ашып, бүт электр торунун электр чыгаруу күчүндө ээлеген салыштырмасы 69,78% жеткен. Жаңы энергиядан күнүнө электр чыгаруу мөлчөрү 798,000,000 киловатт-саатка жетип, электр чыгаруу күчү күндүк электр чыгаруу мөлчөрү жагында кош жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарына көңүл буруңуздар. Быйыл жай киргенден бери бүт мамлекеттин көп жерлеринде сызыл температура жогорулап, эл турмушундагы муздатуу, айыл чарба сугаты, өнөр жай өндүрүшүндөгү электр иштетүү ажаты зор салыштырмада артып, жогору каркынды утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүдөгү электр камдоо милдети оор болууда. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вэн Лонг мамлекеттин энергия чоң кырдаалын таканчыктап, шериктик Шинжаң ичинде эл турмушун камсыздоо, Шинжаң сыртында камдоону камсыздоодой кош багытта күч чыгарууда бекем турганын тааныштырып мындай деди. Жергиликтен электр иштетүү коопсуздук төмөнкү чегин жакшы кайтаруу менен бирге Санжы Гучуан, Комол Жыңжу, Комол Чоңчиңден турган 3 өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү чоң жолуна сөнүп, сызыл түрдө бүт мамлекеттин 23 өлкө автоном район Тике караштуу шаарына электр жеткирип, Шинжаңдын таза энергия байлыгы артыкчылыгы аркылуу орто жана чыгыш бөлүктө жогору температурадагы электр иштетүү жүгү оор райондорго жардам берип, бүт мамлекеттин электр энергиясы менен камдоону камсыздоо түзүлүшүндө турактандыргыч басырык таш роолун көрсөттү. 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жаңы энергиясы жалпы генератор сыйымдуулугу 173,000,000 киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 35,4% арткан. Бүгүнкү күндө Тиян Шандын түштүк түндүгү түндүк Шинжаңдын тилкелешкен шамал электр генераторлор тобу ишке киришти. Түштүк Шинжаңдагы көлөмдөшкөн фотоволт базасы күн нуруна ээрчи электр таратып, энергия запас сактоо, нур жылуулуктун жогору наркын тескөө жабдуулары септелип, тынбай чыга келген жашыл электр энергиясы какыр тала эрме чөлдөрдөн алкып өтүп, миңдеген үй түмөндөгөн түтүндөргө жеткирилүүдө. Лё Вэн Лонг мамлекет тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин жаңы энергияны илмий кабылдап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин сызыл өстүрүп, жаңы энергиядан электр чыгаруу жакшы пайдаланууга чыныгы кепилдик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Биз шамал фотоволт электр кубатын акыл жөндөмдүү алдын өлчөө системасында даража жогорулатып, көмүр электр генератор группаларынын ийкемдүүлүгүн өзгөртүп курууну жылыштатып, жаңы энергияны кабылдоо мейкиндигин эң чоң чекте бошотобуз. Ошону менен бирге энергия сактоо, ийкемдүү электр жүгү сыяктуу көп кайнарлуу байлыктарды биргелки пландап, электр кайнары, электр тору, электр жүгү, электрди запас сактоону шайкешип биргелешип аракетке келип, айлануу системасын куруп, убакытта тандама мүнөздүү, толку мүнөздүү шамал электр фотоволт электр энергиясын ансайын бай салдуу тизгиндегел боло турган коопсуз ишенчиликтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын бачым жылыштатып, маалында жылдык нишаны милдетти бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын унурсал кабарын угасыздар. Жакында Кайдуу дарыялабындагы 10 миллион киловаттара жалуу жашыл электр таза энергия базасы негизги түрү курулушу жалпы бетке башталды. Курулуш мазмуну ХЖН суу тартып энергия сактоо электр станциясы, Күн капчыл суу электр станциясын өз ичине алат. Бул

0: Эки электр станциясы иштетүүгө киришкенден кийин түштүк Шинжандын электр торунун жогору чегин теңишүү, төмөн чегин толтуруу, энергия сактоо жыштыгы жана чукул абалга тең талаштыруу дайындык кылуу сыяктуу 5 чоң өзөктүү жөндөмдү үстүнө алган. Төр инженери Лю Джиан мындай деди. Көнкапчылы суу электр станциясынын агым башты тоннель курулушу 2027 жылы этегинде агын тосуусу пландалды. Хажиң суу тартуу энергия сактоо электр станциясы курулуш жолу жыл акырында аптоуна каттатууну пландап, дайындык кылып, куруу курулушу бүткөндөн кийин кийинки бөлүктүн майданга кирүүсүн тартиптүү орундаштырат. Бул мезгилдерде таарым нефт талаасы чакылык миллион киловатт фотоволт аркылуу электр таратуу түрү курулуш нак майданында курулуш жумушчулары кул темирди иштетип фотоволт тактайын кураштырып, кызмат берекетин дагы бир демжи жогорулатты. Учурда түр курулуш жүрүшү жарымынан ашты. Таарым нефт талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн директору Лян Юлей мындай деди. Кул темир билекке сөөнүп фотоволт тетигин кармоо кое берүүнү бир отоло бүтүрөт. Жөрөлгөлүү киши колдуу фотоволт тактайын ташуу берекетине салыштырганда 4 эсесинен ашып ар саатта кеминде 60 фотоволт тактайын кураштыруусу божомолдонууда. Азыр Бурчун суу тартып энергия сактоо электр станциясы чукул курулуш алып барууда. Учурда жогору суу сактагычтын суу кирүү чыгуу оозу жалпы бетке казылып, төмөнкү суу сактагычтын негизги толку курулуш берекети өнүмдүү жылы иштатылууда. Төрдүн жалпы толку курулушу жүрүшүн башымдатып берекетин арттырып, 2030 жылы туңгуч генераторлор группасын торго жалгап, электр таратууга мыкты негиз салат. Борчун суу тартып энергия сактоо курулушун башкаруу бөлүмүнүн орун басары директору Шиепхан Кабарчыга мындай деди. Жалптылкы курулуш жоспоруна катаан түрдө өлчөмгө салыштырып, коопсуздук, сапат, жүрүшү, үч чоң алгылыктуу алкагын бекем кармоону бир жөнкү жоспорлоп, курулуш долбоору, жумуш тартибин ичкелештирүү, нак майданды башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин сызылчыңдап, жогорку төмөнкү суу сактагыч, суу жеткирүү электр станциясы системасынын негизги толку курулушун жогору берекеттүү курууну бар күчүбүз менен жылыштатабыз.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору Шинжаң Тияншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунда көрүнүк ачып курулду. Борбор ашаан даражадагы жеке толку бир кишилик шериктик ушул жаңы типтеги чарба жаратуу турпатына үйрүлүп толук каражаттуу төмөн өздүк нарктуу жабык айланма ыңгайындагы чарба жаратууга кубат ыйгаруу өрүшүн жаратып чакан майда чарба жаратуу негизги толкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жасанды акыл жөндөмдүн уландуу кызуусуна эрчи жекелер AI куралынын жардамында түшүм долбоорлоо изилдеп ачуу жана базарга салууну өз алдынча бүтүргөн бүт барыштуу чарба жаратуу кесип турпаты секин-секин гүлдөнүүдө. Мындай адамды өзөк кылып AI куралына сөөнгөн чарба жаратуу үлгүсү кыскача OPC деп аталат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору болсо атайын AI ачып өнүктүрүүчү өз алдынча жумшак детал курулуш устасы сыяктуу жекелер үчүн долбоорлонгон жеңилдештирип тездигин ашыра турган өрүш. Ашаан төмөн өздүк нарк, ашаан жогору серпилгичтүү тейлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм чакан ары асыл AI илим техникада жаңылык жаратуу керканасын жетиштирүүнү максат кылган. Борбор чарба жаратуучуларга эмиректерин алып келип чарба жаратуу төп түзөлүштүрүүнү ишке ашырды. Шинжаң Тияншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун баш директору Ли Чи мындай деди. Биз ишкана үстөлүн аксыз камдап берип, эң узун болгондо бир жылга жакын жалгаштырабыз. Ушул убакытта суу, электр акы, мүлк акы алынбайт. Биз дагы бир бөлүк каржы колдоосу менен камдайбыз. 100 миң юандан 700 миң юанга чейин болот. Аларды алып келип топ курап, берекеттүү сызылган жасоочу түшүмдөргө айландыртабыз. Чарба жаратуучу Ваң Жен ушул жерде бир кишилик шериктигин каттатып куруп, негизги чабуулун алма, кийдирме, кап, кул темирин изилдеп ачып жана жүзөлөштүрүүнү пландаганын айтып мындай деди. Тияншан илим техника чарба жаратуу ордунда дагы кээ бир ортак баарлануучу жабдуулар бар. Биз көп каржы чыгаша албай эле биз үчүн алып айтканда иштетүү саны анча жогору эмес жабдууларды сатып алабыз. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району ОПС менен Эппин клоунун өнүгүүсүнүн 10 түрдүү иш чарасы бикир жыйноо сандыгын жарыялап аралжы курулушу каттатуу тейлөөсү техниканы колдо, ишмерлерди камсыз.

0: Акча мамилени колдоосу сыяктуу мазмун дарды каптады. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району санарыптештирип өнүктүрүү идарасы парту группасынан орун басар шуудеси идара башчысы Ли Миңжен мындай деди. Болочокто 3-5 жылга чейин биз 10 ашуун район белги өнүмүнүн ашаан даражадагы жеке толкуну жетиштирип, жаңылык жаратуу борборунун үлгүсүн бүт Шинжанга жайылтып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районун Шинжандын ОПС жаңылык жаратуу чарба жаратуусундагы зарыл кайнар жер, ошондой эле сыртка санарып тейлөө жөндөм чыга турган зарыл терезеге айландырууну үмүт кылабыз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бактык чегара оозу чегара оозунан өткөрүү берекетин сызыл өстүрүп текшерип кое берген чегара оозунан кирип чыккан автоуна 59 000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 59,46% артып, текшерип кое берген чегарадан кирип чыккандар саны 124 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 67,58% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бактык чегара оозу чегарадан кирип чыгуу залында ички моңголдук саякатчы Ли Жонжи ирээтке туруп текшерүүнү күттү. Ал Казакстанга саякатка барууну пландады. Ал мындай деди. Текшерүү берекети абдан жогору болуп, тамоонудан өтүүдө бир канча мүнөттө эле шыдыр бүтүрдүк. Кызматкерлердин жетектөөсү абдан түшүнүктүү болду. Жогору өнүмдүү тейлөө чек араттагы кыска аралык саякатын жеңил арыз энди коротпоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бактык чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту текшерүү маалымат системасы аптоуна кишилери сандуу маалыматын текшерип өрүшүнө сөйүнүп, кагазча жалаң күбөлүк обороту, киши колду кайталама эстелик алуу алкагын азайтты. Чегара оозунун жашаган айыл чарба түшүмдөрү, күндөлүк заттык материал, чегараттаган товары жүк ташымал мөлчөрү чоң, убакыт берекети талабы жогору болуу өзгөчөлүгүнө карата. Бактык чегарадан кирип чыгуу чегара коргоо текшерүү пункту айырмалантырып, тамордон өткөрүүнү камсыздоо иш чарасын төп орун алдырып, түйүндүү заттык материалы жашыл жолун дайымдуу улаштырып ачып, мөмө жашылча жашаан туруу, муздак сактоо желелүү товар, чукулабалга тең тайлаштыруучу заттык материал сыяктууларга карата тамордон өтүүнүн алдын болжошу, убакытты узартуу тейлөөсү, келген замат текшерүү сыяктуу карыханаларга нарып жеткирүү иш чараларын жолго коюп, жүктүн токтоп калуу коромчусун эң зор даражада төмөндөттү. Жүк аптоунун айдоочусу Жо Иншин мындай деди. Эртелеп өтүнүч берсе бир канча мүнөттө эле бүтөт. Жашаан түшүмдөрдү жашыл жолдон өткөрүүнү сызыл жолго коюп, товардын коромчусун азайтып, биздин аптоун айдап акча табуу негизибизди бекемдеди. Бактык чегарадан кирип чыгуу чегара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басар башчысы Жо Шинфу мындай тааныштырды. Быйылдан бери бактынын жалаң күндүк чегарадан кирип чыккандарды текшерүү эң көп болгондо 1000 адам ирээттик өткөлдөн өтүп, чек араттаган кишилери аптоунаны тамордон өткөрүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жаратты. Ал мындай деди. Киши аптоуна жүктү текшерүү сыяктуу күтүү убактын кыскартып, дайыма убактын узартып тамордон өткөрүп, чукул ишти чукул бүтүрүп, чек арадан аттаган жашыл жол тейлөөсүн ачып, жүргүнчүлөр жүк ташымалынын жогору карыкында кыймылдуу турпатта текшерүү жолун көбөйттү. Оңтойлуу тамордон өткөрүү аркылуу элге оңтойлуулук жаратып, карыханаларга пайда жеткирүү тейлөөсүн бекемдеп, чек ара оозунан өтүү берекетин сызыл өстүрдү.
0: Жакында 2025 жылдык мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө 400 чыгаан типтердин тизмеси жарыяланды. Көйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы элдик элдештирүү комитети ВНЖ жеке элдештирүү ишканасынын жооптуусу Вэн Юэхуң ыктыярчы чыгаан тип болуп бааланды. Көп жылдардан бери Вэн Юэхуң чын жүрөктөн эл көңүлүн жылытып, закон аркылуу чыр чатактарды түшүндүрүп, көпчүлүк ишенген жакын адамга айланды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Көйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы шаар айыл бириккен районго жайгашкан болуп, көчмө жан саны тыгыз. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Вэн Юэхуң Көйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосунда ВНЖ жеке элдештирүү ишканасын курду. Ал закон боюнча башкаруу үгүтү менен элдештирүү кызматын терең жоорулуштуруп, коңшулардын чыр чатактары, кархананын маянаны кечендетүүсүн шайкештирүү сыяктуу кыйын маселелерди элдештирди. Коомдук конуштун тургуну Лили кабарчыга мындай деди. Алдыңкы 2 айда мен үстүңкү кабаттагы коңшулар менен кабаттын суу өтүп кетүү маселеси себептүү ВНЖ-ге телефон чалып көргөмүн. Ал эч сөз айтпай келип, биздин арызыбызды тынч олтуруп угуп, бир жакка дагы жан баспай ар бир кайчылык кайнарын аныктап чыкты. Ошол күнү кечкурун биздин көңүл түймөбүз чечилди. ВНЖ болсо көңүлүбүз ток болот.

0: оңшылар ортосында кермур айтышу, эмгек маяна талаш тартышы, мүлік қайчылығы, талаш тартыш чоң кісі болсын, қалық ажатту болсылы, өн еже ардайым ең алдымынен үн қатат. Қайчылық чыр чатақ болса көпчілік ары бері чапқыла бағыла. Өн еже сілерге жардан берет. Бұл сөйлем тұрғындардың дайымды сөзі. Қағаш ол, анын елдештіру бірінші чебіне тамыр тартып, чын жүректен қалыққа тейлі жүргізген жанды елесі. Елдештіру езелтен тура хата деп айрылмайды. Айрықша көңіл жылытқан ортоқ сезімге ажат. Бұл, Бен Йохундун елдештіру естелігінен бірінші бетіндегі бюроз сөйлем. Ошонда еле анын елдештіру қызматымен алектенгеннен берке сызыл бекем тұру танымы. Бен Йохун Угу, насаат кылуу, элдештирүү, ынак өтүү, төрт баскычтуу кызмат аргасын кортундулап чыгып, калктын арыз талабын сабырдуулук менен кунт коюп тыңшап, эреже жүйө боюнча укук жоопкерчиликти айырып, кош багыттуу элдештирип сезим орнотту. Элдештирүү кызматы менен алпурушкандан бери ал элдештирген чыр чатак 3000ден ашып, элдештирүүнүн жеңишке жетүү салыштырмасы 98%га жетти. Бын Йохун мындай деди. Қалық маға ішеніп көңілінді қиналғанын, қордығын маға айтып берді, мен үмітін жерді қойсын болбойд. Қалық маға ажатту болсылы, мен қоғымдық қоныш бірінші чебінде ұланду тамыр тартам. Мен ансайын көп кішіне жетектеп, ұқтияры тейлі қошуынна қатыштыруны үміт қылам. Қоңшыларына Қарашту райондың тынч бейпілдүйлігі менен ең чоң тілегім.
1: Азырга чейин Шинжан түштүү металл тобу быйыл мектептен кызматка кабылдоо аркылуу жалпы кабылдаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар 505 болуп, учурда баардыгы накташты. Алары бир апталык курустан кийин Шинжан түштүү металл тобунун ар кайсы кызмат ордуларына барып кызматка киришет. Эми станциябызга барышты Кабаман Куйдун кабарын угасыздар.
0: Бул түркүм жаңы кызматчылары чыгыш түндүк дашөөсү, Хунан дашөөсү, Жуңнан дашөөсү, Шандун дашөөсү сыяктуу бүт мамлекеттен 63 жогору окуу жайынан келген. Металлургия, геологиялык курулуш, кен казуу курулушу сыяктуу 20 өнөр жай илим чоң түрү кесибин ичин алат. Бардык жаңыдан кызматка кирген окуу бүтүрүүчүлөр бир апталык чордонду кызматка чыгуудан мурдагы курсқа катышат. Артынан топтун ар кайсы өндүрүш техника башкаруу ордуларына расмий бөлүнүп кызматтарды окулаш жайдырат. Чыгыш түндүк дашөөсүн бүтүргөн окуучу Азмет Мамитимин мындай деди. Мектептеки кызматка кабылдоо чогулушунда Шинжан түстү металл тобун көргөмүн. Мындан кийин мен кархананын өнүгүсү үчүн өз салымымды кошууну үмүт кылам. Автоном райондун көп катмардагы жаш шмерлерди жөлө Шинжанга шмерлерди киргизүү сыяктуу пайдалуу саясаттарына сөөнүп, Шинжан түстү металл тобу шмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, Шинжан ичи сыртындагы түйүндү жогору окуу жайларга дайымдуу барып, үгүт лекция жана атайын майдан кызматка кабылдоону окулаш жайдырып, кесип чукул ажаттуу кемчил шмерлерди сызыл киргизди. Жакынкы 3 жылда топ жалпы 1100ден ашуун жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуну кабылдап, Шинжан түстүү металлга тамыр тарткызып, топтун казуу, тандоо, ээртүү, бүт кесип желесинин жогору сапатта өнүгүсү үчүн толук кесиптик ишмердер кошунун запас камдады. Шинжан түстүү металл тобу парткому уюмдук бөлүмүнүн башчысы, адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Ван Лейжен мындай деди. Турмуш кызмат шартын жакшыртуу жагында колдоп жана жардам беребиз. Кийин дагы аларга курс алып барууну өз чыналат. Биздин тарбиялоо системабызга киргизебиз.
1: Станциябызга бары. Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик 77 мекен сүрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасына жаңы наам ыйгарды. Шинжандан Биңтуанды өз чыналат. 3 орун ичине кирди. Айрым-айрым Көкчар эстелик сарайы, Жибек жолу, Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы. Жоңгу эл Боштондук армиясынын Котенге жүрүш кылуу эстелик сарайы кирди. Көкчар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10 ооданына жайгашкан. Сарайдын ичине сүрөт жазуу, көргөзмө тактайы, нактылуу буюм көрсөтүү, Нурале сарыкылуу кайра көрсөтүү, жоорма чындыкка окшотуу сыяктуу аргалар аркылуу ар бир доордоку жашылдык тигүү, жашылдыкты коргоо, жашылдыкты асыроо, экологияны жөнгө салуу курулушчуларын баяндап, Көкчарда аңгиме жана из калтырган. Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы Санжо областы Жемсар ооданы Бейтиң Байрык шаар урандысынын жанына жайгашкан. Көргөзмө залына Бейтиң Байрык шаары жана айланасында маданият эстеликтери түйүнүнөн казып алынган зарыл маданият эстеликтери тизип коюлган. Археологиялык нактылуу буюму жана тарыхый эстеликтерде борбордук өкмөттүн Шинжанды өнүмдүү башкарганын көрсөтүп берет. Жоңгу эл Боштондук армиясынын Котенге аскери жүрүш кылуу эстелик сарайы Шинжан өндүрүш

0: Курулуш 1414 жылы 47-чи тууганына жайгашып, негизинен 1949 жылы 12-чи айда Жунгуй эл боштондук армиясынын 1800 ашуун командору жоокери чөлдү тепчип өтүп Хотенди боштондукка чыгарган зарыл тарыхый окуяны тааныштырган. Дагы кум деңизиндеги кар жоокердин кийинки жылдары дың жер ачып чекераны коргогон Шинжан куруу тарыхын ичине алат.
1: 7-чи айдын 7-чи күнү түштөн мурда 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Кыймыл нак майданында Ляонинг, Шандун, Фуден жана Шинжаңдан келген өзгөчө чүйгүн даамдар көптөгөн керектөөчүлөрдү токтоп татып көрүүгө электирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Тэн Линси мындай деди. Мен негизинен айланып болдум. Мифен, кобауруу сыяктууларды жедим. Телеге илешкен кыймылдын бири болгон 2026 Шинжаң мифен майрамы тең арымда башталып, нак майданга Шинжаңдын жергиликтүү мифен маркеси ошондой эле 30дан ашуун өзгөчө тамак материалы менен камдоо соодагери чогулду. Мизыгы мифен тижаратынын баш көзөмөлдөчүсү Жаң Яң Жүн мындай деди. Бул жолку көргөзмө аркылуу биз Шинжаңдын мифин, Шинжаңдын чүйгүн даамдарынан сайын көп кырдарга тартуулоону үмүт кылабыз. 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймыл 3 күн болуп, бул мезгилде Шинжаң ашпоздор майрамы жана праник пишируу техника жөндөмүн алмаштыруу жарышы, Шинжаң тамак материалы электрондук соода майрамы сыяктуу кыймылдар алып барылат. Автоном райондук соода назараты соодага тейлөө жүргүзүү жана соода тейлөө кесиби башкармасынын башчысы Жайнар Максутбек мындай деди. Биз тең арымда Шинжаңга шаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы топчуларга телеге элештирип, ашпоздук өнөрүн таасирлешүү, элге нарып жеткирүү белгилүү соммага жетсе кечирим кылуу сыяктуу кээ бир өзгөчө мазмунду септеп, Шинжаңдын көп кайнарлуу тамак аш маданиятын жан жактылуу көрсөтүп, жергиликтүү өзгөчө тамак материалынын базар ачуусуна өбөлгө болобуз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жайкы салуу ташымалы мезгилине киргенде автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрүк району көрүктүү үйүндөрүндө саякатчылар агымы токтоосуз жогорулап, саякат базары уландуу кызыды. Станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Учурда жайкы салуу ташымалынын жогору белеси Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай имараты ичинде кишилер кым кыут болуп күндүгү орточо камсыздалган жүргүнчү 100,000 адам ирээттен ашкан. 7-чи айдын 1-чи күнү жайкы салуу ташымалы башталгандан бери ар кайсы чоң аба жолу шериктиктери уландуу аба жолун тыгыздаштырып ташымал курбатын кеңиртти. Түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчүдөн Бейжин, Дашин, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чжэньчжоу, Ухань сыяктуу жерлерге каттаган кезүүчү учактарды тыгыздаштырып, күндүк орточо кезүүчү учак саны 318 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Түштүк аба жолу шериктиги, Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн кезүүчү учак пландоочусу Лилин кабарчыга мындай деди. Жайкы эс алуу ташымалы мезгилинде биз жаңыдан 40 ашуун аба жолун ачууну пландадык. Ошону менен бирге Үрүмчүдөн Астана, Бишкек, Ташкент сыяктууларга каттаган эл аралык кызуу түйүн аба жолдорун тыгыздаштырууну пландадык. Жайкы салуу ташымалы мезгилинде Шинжаңга өзү автоун айдап кирүүчү саякатчылардын саны көрүнүктүү артуусуна ээрчи, Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы жерге түшкөндөн кийинки өзү автоун айдоо телеге элешкен тейлөөсүн бүтүндөй жаңылап, даражасын жогорулатып, жер жерлерден келген саякатчыларды Үрүмчүгө жеткен замат жогору берекеттүү оң тойлуу өзү автоун айдоо сапарынан баарландырды. Шинжаң Тянь-Юан Ханлюу чектүү жооптулук шериктигинин төр директору Хоюн кабарчыга мындай деди. Өрүштө 500 ар түрдүү автоуна бар, жеңил автоуна, SUV, жол тандабас автоуна, соодалык автоунаны каптап бүт Шинжаңдын 27 учак жайы жана Тянь-Юань желелеш конок сарайында аксыз түрдө башка жерде автоуну алуу кайтарууну колдойт. Шечандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө быйыл мамлекет боюнча жайкы эс алуу ташымалы бүйүр кызыткан саякат өлкөлөрү тизмесинде Шинжаң 2-чи орунда турган. Ошол эле 2 күндө Майтоо Кучар таш жолу, Алтай Ком таш жолу, Кулжа Моңгол Көрө таш жолу сыяктуу Ванхун таш жолдору өз аптоуну айдоо саякатынын кызуу шарданын утурлап алды. Кемелденген негизги жабдуулары жер жерлердин саякатчыларын сапардан чери жазылганча үзүр алдырды. Анхуйлук саякатчы Шуайы мындай деди: "Мен айрыкча негизги

0: жабдуулар курулушун сезиндим. Аябай жакшы салыптыр, көркөм Шинжанга ал коо айтам. Моңгол Күрөк ауданында 10 000 моолук кычы гүлү гүл ачуу мезгилине кирди. Тулпарлардын дарыяда чумулуу көрүнүшү айбаттуу. Кеч курундагы концерт кыймылдары чүйгүн даам салтанаты бар болуп, жер жерлерден келген саякатчылардын сапары текке кетпеди. Шанхайлык саякатчы Сун Фэнжи мындай деди: мөңгү, агын суу, бөксө тоо шиберлерди жана гүл бакчасын көрдүм. Кодом керемет жерге окшойт экен. Моңгол Күрөнүн кечки экономикасы дагы аябай гүлдөнгөн экен. Мен бул жерди өтө жактырдым.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 7 айдын 7 күнү 2026 Шинжаң Мефин майрамы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Шинжаң аш тамак коомунун статистикасына караганда, Шинжаң Мефининен бүт мамлекеттеги чынжыр сымал дүкөнү түмөндөн ашып, бүт мамлекеттеги 300 ашуун шаарды каптаган.
0: 2026 жылдагы автоном райондук илим техника сыйлыгы боюнча Атнатоо кызматы 7 айдын 6 күнү расмий башталды. Бул кезектүү сыйлык түрүн тургузуу автоном райондук көрүнүктүү салым кошуу сыйлыгы, жаратылыштык илим сыйлыгы, техника тапкырлыгы сыйлыгы жана илим техниканы илгерилетүү сыйлыгын өз ичине алат. Тордо өтүнүч берүү убакты 8 айдын 14 күнүнө чейин болот.
1: Ата мекен мээр махабаты Чунха сапары автоном райондон экинчи кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү, орто мектеп окуучулары мектептер ара футбол чечүүчү жарышы 7 айдын 17 күнүнөн 24 күнүнө чейин Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Артыш шаарында өтөт.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара оозунун жүргүзгөн Жөңгө Европа Азия кезекчи поезу 9459 жетип, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Эми автоном районубузда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттуу, табаны температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаай, табаны температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп арттан азыраак жаан жаай, табаны температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп табаны температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп табаны температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаай, табаны температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөлүп абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 24-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Комолда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жаай, табанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 29-37 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Коорлада азыраак жаан жаай, табанын температурасы 20-29 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жаай, табанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаай, табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан күн бүркөлүп табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөргө сөзсүз болушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мээр

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 8 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара ооз универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮХО менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

7 айда тамыз ысык та мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо Кыр шаары 6 айда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкын аба ар кайсы жерлердеги саякатчыларды арт артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 километр келе турган Алтай Коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып, тоо этеги

Де тамыз жай, тоо арасында салкын шамал, тоо чокусунда кар болууда өзгөчө көрүктү калыптандырып, саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады. Гуандондук саякатчы Ляо Ай мындай деди: Бул жолдун көрүк абдан кооз, абасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо, бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Кайың Токой бакчасында токойдун температурасы шаар районунан 4 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин төмөн болуп, айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө олтуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чаушуэчин мындай деди: Алтайдын температурасы бир чама төмөн. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаңжүн тоосу эл аралык кар жылгаяктоо тынык урайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кооз көрүккө шай кешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаоянчи мындай деди: Күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап, Жаңжүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

7 айдын 22 күнүнөн баштап чыгыш абагаттоосу тунугуч ирет Корладан Хэфэйге тике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Корла Литон учак жайынын тунугуч ирет Анкуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикилей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. 7 айдын 22 күнүнөн 8 айдын 29 күнүнө чейин ар шаршемби, шембе күндөрү Хэфэйден саат 8 учуп, саат 13 Корлага жетип келет. Корладан саат 14 учуп, саат 18:15 өткөндө Хэфэйге жетип барат. 8 айдын 3 күнүнөн 8 айдын 31 күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. Хэфэй Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншань, Жухуашань, Тяньжушань катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып, Корладан Хэфэйге тикелей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш абагаттоосу тунугуч жол коочунун баасын жолу коюп, Корладан Хэфэйге тикелей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо, учак жай курулушу күйүүч май каражатын өз үчүн албаган абалда 950 юан болуп, жайкы саякатка чыгуудагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Корладан Хэфэйге тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тунугуч ирет аба мейкиндигинде тикелей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндиги аралыгындагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңиртилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү уланты азырдак угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап, 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Саябак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ кууруларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Саябак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунганы арып жеткирди. Саябак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы бетке көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжан күйүүчү газ тобунун түр директору Чын Янжүндүн тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамкай ширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошону менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдүү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газ да качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып, кыштан чыгат. Мындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Саябак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилде өзгөртүү курулушунун Ак Майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Саябак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орундаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт.

Ала Тоо порту таможунасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-5 айга чейин Ала Тоо порту Универсал Бажыдан Оолак районунун импорт экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможунанын көзөмөлдөө башкаруу телөөсүн уландуу асылдаштырып, таможунадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралары турат. Быйыл киргенден бери Ала Тоо порту Универсал Бажыдан Оолак району функциялык орду жана портту таможунадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынын тижараттагы кыйын түйүндөрүнө өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө өзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможуна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө Универсал Бажыдан Оолак районунун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичинде өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын ак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможунадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможуна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможунадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможуна Универсал Бажыдан Оолак районунун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү бажалуу, Бажыдан Оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, Бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Ала Тоо Универсал Бажыдан Оолак районундагы Бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлуу жогору өнүмдүү таможунадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уландуу арттырды. Ала Тоо Тянмашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможунага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чан Чиаңжи мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможунанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможунадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кирхана күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможуна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгүү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 430 ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчүү башкармасы Вормейек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Выни жана издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортоктук таанымына айланган. Выни укугун өзүмсүз салым кошуу да ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Выни укугун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Выниде элдик элдештирүү ишканасы Күйтүн шаардык сырдаш Выниде ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. Выни укугун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо, жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди, мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Выни укугун 1996 жылы көчүү башкармасы адылия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун талабында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал үч велосипеди менен

керектен чыгарып караштыруу айындоогу эки конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстеликке алды. Вэньюхун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вурмейик түндүк коомдук конушуу партия комитети жана Күйтүн шаардык адил идарасынын колдоосу менен бош турган жерди ВНЧ элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуп, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүткүч менен жылыштатты. Бул түрдүү журтчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип, 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуулуу кылып, катаң сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркалуу буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Вэньюхун бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0°C 20°C болду. Сяован катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан маянасы узун мезгил насыя кылган. Вэньюхун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого жатыштуу сумма 38 960 000 юан болгон карыз талаш тартышы Вэньюхундун алдына келди. Вэньюхун кайчылык дүнүмдү чечип, журчулуктун закондук укук талабын коргоо үчүн тароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баянын уюмдаштырып, уландуу элүү канча күн элдештирип, кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп, акырында бардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Вэньюхун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап, майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептери, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөктү арсы анын эзелтен жанынан айырбай турган үч кохары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөктү арсы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусуна ар убакыт теңтайлаштыруп, жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Келер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлүү, көпчүлүк менен узакка жүргөлүү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Вэньюхун негизги кытмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отретөрүшүнө таянып, караштуу айындогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги, ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүүсү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу айындоо картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк дээлей турган карылашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 рет тейлөө жүргүзүп, 320 адам реттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук талабын төп коргоду. Ошон менен бирге ал белсенүүлүк менен коом коопсуздук, адлия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 реттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36 жеңиштүү чечти. Вэньюхун эс алууга чыккан соң дагы журтчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишаттуу Жүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün 2026 жылы 7-нчи айдын 8-чи күнү, күнгө чаршемби. Ардактуу оормандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чымсар ууданынын сүрөтчүлөрү кыштагы көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болду. Пычан ууданы Пычан шаарчасынын кыштак тургуну Куй Чоңмоо кыштактын механигине айланды. Луп ооданы мейизи жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктиги союз уй саан уй кош линиялуу багуу үлгүсүн жолго койду. Коргоо спортунда жаңы кыйма гүлдүн экспорт ченеми 1:0 катталды. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тянь-Шандын түндүгүнө жайгашкан Жемсар ууданынын Шинди айылы кооз табигый көркү жана коюу жергиликтүү жыты менен сүрөтчүлөрдүн чыгарма жаратуу базасына айланды. Шинди айылы айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирип, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактардын маданият саякат жашоо күчүн өрчүтүүгө күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө түрткү болду. Айдоолордо арык жээктеринде 3-5 чейин топ-топ болуп жүргөн окуучулар баар жерден кезигет. Алар көркөм өнөр калем аркылуу тоо талаанын кооздугун баяндап, айыл жытын эстелик алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар уудандагы сүрөтчүлөр кыштагындагы көркөм өнөр маанайы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң көркү менен Шоюяндан келген 960 окутуучу Жымсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзы кыштагына келип, 10 күндүк изилдөө үйрөнүү чыгармачылык сапарын баштады. Бул Шаофэнзы сүрөтчүлөр кыштагы бийли отурлап алган экинчи түркүмдөгү чыгармачылык тобу. Шинжаң көркү менен Шоюяндын окуучусу Шүйвэн Юй мындай деди: "Бул менин тунугуш жолу сүрөтчүлөр кыштагына келип чыгармачылык менен алектенүүм. Бул жердин көркү аябай кооз, алыс жакын катмар сезим айкын. Көркөм өнөр чыгармачылыгына абдан шай келет. Анын үстүнөн ак майданда чыгарма жаратуу мектептеги менен бүт окшобойт. Бул жерде мен көрүктүн мага берген сокку күчүн чыныгы сезиндим. Мага үзүлбөс жаратуучулук шыгы берди. Бул бир канча күндө купулума толгудай чыгарма жаратууну үмүт кылам." Жакын жылдардан бери Жымсар ооданынын Шинди айылы жакшы экология чөйрөсү жана коюу маданият негизине сүйөнүп, Тянышан көркөм өнөр саламаттык күтүүнү журту изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сүрөтсүз уу саякат маркесин күчөп бардыкка келтирип, 2014 жылдан баштап аргасирлердеги даашөөлөр менен дилгирлик менен чиркештирип, турмуш үйрөнүү чыгарма жаратуу кыймылдарын кабылдап, ар жылы 4000 5000 чейин изилдөө үйрөнүү чыгарма жаратуу окутуучу окуучуларын күтүп алды. Ошону менен бирге жергиликтүү өкмөт кыштак тургундарын өзгөчө элдик кунолгу, дыйкандарча сайран жай курууга шыктандырып, саякатка келген саякатчылар жана сүрөтсүз уу тобун жатак, азык түлүк тейлөөсү менен камдап, өзгөчөлүккө ээ чыгарма жаратуу экономикасын секин секин бардыкка келтирди. Шинди айылы Шаофэнзы кыштагынын кыштак тургуну Танжи Чаң мындай деди: "Биз азыр саякат алып келген пайдадан баарландык. Бардык үй бүлөлөр, сүрөтчүлөр, окуучулардын келип чыгармачылык менен алектенүүсүн күтүүдө. Сызылжанданып жаткан чыгарма жаратуу кызуу толкун алдында Шинди айылы өз жеринин өзгөчө маданият, саякат байлыгын негиз кылып, айыл кыштак маданиятынын ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, тейлөөгө белес системасын жакшыртып, маданият саякат сынак кесип турпатын байытып, маданият саякат киркынлар менен кол кармашып, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сабактарын ачууда жаңылык жаратып, айыл кыштак маданият тамырына мураскердик кылып, саякатчыларга айыл кыштак маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун чөкмөн кайнына туюндурду. Шинжаң Хаммо Тиңжоо маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктиги Жымсар бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Лю Мейжу мындай деди: "Биз дагы сүрөтчүлөр кыштагынын гуманитардык жагындагы ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарга күч кошуп, мамлекет боюнча даңктуу изилдөө мүнөздүү үйрөнүү базасын бүт күчүбүз менен бардыкка келтирип, экология, маданият, саякат, агартуу көп түрдүү кесип турпатынын тереңдей журулушусуна түрткү болуп, Жымсар ооданынын маданият, саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошобуз. Жымсар ооданынын Шинди айылы көркөм өнөр кыштагы курууну карманар кылып, көркөм өнөр кошулган айыл чарба, маданият, саякатты журулуштуруп өнүктүрүү үлгүсү жөнүндө дилгиризденип, көркөм өнөрчүлөрдү орночо алууга кызмат ишканасы куруп, көркөм өнөр көргөзмөсү жана маданият кыймылдарын өткөрүүгө эликтирип, айыл кыштактардын маданият байлыгын уландуу жандандырып, чыгарма жаратуу маданият саякатына ам картасын жарктып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарды жалп этке гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азырга чейин 36 көркөм өнөрчү Шаофэнзы кыштагына келип орундашып, 26 көркөм өнөр кызмат ишканасы курулуп, ар жылы канча 10000 көркөм өнөр мектептеринин окутуучу окуучулары ары саякатчыларды бул жерге келип, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө эликтирип, Шаофэнзы кыштагынын таанылуу даражасы жана таасир күчүн арттырды." Шинди айылынын айыл башчысы Шүй Тау мындай деди: "Жакынкы жылдардан бери Шинди айылы көркөм өнөр аркылуу айыл кыштак куруп, өнүктүрүү идея жолун бекем тургузуп, өзгөчө табигый көрүк жана айыл келбетине сүйөнүп, айыл чарба, маданият, саякат, изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирди. Бир жактан элдик конолгу, автоунаа токтотуу майданы, чыгарма жаратуу жөөчөндөр жолу катарлуу катуу детал жабдууларын уландуу жакшыртты. Дагы бир жагынан калың дыйкандарды изилдөө мүнөздүү үйрөнүү коридорлор агым менен чиркештирүүгө дилгир козготуп, элдик конолгу азык түлүк суусундук тижараты менен алектенүү, жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тааныштыруу аркылуу кирешче жолдорун кеңиртип, калктын маданият, саякатты өнүктүрүүдө сызыл нарыпка ээ кылдык. Биз көркөм өнөр кесип челесин узартып кеңиртип, ар кайсы чоң көркөм өнөр түрүндөгү мектептер менен болгон дайындуу кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, чыгарма жаратуу, турмуш үйрөнүү, көркөм өнөрдү алмаштыруу, сүрөт чыгармаларын кыдырып көргөзмөлөө катарлуу көп түрдүү ыңгайларга сөйөнүп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей журулушусун сызыл жылыштатып, көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күч кошобуз."

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Пычан ооданынын Пычан шаарчасы Кагы Тургуштагындагы механик Куй Чоңмону тааныштырабыз.

Бакчан ооданынын Бычан шаарчасы кагы тургучтагында кыштак тургуну куюу чоңмо ремонтту өзгөртүү өнөрү башкаларга кызуу жардам берүүдө алгачкы максатына таянып кыштактагы баардык киши мактай турган айыл кыштак механигине айланды. Адатта күндөрдө коңшуларынын айыл чарба машиналары, дыйканчылык шаймандары үй бүлө жабдууларынан кече эле чыкса аны ремонттоп берүүгө жардамдашууга чакырат. Ал дагы дыйкандардын өндүрүш муктажына биргелештирип дыйканчылыкта иштетиле турган түрдүү шаймандарды жакшылап кыштак тургундарынын айыл чарба өндүрүшүнө оңтойлуулук жаратты. Азыр куюу чоңмо короосунда дыйканчылык дарысы бүркүү машинасын өзгөртүп жатты. Ал өзгөрткөн машина дагы да жеңил эпчил болуп бир адамдын жумуш иштөөсүнө оңтойлуу. Короонун бардык жерине электр чиретүү машинасы, тиштүү дөңгөлөк, электр жолу тактайы сыяктуу тетиктер коюлуп, дагы көптөгөн кыштак тургуну дыйканчылык машиналары жабдууларын ремонттоо үчүн алып келип берген. Кыштак тургуну куюу чоңмо мындай деди: бул машина алгачында анчейин жакшы эмес эле, кандыргасы өтө чоң экен. Мен аны кичигирээк кылып өзгөртүп бердим. Мурда өтө оор эле. Бүркү түтүкчөсүн улагандан кийин эч ким көтөрө албайт болчу. Мен дагы ага универсал багыттуу дөңгөлөк курпасын кошуп берип, 360 градус боюнча ийкемдүү дары бүркүнү ишке ашырдым. Лоукуйдун бул бир жуп колу бардыгын ремонттой алат. Бул кагы тургучтагындагы тургундардын куюу чоңмого эң көп баа берген бир сүйлөм сөзү. Үч дөңгөлөктө токсикилетте маселе чыгуу, жүзүм сересиндеги парда ороо машинасы токтоп калуу сыяктуу чоң кичик маселелерде көпчүлүктүн бардыгы биринчи убакта аны жардамга чакырууну ойлойт. Куюу чоңмо электр ширетүү, кесүү, калай ширетүү сыяктуу ремонт техникаларын бышык ийгерип өнөрдү баралына жеткен, техникасы жан жактылуу эле. Ал атыз эмгеги иш жүзүмдүүлүгүнө биргелештирип жакшылап жасаган алып жүрүүгө эпчил айыл чарба шаймандарын кыштак тургундарынын иштетүүсүн аксыздамдап журташтардын жүгүн чыныгы жеңилдетип берекетин ишке ашырды. Бычан шаарчасы кагы тургучтагынын кыштак тургуну Тиянгожо мындай деди: лаукуй жасаган шаймандар чын эле иштетүүгө эпчил. Төктүү дыйканчылык шаймандарын мурда биз жасай албайт элек, тек колубуз менен акырын жумуш иштечүбүз. Азыр лаукуй бир айланма кандырга жасап чыкты. Ал жерди аябай тез айландырып жасайт. Бир адам эки адамдын жумушун иштейт. Адатта нерселер бузулуп калса, ал кишини издеп ремонттотобуз. Ал ширеткенди билет. Өнөрү жакшы, мээси өткүр, ишти дагы жакшы чакан иштейт. Куюу чоңмо мындай деди: нерселер бузулуп калса, коңшулардын бардыгы мени издеп ремонттотот. Партия мүчөсү катары коңшуларга жардам берип, кыйынчылыгын чечип бергени менен аябай кубанамын. Ремонттоодон башка мен дагы кичинекей тапкырлыктарды жасадым. Мисалы, адатта иштетиле турган дыйканчылык шаймандарын жеңил, оңтойлуу, күчүн өмдөй турган кылып өзгөртүп алып бардым. Билбегендеримди доинден издедим же AI техникасы шаймандарынан пайдаланып сүрүштүрүп, окшош бир нерсени издейм. AI кандай ремонттоо, кандай текшерүүнү айтып берет. Куюу чоңмо жүзүм өстүрүү, барба иштөө муктажына шай келүү үчүн өз алдына убакыт белгилегич аркылуу тизгиндей турган ылымта бастырма автоматтик оромо парда системасын орнотту. Кичинекей өзгөртүү дыйкандардын күнүмдүк эмгегиндеги чоң убараачылыкты чечти. Ал мындай деди: мурда ар күнү атызга төрт жолу барып келип, ысык сактоо жубурканы жабат элек. Азыр үйдө олтуруп эле тизгиндеп барып келип жүгүрбөй турган болдук. Күндөр өткөн сайын куюу чоңмо айыл кыштактарда тамыр тартып, зээни менен изилдеп айыл чарба машина жабдууларын сызыл жакшылап коңшуларга аксыз жар жөлөк болду. Бул карапайым дыйкан партия мүчөсү чебер колу менен коңшуларына тейлөө жүргүзүп, жоопкерчилиги менен айыл кыштактардын өндүрүшүнө күч кошуп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты жана милдетин жандуу түшүндүрдү.

Ардактуу оормандар, эми Лоподаны Мейзирен айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин Саан уй жана Саан союз уй кош линиялуу бакмачылык үлгүсүн тааныштырабыз.

Лоподанын Дол шаарчасы сыйрыгылык кыштагындагы Лоподанын Мейзир жана Айылчарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бакмачылык базасына кирсеңиз, уйгуросу реттүү, таза, тартиптүү болуп, жумушчулардын тоюп берүү, сүт саап, дезинфекциялап, микроб жоюу менен шашылыш көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Жооптуу кызматкер Мамтымен Абдулла уйгур арасында чуркап, саан уюнун сүт берүү, союш уюн бордоо абалын текшерип жатты. Бул түрдүү кош линиялуу бакмачылык үлгүсү бул жерди кыштактын бай үлгүсүнө айландырды. Мамтымен бул жердин малчылык кесибинин өнүгүү келечегинен сызыл үмүткө толду. Лоподанын өзгөчө бакмачылыктуу жөлү ошол жердеги баюу баштамчыларын жетиштирүүдөн турган калкка нарп жеткирүү саясатына таянып, 2022 жылы 9 айда Лоподанын Мейзир жана Айылчарба түшүмдөрү чектүү шериктигин расмий тизимге алдырып куруп, көлөмдөшкөн союш уй, саан уй кош линиялуу бакмачылыгын аттанып, акырындык менен кичинекей бакмачылык майданын өнүктүрүп, кирешесин туруктуу арттырган өзгөчө кесип базасына айландырды. Өлчөмдөшкөн уйгуросунда 120 насилдүү уйгуросуна айырып берилди. Мунун ичинде 60 саан уй, 60 багып семиртилген уй районуна айырып башкарылды. Эки линиянын жумуш бөлүштүрүүсү анык болуп, өнүмү бири бирин толуктады. Мамтымен мындай тааныштырды. Саан уй бакмачылыгында негизи жаңы сүт менен камдоо негиз кылынат. Союш уй көңүл коюп багып семиртип короодон чыгарылат. Эки линия бир эле убакытта өнүксө, кесиптин опурталына теңтайлаштыруу жөндөмү дагы да күчөйөт. Адатта ал тоют салыштырмасын теңшөө, ылаңды дезинфекциялап, микроб жоюу, күнүмдүк башкарып барбай иштөө сыяктуу ар бир алкактагы таң ийгерип, илмий иничкелик менен бакмачылыкта бекем туруп, саан уйлардын сүтүнүн туруктуу болуусу союш уйлардын суу өсүп жетилүүсүнө кепилет кылды. Туруктуу сүт кайнары уландуу пайда алып келди. Базадагы жаңы сүттүн баардыгы жергиликтүү сүт түшүмдөрү керканаларын биргелки камдады. Сатуу жолдору туруктуу, акчалуу шыдыр болду. Жаңы сүт бөлүгүнүн жылдык кирешеси 800 000 юанга жетти. 60 багып семиртилген уйду телегейлештирип жана түркүмгө бөлүп багып, мөөнөткө бөлүп сатып, жылдык кирешесин 100 000 юан айланасында ачырды. Кош багыттуу бакмачылык үлгүсү шериктиктин тижарат берекетинин туруктуу өсүүсүнө түрткү болду. Лоподанын Мейзир жана Айылчарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бухгалтери Гүлкыз Али мындай деди. Биз 2022 жылдан баштап уй бакмачылык кесибин өнүктүрдүк. Сатуу жолу туруктуу, пайда көрүнүктүү болду. Мындан ары биз бакмачылыкты уланды зоройтуп, дагы да көп кыштак тургунун чогуу киреш арттырып баюусуна түрткү болобуз. Керкана өнүгүүсү журтташтарды жетектөөнү унутпады. База ошол кыштактагы 4 кыштак тургунун узак мөөнөт туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калктын өз жеринде кирешесин ашырды. Кыштак тургуну Калбымдур Мамат Рейим мындай деди. Эшик алдында эле иштей аламын, маянам туруктуу, дагы бакмачылык техникасын үйрөнө алам. Турмушум барган сайын жакшыланып жатат. Өзгөчө малчылык кесибинин бир учу тижарат менен негизги тулкун өнүктүрүүгө, дагы учу калктын кирешесин ашырып баюусуна байланган. Мамтымен саан уй, союш уй кош линиялуу бакмачылык аркылуу баюу жолун ачып, уудандын малчылык байлыгы абзелдүүлүгүн толук өрчүттү.

Таможня статистикасына негизделгенде быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин коргоос чек ара обозу жалпы экспорт кылган жашаан кыйма гүл 4987,1 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден бир эсе ашкан. Порттун жаңы гүлчек чек ара аттаган экспорт ташуу күчү жана зат ченеми тең арымда ашкан. Азыр Иле дайрасы алабындагы гүлдөр чордондо жыйнап алынып базарга салынып, ошол жерден жетиштирилген 120,000 тал жашаан кыйма гүл бул чек ара обозу таможнясынан жеңиштүү өткөрүлүп, Казакстанга тикелей ташылган.

Жакында Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги баштамчылык менен катыштуу саладагы адистерди уюмдап, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин өнүгүүсүн эмерчиктеп атайын темалуу маек жыйын ачып, кесип өнүгүү жолун дагы да айкындаштырды. Өнүгүү ортук таанымын жоролоштуруп, бул өзгөчө майлуу дан кесибинин жүзөлүшүп өнүм көрсөтүүсүнө түрткү болуп, түштүк Синжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаң кубат кошту. Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу партия комитетинин шужиси баш мудур Жаудыгыжы мындай деди. Кийинки карымда тапсили анык сандуу маалымат системасы аркылуу окшош болбогон сорт менен эгинчилик үлгүсүнүн шайкешүүчандыгын баалап, эгинчилик опурталын катаң тизгиндеп, долбоорду аракетчан жакшыртабыз. Ошол менен бирге сынак баскычында иш кошуу жана сатуу алкасын шайкештүү пландап, дыйкандардын кирешесин ашырууга тыгыз түрткү боло турган механизм орнотуп, кесип пайдасынан дыйкандарга нарып жеткирүүгө кепилеттик кылып, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин мыкты кадам менен илгерилөөсүнө түрткү болобуз.

Жакында Жумгоо Айылжар Билимдер Академиясы Санжы Универсал Сынак базасындагы топураксыз сабагын элеп өстүрүлгөн дарбыз зыйып алуу мезгилин тосуп алып, тунугуч жолу топураксыз өстүрүү техникасы дарбыз өстүрүүдө колдонулду. Батыш бөлүк өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүнүн сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективи жөрөлгөлүү дарбыз эгинчилигинде топурактын шорлошуусу, топурактан тарала турган дарт зыяны, уландуу айдоо, аңызга айдоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүү үчүн жакынкы 2 жылда дарбызды топураксыз өстүрүү техникасын терең изилдеди. 21 түрдүү дарбыз сортун тандап, азыктык суюктугун төп теңшеп, кокус кабыгы, от чөпкүлү, перметтаж сыяктуулардан теңшеп жасалган атайын негизги затын колдонуп, тамыр системасынын өсүү мейкиндигин берекеттүү кеңиртип, өсүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул жолку тажрыйбада 2000

500 түп дарбы зайдалып акыл жөндөмдүү суу каттоо жер семирткич бир тулкулашкан система жүрүштүрүлүп суу каттоо жер семирткичти төп тизгиндөө ишке ашырылып жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыскалык кайнарынан түгөтүлүп химиялык жер семирткич дыйканчылык дарыларынын иштетилүү ченеми зор даражада төмөндөтүлдү. Жумгу айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Чыңжоо Мөмөлүү дарак изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чу Еңчүн мындай деди. Азыр техника дагы сынак баскычында кемелдендирүүгө туура келет. Биз түрдүү көрсөткүчтөрдү уландоо жакшыртып, эң акырында өздүк нарк төмөн, жөнөкөй, үйрөнүү оңой болгон көбөйтүүгө, кеңейтүүгө боло турган бир жүрүш өстүрүлүүсүн калыптандырып, келечекте бүт Чинжаңда жабдулуу айыл чарбада жайыл табыз. Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардакты уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 8-нчи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 24-нчү күнү. Өрөмчүдө азыраак жааган жаап артынан күн ала булуттана, табанын температурасы 20-27 градус, жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл.

0: мал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, ачымжылыштатып, тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарды.
1: Жемисар Слантес майы мамлекет ичиндеги Слантес майы эң кыска кудук бурголоо убакты рекордун жаңылады.
0: Шинжаң электр тору жаңы энергия аркылуу электр таратуу күч чыгарып, күндүк электр таратуу мөлчөрү коюш жаңы рекордду жаңылады.
1: Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, ОПИСИ жаңылык жаратуу борбору көрүнөк ачып курулуп, чакка майда чарба жаратуу негизги тулкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды.
0: Шинжаңда мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасынан үчөө жаңыдан көбөйдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлеринде жайкы ташымал саякаты уландуу, кызып катыштуу тармактар тейлөө камсыздоону жакшы иштеп, саякат тоюнуусун жогорулатты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Тейлөө кесиби эл чарбасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Башчуучу Ши Цзиньпин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндө зарыл жолжобо берип, ажат жетектөөсү, ыслаатка ат салуу, илим техника курбат ыйгаруу, ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдарын чымыркана ачууну баса көрсөткөн. 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарып, ансайын көп экономика жаңартуу түйүндөрүн иштиктүү жетиштирди. Эми бул жөнүндө кабарданыңыздар. Учурда маалымат техникасы, электрондук соода сыяктууларды өкүл кылган заманбап тейлөө кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кишилердин өндүрүш турмушун кайын тереңдей өзгөртүүдө. Келпин оодандын электрондук соода кесип бакчасында тордо тааныштырып сатуучулар бүт мамлекеттеги тордосторго жергиликтин төөсүтү талканын, чамгыр сыяктуу өзгүчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Быйылкы жылдын алдыңкы жарым жылында бул жердин тордок сатуу суммасы 20 миллион йондон ашкан. Төө, чамгыр, Келпин оодандын эң чоң элди байытуучу өзгүчө кесиби. Мурда жергиликтин өзгүчө айыл чарба түшүмдөрү таракай, тижарат кылуу, чийки материалды сыртка сатууну негиз кылып, кесип жилесе кошумча наркын жогорулатуу кыйынга токтогон. Бул кесип өнүгүү кептешин бузуу үчүн жергилик электрондук соода кесиптик бакчасын жаратып, бир тулку электрондук соода тейлөө системасын куруу аркылуу кесиптин чийки материалды сыртка чыгаруудан асыл түшүмдөрдү сыртка сатуу, наркын ашырууга даража жогорулатууну төртмөктөгөн. Келпин Кышау тоо дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абликим Аблизиз мындай деди. Бүт оодандагы 190 ашуун айыл чарба өзгүчө түшүмдөрү жана маданият жаратмандык түшүмдөрүнүн баардыгын өлчөмдөштүрүп, башкаруу чөлкөмүнө алып кирип, түшүм сапаты бирдей болбоо, зат жүгүртүү ташып жеткирүү кыйын, тижараты кесиптешпеген, керектөөчүлөрдүн ишенүү даражасы төмөн болуу кыйын маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдагы колдоо саясатын тынбай жакшыртып, тейлөө кесибинин кесиптин даража жогорулатуусуна терек болуу, эл турмушу жатын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүгө баштоо ролун жалпы бетке өстүрдү. 2025 жылы Шинжаңдын тейлөө кесибинин кошулма наркы район өндүрүш жалпы наркынын 48.7% түзүп, экономиканын артуусуна кошкон салымы 51.8% жетип, тейлөө кесибинде жумуштануучулардын саны бүт Шинжаңда жумуштангандар жалпы санынын жарымынан көбүрөөгүн түздү. Турмуш мүнөзүндөк тейлөө кесиби жогору сапатта көп түрдүүлөшүү оңтойлуулашып, даража жогорулатуу менен бирдикте өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби дагы кесиптешүү жана нарык желесинде даража жогорулатууга карай бачым узарды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт Шинжаң көлөмдүн жогору тейлөө кесиби карханаларынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Манда илим изилдөө жана техника тейлөө кесибинин артуусу 31.6% болуп, артуусу эң тез болгон саланын бирине айланган. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунда сандуу маалымат көзгө даана көрүнгөн. Чоң экрандак санарыптын баардыгы учурда чиркешип жаткан техника камдуу ажат маалыматына өкүлдү кылат. Бул борбор кудум илим техника ээлчисине окшош караканада техника кыйынчылыгы туулса, жогору окуу жайларын изилдеп ачуу жетишкендиктери бар болуп, эки жак бул жерде төп шайкешип жогору берекеттүү шайкешет. Аталган борбор бүт желелүү техника соода тейлөө системасын курган. Бүт Шинжаңдын 10 аймак областын жогору окуу жай жана кесиптерди каттаган бөлүмчө борбор торун куруп, тордоку өрүштөн Шинжаң боюнча 730,000 каракананын сызма сүрөтүн, 30,000 ашуун илим техника жетишкендиктери түрүн кабылдап, Адистер акыл кампасына чогулган киши 9000 ашкан. 2023 жылы 12 айда курулгандан бери жалпы жыйнаган карахана илим техника жаты 150 түрдөн ашып, төп чиркештер орун алганы 46 түргө жетип, Шинжаң ичиндеги 60 ашуун карахананын 100 ашуун техника кыйынтүүнүн чечип берген. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктиги нарп алуучулардын бири болуп, бул негизинен кызылмылык пегментине тереңде иш кошуу караханасы. Борбор өрүш аркылуу көптөгөн мектептер жана илим изилдөө аппараттарынын адистерин чиркештирип, кызыл пегментти алуу технологиясындагы техника кептешин чечип эле калбай, дагы сызыл тереңде кызматташа турган болду. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Шоухун мындай деди. Мурда карахана жаңылык жаратууда өзү жалгыз күрөшүүчү. Азыр жетишкендиктерди издөө, адистер менен жолугушуу, техника которуу, түрлөрдү маалымдоо, патент бүтчелесине катталуу жолун ачып, орточакан карханалардын жаңылык жаратууда сынак кылып каталык чыгуу өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунун тижарат мудуру Шөвийин кийин карымда борбор жетиштирген техника директоруна сөөнүп коомдук топ өрүшүн жаратып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турганын билдирип мындай деди. Район ичиндеги жогору окуу жайы, академия ордо, баштак карханалар сыяктуу байланыштуу аппараттарды биргелешип аракетке келтирип, Шинжаң өзгөчө кесиптерин жалпы беткей мээрчиктеп, Шинжаңдын жергилик кесип өзгөчөлүгүнө ылайык келген тейлөө жумуш иштөө тартибин жаратат. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин жолго коюу ортого коюлган. Жакында ачылган автоном райондун тейлөө кесиби жыйынында негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү ан сайын жалпыга нарыптуу кылуу боюнча сапатын өстүрүүнү илгери сүрүп, даража өстүрүү түбүндөгү тейлөөнү ан сайын молуктуруп көп кайнаарлуу кылуу, ошол менен бирдикте өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үрүлүп, 0-1 чейин кадепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, 1-100 чейинки жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, чыныгытылкуу экономиканын даража өстүрүп, даража жогорулатууга ан сайын жакшы тирек болуу ортого коюлду.
1: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин табыштоосу менен автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Үрүмчү шаары, Боортала Муңгул автоном областы, Аксуу аймагына барып, бир бөлүк кесиптик мектептер, мектеп менен керхана кызматташуу нактылуу машык базасы сыяктуу жерлерге тереңдей кирүүгө уюмдап, Жумхай эл республикасынын кесиптик агартуу законунун жолго коюлуу абалына карата закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйын ачып, доклад тыңшап, пикирлерди ортого койду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү кесиптик ташөөсүндө закон аткарууну текшерүү группасы мектептен тарых сарайы, мектеп, керхана, бирлешме изилдеп өнүктүрүү борбору сыяктууларды аралап, мектептин кесип орундаштыруу, окуучулардын жумуштануусу, мектеп, керхана кызматташуусу сыяктуу кызматтардын жылыш таттуу абалын ичкелей ээледи. Зумре Тобул мындай деп көрсөттү. Кесиптик агартуу жогору сапаттагы техника жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдөгү зарыл тирек. Баш шуужи Ши Жинпиңдин кесиптик агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кесиптик агартуу законун изчилдештирип жолго коюунун саясий ордун жогору көтөрүп, партия борбордук комитеттин кесиптик агартуу жөнүндөгү түрдүү чечим орундаштырууларын накай ордуна жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы алдартып болуп, Аксуу аймактык орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Аксуу кесиптик техника шояны, Аксуу техник шояны, Шинжаң, Чиуха, кийим кечек илим техника чектүү шериктигине барып, арылуу токтуучу окуучулары, керхана жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырып, кесиптик агартуу байлык камдоосу, кесип менен агартууну жоролуштуруу, ишмерлер кошуун курулушу сыяктуу абалдарды түйүндү текшерди. Зумре Тобул мына буларды баса көрсөттү. Кесиптик агартуу закон эрежелер үгүтүн күчөтүп, устат рохун күчөп өрүш алдырып, мектеп, керхана кызматташып адам тарбиялоо үлгүсүн калдаштырып, замандашкан кесип системасы курулушун күчтүү ишмерлер тиреги менен камдоо керек. Зумре Тобул мына буларды талап кылды. Партиянын жалпы бетке жетекчилигин мектеп куруу, башкаруунун түрдүү салаларына, агартуу, окутуунун ар кайсы алкактарына, ишмерлерди жетиштирүүнүн ар кайсы жактарына жүзөлөштүрүп, кесиптик агартуунун баштан боюнга туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптик мектептердин кесиптик агартуу закону ошондой эле мамлекеттин катыштуу саясат эрежелерине катаң моюн сунуп, Кесиптик мектептердин

0: башкаруу курбаты жана башкаруу берекетин өстүрүү керек. Кесиптик мектептердин чоң идея саясий сабагы курулушун күчөтүп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылып, чоңко улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, улуттар ынтымактуулугу тарбиясын дайымдоо кылыш жайдырып, ар улут окуучуларын бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектеп, карым каттоо алмаштыруу жоорулушу барышында ынтымакташып ишмерлерден болуп жетишип, жөндөмү аркылуу мамлекетке жооп кайтаруусу керек. Борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кесиптик агартуу боюнча мектеп башкаруу жайгаштыруусун, кесиптерди орундаштыруу жана ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, кесиптик агартуу менен адаттагы агартуу жоорулушуп өтүшкөн, кесип менен агартуу жоорулушкан кесиптик агартуусу системасын куруп, кесиптик агартуу кесиптин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдөгү шайкешүүнү, салым кошуу даражасын жогорулатуу керек. Саясат жана каржы колдоо эпкинин ашырып, байлыктарды септөөнү кылдаштырып, кесиптик агартуу сапатын өстүрүүнү күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Әнвер Турсун закон аткарууну текшерүүгө катышты.
1: 7 айдын 6 күнү жүнгөн эфит табы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң эфит талаасы шериктиги Жемсар мамлекет даражалык ургактык фациялуу сланц май үлгү көрсөтү районундагы GHW-91-13 кудугунда 7.75 күндө 5501 метр тереңдикте жеңиштүү бурулап, мамлекет ичиндеги сланц май эң кыска кудук бурулоо убакты рекордун жаңылап, кудук бурулоо берекетинин Түндүк Американын окшоштурдогу кудук алдыңкы деңгээлине жеткендигин жарыялады. Бул мамлекетибиз терең катмарындагы кургактык фациялуу сланц майы асыл тез кудук бурулоо техникасында оорчундуу алкууну ишке ашырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна дагы бир мыкты дымак кошкондугунан дарек берет. Эм станциябызга барса, жоюзундун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 7 айдын 6 күнү таң саар саат 1:55 өткөндө Шинжаң Жемсар сланц май жумушунак майданындагы GHW-91-13 кудугу шыдыр бурууланып бүттү. Бул кудуктун жалпы толку тереңдиги 5501 метр, тик төмөнгө караган тереңдиги 4013 метр. Кыска гана 7 күндөн ашуун убакытта баардык кудук бурулоо жумушун бүтүрүп, жалпы толку берекет эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Жөнгөн эфит табы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң эфит талаасы шериктиги Жичиң эфит талаасы жумуш району Жемсар сланц май түрү директор бөлүмүнүн директору парткомунун орун басары шуудиси Лу Цзуньюй мындай деди. Биз чоң толгонуу моментте бурулма багыт системасын алдын тандап жогору байымдуу PDC бурулуу башын септеп, кудук казуу көрсөткүчүн кыймылдуу турпатта кылдаштырып, машинанын бурулуу тездигин тарыхтагы жаңы жогору бийиктикке жеткирдик. Бул Тилкер райондун жер асты геологиялык чөйрөсү абдан татаал, казгалы боло турган нефит катмарынын эң жука жери тек 1.8 метр. Геологиялык курулмасы борпоң болуп, кудук бурулоо кат-кат праники жип өткөргөнгө окшош болуп, курулуш кылуу кыйындык даражасы чоң, оңой эле кудук тубалы көчүп калуу, бурулоо башы кысылып калып, жумуш токтоо маселеси көрүлөт. Жөнгүн эфит табы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң эфит талаасы шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору, баш инженери Заң Чуанжин кабарчыга мындай деди. Тездигин ашырууда ачылыш жасоону ишке ашыруу, геологиялык чалгындап текшерүү жана кудук бурулоо курулушун бир толкулаштырууда жаңы башкаруу үлгүсүнөн айырыла албайт. Биз дагы бир жолу мамлекет ичиндеги кудук бурулоо рекордун жаңылап, Түндүк Америка сланц майы кудук бурулоо алдыңкы деңгээлине жеттик. Мамлекет өндүрүүдө техника өткөлүн атсалуу жана А, Б тарап биргелешип орток куруу аркылуу жогору берекеттүү кудук бурулоо жаңы жолунда жүрө алдык. Биз үчүн көчүргөлүү, жайылткалы боло турган асыл тез кудук бурулоо үлгүсүн жаратып, ашаан терең катмардагы сланц майын өнүмдүү ачып өнүктүрдүк, ишенимди зор даражада көтөрдүк.
0: 7 айдын 3 күнү Шинжаң электр тору жаңы энергиядан электр чыгаруу күчү 50.400.000 киловатттан ашып, бүт электр торунун электр чыгаруу күчүндө ээлеген салыштырмасы 69.78% жеткен. Жаңы энергиядан күнүнө электр чыгаруу мөлчөрү 798 миллион киловатт саатка жетип, электр чыгаруу күчү күндүк электр чыгаруу мөлчөрү жагында кош жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарына көңүл буруңуздар. Быйыл жай киргенден бери бүт мамлекеттин көп жерлеринде сызыл температура жогорулап, эл турмушундагы муздатуу, айыл чарба сугаты, өнөр жай өндүрүшүндөгү электр иштетүү ажаты

0: Оор салыштырмада артып, жогору каркынды утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүдөгү электр камдоо милдети оор болууда. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вэнлонг мамлекеттин энергия чоң кырдаалын таканчыктап, шериктик Шинжаң ичинде эл турмушун камсыздоо, Шинжаң сыртында камдоону камсыздоодой кош багытта күч чыгарууда бекем турганын тааныштырып мындай деди. Жергиликтен электр иштетүү коопсуздук төмөнкү чегин жакшы кайтаруу менен бирге Санжы Гучуан, Комол Жыңжу, Комол Чоңчиңден турган 300 көчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү чоң жолуна сөнүп, сызыл түрдө бүт мамлекеттин 23 өлкө автоном район тике караштуу шаарына электр жеткирип, Шинжаңдын таза энергия байлыгы артыкчылыгы аркылуу орто жана чыгыш бөлүктө жогору температурадагы электр иштетүү жүгү оор райондорго жардам берип, бүт мамлекеттин электр энергиясы менен камдоону камсыздоо түзүлүшүндө турактандыргыч басырык ташыроодун көрсөттү. 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жаңы энергиясы жалпы генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 35,4% арткан. Бүгүнкү күндө Тияншандын түштүк түндүгү, түндүк Шинжаңдын тилкелешкен шамал электр генераторлор тобу ишке киришти. Түштүк Шинжаңдагы көлөм түшкөн фотоволт базасы күн нуруна ээрчи электр таратып, энергия запас сактоо, нур жылуулуктун жогору наркын тескөө жабдуулары септелип, тымбай чыга келген жашыл электр энергиясы какыр тала эрме чөлдөрдөн алкып өтүп, миңдеген үй түмөндөгөн түтүндөргө жеткирилүүдө. Лё Вэнлонг мамлекет тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин жаңы энергияны илмий кабылдап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин сызыл өстүрүп, жаңы энергиядан электр чыгаруу жакшы пайдаланууга чыныгы кепилдик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Биз шамал фотоволт электр кубатын акыл жөндөмдүү алдын өлчөө системасында даража жогорулатып, көмүр электр генератор группаларынын ийкемдүүлүгүн өзгөртүп курууну жылыштатып, жаңы энергияны кабылдоо мейкиндигин эң чоң чекте бошотобуз. Ошону менен бирге энергия сактоо, ийкемдүү электр жүгү сыяктуу көп кайнарлуу байлыктарды биргелки пландап, электр кайнары, электр тору, электр жүгү, электрди запас сактоону шайкешип биргелешип аракетке келип, айлануу системасын куруп, убакытта тандама мүнөздүү, толкуу мүнөздүү шамал электр фотоволт электр энергиясын ансайын бай салдуу тизгинде келип боло турган коопсуз ишенчиликтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын бачым жылыштатып, маалында жылдык нишан милдетти бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын нур салгабарын угасыздар. Жакында Кайдуу дарыяламында 10 миллион киловатт даражалуу жашыл электр таза энергия базасы негизги түрү курулушу жалпы бетке башталды. Курулуш мазмуну ХЖН суу тартып энергия сактоо электр станциясы, күн капчыл суу электр станциясын өз ичине алат. Бул эки электр станциясы иштетүүгө киришкенден кийин түштүк Шинжаңдын электр торунун жогору чегин теңишүү, төмөн чегин толтуруу, энергия сактоо жыштыгы жана чукул абалга тең талаштыруу дайындык кылуу сыяктуу 5 чоң өзөктүү жөндөмдү үстүнө алган. Төрө инженери Лю Джиан мындай деди. Күн капчыл суу электр станциясынын агым баштоо тоннель курулушу 2027 жыл этегинде агын тосуусу пландалды. ХЖИН суу тартуу энергия сактоо электр станциясы курулуш жолу жыл акырында аптоону каттатууну пландап, дайындык кылып, куруу курулушу бүткөндөн кийин кийинки бөлүктүн майданга кирүүсүн тартиптүү орундаштырат. Бул мезгилдерде Таарым нефт талаасы чакылык миллион киловатт фотоволт аркылуу электр таратуу түрү курулуш нак майданында курулуш жумушчулары кул темирди иштетип фотоволт тактайын кураштырып, кызмат берекетин дагы бир демжи жогорулатты. Учурда түрү курулуш жүрүшү жарымынан ашты. Таарым нефт талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн директору Лян Юлей мындай деди. Кул темир билекке сөөнүп фотоволт тетигин кармоо кое берүүнү бир отоло бүтүрөт. Жөрөлгөлүү киши колдуу фотоволт тактайын ташуу берекетине салыштырганда 4 эсесинен ашып ар саатта кеминде 60 фотоволт тактайын кураштыруусу божомолдонууда. Азыр Бурчун суу тартып энергия сактоо электр станциясы чукул курулуш алып барууда. Учурда жогору суу сактагычтын суу кирүү чыгуу оозу жалпы бетке казылып, төмөнкү суу сактагычтын негизги толку курулуш берекети өнүмдүү жылыштатылууда. Төрдүн жалпы толку курулушу жүрүшүн башымдатып берекетин арттырып, 2030 жылы туңгуч генераторлор группасын торго жалгап, электр таратууга мыкты негиз салат. Бурчун суу тартып энергия сактоо курулушун башкаруу бөлүмүнүн орун басары директору Шиэпхан Габарчыга мындай деди. Жалпытылкы курулуш жоспоруна катаан түрдө өлчөмгө салыштырып, коопсуздук, сапат, жүрүшү, үч чоң алгылыктуу алкагын бекем кармоону бир жөнкү жоспорлоп, курулуш долбоору, жумуш тартибин ичкелештирүү, нак майданды башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин сызылчыңдап, жогорку төмөнкү суу сактагыч, суу жеткирүү электростанциясы системасынын негизги толку курулушун жогору берекеттүү курууну бар күчүбүз менен жылыштатабыз.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору Шинжаң Тияншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунда көрүнөк ачып курулду. Борбор ашаан даражадагы жеке толку, бир кишилик шериктик ушул жаңы типтеги чарба жаратуу турпатына үйрүлүп, толук каражаттуу, төмөн өздүк нарктуу, жабык айланма ыңгайындагы чарба жаратууга кубат ыйгаруу өрүшүн жаратып, чакан майда чарба жаратуу негизги толкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жасанды акыл жөндөмдүн уландуу кызуусуна эрчи жекелер AI куралынын жардамында түшүм долбоорлоо изилдеп ачуу жана базарга салууну өз алдынча бүтүргөн бүт барыштуу чарба жаратуу кесип турпаты секин-секин гүлдөнүүдө. Мындай адамды өзөк кылып AI куралына сөөнгөн чарба жаратуу үлгүсү кыскача OPC деп аталат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору болсо атайын AI ачып өнүктүрүүчү өз алдынча жумшак детал курулуш устасы сыяктуу жекелер үчүн долбоорлонгон жеңилдештирип тездигин ашыра турган өрүш. Ашаан төмөн өздүк нарк, ашаан жогору серпилгичтүү тейлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм чакан ары асыл AI илим техникада жаңылык жаратуу керканасын жетиштирүүнү максат кылган. Борбору чарба жаратуучуларга эмриктерин алып келип чарба жаратуу төп түзөлүштүрүүнү ишке ашырды. Синжаң Тияншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун баш директору Ли Чи мындай деди. Биз ишкана үстөлүн аксыз камдап берип, эң узун болгондо бир жылга жакын жалгаштырабыз. Ушул убакытта суу, электр акы, мүлк акы алынбайт. Биз дагы бир бөлүк каржы колдоосу менен камдайбыз. 100 миң юандан 700 миң юанга чейин болот. Аларды алып келип топ курап, берекеттүү сызылган жасоочу түшүмдөргө айландыртабыз. Чарба жаратуучу Ваң Жин ушул жерде бир кишилик шериктигин каттатып куруп, негизги чабуудун алма, кийдирме, кап, кул темирин изилдеп ачып жана жүзөлөштүрүүнү пландаганын айтып мындай деди. Тияншан илим техника чарба жаратуу ордунда дагы кээ бир ортак баарлануучу жабдуулар бар. Биз көп каржы чыгаша албай эле биз үчүн алып айтканда иштетүү саны анча жогору эмес жабдууларды сатып алабыз. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС менен Эппинклоонун өнүгүүсүнүн 10 түрдүү иш чарасы бикир жыйноо сандыгын жарыялап, аралжы курулушу, каттатуу тейлөөсү, техниканы колдоо, ишмерлерди камсыздоо, акча мамилени колдоосу сыяктуу мазмундарды каптады. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району санарыптештирип өнүктүрүү идарасы парту группасынан орун басар шудеси идара башчысы Ли Миңжен мындай деди. Болочокто 3-5 жылга чейин биз 10 ашуун район белги өнүмүнүн ашаан даражадагы жеке толкуну жетиштирип, жаңылык жаратуу борборунун үлгүсүн бүт Шинжаңга жайылтып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районун Шинжаңдын ОПС жаңылык жаратуу чарба жаратуусундагы зарыл кайнар жер, ошондой эле сыртка санарып тейлөө жөндөм чыга турган зарыл терезеге айландырууну үмүт кылабыз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чегара оозу чегара оозунун өткөрүү берекетин сызыл өстүрүп текшерип кое берген чегара оозунан кирип чыккан автоуна 59 миңден ашып, окшош мезгилге салыштырганда 59.46% артып, текшерип кое берген чегарадан кирип чыккандар саны 124 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 67.58% арткан. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Бакты чегара оозу чегарадан кирип чыгуу залында ички моңголдук саякатчы Ли Жонжи ирээтке туруп текшерүүнү күттү. Ал Казакстанга саякатка барууну пландады. Ал мындай деди. Текшерүү берекети абдан жогору болуп, тамоонудан өтүүдө бир канча мүнөттө эле шыдыр бүтүрдүк. Кызматкерлердин жетектөөсү абдан түшүнүктүү болду. Жогору өнүмдүү тейлөө чек араттагын кыска аралык саякатын жеңил ары зээнди коротпоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бактуу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту текшерүү маалымат системасы автоуна кишилери сандуу маалыматын текшерүү өрүшүнө сөөнүп, кагазча жалаң күбөлүк обороту. Киши колду

0: қайталама естелік алу алқағын азайтты. Чегара озының жашанға елчарба түшімдері, гүнделік заттық материал, чегараттыған товары жүк ташымал мөлчөрі чоң, уақыт берекеті талабы жоғыры болу өзгүчілігіні қарата. Бақты чегарадан кіріп чығу, чегара құрғу тексеру пункт айырмаландырып, тамордан өткөрінің қамсыздығы іш чарасын төп орын алдырып, түйінді заттық материалы жашыл жолын дайымды ұлаштырып ашып, мөме жашылча жашан тұру. Муздак сактоо желелүү товар, чукулабалга тең тайлаштыруучу заттык материал сыяктууларга карата тамоонудан өтүүнүн алдын болжошу, убакытты узартуу тейлөөсү. Келген замат текшерүү сыяктуу карханаларга нарып жеткирүү иш-чараларын жолго коюп, жүктүн токтоп калуу коромчусун эң зор даражада төмөндөттү. Жүк аптоонун айдоочусу Жо Иңшин мындай деди. Эртелеп өтүнүч берсе бир канча мүнөт деле бүтөт. Жашан түшүмдөрдү жашыл жолдон өткөрүүнү сызыл жолго коюп, товардын коромчусун азайтып, биздин аптоону айдап акча табуу негизибизди бекемдеди. Бакты чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Чо Шинфу мындай тааныштырды. Быйылдан бери бактынын жалаң күндүк чегарадан кирип чыккандарды текшерүү эң көп болгондо 1000 адам ирээттик өткөлдөн өтүп, чегараттаган кишилер аптоонаны тамордон өткөрүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жаратты. Ал мындай деди: киши аптоона жүктү текшерүү сыяктуу күтүү убактын кыскартып, дайыма убактын узартып тамордон өткөрүп, чукул ишти чукул бүтүрүп, чегарадан аттаган жашыл жол тейлөөсүн ачып, жүргүнчүлөр жүк ташымалынын жогору каркында кыймылдуу турпатта текшерүү жолун көбөйттү. Оң тойлуу тамордон өткөрүү аркылуу элге оң тойлуулук жаратып, карханаларга пайда жеткирүү тейлөөсүн бекемдеп, чегара оозунан өтүү берекетин сызыл өстүрдү.
1: Жакында 2025 жылдык мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө 400 чыгаан типтердин тизмеси жарыяланды. Көйтүн шаар үрүмчү чыгыш жолу көчөө башкармасы элдик элдештирүү комитети ВНЭЖ жеке элдештирүү ишканасынын жооптуусу ВНЮХУН ыктыярчы чыгаан тип болуп бааланды. Көп жылдардан бери Вэн Юэхун чын жүрөктөн эл көңүлүн жылытып, закон аркылуу чыр чатактарды түшүндүрүп, көпчүлүк ишенген жакын адамга айланды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Көйтүн шаары үрүмчү чыгыш жолу көчөө башкармасы шаар айыл бириккен районго жайгашкан болуп, көчмө жан саны тыгыз. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Вэн Юэхун Көйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосунда ВНЭЖ жеке элдештирүү ишканасын курду. Ал закон боюнча башкаруу үгүтү менен элдештирүү кызматын терең жоорулуштуруп, коңшулардын чыр чатактары, кархананын маянаны кечендетүүсүн шайкештирүү сыяктуу кыйын маселелерди элдештирди. Коомдук конуштун тургуну Лили кабарчыга мындай деди: алдыңкы 2 айда мен үстүңкү кабаттагы коңшулар менен кабаттын суу өтүп кетүү маселеси себептүү ВНЭЖге телефон чалып көргөмүн. Ал эч сөз айтпай келип, биздин арзыбызды тынч олтуруп угуп, бир жакка дагы жан баспай ар бир кайчылык кайнарын аныктап чыкты. Ошол күнү кечкурун биздин көңүл түймөбүз чечилди. ВНЭЖ болсо көңүлүбүз ток болот. Коңшулар ортосунда кермур айтышуу, эмгек маяна талаш тартышы, мүлүк кайчылыгы, талаш тартыш чоң киши болсун, калык ажаттуу болсо эле ВНЭЖ ар дайым эң алды менен үн катат. Кайчылык чыр чатак болсо көпчүлүк ары бери чапкыла багыла. ВНЭЖ силерге жардам берет. Бул сүйлөм тургундардын дайымдуу сөзү. Кага ошол анын элдештирүү биринчи чебине тамыр тартып, чын жүрөктөн калыкка тейлөө жүргүзгөн жандуу элеси. Элдештирүү эзелтен туура хата деп айрылбайт, айрыкча көңүл жылыткан ортоок сезимге ажат. Бул Вэн Юэхундун элдештирүү эстелигинин биринчи бетиндеги бир ооз сүйлөм. Ошондой эле анын элдештирүү кызматы менен алектенгенинен берки сызыл бекем туруу тааныма. Вэн Юэхун угуу, насаат кылуу, элдештирүү, ынак өтүү 4 баскычтуу кызмат аргасын корутундулап чыгып, калыктын арыз талабын сабырдуулук менен кунт коюп тыңшап, эреже жүйө боюнча укук жоопкерчиликти айырып, кош багыттуу элдештирип сезим орнотту. Элдештирүү кызматы менен алпурушкандан бери ал элдештирген чыр чатак 3000ден ашып, элдештирүүнүн жеңишке жетүү салыштырмасы 98% жетти. Вэн Юэхун мындай деди: калык мага ишенип көңүлүндө кыйналганын, кордугун мага айтып берди. Мен үмүтүн жерде койсом болбойт. Калык мага ажаттуу болсо эле, мен коомдук конуш биринчи чебинде уландуу тамыр тартам. Мен ан сайын көп кишини жетектеп, ыктыяры тейлөө кошуунуна катыштырууну үмүт кылам. Коңшуларына караштуу райондун тынч бейпилдүүлүгү менин эң чоң тилегим.
0: Азыркы чейин Шинжаң түстүү металл тобу быйыл мектептен кызматка кабылдоо аркылуу жалпы кабылдаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар

0: атынан топтун ар кайсы өндүрүш техника башкаруу ордуна расмий бөлүнүп кызматтарды окулаш жайдырат. Чыгыш түндүк таашөсүн бүтүргөн окуучу Азмат Мамитимин мындай деди. Мектептеги кызматка кабылдоо чогулушунда Шинжаң түстүү металл тобун көргөмүн. Мындан кийин мен керхананын өнүгүүсү үчүн өз салымымды кошууну үмүт кылам. Автоном райондон көп катмардагы жаш шмерлерди жөлө Шинжаңга шмерлерди киргизүү сыяктуу пайдалуу саясаттарына сөөнүп, Шинжаң түстүү металл тобу ишмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, Шинжаң ишчи сыртындагы түйүндүү жогору окуу жайларга дайымдуу барып, үгүт лекция жана атайын майдан кызматка кабылдоону окулаш жайдырып, кесип чукулажаттуу кемчил ишмерлерди сызыл киргизди. Жакынкы 3 жылда топ жалпы 1100-дөн ашуун жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуну кабылдап, Шинжаң түстүү металлга тамыр тарткызып, топтун казуу, тандоо, ээртүү, бүт кесип желесинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн толук кесиптик ишмерлер кошунун запас камдады. Шинжаң түстүү металл тобу парткому уюмдук бөлүмүнүн башчысы, адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Ваң Лейжен мындай деди. Турмуш кызмат шартын жакшыртуу жагында колдоп жана жардам беребиз. Кийин дагы аларга курс алып барууну өз чыналат. Биздин тарбиялоо системабызга киргизебиз.
1: Станциябызга бара. Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик 77 мекен сүрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасына жаңы наам ыйгарды. Шинжаңдан бийин туанды өз чыналат. Үч орун ичине кирди. Айрым-айрым Көк Жар эстелик сарайы, Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы. Жоңгу эл боштондук армиясынын Котенге жүрүш кылуу эстелик сарайы кирди. Көк Жар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10 ооданына жайгашкан. Сарайдын ичине сүрөт жазуу, көргөзмө тактайы, нактылуу буюм көрсөтүү, Нурале сарыкылуу кайра көрсөтүү, жоорма чындыкка окшотуу сыяктуу аргалар аркылуу ар бир доордогу жашылдык тигүү, жашылдыкты коргоо, жашылдыкты асыроо, экологияны жөнгө салуу курулушчуларын баяндап, Көк Жарда аңгеме жана из калтырган. Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы Санжо Бласты Жемсар ооданы Бейтиң Байрык шаар урандысынын жанына жайгашкан. Көргөзмө залына Бейтиң Байрык шаар жана айланасында маданият эстеликтери түйүнүнөн казып алынган зарыл маданият эстеликтери тизип коюлган. Археологиялык нактылуу буюму жана тарыхый эстеликтерде борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганын көрсөтүп берет. Жоңгу эл боштондук армиясынын Котенге аскери жүрүш кылуу эстелик сарайы Шинжаң өндүрүш курулуш 1944-47 жайгашып, негизинен 1949-жылы 12 айда Жоңгу эл боштондук армиясынын 1800-дөн ашуун командир жоокери чөлдү тепчип өтүп Котенди боштондукка чыгарган зарыл тарыхый окуяны тааныштырган. Дагы кум деңизиндеги карт жоокердин кийинки жылдары дың жер ачып чегераны коргогон Шинжаң куруу тарыхын ичине алат.
0: 7 айдын 7 күнү түштө мурда 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында Ляонинг, Шандун, Фуден жана Шинжаңдан келген өзгөчө чүйгүн даамдар көптөгөн керектөөчүлөрдү токтоп татып көрүүгө электирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Тың Иңши мындай деди. Мен негизинен айланып болдум. Мифен, кобауру сыяктууларды жедим. Телеге илешкен кыймылдын бири болгон 2026 Шинжаң мифен майрамы тең арымда башталып, нак майданга Шинжаңдын жергиликтүү мифен маркеси ошондой эле 30-дан ашуун өзгөчө тамак материалы менен камдуу соодагери чогулду. Мизыгы мифен тижаратынын баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Яң Жүн мындай деди. Бул жолку көргөзмө аркылуу биз Шинжаңдын мифин, Шинжаңдын чүйгүн даамдарынан сайын көп кырдарга тартуулоону үмүт кылабыз. 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймыл 3 күн болуп, бул мезгилде Шинжаң ашпоздор майрамы жана праник пишируу техника жөндөмүн алмаштыруу жарышы, Шинжаң тамак материалы электрондук соода майрамы сыяктуу кыймылдар алып барылат. Автоном райондук соода назараты соодага тейлөө жүргүзүү жана соода тейлөө кесиби башкармасынын башчысы Жайнар Максутбек мындай деди. Биз тең арымда Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы топчуларга телеге элештирип, ашпоздук өнөрүн таасирлешүү, элге нарып жеткирүү белгилүү соммага жетсе кечирим кылуу сыяктуу кээ бир өзгөчө мазмунду септеп, Шинжаңдын көп кайнарлуу тамак аш маданиятын жан жактылуу көрсөтүп, жергиликтүү өзгөчө тамак материалынын базар ачуусуна өбөлгө болобуз.
2: Шинжаң чынында

0: sonuncere.
1: Жайкы ээс алуу ташымалы мезгилине киргенде Аптоном районубуздун жер жерлериндеги Көрүк району көрүктүү үйүндөрүндө саякатчылар агымы токтоосуз жогорулап, саякат базары уландуу кызыды. Станциябыздан Оор салга барын угасыздар. Учурда жайкы ээс алуу ташымалынын жогору белеси Үрүмчү Тиян Шан эларалык учак жайы учак жайы имараты ичинде кишилер кым кууут болуп күндүгү орточо камсыздалган жүргүнчү 100 000 адам ирээттен ашкан. 7-нчи айдын 1-нчи күнү жайкы ээс алуу ташымалы башталгандан бери ар кайсы чоң аба жолу шериктиктери уландуу аба жолун тыгыздаштырып ташымал курбатын кеңиртти. Түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчүдөн Бейжин, Дашин, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухань сыяктуу жерлерге каттаган кезүүчү учактарды тыгыздаштырып, күндүк орточо кезүүчү учак саны 318 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн кезүүчү учак пландоочусу Лилин кабарчыга мындай деди. Жайкы ээс алуу ташымалы мезгилинде биз жаңыдан 40 ашуун аба жолун ачууну пландадык. Ошону менен бирге Үрүмчүдөн Астана, Бишкек, Ташкент сыяктууларга каттаган эл аралык кызуу түйүн аба жолдорун тыгыздаштырууну пландадык. Жайкы ээс алуу ташымалы мезгилинде Шинжаңга өзү аптоун айдап кирүүчү саякатчылардын саны көрүнүктүү артуусуна ээрчи. Үрүмчү Тиян Шан эл аралык учак жайы жерге түшкөндөн кийинки өзү аптоун айдоо телегелешкен тейлөөсүн бүтүндөй жаңылап, даражасын жогорулатып, жер жерлерден келген саякатчыларды Үрүмчүгө жеткен замат жогору берекеттүү оң тойлуу өзү аптоун айдоо сапарынан баарландырды. Шинжаң Тяньюан Ханлюу чектүү жооптуулук шериктигинин төр директору Хоюн кабарчыга мындай деди. Өрүштө 500 ар түрдүү аптоуна бар, жеңил аптоуна, SUV, жол тандабасы аптоуна, соодалык аптоунаны каптап бүт Шинжаңдын 27 учак жайы жана Тяньюан жер эл аралык конок сарайында аксыз түрдө башка жерде аптоуну алуу кайтарууну колдойт. Шечандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл мамлекет боюнча жайкы ээс алуу ташымалы бүйүр кызыткан саякат өлкөлөрү тизмесинде Шинжаң 2-нчи орунда турган. Ушул эки күндө Майтоо Кучар таш жолу, Алтай Ком таш жолу, Кулжа Моңгулкөрө таш жолу сыяктуу Ванхун таш жолдору өз аптоуну айдоо саякатынын кызуу шаарданан отурулап алды. Кемелденген негизги жабдуулары жер жерлердин саякатчыларын сапардан чери жазылганча үзүр алдырды. Анхуйлук саякатчы Шуайы мындай деди. Мен айрыкча негизги жабдуулар курулушун сезиндим. Аябай жакшы салыптыр. Көркөм Шинжаңга алкоо айтам. Моңгулкөрө ооданында 10 000 моолук кычы гүлү гүл ачуу мезгилине кирди. Тулпарлардын дарыяда чумулуу көрүнүшү айбаттуу. Кеч курундагы концерт кыймылдары чүйгүн даам салтанаты бар болуп, жер жерлерден келген саякатчылардын сапары текке кетпеди. Шанхайлык саякатчы Сун Фэнжи мындай деди. Мөңгү, агын суу, бөксө тоо, шиберлерди жана гүл бакчасын көрдүм. Кудум керемет жерге окшойт экен. Моңгул көрөнүн кечки экономикасы дагы аябай гүлдөнгөн экен. Мен бул жерди өтө жактырдым.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 7-нчи айдын 7-нчи күнү 2026 Шинжаң Мефин майрамы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Шинжаң аш тамак коомунун статистикасына караганда, Шинжаң Мифанынан бүт мамлекеттеги чынжыр сымал дүкөнү түмөндөн ашып, бүт мамлекеттеги 300 ашуун шаарды каптаган.
1: 2026 жылдыгы автоном райондук илим техника сыйлыгы боюнча Атнатоо кызматы 7-нчи айдын 6-нчи күнү расмий башталды. Бул кезектүү сыйлык түрүн тургузуу автоном райондук көрүнүктүү салым кошуу сыйлыгы, жаратылыштык илим сыйлыгы, техника тапкырлыгы сыйлыгы жана илим техниканы илгерилетүү сыйлыгын өз ичине алат. Тордо өтүнүч берүү убакты 8-нчи айдын 14-нчү күнүнө чейин болот.
2: Ата мекен мээр махабаты Чунха сапары Аптоном райондон 2-нчи кезектүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү, орто мектеп окуучулары мектептер ара футбол чечүүчү жарышы 7-нчи айдын 17-нчү күнүнөн 24-нчү күнүнө чейин Кызыл Суу Кыргыз Автоном областы Артыш шаарында өтөт.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара оозунун жүргүзгөн Жөңгө Европа Азия кезекчи поезу 9459 жетип, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Эми Аптоном районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан ата абанын температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Колжада күн бүркөлүп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 26 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн бүркөлүп абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 24-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Комолда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 29-37 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Куарлада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-29 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөргө ССЛ тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 8-чи күнү күнгө шаршемби. Жүнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыханасынын даражасын жалпы беткей өстүрүүчүлүгү жумушка кириштирилди.

600'den артык дары керханасы бул жерден орун жоголду. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт? Аба теңшегичти узун ачып койзо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде Жунго Шинжаң орто жаза борбордук дарыканасынын даражасын жалпы этке өстүрүү чыныгы жумушка кириштирилди. 600'den артык дары керханасы бул жерден орун очуп алды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында 9-чу кезекте Жунго Азия Европа көргөзмөсүндө сылуу дарылоо камсыздоо кызматташтык аракети. Жунго дарылоо камсыздоо жөндөмү менен тең баарлануу жана Жунго Шенжаң Орто Азия борбордук дарыканасы торго чыгарылды. Даражасы жалпы этке өстүрүлгөндөн кийин чыныгы торго чыгарылган борбордук дарыхана жаңыдан 11 түрдүн негизги тейлөөсүн көбөйттү. Орун очуп алган медицина дары керханасы 600'дөн ашып мамлекет ичиндеги дары керханаларынын экспорт сатуу суммасы 128 миллион юанга жеткирүүсүнө жардам берди. Борбордук дарыхана дары жабдууларын чордондо көргөзмө кылуу, тордо соода кылуу, бүт барышын сүрүштүрүү, чек ара алкыган саламаттык жана күтүнү бир толку кылынган сан арптешкен универсал медицина дары дүйнү болуп, мамлекет ичи жана эл ара кош ленияда тең арымда жүрөт. 2024-жылы дарылоо камсыздоосу дары булут өрүшү түйүндө сынак кылып жумушка кириштирилди. 2025-жылы борбордук дарыхананын негизги нускасы торго чыгарылды. Быйыл борбордук дарыхананын жаңы өрүшүнүн даражасы жалпы бетке өстүрүлүп, нускасы өзгөртүлүп, жаңылык жаратылган дарылардын баасын тизимдөө, Орто Азия медицина дарыгерлигин тизимге алдырууну өкөлөтөн бүтүрүү, чек ара аттаган соода отчёту сыяктуу 11 түрдө тейлөө жаңыдан көбөйтүлдү. Азыр борбордук дарыхана дарылоо камсыздоо тизмесиндеги 3253 түрдүү дарыны жыйып, бир конопка менен текшерүү, төп шайкештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Алтынчы айга чейин Үрүмчүдө 118 дарылоо аппараты, 859 чекне сатуу дары дүкөнү дарылоо камсыздоо дары булут өрүшүнө уланды. Тизимге алдырып иштеткен камсыздоого катышкан жалпы эл 40 миңден ашты. Камсыздоого катышкан эл тордо дары баасын салыштырып, кампа калдыгын текшерип, элдин дары табуусу кыйын болуу, дарылоо камсыздоосунан дары сатып алуу ыңгайсыз болуу сыяктуу кыйын маселелер чечилди. Тарышырууга караганда тор өрүшү кошулган тор сырты түйүнүнөн турган байлык жыюу үлгүсү, өкмөт жетекте кошулган базар жетекчилик кылуудан турган кош дөңгөлөк менен аракеттендирүү үлгүсү, дарылоо камсыздоосу кошулган соода түрткү болуп кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү күтүнүү жорулушуудан турган бир толкулашкан тейлөө үлгүсүнө сөөнүп, борбордук дарыхана Жунго медицина дарыгерлик кесибин батышка ачып жибердөкү негизги моторго айланып, жогору сапаттуу соода жибек жолун орток куруу үчүн сызыл күч кошкон. Кийинки арымда борбордук дарыхана өрүш жөндөмү системасын толумдуу улаштырып, жогору сапаттуу кесип экологиясын жетилдирип, өнүгү сапаты жана өнүмүн жалпы бетке өстүрдү. Узун мезгилдик нишан бүт күч менен кесиптешкен, эл аралашкан жер шары боюнча жаңылык жаратуу дары жабдуулары соода түйүнүн куруп чыгып, изилдеп ачуу уруксаты, өлчөмдү өз ара кабылдоо, сооданы чагылдыруу, чек ара аттап отчет кылуу, саламаттык күтүүнү тейлөөсү, илим алмаштырууну өз ичине алган бүт жанжырлуу медициналык дарыгерлик кызматташтык экологиясын жаратуудан турат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жөнгө Шенжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүү чыныгы жумушка кириштирилди. 600'den артык дары керханасы бул жерден орун очок алды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош,

0: биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келет.
1: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө буланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүз уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө дүйнөлүк сезгирдик оорулар күнү. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт дегенин сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 7-нчи айдын 8-нчи күнү дүйнөлүк реакция күнөздүү оору күнү. Көпчүлүк бирдикте реакция күнөздүү оорусуна катыштуу билимдерди чогуу үйрөнөлү. Айрыкча сезгирдик. Адам денесинин иммун системасында маселе көрүлгөн бир түрдө абал болуп, медицинада ал реакция таасири же аллегриялык реакция деп да аталат. Айрыкча сезгирдик дегенибиз адам денесинин зыянсыз заттарга реакция кайнарына алып айтсак, мышыктын жүнү, уй сүтү сыяктууларга карата калыпсыз реакция пайда кылып, ошол аркылуу тикандарды закымдап же функцияны калыпсыздандырып, мисалы бөдөр, бет ооз суулу шишиге, чүчкүрү, мурдунан суу агуу, жөтөлү, тыныг алуусу кыйындашуу сыяктуу түрдөө реакция белгилерин көрсөтөт. Турмушубузда гүл чаңынан реакция берүү, мышык жүнүнөн реакция берүү, уй сүтүнөн реакция берүү сыяктуу түрдө айрыкча сезгирдик.

Кыргызстандык абалдар дайыма жолугат. Реакциядан сактануунун эң алгылыктуу кайнарын табуу жана андан оолак болуу. Ошондой эле оор абалдын муктажына карай дары дармек, сезгирдик центрлерди иштетүү сыяктууларды тандап эмдесе да болот. Айрыкча сезгирдик иммун системасындагы бир түрдүү калпсыздык реакция болуп, адам денесинин сырттан келген кээ бир заттарга реакция кайнарын айрыкча сезимтал болуудан пайда болот. Айрыкча сезгирдик кайнары каалаган зат болуусу мүмкүн. Тек адам денеси аны зыяндуу деп караса айрыкча сезгирдик реакциясы көрүлөт. Дайыма жолугучу айрыкча сезгирдик кайнары. Аба аркылуу таралуучу айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, көл чаңы, айманаттардын түк кебеги, гене жана көгөрткүч бактериясы. Азык түлүк айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, жумуртка, уй сүтү, деңиз түшүмдөрү, катуу кабыктуу жемиш, манго сыяктуулар. Дары дармек айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, пенициллин, аспирин, күкүрттү аммиак сыяктуулар. Жолугушу менен өзү айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, металл, каучик, ажарландыруу буюмдары, чач боегуч сыяктуулар. Денеге эмдөө менен өзү айрыкча сезгирдик кайнары, курт кумурсканын уулуу суюктугу, вакцина, кан алуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик реакциясынын оорлук даражасы адамга карай айырмалуу болот. Жеңил даражадагы жайсыздануудан оор даражадагы шок болууга чейинки абал бүтүндөй пайда болуусу мүмкүн. Айрыкча сезгирдик реакциясынын түрлөрү дагы өтө көп. Дайыма жолуга тургандарына мына булар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү мурун сезгериче. Мурунгу чышуу, чөчкөрүү, мурдунан суу агуу, мурду бүтүү сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү бириктиргич парда сезгениче. Көз кызаруу, көз кычышуу, көздөн жаш акуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү тери сезгениче. Тери кычышуу, кызылдак, ыйлак сыяктуулар. Азык түлүк айрыкча сезгирдиги. Озгоңдо уюп бир нерсе сайылып калгандай болуу, эриншишүү, көөн айлануу, кусуу, ич өтүү сыяктуулар. Дары айрыкча сезгирдик. Бөрү жатыш, бөдөрү эти суу, боор закымдалуу сыяктуулар. Кекиртекче демигүү, жөтөлүү, алкынуу, тыныгы тартылуу, деми кысылуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик шок болуу, кан басымы төмөндө, жүрөк согушу тездөө, өңү татаруу, суук дерчигүү, эс акылдан тануу сыяктуулар болуп бейнеленет.

Эмне үчүн айрыкча сезгирдик пайда болот? Айрыкча сезгирдиктин пайда болуусу иммун системасынын бузулуусунан болот. Нактылуу себеби тукум кубалуу фактору, чөйрө фактору, турмуш фактору саналат. Көптөгөн кишилер айрыкча сезгирдик денеде кандай пайда болот деп таң калышат. Айрыкча сезгирдиктин биохимиялык механизми дегенибиз айрыкча сезгирдик реакциясын пайда кылуучу молекула же клетка деңгээлинин барышын көрсөтөт. Ал негизинен иммун системасынын антидене же чоңойгон клетка сыяктуу эки бөлүккө жатышат. Антидене ак клетка бөлүп чыгара турган бир түрдүү белок. Анын ролу сырттан келген заттарды айырмалоо жана тазалоо. Алып айтсак, вирус, бактерия сыяктуулар. Антидене көп түрдүү болот. Мунун ичинде эң көп жолуга турганы IgE, иммун глобулин E типтүү антидене болуп, ал негизинен айрыкча сезгирдик реакциясынын көрүлүшүнө катышат. Чоңойгон клетка. Тери, былжырак, кабык, кан тамыр сыяктуу орундарга таралган бир түрдүү клетканын ролу иммунтик менен сезгенүүнү тизгиндөөгө катышат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен алгачкы жолу жолукканда иммун системасы иммунтик глобулин E типтүү антидене калыпташтырат. Ар чоң клетканын кабылдоо денеси менен биригет. Бул барыш реакциялоо деп аталат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен дагы бир жолу жолукканда айрыкча сезгирдик кайнары чоң клеткаларды активдендирип бир бөлүк химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Алып айтсак, гистамин, ак тренин, кан пластинкасынын активденген фактору сыяктуулар. Бул химиялык заттар кан тамырдын кеңирүүсү, тегиз салалуу булчуң эттин жырылуусу, жабышкак суюктуктун бөлүнүп чыгуусу, нервдин дүүлүгүсү сыяктууларды пайда кылат. Ошону менен бирге айрыкча сезгирдик оору белгилер пайда болот. Бул барыш козгоо деп аталат. Реакция адам денесинин жайылуу болуусуна жана дене көркөмдүгүнө таасир жеткирип эле калбастан дагы кишинин ден соолугуна да зыяндуу. Ден соолугубузга кепелеттик кылып айрыкча сезгирдик кайнарынан оолак болуу үчүн мындай бир канча жактан сактануу жана эмдөө кызматын жакшы иштөөбүз керек. Айрыкча сезгирдик кайнарына жолугушуудан сактануу. Бул айрыкча сезгирдиктен сактануунун эң зарыл жана эң өнүмдүү чарасы. Өзүнүн айрыкча сезгирдик тарыхына негизделип белгилүү болгон же мүмкүн болгон айрыкча сезгирдик кайнары алабай.

сак гүл чаңы, айманаттардын түгү, азык түлүк, дары дармек сыяктууларга жолугушуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Эгер өзүнө эмне реакция бере турганын турактандыра албаса, доктурканага барып реакция кайнарын текшертип, өзүнүн реакция кайнарын таап чыгуу жана ары шайкештүү чараларды колдонуу. Албайсак маске тагуу, эмдели эскертүү белгисин тагуу, чукул куткаруу дарыларын алып жүрүү керек. Мыйзамдуу турмуш азык түлүктү теңшөө, дарыны ылайыктуу пайдалануу. Күндөлүк турмушта өзүн өзү коргоо таанымын күчөтүү, өзүнүн денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүүгө көңүл бөлүү. Айрыкча сезгирдик белгилерин дароо байкоо жана биржаңсыл кылуу. Ошол аркылуу айрыкча сезгирдиктин оорлошуусунан сактануу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө артыкча сезгирдик кандай көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди. Аба теңшигибизди узун ачып койсо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен кечинде пахта менченди аз мөлчөрдөкү хоң мийсу көз дарысы же вазелинге тийгизип мурун көйдөйүнүн ичи жагындагы даланча орунга жеңил сүртүп бир кабат коргоо пардасын пайда кылуу. Жетинчи айдын башында аба теңшегич 24 саат дегендей аракет кылат. Үй ичинин нымдуулугу 40%дан төмөн болот. Мурун булжырак пардасы кургакташкандан кийин калкан тамырлар серпилгичтигин жоет. Бир чүчкүрсө тынык алса дагы жарылып канайт. Хоң мийсуу көз дарысы майлуу негизги зат болуп сүрткөндөн кийин жасалма коргоо пардасын пайда кылып мурун көңдөйүндөгү суу курамын кулпулап коет. Ошол менен бирге дагы дары курамы кургактыктан келип чыга турган болжырак пардасынын микро жугумданысунун алдын алат. Машкулат аябай жөнөкөй. Пахта менченди аз мөлчөрдөгү көз майы болжол менен бир тал күрүч чоңдугундагы гана тийгизип мурун учун бийик көтөрүп мурун даланчасынын ички бетин бойлоп бир жолу сүртүп анан манжа менен мурун канатын жеңил басып желим дарыны текши таратуу керек. Ар күнү эртең менен кечинде бир жолунан кечин доктордон мурда мурунга сүртсө өнүмү эң жакшы болот. Экинчи күнү мурундун ичи нымдуу болот, кургабайт, кычышпайт, кан чыкпайт. Эгер мурун кургакташып жайсызданса дарыканага барып хоң мийсу сыкма көз дарысын сатып алып сүртүңүз. Нымдуулук арттыргычка караганда тез, физиологиялык туз суусуна караганда ансай нымдуу болот. Кичинекей бир тал желим дары аба теңшегич бар үйдөгү тыныгалууну температура жана нымдуулукка ээ кылат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө аба теңшегичти узун ачып койсо мурун кургакташып гана айтканда, кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 7-чү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 23-ү.
1: Бүгүн 24 маалдагы шаушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин селден сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө берип, ооптун куткарып жардам берүү, жараланганды куткарып дарылоо, жолчулукту жайгаштырууну бүткүч менен уюштуруп, апаттан сактанып, апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы деп, эл жолчулуктун өмүр мамиле коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылууну бышыктады. Ли Чаң шилтеме берди.
1: Баш узи Ши Жинпиндин рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрүн топтолуусунан сапаттын алкуусуна карай армалып, түйүндөн бөсү жасоодон система жөндөм даражасын жогорулатууга чейин илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды.
0: Баш узи Ши Жинпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. Ван Хунин жыйналышты башкарды, арыз сөз сүйлөдү.
0: Мамлекет боюнча аргач жерлер кыймыл өткөрүп, жалпы улуттун Жапон чапкынчыларына каршы согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерди.
1: Начар аба ырайы Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, аргач жер, аргач тармактар

0: түн куткарып жардам берүү, жаракаттангандарды куткарып тарылуу сыяктуу кызматтарды уюмдап, эң чоң чекте кишилердин көз жумуп жаракаттануусун азайтып, ээрчим апааттардын көрүнүүсүнөн сактануу керек. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады. Учурда селден сактануу курдалы катаң ары татаал. Жер жердеги аргач тармактары бекитилген орнаштыруу иш-чараларын түзүлүштүрүүнү жакшы кармап, Сенегидия жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигин чыңдоого катталып, Дайра көл, Ооптуу суу сактагыч сыяктуу опурталы көмүскө кырсыктарды жалпылай текшерип жөнгө салууну тереңде кулаштырып, көзөмөлдөө өлчөө алдын эскертүү берүү жана чукул абалга тентелашып куткаруу дайындыгын күчөтүп, апаттан сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл жочулуктун өмүрмүлүк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. ЖКФ борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Личан шилтеме берип мындай көрсөттү. Жакынкы мезгилде начар аба ырайы көп көрүлүп, мамлекеттик апаттан сактануу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы аргач жердин жаан чачын абалы, сел абалына тыгыз көңүл бурууга жетектеп, ооптуу абалды күзөтүп өлчөө алдын эскертүүнү күчөтүп, ооптон куткаруу жардам берүүнү бүт күчү менен кулаштырып, апат опурталы көмүскө кырсыктарды баймабай терең текшерип, селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү чараларын чыныгы ичкеле изүлөштүрүп, олуттуу ээрчим апааттардын көрүнүүсүн катаң сактануу керек.
1: Илим техника мамлекет күчтөнүп гүлдөнүүсүнүн негизи, жаңылык жаратуу улут алгалоосунун руху. Баш вези Ши Цзиньпинь мыналарды терең көрсөттү. Социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууда алгылыктуусу илим техника аркылуу өзүнө сөөнүп өзүн күчтөндүрүүдө. Баш везинин рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрдүн топтоолусунан сапаттын алкуусуна карай арымалып, түйүндөн бөсүү жасоодон система жөндөн даражасын жогорулатууга чейин илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды. Бул эки уландуу жогоруга карай өскөн ири сызык Чүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү оргуусунун артуу изи. Мамлекетибиз бүт коомдун изилдеп өнүктүрүү каржы салынмасы 2012 жылдагы 1 триллион юанды бөсүүдөн 2025 жылы 4 триллион юанга жакындап, жалпы мөлчөрү туруктуу дүйнө боюнча экинчи орунда туруп, бир мамлекеттин жаңга карай жүргөн бекем кайратын чагылдырды. 2012 жылдан 2025 жылга чейин мамлекетибиздин жаңылык жаратуу көрсөткүч санынын тизмеси 34 орундан 10 орунга жогорулап, илим техникада жаңылык жаратуу техниканы ээрчүүдөн жер шарынын зарыл салым кошуучусуна чейинки зор алкууну ишке ашырды. Илим техника гүлдөнсө улут гүлдөнөт, илим техника күчтөнсө мамлекет күчтөнөт. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинь өзү кылган партия борбор комитет илим техникада жаңылык жаратууну мамлекеттин өнүгүү жалпы кырдаалындагы өзөктүү орунга коюп, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкка кылуу стратегиясын терең жолго койду. 2016 жылы баш вези Ши Цзиньпинь илим техника 3 жыйналышында дүйнөлүк илим техникада күчтүү мамлекет куруунун сурнайын жаңыртты. Партия 20-нчи курултайы 2035 жылга чейинки илим техникада күчтүү мамлекет куруунун улуу картинасын сызды. 2024 жылкы мамлекеттик илим техника жыйналышында баш вези бүт партия бүт мамлекетке илим техникада күчтүү мамлекет курууну башымдатууга аттандыруу буйругун түшүргөн. 10 жылдан бери баш вези өзү жоспорлоп, туу көтөрүп, багыт бекитип, 4 беталуу стратегиялуу жетекчи багытты бекитип, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү басым ишке ашырган стратегиялуу жолду айкындап, алгылыктуу өзөктүү техниканы сурап келүүгө, сатып келүүгө, өтүнүп келүүгө болбойт. Негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты. Бардык техника маселесинин баш органы деген бир катар олуттуу өкүмдөрдү жасап, мамлекетибиз илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн жетектеди.
0: Баш вези илим техникада күчтүү мамлекет куруунун 3 кадам стратегиялык картинасын ортого койду. Бекем кармоодо ан сайын зор эпкин, ан сайын нактылуу иш-чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүүнү, камсыздоодо жаңача мамлекеттик түзүлмө аркылуу күчтү чогултуп, олуттуу өткөлдөргө чабуул коюу милдетин уландуу жылыштатып, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун төрөөчү менен камдоону талап кылды.
1: Илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бекемдеп, негиз изилдөөдө кыйынчылыктан жалтанбай илгерилеп, батыл күрөшүп кырдаалды бөстү. Баш вези Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Мамлекетибиз тушуккан көптөгөн бөгөт техника маселелеринин түп тамыры негизги назарыялык изилдөөдө жетише албастыкта, баш атындагы жана түпкү катмарындагы нерселерди анык биле албагандыкта. Мамлекеттин узакы өнүгүүсү жана коопсуздук чукул муктаждыгын эмерчиктеп, мамлекетибиз стратегиялуу алдын көрөгөн системалашкан жайгаштырууну күчөтүп, салынманын сызыл күчөтүп, туруктуу колдоп изденүүгө шыктандырып, илимий изилдөөчүлөрдүн адамсыз райондон батымдуулук менен бөсүүсүнө ан сайын жакшы шарт түзүп берди. Илим бийик чокусуна батымдуу жармашуу сапарында мамлекетибиздин илим изилдөөсүндө көп түйүндө бөсүү ишке ашырылды. Быйыл Азиядагы алгачкы 4-нчү урпак тең арында радиациялык нур кайнары жалп беткей сынак жүргүзүлүп, жер шарындагы эң чоң реактору айланма багыт майданы ашаан өткөргүчтүү магнитинин изилдеп жасоосу жеңиштүү болду. Шалынын күн нурунан сактануунун алдын алып түшүм мөлчөрүн арттыруу механизми чечилди. 9 бөлүктүү 4-нчү номерлуу квант эсептөөсү уландуу дүйнөнү жетектеди. Мамлекетибиз заттык материал курулма сыяктуу негизги алдыңкы салаларда таанын чек ченемин токтоосуз кеңиртип, оодар мүнөздүү техникада бөсүп өтүүнү башат камдоосу менен камдады.
0: Мамлекетибиздин эмне үчүн ушундай жакшы кырдаалы бар? Бул баш өзүнүн өтө анык көрүү, алдын көрөгөндүк өкүм кылуусу менен тыгыз

0: жаңы сыраттын өнүгү иш кылууда бекем туруп кылдатыга талпынып усталарыхун үстүндө көрсөтүп алалты чөлкөмдөгү бөгөт техникалык кыйын маселелерге күч чогултуп чабуул коюп натылуу иштөө аркылуу жаштык муратты ишке ашырабыз. Башчуучу Си Цзиньпин жаңы тарыхый шаңды чымырканып жаратуу улуу чакырыгын таратуу менен бирге терең сезимде сөз арнап калың жаштарды ишеничти бекемдеп нишанды бекем көздөөгө шыктандырды. Көпчүлүк партия жана элдин чакырыгына билесели үн кошуп мурат ишенимди бекемдеп мамлекетке болгон мээрим махабатты тереңдетип тарыхый ыйык милдетти батымдуу аркалаган көкүрөк керип көтөрүмдүү болгон жаштык баракчасын күрөшүп жазабыз деп билдиришти. Башуужинин зарыл сөзү биз жаш үйрөнүүчүлөрдүн алга илгерилөөбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз башуужинин зарыл сөз рухун көңүлгө сиңдирип аракетке айландырып партиянын сөзүн угуп партияны ээрчип жекеренин илим изилдөө умтулуусун партия жана мамлекет иштери чоң урдаана жоруштуруп мамлекеттин энергия коопсуздугун сызыл бекитип кун коюп изилдеп бийик чокуга батымдуу жармашабыз.
1: Биз жыл бою кыштакта туруу ишсиндүүлүгүндө дыйкандар менен чогуу жашап чогуу эмгектенип кенен жерге да тамыр тартып айыл чарбанын үчүнө тээлөө жүргүзүү мурат ишенимибиз ан сайын бекемделди. Биз жаштык муратыбызды айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет куруу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына жоорлоштуруп жаштык аркылуу жол төшөп муратыбызды жарыктабыз. Башуучинин калың жаштарга болгон үмүтү бизге артыбыздагы олуттуу доор жоопкерчилигин түшүндүрдү. Биз башуучинин табыштоосун эсебиген сактап үстүбүздөгү ыйык милдет аркылап жууга маданият көхөрүн жакшы коргоп жакшы улантып жакшы жеткиребиз.
0: Тез жеткирүүчү жаш партия мүчөсү катары мен жаштарда жумуш иштегенде мурат болуу жумуш ордуна бекем тамыр тартып баш жүгөрүп астайыдыл иштөө керектигин терең сезиндим. Башуучунун табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап жеткирүү биринчи чебинди канчыктап айларымдагы ар бир жеткирүүчүнү ар бир буйрутманы жакшы жеткирип айыл апа коңшуларга жакшы тээлөө жүргүзүп жөнөкөй жумуш ордунда партия мүчөсүндө болгон тийиштүү жоопкерчилик көтөрүмдүк аркылуу уланды жетектейм.
1: 7-айдын 7 күнү түштөн кийин мамлекеттик саясий кеңеш 2026 жылдык төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. ЖКП борбор конти саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкарды ары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди. Башуучу Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Жүнгө коммунисттик партиясынын Жүнгө элин талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектөөсүнөн, айрыкча жаңы доор партия жана мамлекет иштеринин тарыхый жетишкендиктеринен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экин коргоонун чечкин жакшы аткарууну ишке ашыруу керек. Бирдик сапта бекем туруу партиянын узакы күрөшүүдө чогултулган баалуу тарыхый тажрыйбасы экенин терең таанып, партия жетекчилигинде эл саясий кеңеш иштери жана көп партия көмөктөшүү иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди терең таанып, Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жүнгөчө социализмди саясий жактан моюндоо, идея жактан моюндоо, назария жактан моюндоо, сезим жактан моюндоону токтоосуз жылыштатып, жумка улуттуу улуу гүлдөөнүүсүн ишке ашыруунун эбегейсиз зор күчүн чогултуу керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Башуучу Си Цзиньпиндин эл саясий кеңеш атайын кеңеш аппаратынын ролун көрсөтүп жөндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп эсилдештирип партия жана мамлекеттин борбор милдеттерине бүйрүлүп кызмат жоопкерчилигин таап аткарып жүнгөчө замандаштырууну түртмөктөөгө көңүл дойтуп ортак тааным акыл күч чогултуу керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Атайын кеңеш аппарат функциясын чыныгы жакшы аткарып ролун жакшы көрсөтүү керек. Кеп кеңеш берүү ролун көрсөтүп көңүл коюп күч чогултуу ролун көрсөтүп демократик форманын ролун көрсөтүү керек. ЖКП борбор конти саясий бюросунун мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы Ши Тайфун мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагаларынан Ху Чунхуа, Шэн Юэйюэ, Ван Ёнг, Чжоу Чанг, Хэ Хоухуа, Лян Чжэньин, Батыр, Су Хуй, Шао Хун, Гао Юнлонг, Чэн Ву, Сен Хуй, Ван Донфэн, Чжиаң Синжи, Чжиаң Зожун, Хэ Баошян, Ван Гуанчен, Чин Бойоң, Чжу Ёнгсин катышты ары сөз сүйлөдү. Бүт улут жапон чапкычыларына караштыруу согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерүү аземи 7 күнү түштөн мурда Жүнгө эли жапон чапкычыларына караштыруу согушун эскерүү сарайында өткөрүлдү. Лургоочау көпүрөсүнүн четинде маанай абдан сүргө толуп турду. Жүнгө элинин жапон чапкычыларына каршы согушу эстелик сарайы бой көтөрүп турат. Түштөн мурда саат 9:00 эскерүү аземи айбаттуу мамлекет ырынын коштоосунда башталды. Ордо каладагы окуучулар өкүлдөрү жапон чапкынчыларына каршы туруу ыр текстерин терең сезимде көркөм окушту. Ордо каладагы даашөө окуучулары жапон чапкынчыларына каршы туруу аскери саясий даашөөнүн мектебири коммунисттик партия болбосо жаңы жүнгө болбойт эле деген хорлорду аткарышып жаңы бир урпактардын партиянын сөзүн терең билбестен уккан партияны ээрчип жүргөн баатыр каармандардын рухун улантып күрөшүп илгерилөө үчүн күч кабылдап жүнгөчө замандаштыруу үчүн көкүрөк керип көтөрүмдүлүк көрсөткөн кайратын туюнтту. Артынан ар сала өкүлдөрү акырын нарын менен сахнага чыгып тартип боюнча жапон чапкынчыларына караштыруу эскерүү сарайынын бет ачар залына тизилип колдоруна гүл кармап жумка улутунун ынтымакташып жапон чапкынчыларына караштыруу согушуна символ кылынган коло дубал темир тамдардын алдына гүл койду, ар урматын билдиришти.
0: Бүгүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери кыймыл өткөрүп жалпы улуттун жапон чапкычыларына караштыруу согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерди. Бүгүн түштө мурда Шанши, Янан, Хэбэй, Шижажуан сыяктуу жерлерде аба чабуулунан сактануу сигналы шаарлардын бүк асманында жаңырып, кишилерди мамлекет ар намысын унутпай, бейпил жашоодо да кооптуу ойлого эскертти. Жаңсуу Нанжиңде Жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапон армиясынын Нанжиң чоң кыргындоосунда көз жумган бордоштору эскерүү сурай эскерүү кыймылын өткөрдү. Ар салаа өкүлдөрү тынчтык чоң коңгуроосун жаңыртып, көнтөштүк каармандар жана Нанжиң чоң кыргындоосунда көз жумган 300 000 ашуун бордошту эскерди. Ляонинг Шиньян 18-сентябрь тарых ажайыпканасы калдык календарь белгиси алдында жаш окуучулары айбаттуу үнсүз туруп, текши катарга туруп, жаштык анты менен кызыл тамырды улантты. Хэйлунжаңда Жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапон армиясы 731-чи кошунунун кылмыш далил көргөзмөсү алгач болуп бир өзөктүү кылмыш далил архивин Гуандун армиясы химиялык бөлүмүнүн жанындагы кулактандырууну жалпыга ашкерледи. Архив Жүнгөгө чабуул жасаган Жапония армиясынын химиялык согушунун кас күнөмдүү, уюмдуу, системалашкан мамлекет кылмыш экенин далилдейт. Санши Ян Чуанда көпчүлүк жүзтөн согушун эскерүү сарайына кирди. Сарай ичиндеги 470-ден ашуун тарыхый сүрөт, 200-дөн ашуун кымбат баалуу чыныгы буюм Жүнгөгө коммунисттик партиясынын Жапон чапкынчыларына каршы армия элге жетекчилик кылып, душманга каршы биринчи чепте туруп, чет эл чабуулчуларына баатырлык менен каршы турган шаңдуу тарыхын жанды көрсөттү. Бүгүн бүт армиядагы ар кайсы аскерий бөлүктөрү түркүн түстүү формадагы эскерүү кыймылдарын кулач айдырды. Офицер жоокерлер туруштуу жердеги каармандар көрүстөндүгүнө келип, көнүтөчтүк алгы муундарды реттүү сапка тизилип эскерди. Партия тарыхы, армия тарыхы сарайларына барып, согуш аңгемелерин угуп, партияга кирүү антын кайрадан берип, Жапон чапкынчыларына каршы туруу улуу согушунун рухуна мураскерлик кылууга жетектеди. ЖКП борбордук комитет уюмдук бөлүм кулактандыруу басып таратып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматында негизги катмар партия уюмдарынын күрөш уучасы ролу жана калың партия мүчөлөрүнүн күчү менен үлгүлүү ролун толук көрсөтүүсү жөнүндө талаптарды ортого койду. Кулактандырууда мындай бышыкталды. Ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кезекчиликти алдына өтүп, кулбашчылык кылууну күчөтүп, негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрларды селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу аткарууга кеңири аттандырып, эл журчулугунун өмүр мамүлөлүк коопсуздугу жана коом чоң курдалын туруктулууна кепилетип кылып, партия туусун селден сактануу, апаттан куткаруу биринчи чебинде бийик желбиретүүсү тийиш.
1: Жакында борбордук комитет уюмдук бөлүм борбор өкөлөтүн башкаруучу партия акынан Гуанши, Гэнсу сыяктуу 5 өлкө автоном районго 60 000 000 юан атайы түр каржысын айырып таратып, селден сактануу, апаттан куткаруу кызматын колдоого иштетти.
0: Жакында начар аба ырайы Гуанши, Хубэй, Гэнсу сыяктуу жерлерге кесирин тийгизди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактары кооптун куткаруу, жардам берүү, жаралангандарды куткарып тартуу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен уюмдап, селден сактануу, апаттан куткарууга байланыштуу түрдүү иш-чараларды чыныгы ичкиле жүзөлөштүрүп, эл журчулугунун өмүр мамүлөлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Сызыл жааган жамгырдан Гуанши Нанниң Хыңжуу шаары, Биньяң ооданындагы көптөгөн суу сактагычтарда кооптуу абалы көрүлдү. Жакын айланадагы бир бөлүк кыштактарды суу каптап камалып калды. Кооптон чукул куткаруу күн түн алып барылып, куткаруучулар жел кайыктарын айдап, түтүн сайын тор тартуу ыңгайында бир бирден текшерип, жүрүм турум ыңгайсыз картаңдар балдарга карата куткаруучулар аркасына көтөрүп, кучагына алып көтөрүү ыңгайын колдонуп, аларды коопсуз абалда жел кайыкка которду. Тура тур, денесин сыйрып кетпесин, бош жерди тепсип алба, жолду карап баскыла. Балдар алды менен келсин. Хыңжуу шаары Люлян суу сактагычынын төмөк агымындагы Шауи шаарчасы Люлян кыштагынын апатка учуроосу бир кыйла оор. Кече кеч жыйылган суунун кайтуусуна эрчи, заттык материалды ташыган автоуна эки түркүнгө бөлүнүп келип, куткарууну күтүп турган кыштак тургундарына заттык материал жеткирди. Алды менен ар бир киши бир куту баабаожо, бир бөтөлкө минерал суу алгыла, артынан дагы даярач, балтоко сыяктуулар бар. Статистикага негизделгенде бүгүн саат 10:00 чейин Хыңжуу шаарында апатта жабыркагандар 84 700 киши, которууга тийиштүүсү 54 468 киши. 53 808 кишини эбак чукул которуп коопсуз жайгаштырып, калган 660 жүрчүлүктү түркүмгө бөлүп чегинүүгө уюмдоодо. Мен азыр Юнбиян шаарчасынын куткаруу чогултуу түйүнүндөмүн. Азыр камераны бойдой карасаңыздар, суу деңгээли дагы сызыл төмөндөдү. Жыл кайыктарыбыз токтоосуз чогулуп, жолчулуктун муктажын ал сайын жакшы канааттандырууда. Учурда Нанниң эбак Хыңжуу шаары Юнбиян шаарчасы, Биньяң ооданы Гантан шаарчасы сыяктуу жерлерде убактылуу дарылоо түйүнүн 11 куруп, дарылоо кызматчыларын 24 саат дарылоо куткаруу телеси менен камдоого орундаштырды. Чукул кооптуу оор нукастарды куткарып дарылоону жакшыртуу үчүн жергиликтеги нак майданда саламаттык сактоо чукул тиңтелашууга кулбашчылык кылуу тескөө борборун куруп, тескеп жүргүзүүнү биргелки жоспорлоп, бүт шаардагы ар даражалуу дарылоо аппаратынан 500-дөн ашуун керебетти чукул тиңтелашууга калтырды. Ары сел апатына байланыштуу оорлордон куткарып дарылоо адистер группасын куруп, жараалангандардын баалында өнүмдүү кутқарып дарылануусуна кепелеттик кылды. Бүгүн саат 17:00 чейин Гуанши чекарасында атагылы 40 дайра агымда эскертүү деңгээлин ашкан сел келип, учурда суу иштер министрлиги кызмат группасынын Гуанши Хынжого барып, ооптап балдарды бир жактылуу кылуу жана селден сактанууга жетектөөгө чукул жиберди. Гуанши Нэннин Куйган сыяктуу жерлердеги нөшөрлүү жамгыр сел апатынын таасиринде карата мамлекеттик апаттан сактануу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитет ишканасы чукул абалга тентелешип башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге чатыры бүктөлмө керебе сыяктуу борбордун

0: куткар заты буюмунан 150 миңди тескеп, апат районунун апатта учураган жоочулукту которуп, эпил жайгаштыруу жана негизги турмушун куткаруу жардам кызматын жакшытуусун бүт күчү менен колдоду. Маалия министрлиги чукул абалга тенттелешип башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызынан 160 миллион юанды чукул бөлүп, Гуаңши сыяктуу аты өлкө Апнур районунун сел, жол эл апат кобунан арылтып, апаттан куткаруу кызматын кулдаш айтыруусуна колдоо көрсөттү. Кечээ кечте Хубейдин чыгыш бөлүгүндөгү көптөгөн жерде күчтүү конвенциялык аба ырайы көрүлүп, Хуангаң, Хуаңши сыяктуу жерлерде чагылгандуу бороон чыгып, 53 айыл шаарчадагы бороондун күчү 8 балдан 13 балгача жетип, бир бөлүк райондордо кара куюн чыкты. Хуангаң шаарынын шаар районунда жергилик 3000ден ашуун кишини издеп куткаруу, коомдук конуштарды жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтарды кулдаш жайдырууга уюмдады. Ошол менен бирге шаар боюнча чукул куткаруу машиналары биргелке тескелип, жараландарды бүткүч менен которууга иштетилди. Шаар районундагы баардык дарылоо аппараттары түнкү оор мүнөздөрүн жалпетке ачып жиберип, жараландарды баалында куткарып дарылады. Бүгүн түштө мурда Гансу Лондон Танчаң ооданындагы тоогулап кишилер камалып калды. Жергилик чукул тентелашуу, өрт өчүрүү сыяктуу куткаруу күчтөрүн уюмдап, куткарууну дароо кулдаш жетирип, камалып калгандарды бүткүч менен издеп куткарып, куткаруучулар казуу машинасы, жүктөө машиналарынан пайдаланып, тазалап, издөө кызматын кулдаш жайдырды. Тааныштырууга негизделгенде кулаган тоо 8000 куб метрден 10000 куб метр аралыгында болуп, эң терең жери 10 метр айланасында. Кечки саат 8 айланасында тазалап бүтүүсү чамаланды. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчыт ичиндеги каржыдан 30 миллион юанды чукул орундаштырып, Танчаң ооданы апат районунун негизги жабдуулар жана жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тентелашып калыбына келтирүү курулушун колдоду.
1: ЖКП борборд комитетинин тастыгы менен борбордук тарфтык текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети 20 кезектүү борборд комитетинин кандидат мүчөсү, Шанси өлкөлүк парткомунун мурдагы туруктуу мүчөсү, Сиян шаардык парткомунун мурдагы шужиси Фан Хонвейдин тартипке, законго оор каршылык кылган маселесин дээлөө тургузуп текшерип иликтеди. Текшерүүгө караганда Фан Хонвей мурат ишенинден тайып, алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин унутуп, уюмга ак жүрөк чынчыл болбой, партияны жалт бетке катаң башкаруу, жалт толкулук жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, кыдырып күзөтүү кызматына кедерги болуп, уюмдун текшерүүсүнө каршылык көрсөтүп, сокур ишеним кыймылдарын жасаган. Борбордун 8 түрдүү белгилемесинин рухуна кайчылык кылып, белгилемеге кайчы сый тамак, саякат орундаштыруусуна барган. Уюмдун принцибине кайчылык кылып, белгилеме боюнча өзүнүн жеке байланыштуу иштерин доклад кылбастан, белгилемеге кайчы кадрларды тандап өстүрүп милдетке дайындаган. Ар убактарлык төмөн чегинин тайып, белгилемеге кайшы белек акча кабылдап, белгилемеге кайшы түрдө жарнагы базарга салынбаган шериктердин жарнагына ээ болуп, кызмат укугунан жана кызмат милдетинин таасиринен пайдаланып, тууган уруктары үчүн пайда талам көздөп, жубайынын өз кызмат милдетинин таасиринен пайдаланып, жеке пайда көздөөсүнө жол койгон иштей уруксат берген. Үй бүлөй стили дурус эмес, үйдөгүлөрдү башкарып тарбиялабаган, милдет ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкалар үчүн курулуш түрлөрүн көтөрө алуу сыяктуу жактарда пайда көздөгөн, ар законсуз түрдө зор суммадагы мал мүлктөрдү кабылдаган. Фан Хонвей партиянын саясий тартиби, уюмдук тартип, ар убактарлык тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайчылык кылып, кызмат ордунда законго оор кайчылык кылуу, ары пара алууга катыштуу кылмыш өткөргөн. Анын үстүнө партия 18-чи курултайынан кийин дагы өзүн тартпаган, колун тыйбаган, мүнөз оор, таасири жаман болгон, катаң бир жактуулук кылуу керек. Жумго Коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Жумга эл республикасы ревизия закону, Жумга эл республикасы өкмөт кызматкерлеринин акимчилик иштери боюнча жазалоо закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышы изилдөө. Ары борбордук комитет саясий бюро жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Фан Хонвейге партиядан чыгаруу жазасын берүүнү чечим кылды. Мамлекеттик ревизия комитети жагынан өкмөт кызматынан калтыруу жазасы берилди. Анын партия 20 курултай өкүлү, Шанши өлкөлүк 14-чү жолку партия өкүлдөр курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотту. Анын тартип законго кайчылык кылып алган баардык табылгаларын ортоко алды. Анын кылмыштуу маселелери прокуратура органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип айыптоосуна тапшырылып, буга катыштуу мүлкү бирдей өткөрүп алынат. Партиядан чыгаруу жазасы берилди. Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, тактап тастыктоо алдында турат. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы, ары жасанды акыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын маалымат жарыялоо жыйналышы Шанхайда өттү. Аталган кезектүү жыйналыш акыл жөнөмдө өнөктөш болуп, келечекти ортак жаратууну негизги тема кылып, 7 айдын 17 күнүнөн 20 күнүнө чейин өткөрүлөт. Жыйналыш мезгилинде мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жүнгө акыл жөндөмү, дүйнөгө нарк жеткирүү мисалдар жыйнагы жана жасанды акыл жөнөм кызматташтыгын өнүктүрүү аракет планы сыяктуу табылгалар жарыяланат.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси мыналарды жарыялады. Алтынчы айдагы жүнгөнүн компонентти сактоо көрсөткүчү 50.2%, алдыңкы айдагыдан 0.6% жогору. Мында жаңы буйрутма көрсөткүчүнүн артуусу айкын болуп, болот материал, курулуш материалы сыяктуу негизги курулушка байланыштуу дүйүм товарларды компонентте сактоо муктажы быргыйла жакшы болгон.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө, бир айлык интернет керхана булут терминалында жумушка кабылдоо айы кыймылы жакында аяктап, 5000ден ашуун керхана 200000ден ашуун жумуш орду менен камдады. Бул AI эсептөө аргасы, чоң модель, негиз кандырга сыяктуу алдын катардагы техника саласы, ошондой эле жүргүзүү, соода талдоо, сатуу акылчысы сыяктуу универсал жүргүзүп башкаруу жактарын камтыйт.
0: АКШ зунтугун Трамп 6-күнү мындай билдирди. АКШ же Иран менен

0: келишимде тил табышат же мурдагы кызматтарды аткарат. Өк маалымат алаачылары кабарлап мындай деди: Трамптын байланыштуу позициясы Иранга өкүс көрсөтүүдө. АКШ Иранга карата иш аракеттерди кайра козгоосу мүмкүн. Ирандын тышкы иштер министри Аракчи 7-нчи күнү коомдук байланыш маалымат алаачыларында маалымат жарыялап мындай деди: Иран АКШ кол коюшкан түшүнүш эскертмесиндеги тароолорго негиз эгерде өкүс жалгашса эң соңку келишим сүйлөшүүсү козготулбайт.
1: Украина куралдуу кошуну баш колбашчылык штабы 6-нчи күнү мындай деди: Ошол күнү Украина армиясы Орусия Омская областындагы нефть айыруу заводуна сокку берген. Украина тарап аталган жабдуу Орусиядагы өндүрүү жөндөмү эң зор нефть айыруучу кирканалардын бири деди. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги Европа мамлекеттери жакында Украинага карата адамсыз учак, башкарылуучу бомбо жана октары менен кандоону арттырды. Орусия тарап Украина тарапка карата сокку берүү эркинин арттырып каршы жазалайт деди.
0: Германия Федерация Ички Кабинет 6-нчы күнү 2027 жылдык Федерация Малия камчот алгачкы долбоорун кабылдады. Мында мамлекет короону камчоту болжолуп 109 миллиард 700 миллион еврого арттырылып, 2026 жылга салыштырмалуу болжолуп 3 бөлү үлүш арткан. Украинага карата камтыган аскер иштер колдоо каржысын кошкондо 2027 жылы Германиянын мамлекет коргоону жана башка коопсуздук чыгашы жалпы суммасы алдын болжомдо 130 миллиард евродон ашкан. Шаушууда аба ан сайын ысыйт, бирок эң ысык кези дагы жетип келе элек. Ошондуктан шаушуу деп аталган.
1: Берүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрөнгөсүн чогуу сезели. Шаушуу маалында ысык шамал согот. Бул маалда шамалдагы ысык сезилип, тамыз ысык маалына кирүү алдында турат. 6-нчы айда ысык болбосо эгиндер баш албайт. Тамыз ысык катуу ысык болсо да баардык жанды ушуга сүйөнүп өнүгүбөсөт. Бир мезгил ысыкка чыдасак күзгү ачтыктан мол шымалгалы болот. Мээ кайнаткан жайда кантип ысыкты басуу керек? Бал муздак, муздак суусундуктарды ичип, жел жемиштерден жеп, салкындамада желпинип, жеңил чай ичүү керек. Байыртан азырга чейин негизинен ушундай болуп келет. Андан да көркөмдүккө умтулса, жашыл тоо, камыш токойлорго, шыдыраккан сууларга барып салкындаса болот. Жуңка маданиятында көңүл жесе баары көрүп дейт. Көмүр менен жашыл тоолор жанашканда тамыз ысык суулар менен чогуу агып кетет. Шаушууда салкындык жаныңызда.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңіл көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

урмат туугандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турган кызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңку уулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир тал гүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурманалы уулу.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 8-нчи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 24-нчү күнү. Өрөмчүдө азыраак жааган жаап артынан күн ала булуттана табаны температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү ачымжылыштатып, тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарды.
1: Жемисар Слантис майы мамлекет ичиндеги Слантис майы эң кыска кудук бурголоо убакты рекордун жаңылады.
0: Шинжаң электр тору жаңы энергия аркылуу электр таратуу күч чыгарып, күндүк электр таратуу мөлчөрү кош жаңы рекордду жаңылады.
1: Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, ОПИСИ, жаңылык жаратуу борбору көрүнөк ачып курулуп, чакка майда чарба жаратуу негизги тулкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды.
0: Шинжаңда мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасынан 3 жаңыдан көбөйдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлеринде жайкы ташымал саякаты уландуу, кызып катыштуу тармактар тейлөө камсыздоону жакшы иштеп, саякат тоюнуусун жогорулатты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сакта.

хабардан уңуздар. Учурда маалымат техникасы электрондук соода сыяктууларды өкүл кылган заманбап тейлөө кесибинин дүркүрөгөнүгүсү кишилердин өндүрүш турмушун кайын тереңдей өзгөртүүдө. Келпин оодандын электрондук соода кесип бакчасында тордо тааныштырып сатуучулар бүт мамлекеттеги тордосторго жергиликтин төөсүтү талканын, чамгыр сыяктуу өзгүч айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Быйылкы жылдын алдыңкы жарым жылында бул жердин тордоку сатуу суммасы 20 миллион йондон ашкан. Төө, чамгыр, келпин оодандын эң чоң элди байытуучу өзгүчө кесиби. Мурда жергиликтин өзгүчө айыл чарба түшүмдөрү таракай, тижарат кылуу, чийки материалды сыртка сатууну негиз кылып, кесипчилесе кошумча наркын жогорулатуу кыйынга токтогон. Бул кесип өнүгүү кептешин бузуу үчүн жергилик электрондук соода кесиптик бакчасын жаратып, бир тулку электрондук соода тейлөө системасын куруу аркылуу кесиптин чийки материалды сыртка чыгаруудан асыл түшүмдөрдү сыртка сатуу, наркын ашырууга даража жогорулатууну төрткөн. Келпин Кышау тоо дыйканчылык малчылык өнүктүрүү илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абликим Аблизиз мындай деди. Бүт оодандагы 190 ашуун айыл чарба өзгүчө түшүмдөрү жана маданият жаратмандык түшүмдөрүнүн баардыгын өлчөмдөштүрүп, башкаруу чөлкөмүнө алып кирип, түшүм сапаты бирдей болбоо, зат жүгүртүү ташып жеткирүү кыйын, тижараты кесиптешпеген. Керектөөчүлөрдүн ишенүү даражасы төмөн болуу кыйын маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдагы колдоо саясатын тынбай жакшыртып тейлөө кесибинин кесиптин даража жогорулатуусуна тирек болуу, эл турмушуна жакын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүгө баштоо ролун жалпы бетке өстүрдү. 2025-жылы Шинжаңдын тейлөө кесибинин кошулма наркы район өндүрүш жалпы наркынын 48.7% түзүп, экономиканын артуусуна кошкон салымы 51.8% жетип, тейлөө кесибинде жумуштануучулардын саны бүт Шинжаңда жумуштангандар жалпы санынын жарымынан көбүрөөгүн түздү. Турмуш менен өзүндөк тейлөө кесиби жогору сапатта көп түрдүүлөшүү оңтойлуулашып, даража жогорулатуу менен бирдикте өндүрүш менен өздү тейлөө кесиби дагы кесиптешүү жана нарык желесинде даража жогорулатууга карай бачым узарды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт Шинжаң көлөмдөн жогору тейлөө кесиби карханаларынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Мандай илимиз изилдөө жана техника тейлөө кесибинин артуусу 31.6% болуп, артуусу эң тез болгон саланын бирине айланган. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунда сандуу маалымат көзгө даана көрүнгөн. Чоң экрандагы санарыптын баардыгы учурда чиркешип жаткан техника камдуу ажат маалыматына өкүлдүк кылат. Бул борбор кудум илим техника ээлчисине окшош караханада техника кыйынчылыгы туулса, жогору окуу жайларын изилдеп ачуу жетишкендиктери бар болуп, эки жак бул жерде төп шайкешип жогору берекеттүү шайкешет. Аталган борбор бүт желелүү техника соода тейлөө системасын курган. Бүт Шинжаңдын 10 аймак областын жогору окуу жай жана кесиптерди каптаган бөлүмчө борбор торун куруп, тордоку өрүштөн Шинжаң боюнча 730 000 каракананын сызма сүрөтүн, 30 000дан ашуун илим техника жетишкендиктери түрүн кабылдап, адистер акыл кампасына чогулган киши 9 000дан ашкан. 2023-жылы 12-айда курулгандан бери жалпы жыйнаган карахана илим техника жаты 150 түрдөн ашып, төп чиркештер орун алганы 46 түргө жетип, Шинжаң ичиндеги 60 ашуун карахананын 100 ашуун техника кыйын түйүнүн чечип берген. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктиги нарп алуучулардын бири болуп, бул негизинен кызылмылык пегментине тереңдей иш кошуу караханасы. Борбор өрүшү аркылуу көптөгөн мектептер жана илим изилдөө аппараттарынын адистерин чиркештирип, кызыл пегментти алуу технологиясындагы техника кептешин чечип эле калбай, дагы сызыл тереңдей кызматташа турган болду. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Шоухун мындай деди. Мурда карахана жаңылык жаратууда өзү жалгыз күрөшүүчү. Азыр жетишкендиктерди издөө, адистер менен жолугушуу, техника которуу, түрлөрдү маалымдоо, патент бүт желесине катталуу жолун ачып, орто чакан карханалардын жаңылык жаратууда сынак кылып каталык чыгуу өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунун тижарат мудуру Шөбийин кийин карымда борбор жетиштирген техника директоруна сөөнүп коомдук топ өрүшүн жаратып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турганын билдирип мындай деди. Район ичиндеги жогору окуу жай, академия ордо, баштаак карханалар сыяктуу байланыштуу аппараттарды биргелешип аракетке келтирип, Шинжаң өзгүчө кесиптерин жалпы бетке ээрчиктеп, Шинжаңдын жергилик кесип өзгүчөлүгүнө ылайык келген тейлөө жумуш иштөө тартибин жаратат. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин жолго коюу ортого коюлган. Жакында ачылган автоном райондун тейлөө кесиби жыйынында негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү ан сайын жалпыга нарыптуу кылуу боюнча сапатын өстүрүүнү илгери сүрөт.

0: Daraja üstürü tübindeki teylüğün ansayı moluqturup köp kayna arlu gılu. Oşol menen birdikte özgüçü artıqçılıktu zamandaşkan kesip sestimasi kuruluşuna yürülüp, nöldön birge çeyin kadepki janlıq çaratu teylüğü kurbatını üstürüp, birden cüzgü çeyinki jetişkendikleri daylandıru teylüğü sestimasin gemeldendirip, çınıgı tulku ekonomikanın daraja üstürüp daraja joğurlatu ansayın jakşı tirek bolu ortogo koyuldu.
1: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин табыштоосу менен автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Үрүмчү шаары, Боортала Муңгул автоном областы, Аксуу аймагына барып, бир бөлүк кесиптик мектептер, мектеп менен керхана кызматташуунун нактылуу машык базасы сыяктуу жерлерге тереңдей кирүүгө уюмдап, Жумхай эл республикасынын кесиптик агартуу законунун жолго коюлуу абалына карата закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйын ачып, доклад тыңшап, пикирлерди ортого койду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү кесиптик ташөөсүндө закон аткарууну текшерүү группасы мектептен тарых сарайы, мектеп, керхана бирлешме изилдеп өнүктүрүү борбору сыяктууларды аралап, мектептин кесип орундаштыруу, окуучулардын жумуш таануусу, мектеп, керхана кызматташуусу сыяктуу кызматтардын жылыш таттуу абалын ичкелей эледи. Сүмүрө тобул мындай деп көрсөттү. Кесиптик агартуу, жогору сапаттагы техника, жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдөгү зарыл тирек. Баш шуужи Ши Жинпиңдин кесиптик агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кесиптик агартуу законун изчилдештирип жолго коюунун саясий ордун жогору көтөрүп, партия борбордук комитеттин кесиптик агартуу жөнүндөгү түрдүү чечим орундаштырууларын накай ордуна жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы алдартып болуп, Аксуу аймактык орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Аксуу кесиптик техника шояны, Аксуу техник шояны, Синжаң, Чиюха, кийим кечек илим техника чектүү шериктигине барып, арылуу токтуучу окуучулары, керхана жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырып, кесиптик агартуу байлык камдоосу, кесип менен агартууну жоролуштуруу, ишмерлер кошуун курулушу сыяктуу абалдарды түйүндү текшерди. Сүмүрө тобул мынауларды баса көрсөттү. Кесиптик агартуу закон эрежелер үгүтүн күчөтүп, устат рохун күчөп өрүш алдырып, мектеп, керхана кызматташып адам тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан кесип системасы курулушун күчтүү ишмерлер тиреги менен камдоо керек. Сүмүрө тобул мынауларды талап кылды. Партиянын жалпы бетке жетекчилигин мектеп куруу, башкаруунун түрдүү салаларына, агартуу, окутуунун ар кайсы алкактарына, ишмерлерди жетиштирүүнүн ар кайсы жактарына жүзөлөштүрүп, кесиптик агартуунун баштан бойго туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптик мектептердин кесиптик агартуу закону ошондой эле мамлекеттин катыштуу саясат эрежелерине катаң моюн сунуп, кесиптик мектептердин башкаруу курбаты жана башкаруу берекетин өстүрүү керек. Кесиптик мектептердин чоң идея саясий сабагы курулушун күчөтүп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылып, Жумхай улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уюутуу негизги линиясын бекем имерчиктей, улуттар ынтымак туулугу тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар улут окуучуларын бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектеп, карым каттоо алмаштыруу жоорулушу барышында ынтымакташып ишмерлерден болуп жетишип, жөндөмү аркылуу мамлекетке жооп кайтаруусу керек. Борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кесиптик агартуу боюнча мектеп башкаруу жайгаштыруусун, кесиптерди орундаштыруу жана ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, кесиптик агартуу менен адаттагы агартуу жоорулушуп өтүшкөн, кесип менен агартуу жоорулушкан кесиптик агартуусу системасын куруп, кесиптик агартуу кесиптен өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдөгү шайкешүүнү, салым кошуу даражасын жогорулатуу керек. Саясат жана каржы колдоо эпкинин ашырып, байлыктарды септөөнү кылдаштырып, кесиптик агартуу сапатын өстүрүүнү күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Әнвер Турсун закон аткарууну текшерүүгө катышты.
0: 7 айдын 6 күнү жөнгөн нефит табыгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефит талаасы шериктиги Жемсар мамлекет даражалуу кургактык Фатсиялуу Сланц май үлгү көрсөтүү районундагы GHW91 13 кудугунда 7.75 күндө 5501 метр тереңдикте жеңиштүү бургулап, мамлекет ичиндеги Сланц май эң кыска кудук бургулоо убакты рекордун жаңылап, кудук бургулоо берекетинин Түндүк Американын окшоштурдуку кудук алдыңкы деңгээлине жеткендигин жарыялады. Бул мамлекетибиз терең катмарындагы кургактык фациялуу

0: Ми қабылдап, жоғары берекетті пайдалану деңгейін сызыл өстіріп, жаң энергиядан электр шығару, жақсы пайдалануға чыныға кепілдік қыла тұрғанын таныштырып, мұндай деді. Біз шамал фотоволт электр қуатын ақыл жөндемді алдын өлчө системасында дараже жоғарылатып, көмір электр генератор группаларынан икемдүүлүгүн өзгөртүп курууну жылыштатып, жаңы энергияны кабылдоо мейкин деген эң чоң чекте бошотобуз. Ошону менен бирге энергия сактоо, икемдүү электр жүгү сыяктуу көп кайнарлуу байлыктарды биргелки пландап, электр кайнары, электр тору, электр жүгү, электрди запас сактоону шайкешип биргелешип аракетке келип, айлануу системасын куруп, убакытта тандама мүнөздү. Толку мүнөздү шамал электр фотоволт электр энергиясын ансайын бай салдуу тизгинде келип боло турган коопсуз ишенчиликтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын башымжылыштатып, маалында жылдык нишаны милдетти бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Кайдуу дарыялабында 10 миллион киловатт даражалуу жашыл электр таза энергия базасы негизги түрү курулушу жалпы бетке башталды. Курулуш мазмуну ХЖН суу тартып энергия сактоо электр станциясы.

0: Әтегінде ағын тосусы пландалды. Хаджиң су тарту энергия сақтау электростанциясы құрылыс жолы жыл ақырында аптуына қаттатуыны пландап, дайынды қылып, құру құрылысы бүткенден кейін кейінгі бөлікті майданға кирусын тартипті орындаштырады. Мол мезгілдерді тарым нефт таласы чақылық миллион киловатт фотоволт арқылы электр тарату түрі құрылыс нақ майданында құрылыс жұмысшылары құл темірді іштеті фотоволтақтайын құраштырып, қызмат берекетін дағы бір демже жоғарылатты. Учурда түрү курулуш жүрүшү жарымынан ашты. Тарым нефт таласы жаң энергия иштери бөлүмүнүн директору Лян Юлей мындай деди. Кул темир билекке сөөнүп фотоволт тетигин кармоо кое берүүнү бири отоло бүтүрөт. Жөрөлгөлүү киши колду фотоволт тактайын ташуу берекетине салыштырганда 4 эсесинен ашып, ар саатта кеминде 60 фотоволт тактайын кураштыруусу божомолдонууда. Азыр Бурчун суу тартып энергия сактоо электростанциясы чукул курулуш алып барууда. Учурда жогору суу сактагычтын суу кирүү, чыгуу оозу жалпы бетке казылып, төмөнкү суу сактагычтын негизги толку курулуш берекети өнүмдүү жыл иштетилүүдө. Төрдүн жалпы толку курулушу жүрүшүн башымдатып берекетин арттырып, 2030 жылы туңгуч генераторлор группасын торго жалгап, электр таратууга мыкты негиз салат. Борчун суу тартып энергия сактоо курулушун башкаруу бөлүмүнүн орун басары директору Шепхан Кабарчыга мындай деди. Жалпы толку курулуш жоспоруна катаан түрдө өлчөмгө салыштырып, коопсуздук, сапат, жүрүшү, үч чоң алгылыктуу алкагын бекем кармоону бир жөнкү жоспорлоп, курулуш долбоору, жумуш тартибин ичкелештирүү, нак майданды башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин сызылчыңдап, жогорку төмөнкү суу сактагыч, суу жеткирүү электростанциясы системасынын негизги толку курулушун жогору берекеттүү курууну бар күчүбүз менен жылыштатабыз.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору Шинжаң Тияншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунда көрүнүк ачып курулду. Борбор ашаан даражадагы жеке толку, бир кишилик шериктик ушул жаңы типтеги чарба жаратуу турпатына үйрүлүп, толук каражаттуу, төмөн өздүк нарктуу, жабык айланма ыңгайындагы чарба жаратууга кубат ыйгаруу өрүшүн жаратып, чакан майда чарба жаратуу негизги толкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жасанды акыл жөндөмдүн уландуу кызуусуна эрчи жекелер AI куралынын жардамында түшүм долбоорлоо изилдеп ачуу жана базарга салууну өз алдынча бүтүргөн бүт барыштуу чарба жаратуу кесип турпаты секин-секин гүлдөнүүдө. Мындай адамды өзөк кылып AI куралына сөөнгөн чарба жаратуу үлгүсү кыскача OPC деп аталат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору болсо атайын AI ачып өнүктүрүүчү өз алдынча жумшак деталь курулуш устасы сыяктуу жекелер үчүн долбоорлонгон жеңилдештирип тездигин ашыра турган өрүш. Ашаан төмөн өздүк нарк, ашаан жогору серпилгичтүү тейлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм чакан ары асыл AI илим техникада жаңылык жаратуу керканасын жетиштирүүнү максат кылган. Борбору чарба жаратуучуларга эмиректерин алып келип чарба жаратуу төп түзөлүштүрүүнү ишке ашырды. Синжаң Тияншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун баш директору Ли Чи мындай деди. Биз ишкана үстөлүн аксыз камдап берип, эң узун болгондо бир жылга жакын жалгаштырабыз. Ушул убакытта суу, электр акы, мүлк акы алынбайт. Биз дагы бир бөлүк каржы колдоосу менен камдайбыз. 100 миң юандан 700 миң юанга чейин болот. Аларды алып келип топ курап, берекеттүү сызылган жасоочу түшүмдөргө айландыртабыз. Чарба жаратуучу Ваң Жен ушул жерде бир кишилик шериктигин каттатып куруп, негизги чабуулун алма, кийдирме, кап, кул темирин изилдеп ачып жана жүзөлөштүрүүнү пландаганын айтып мындай деди. Тияншан илим техника чарба жаратуу ордунда дагы кээ бир ортоо баарлануучу жабдуулар бар. Биз көп каржы чыгаша албай эле биз үчүн алып айтканда иштетүү саны анча жогору эмес жабдууларды сатып алабыз. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС менен Эппин Клоунун өнүгүүсүнүн 10 түрдүү иш чарасы бикир жыйноо сандыгын жарыялап, аралжы курулушу, каттатуу тейлөөсү, техниканы колдоо, ишмерлерди камсыздоо, акча мамилени колдоосу сыяктуу мазмундарды каптады. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партия группасынан орун басары шуудеси идара башчысы Ли Миңжен мындай деди. Болочокто 3-5 жылга чейин биз 10 ашуун район белги өнүмүнүн ашаан даражадагы жеке толкуну жет.

0: жетиштирип, жаңылык жаратуу борборунун үлгүсүн бүт Шинжанга жайылтып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар районунун Шинжандын ОПС жаңылык жаратуу чарба жаратуусундагы зарыл кайнар жер, ошондой эле сыртка санарып тейлөө жөндөм чыга турган зарыл терезеге айландырууну үмүт кылабыз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бактык чек ара оозунан өткөрүү берекетин сызыл өстүрүп текшерип кое берген чек ара оозунан кирип чыккан автоунаа 59 000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 59,46% артып, текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар саны 124 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 67,58% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бактык чек ара оозу чек арадан кирип чыгуу залында ички монголдук саякатчы Ли Жонжи ирээтке туруп текшерүүнү күттү. Ал Казакстанга саякатка барууну пландады. Ал мындай деди: текшерүү берекети абдан жогору болуп, тамоонудан өтүүдө бир канча мүнөттө эле шыдыр бүтүрдүк. Кызматкерлердин жетектөөсү абдан түшүнүктүү болду. Жогору өнүмдүү тейлөө чек араттагы кыска аралык саякатын жеңил ары зээнди коротпоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бактык чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту текшерүү маалымат системасы автоунаа кишилери сандуу маалыматын текшерүү өрүшүнө сөөнүп, кагазча жалаң күбөлүк обороту, киши колду кайталама эстелик алуу алкагын азайтты. Чек ара оозунун жашаган айыл чарба түшүмдөрү, күндөлүк заттык материал, чек араттаган товары жүк ташымал мөлчөрү чоң, убакыт берекети талабы жогору болуу өзгөчөлүгүнө карата, бактык чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту айырмалантырып, тамордон өткөрүүнү камсыздоо иш чарасын төп орун алдырып, түйүндүү заттык материалы, жашыл жолун дайымды улаштырып ачып, мөмө жашылча жашаан туруу, муздак сактоо желелүү товар, чукулабалга тең тайлаштыруучу заттык материал сыяктууларга карата тамордон өтүүнүн алдын болжошу, убакытты узартуу тейлөөсү, келген замат текшерүү сыяктуу карыханаларга нарып жеткирүү иш чараларын жолго коюп, жүктүн токтоп калуу коромчусун эң зор даражада төмөндөттү. Жүк автоунаа айдоочусу Жо Иншин мындай деди: эртелеп өтүнүч берсе бир канча мүнөттө эле бүтөт. Жашаан түшүмдөрдү жашыл жолдон өткөрүүнү сызыл жолго коюп, товардын коромчусун азайтып, биздин автоунаа айдап акча табуу негизибизди бекемдеди. Бактык чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 2-нчи отрядынын орун басар башчысы Жо Шинфу мындай тааныштырды: быйылдан бери бактынын жалаң күндүк чек арадан кирип чыккандарды текшерүү эң көп болгондо 1000 адам ирээттик өткөлдөн өтүп, чек араттаган кишилер автоунааны тамордон өткөрүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жаратты. Ал мындай деди: киши автоунаа жүктү текшерүү сыяктуу күтүү убактын кыскартып, дайыма убактын узартып тамордон өткөрүп, чукул ишти чукул бүтүрүп, чек арадан аттаган жашыл жол тейлөөсүн ачып, жүргүнчүлөр жүк ташымалынын жогору карыкында кыймылдуу турпатта текшерүү жолун көбөйттү. Оңтойлуу тамордон өткөрүү аркылуу элге оңтойлуулук жаратып, карыханаларга пайда жеткирүү тейлөөсүн бекемдеп, чек ара оозунан өтүү берекетин сызыл өстүрдү.
0: Жакында 2025 жылдык мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө 400 чыгаан типтердин тизмеси жарыяланды. Көйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы элдик элдештирүү комитети ВНЖ жеке элдештирүү ишканасынын жооптуусу Вэн Юэхуң ыктыярчы чыгаан тип болуп бааланды. Көп жылдардан бери Вэн Юэхуң чын жүрөктөн эл көңүлүн жылытып, закон аркылуу чыр чатактарды түшүндүрүп, көпчүлүк ишенген жакын адамга айланды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Көйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы шаар айыл бириккен районго жайгашкан болуп, көчмө жан саны тыгыз. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Вэн Юэхуң Көйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосунда ВНЖ жеке элдештирүү ишканасын курду. Ал закон боюнча башкаруу үгүтү менен элдештирүү кызматын терең жоорулуштуруп, коңшулардын чыр чатактары, кархананын маянаны кечендетүүсүн шайкештирүү сыяктуу кыйын маселелерди элдештирди. Коомдук конуштун тургуну Лили кабарчыга мындай деди: алдыңкы 2 айда мен үстүңкү кабаттагы коңшулар менен кабаттын суу өтүп кетүү маселеси себептүү ВНЖге телефон чалып көргөмүн. Ал эч сөз айтпай келип, биздин арзыбызды тынч олтуруп угуп, бир жакка дагы жан баспай, ар бир кайчылык кайнарын аныктап чыкты. Ошол күнү кечкурун биздин көңүл түймөбүз чечилди. ВНЖ болсо көңүлүбүз ток болот. Коңшулар ортосунда кермур айтышуу, эмгек маяна талаш тартышы, мүлүк кайчылыгы, талаш тартыш чоң киши болсун, калык ажаттуу болсо эле ВНЖ ар дайым эң алды менен үн катат. Кайчылык чыр чатак болсо көпчүлүк ары бери чапкыла багыла. ВНЖ силерге жардам берет. Бул сүйлөм тургундардын дайымдуу сөзү. Кага ошол, анын элдештирүү биринчи

0: чечебине тамыр тартып, чын жүрөктөн калкка тейлөө жүргүзгөн жандуу элеси. Элдештирүү эзелтен туура хата деп айрылбайт, айрыкча көңүл жылыткан ортоок сезимге ачат. Бул Вэн Йохундун элдештирүү эстелигинин биринчи бетиндеги бир ооз сүйлөм. Ошондой эле анын элдештирүү кызматы менен алектенгенинен берки сызыл бекем туруу таанымы. Вэн Йохун угу, насаат кылуу, элдештирүү, ынак өтүү төрт баскычтуу кызмат аргасын корутундулап чыгып, калктын арыз талабын сабырдуулук менен кунт коюп тыңшап, эреже жүйө боюнча укук жоопкерчиликти айырып, кош багыттуу элдештирип сезим орнотту. Элдештирүү кызматы менен алпурушкандан бери ал элдештирген чыр чатак 3000ден ашып, элдештирүүнүн жеңишке жетүү салыштырмасы 98%га жетти. Вэн Йохун мындай деди: калык мага ишенип көңүлүндө кыйналганын, кордугун мага айтып берди. Мен үмүтүн жерде койсом болбойт. Калык мага ажаттуу болсо эле, мен коомдук конуш биринчи чебинде уландуу тамыр тартам. Мен ан сайын көп кишини жетектеп, ыктыяры тейлөө кошуунуна катыштырууну үмүт кылам. Коңшуларына, караштуу райондун тынч бейпилдүүлүгү менин эң чоң тилегим.
1: Азыркы чейин Шинжаң түштүү металл тобу быйыл мектептен кызматка кабылдоо аркылуу жалпы кабылдаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар 505 болуп, учурда баардыгы накташты. Алар бир апталык курстан кийин Шинжаң түштүү металл тобунун ар кайсы кызмат орундарына барып кызматка киришет. Эми станциябызга барышты Кабаман Куйдун кабарын угасыздар.
0: Бул түркүм жаңы кызматчылары Чыгыш Түндүк Дашөөсү, Хунан Дашөөсү, Жуңнан Дашөөсү, Шандун Дашөөсү сыяктуу бүт мамлекеттин 63 жогору окуу жайынан келген. Металлургия, геологиялык курулуш, кен казуу курулушу сыяктуу 20 өнөр жай илим чоң түрүү кесибин ичин алат. Бардык жаңыдан кызматка кирген окуу бүтүрүүчүлөр бир апталык чордонду кызматка чыгуудан мурдакы курсқа катышат. Артынан топтун ар кайсы өндүрүш техника башкаруу ордарына расмий бөлүнүп кызматтарды окулаш жайдырат. Чыгыш Түндүк Дашөөсүн бүтүргөн окуучу Азмат Мамитимин мындай деди: мектептеги кызматка кабылдоо чогулушунда Шинжаң түстүү металл тобун көргөмүн. Мындан кийин мен кэрхананын өнүгүүсү үчүн өз салымымды кошууну үмүт кылам. Автоном райондун көп катмардагы жаш шмерлерди жөлөө, Шинжаңга шмерлерди киргизүү сыяктуу пайдалуу саясаттарына сөөнүп, Шинжаң түстүү металл тобу шмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, Шинжаң ичи сыртындагы түйүндү жогору окуу жайларга дайымдуу барып, үгүт лекция жана атайын майдан кызматка кабылдоону окулаш жайдырып, кесип чукул ажаттуу кемчил шмерлерди сызыл киргизди. Жакынкы 3 жылда топ жалпы 1100ден ашуун жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуну кабылдап, Шинжаң түстүү металлга тамыр тарткызып, топтун казуу, тандоо, ээртүү, бүт кесип желесинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн толук кесиптик ишмердер кошуунун запас камдады. Шинжаң түстүү металл тобу парткому уюмдук бөлүмүнүн башчысы, адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Ван Лейжен мындай деди: турмуш кызмат шартын жакшыртуу жагында колдоп жана жардам беребиз. Кийин дагы аларга курс алып барууну өз чыналат. Биздин тарбиялоо системабызга киргизебиз.
1: Станциябыз кабары. Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик 77 мекенсөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасына жаңы наам ыйгарды. Шинжаңдан Биңтуанды өз чыналат. 3 орун ичине кирди. Айрым-айрым Көк Жар эстелик сарайы, Жибек жолу, Бейтиң Байрак шаар уранда жайыпканасы, Жоңгу эл Боштондук армиясынын Котенге жүрүш кылуу эстелик сарайы кирди. Көк Жар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10 ооданына жайгашкан. Сарайдын ичине сүрөт жазуу, көргөзмө тактайы, нактылуу буюм көрсөтүү, Нурале сарыкылуу кайра көрсөтүү, жоорма чындыкка окшотуу сыяктуу аргалар аркылуу ар бир доордоку жашылдык тигүү, жашылдыкты коргоо, жашылдыкты асыроо, экологияны жөнгө салуу курулушчуларын баяндап, Көк Жарда аңгиме жана из калтырган. Жибек жолу, Бейтиң Байрак шаар уранда жайыпканасы Санжо Бласты Жемсар ооданы Бейтиң Байрак шаар урандысынын жанына жайгашкан. Көргөзмө залына Бейтиң Байрак шаары жана айланасында маданият эстеликтери түйүнүнөн казып алынган зарыл маданият эстеликтери тизип коюлган. Археологиялык нактылуу буюму жана тарыхый эстеликтерде борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганын көрсөтүп берет. Жоңгу эл Боштондук армиясынын Котенге аскери жүрүш кылуу эстелик сарайы Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуан 14-47 тутанына жайгашып, негизинен 1949 жылы 12 айда Жоңгу эл Боштондук армиясынын 1800ден ашуун командору жоокери чөлдү тепчип өтүп Котенди Боштондукка чыгарган зарыл тарыхый окуяны тааныштырган. дагы Кум деңизиндеги кар чоокердин кийинки жылдары дың жер ачып чек араны коргогон Шинжаң куруу тарых

0: ичине алат.
1: Жетинчи айдын жетинчи күнү түштө мурда 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Кыймыл нак майданында Ляонинг, Шандун, Фуден жана Шинжаңдан келген өзгөчө чүйгүн даамдар көптөгөн керектөөчүлөрдү токтоп татып көрүүгө электирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Тэн Линси мындай деди. Мен негизинен айланып болдум. Мифен, кобауруу сыяктууларды жедим. Телеге илешкен кыймылдын бири болгон 2026 Шинжаң мифен майрамы тең арымда башталып, нак майданга Шинжаңдын жергиликтүү мифен маркеси ошондой эле 30дан ашуун өзгөчө тамак материалы менен камдуу соодагери чогулду. Мизыгы мифен тижаратынын баш көзөмөлдөчүсү Жаң Яң Жүн мындай деди. Бул жолку көргөзмө аркылуу биз Шинжаңдын мифен, Шинжаңдын чүйгүн даамдарынан сайын көп кырдарга тартуулоону үмүт кылабыз. 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймыл 3 күн болуп, бул мезгилде Шинжаң ашпоздор майрамы жана праник пишируу техника жөндөмүн алмаштыруу жарышы, Шинжаң тамак материалы электрондук соода майрамы сыяктуу кыймылдар алып барылат. Автоном райондук соода назараты соодага тейлөө жүргүзүү жана соода тейлөө кесиби башкармасынын башчысы Жайнар Максутбек мындай деди. Биз тең арымда Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы топчуларга телеге элештирип, ашпоздук өнөрүн таасирлешүү, элге нарып жеткирүү белгилүү соммага жетсе кечирим кылуу сыяктуу кээ бир өзгөчө мазмунду септеп, Шинжаңдын көп кайнарлуу тамак аш маданиятын жан жактылуу көрсөтүп, жергиликтүү өзгөчө тамак материалынын базар ачуусуна өбөлгө болобуз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жайкы ээс алуу ташымалы мезгилине киргенде автоном районубуздун жер жерлериндеги көрүк району көрүктүү үндөрүндө саякатчылар агымы токтоосуз жогорулап, саякат базары улаандуу кызыды. Станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Учурда жайкы ээс алуу ташымалынын жогору белеси Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы имараты ичинде кишилер кымгыут болуп күндүгү орточо камсыздалган жүргүнчү 100 000 адам ирээттен ашкан. 7-нчи айдын 1-нчи күнү жайкы ээс алуу ташымалы башталгандан бери ар кайсы чоң аба жолу шериктиктери уландуу аба жолун тыгыздаштырып, ташымал курбатын кеңиртти. Түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчүдөн Бейжин, Дашин, Гуанжоу, Шэньчжэнь, Чэньчжоу, Ухань сыяктуу жерлерге каттаган кезүүчү учактарды тыгыздаштырып, күндүк орточо кезүүчү учак саны 318 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн кезүүчү учак пландоочусу Лилин кабарчыга мындай деди. Жайкы ээс алуу ташымалы мезгилинде биз жаңыдан 40дан ашуун аба жолун ачууну пландадык. Ошону менен бирге Үрүмчүдөн Астана, Бишкек, Ташкент сыяктууларга каттаган эл аралык кызуу түйүн аба жолдорун тыгыздаштырууну пландадык. Жайкы ээс алуу ташымалы мезгилинде Шинжаңга өз автоун айдап кирүүчү саякатчылардын саны көрүнүктүү артуусуна ээрчи. Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы жерге түшкөндөн кийинки өз автоун айдоо телеге элешкен тейлөөсүн бүтүндөй жаңылап, даражасын жогорулатып, жер жерлерден келген саякатчыларды Үрүмчүгө жеткен замат жогору берекеттүү оңтойлуу өз автоун айдоо сапарынан баарландырды. Шинжаң Тянь-Юан Ханлюу чектүү жооптулук шериктигинин төр директору Хоюн кабарчыга мындай деди. Өрүштө 500 ар түрдүү автоуна бар, жеңил автоуна, SUV, жол тандабасы автоуна, соодалык автоунаны каптап бүт Шинжаңдын 27 учак жайы жана Тянь-Юань желелеш конок сарайында аксыз түрдө башка жерде автоуну алуу кайтарууну колдойт. Шечандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө быйыл мамлекет боюнча жайкы ээс алуу ташымалы бүйүр кызыткан саякат өлкөлөрү тизмесинде Шинжаң 2-нчи орунда турган. Ошол эле 2 күндө Майтоо Кучар таш жолу, Алтай Ком таш жолу, Кулжа Моңгол Көрө таш жолу сыяктуу Ванхун таш жолдору өз автоун айдоо саякатынын кызуу шаарданан отурулап алды. Кемелденген негизги жабдуулары жер жерлердин саякатчыларын сапардан чери жазылганча үзүр алдырды. Анхуйлук саякатчы Шуайы мындай деди. Мен айрыкча негизги жабдуулар курулушун сезиндим. Аябай жакшы салыптыр. Көркөм Шинжаңга алкоо айтам. Моңгол Көрө ооданында 10 000 моолук кычы гүлү гүл ачуу мезгилине кирди. Тулпарлардын дарыяда чумулуу көрүнүшү айбаттуу. Кеч курундагы концерт кыймылдары чүйгүн даам салтанаты бар болуп, жер жерлерден келген саякатчылардын сапары текке кетпеди. Шанхайлык саякатчы Соң Фыңжы мындай деди: Мөңгү, Агын суу, Бөксө тоо шиберлерди жана гүл бакчасын көрдүм. Кодом керемет жерге окшойт экен. Моңгол көрөнүн кечки экономикасы да аябай гүлдөнгөн экен. Мен бул жерди өтө жактырдым.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 7-айдын 7-чү күнү 2026 Шинжаң Мефин майрамы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Шинжаң аш тамак коомунун статистикасына караганда, Шинжаң Мефининен бүт мамлекеттеги чынжыр сымал дүкөнү түмөндөн ашып, бүт мамлекеттеги 300-дөн ашуун шаарды каптаган.
0: 2026 жылдагы автоном райондук илим техника сыйлыгы боюнча Атнатоо кызматы 7-айдын 6-чү күнү расмий башталды. Бул кезектүү сыйлык түрүн тургузуу автоном райондук көрүнүктүү салым кошуу сыйлыгы, жаратылыштык илим сыйлыгы, техника тапкырлыгы сыйлыгы жана илим техниканы илгерилетүү сыйлыгын өз ичине алат. Тордо өтүнүч берүү убакты 8-айдын 14-чү күнүнө чейин болот.
1: Ата мекен мээр махабаты Чуңха сапары автоном райондон экинчи кезектүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү, орто мектеп окуучулары мектептер ара футбол чечүүчү жарышы 7-айдын 17-чү күнүнөн 24-чү күнүнө чейин Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Артыш шаарында өтөт.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара оозунун жүргүзгөн Жөңгө Европа Азия кезекчи поезу 9459 жетип, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Эми автоном районубузда 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттуу, табаны температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Колжада күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн бүркөлүп абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 24-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Комолда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 29-37 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Коорлада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20-29 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе сылуушу тиң абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыруккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйжүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чымсар ооданынын сүрөтчүлөр кыштагы көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болду. Пычан ооданы Пычан шаарчасынын кыштак тургуну Куй Чоңмоо кыштактын механигине айланды. Луп ооданы мейизи жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктиги Союшуй, Саануй кош линиялуу багуу үлгүсүн жолго койду. Коргоо портунда жаңы кыйма гүлдүн экспорт ченеми 1 эсе катталды. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы

0: Алматы аралы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңде нуксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тянь-Шандын түндүгүнө жайгашкан Жемсар ууданынын Шинди айылы кооз табигый көркү жана коюу жергиликтүү жыты менен сүрөтчүлөрдүн чыгарма жаратуу базасына айланды. Шинди айылы айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирип, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактардын маданият саякат жашоо күчүн өрчүтүүгө күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө түрткү болду. Айдоолордо арык жээктеринде 3-5 чейин топ топ болуп жүргөн окуучулар баар жерден кезигет. Алар көркөм өнөр Калим аркылуу тоо талаанын кооздугун баяндап, айыл жытын эстелик алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар уудандагы сүрөтчүлөр кыштагындагы көркөм өнөр маанайы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң көркөм өнөр Шоуяндан келген 960 окутуучу Жымсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзы кыштагына келип 10 күндүк изилдөө үйрөнүү чыгармачылык сапарын баштады. Бул Шаофэнзы сүрөтчүлөр кыштагы бийли утурлап алган экинчи түркүмдөгү чыгармачылык тобу. Шинжаң көркөм өнөр Шоуяндын окуучусу Шүйвэн Юй мындай деди. Бул менин тунгуч жолу сүрөтчүлөр кыштагына келип чыгармачылык менен алектенүүм. Бул жердин көркү аябай кооз, алыс жакын катмар сезим айкын. Көркөм өнөр чыгармачылыгына абдан шай келет. Анын үстүнөн ак майданда чыгарма жаратуу мектептеги менен бүт окшобойт. Бул жерде мен көрүктүн мага берген сокку күчүн чыныгы сезиндим. Мага үзүлбөс жаратуучулук шыгы берди. Бул бир канча күндө купулума толугудай чыгарма жаратууну үмүт кылам. Жакын жылдардан бери Жымсар ооданынын Шинди айылы жакшы экология чөйрөсү жана коюу маданият негизине сөөнүп, Тянышан көркөм өнөр саламаттык күтүүнү журту изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сүрөтсүз уу саякат маркесин күчөп бардыкка келтирип 2014 жылдан баштап аргасирлердеги даш өлөр менен дилгирлик менен чиркештирип турмуш үйрөнүү чыгарма жаратуу кыймылдарын кабылдап ар жылы 4000-5000 чейин изилдөө үйрөнүү чыгарма жаратуу окутуучу окуучуларын күтүп алды. Ошону менен бирге жергиликтүү өкмөт кыштак тургундарын өзгөчө элдик кунолгу дыйкандарча сайран жай курууга шыктандырып саякатка келген саякатчылар жана сүрөтсүз уу тобун жатак азык түлүк тейлөөсү менен камдап өзгөчөлүккө ээ чыгарма жаратуу экономикасын секин секин бардыкка келтирди. Шинди айылы Шаофэнзы кыштагынын кыштак тургуну Танжи Чаң мындай деди. Биз азыр саякат алып келген пайдадан баарландык. Бардык үй бүлөлөр, сүрөтчүлөр, окуучулардын келип чыгармачылык менен алектенүүсүн күтүүдө. Сызылжанданып жаткан чыгарма жаратуу кызуу толкун алдында Шинди айылы өз жеринин өзгөчө маданият, саякат байлыгын негиз кылып, айыл кыштак маданиятынын ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, тейлөөгө пелес системасын жакшыртып, маданият саякат сынак кесип турпатын байытып, маданият саякат кир кынлар менен кол кармашып, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сабактарын ачууда жаңылык жаратып, айыл кыштак маданият тамырына мураскердик кылып, саякатчыларга айыл кыштак маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун чөкмөн кайында туюндурду. Шинжаң Хамму Тиңжоу маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктиги Жымсар бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Лю Мейжу мындай деди. Биз дагы сүрөтчүлөр кыштагынын гуманитардык жагындагы ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарга күч кошуп, мамлекет боюнча даңктуу изилдөө мүнөздүү үйрөнүү базасын бүткүчүбүз менен бардыкка келтирип, экология, маданият, саякат, агартуу көп түрдүү кесип турпатынын тереңдей журулушусуна түрткү болуп, Жымсар ооданынын маданият, саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошобуз. Жымсар ооданынын Шинди айылы көркөм өнөр кыштагы курууну карманар кылып, көркөм өнөр кошулган айыл чарба маданият саякатты журулуштуруп өнүктүрүү үлгүсү жөнүндө дилгириздеп, көркөм өнөрчүлөрдү орночо алууга кызмат ишканасы куруп, көркөм өнөр көргөзмөсү жана маданият кыймылдарын өткөрүүгө эликтирип, айыл кыштактардын маданият байлыгын уландуу жандандырып, чыгарма жаратуу маданият саякатына ам картасын жарктып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарды жалп этке гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азырга чейин 36 көркөм өнөрчү Шаофэнзы кыштагына келип орундашып, 26 көркөм өнөр кызмат ишканасы курулуп, ар жылы канча 10000 көркөм өнөр мектептеринин окутуучу окуучулары ары саякатчыларды бул жерге келип, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө эликтирип, Шаофэнзы кыштагынын таанылуу даражасы жана таасир күчүн арттырды. Шинди айылынын айыл башчысы Шүй Тау мындай деди. Жакын жылдардан бери Шинди айылы көркөм өнөр аркылуу айыл кыштак куруп, өнүктүрүү идея жолун бекем тургузуп, өзгөчө табигый көрүк жана айыл келбетине сөөнүп, айыл чарба, маданият, саякат, изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирди. Бир жактан элдик конолгу, автоунаа токтотуу майданы, чыгарма жаратуу жөөчөндөр жолу катарлуу катуу детал жабдууларын уландуу жакшыртты. Дагы бир жагынан калың дыйкандарды изилдөө мүнөздүү үйрөнүү коридорлор агымы менен чиркештирүүгө дилгир козготуп, элдик конолгу азык түлүк суусундук тижараты менен алектенүү, жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тааныштыруу аркылуу кирешчи жолдорун кеңиртип, калктын маданият, саякатты өнүктүрүүдө сызыл нарыпка ээ кылдык. Биз көркөм өнөр кесип челесин узартып кеңиртип, ар кайсы чоң көркөм өнөр түрүндөгү мектептер менен болгон дайымдуу кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, чыгарма жаратуу, турмуш үйрөнүү, көркөм өнөрдү алмаштыруу, сүрөт чыгармаларын кыдырып көргөзмөлөө катарлуу көп түрдүү ыңгайларга сөөнүп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей журулушусун сызыл жылыштатып, көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Пычан ууданынын Пычан шаарчасы Кагы Тургуштагындагы механик Хуй Чоңмону тааныштырабыз.

Жан ооданынын Бычан шаарчасы Как кыштагында кыштак тургуну окуу чоңмо, ремонттоо, өзгөртүү өнөрү, башкаларга кызуу жардам берүүдө алгачкы максатына таянып, кыштактагы бардык киши мактай турган айыл кыштак механигине айланды. Адатта күндөрдө коңшуларынын айыл чарба машиналары, дыйканчылык шаймандары, үй бүлө жабдууларынан кече эле чыкса аны ремонттоп берүүгө жардамдашууга чакырат. Алдагы дыйкандардын өндүрүш муктажына биргелештирип, дыйканчылыкта иштетиле турган түрдүү шаймандарды жакшылап, кыштак тургундарынын айыл чарба өндүрүшүнө оңтойлуулук жаратты. Азыр Куй Чоңмо короосунда дыйканчылык дарысы бүркүү машинасын өзгөртүп жатты. Ал өзгөрткөн машина дагы да жеңил, эпчил болуп, бир адамдын жумуш иштөөсүнө оңтойлуу. Короонун бардык жерине электр чиретүү машинасы, тиштүү дөңгөлөк, электр жолу тактайы сыяктуу тетиктер коюлуп, дагы көптөгөн кыштак тургуну дыйканчылык машиналары жабдууларын ремонттоо үчүн алып келип берген. Кыштак тургуну Куй Чоңмо мындай деди: бул машина алгачындан чейин жакшы эмес эле, кандыргасы өтө чоң экен. Мен аны кичигирээк кылып өзгөртүп бердим. Мурда өтө оор эле. Бүркү түтүкчөсүн улагандан кийин эч ким көтөрө албайт болчу. Мен дагы ага универсал багыттуу дөңгөлөк курпасын кошуп берип, 360 градус боюнча ийкемдүү дары бүркүнү ишке ашырдым. Лоукуйдун бул бир жуп колу бардыгын ремонттой алат. Бул Кагы кыштагындагы тургундардын Куй Чоңмого эң көп баа берген бир сүйлөм сөзү. Үч дөңгөлөктө токсикилеттен маселе чыгуу, жүзүм сересиндеги парда ороо машинасы токтоп калуу сыяктуу чоң кичик маселелерде көпчүлүктүн бардыгы биринчи убакта аны жардамга чакырууну ойлойт. Куй Чоңмо электр ширетүү, кесүү, калай ширетүү сыяктуу ремонт техникаларын бышык игерип, өнөрдү баралына жеткен, техникасы жан жактылуу эле. Ал атыз эмгеги иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, жакшылап жасаган алып жүрүүгө эпчил айыл чарба шаймандарын кыштак тургундарынын иштетүүсүн аксыздандап, журтташтардын жүгүн чыныгы жеңилдетип, берекетин ишке ашырды. Бычан шаарчасы Кагы кыштагынын кыштак тургуну Тиангожо мындай деди: лаукуй жасаган шаймандар чын эле иштетүүгө эпчил. Төктүү дыйканчылык шаймандарын мурда биз жасай албайт элек, тек колубуз менен акырын жумуш иштечүбүз. Азыр лаукуй бир айланма кандырга жасап чыкты. Ал жерди аябай тез айландырып жасайт. Бир адам эки адамдын жумушун иштейт. Адатта нерселер бузулуп калса, ал кишини издеп ремонттотобуз. Ал ширеткенди билет. Өнөрү жакшы, мээси өткүр, ишти дагы жакшы чакан иштейт. Куй Чоңмо мындай деди: нерселер бузулуп калса, коңшулардын бардыгы мени издеп ремонттотот. Партия мүчөсү катары коңшуларга жардам берип, кыйынчылыгын чечип бергенимен аябай кубанамын. Ремонттоодон башка мен дагы кичинекей тапкырлыктарды жасадым. Мисалы, адатта иштетиле турган дыйканчылык шаймандарын жеңил, оңтойлуу, күчүн өмдөй турган кылып өзгөртүп алып бардым. Билбегендеримди Доинден издедим же AI техникасы шаймандарынан пайдаланып сүрүштүрүп, окшош бир нерсени издейм. AI кандай ремонттоо, кандай текшерүүнү айтып берет. Куй Чоңмо жүзүм өстүрүү, барбай иштоо муктажына шай келүү үчүн өз алдына убакыт белгилегич аркылуу тизгиндей турган ылымта бастырма автоматтик оромо парда системасын орнотту. Кичинекей өзгөртүү дыйкандардын күнүмдүк эңгегиндеги чоң убарачылыкты чечти. Ал мындай деди: мурда ар күнү атызга төрт жолу барып келип, ысык сактоо жубурканы жабат элек. Азыр үйдө олтуруп эле тизгиндеп барып келип жүгүрбөй турган болдук. Күндөр өткөн сайын Куй Чоңмо айыл кыштактарда тамыр тартып, зээни менен изилдеп, айыл чарба машина жабдууларын сызыл жакшылап, коңшуларга аксыз жар жөлөк болду. Бул карапайым дыйкан партия мүчөсү чебер колу менен коңшуларына тейлөө жүргүзүп, жоопкерчилиги менен айыл кыштактардын өндүрүшүнө күч кошуп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты жана милдетин жандуу түшүндүрдү.

Ардактуу угармандар, эми Лободаны Мейзирен айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинен саануу жана союз уй кош линиялуу бакмачылык үлгүсүн тааныштырабыз.

менен шашылыш көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Жооптуу кызматкер Мамтымын Абдулла уйгур арасында чуркап, саан уюнун сүт берүү, союш уюн бордоо абалын текшерип жатты. Бул түрдүү кош линиялуу бакмачылык үлгүсү бул жерди кыштактын бай үлгүсүнө айландырды. Мамтымын бул жердин малчылык кесибинин өнүгүү келечегинен сызыл үмүткө толду. Лопо ауданынын өзгөчө бакмачылыктуу жөлү ошол жердеги баюу баштамчыларын жетиштирүүдөн турган калкка нарып жеткирүү саясатына таянып, 2022-жылы 9-нчу айда Лоп ауданы Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигин расмий тизимге алдырып куруп, көлөмдөшкөн союш уй, саан уй кош линиялуу бакмачылыгын аттанып, акырындык менен кичинекей бакмачылык майданын өнүктүрүп, кирешесин туруктуу арттырган өзгөчө кесип базасын айландырды. Өлчөмдөшкөн уйгур оросунда 120 насилдүү уйгур оросуна айырып берилди. Мунун ичинде 60 саан уй, 60 багып семиртилген уй районуна айырып башкарылды. Эки линиянын жумуш бөлүштүрүүсү анык болуп, өнүмү бири бирин толуктады. Мамтымын мындай тааныштырды. Саан уй бакмачылыгында негизи жаңы сүт менен камдоо негиз кылынат. Союш уй көңүл коюп багып семиртип короодон чыгарылат. Эки линия бир эле убакытта өнүксө, кесиптин опурталына теңтайлаштыруу жөндөмү дагы да күчөйөт. Адатта ал тоют салыштырмасын теңшөө, ылаңды дезинфекциялап микроб жоюу, күнүмдүк башкарып барбайыштоо сыяктуу ар бир алкактыгы таң ийгерип, илмий иничкелик менен бакмачылыкта бекем туруп, саан уйлардын сүтүнүн туруктуу болуусу союш уйларынын суу өсүп жетилүүсүнө кепилеттик кылды. Туруктуу сүт кайнары уландуу пайда алып келди. Базадагы жаңы сүттүн баардыгы жергиликтүү сүт түшүмдөрү керканаларын биргелки камдады. Сатуу жолдору туруктуу, акча алуу шыдыр болду. Жаңы сүт бөлүгүнүн жылдык кирешеси 800 000 юанга жетти. 60 багып семиртилген уйду телеге элештирип жана түркүмгө бөлүп багып, мөөнөткө бөлүп сатып, жылдык кирешесин 100 000 юан айланасында ачырды. Кош багыттуу бакмачылык үлгүсү шериктиктин тижарат берекетинин туруктуу өсүүсүнө түрткү болду. Лоп ауданы Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бухгалтери Гүлкыз Али мындай деди. Биз 2022-жылдан баштап уй бакмачылык кесибин өнүктүрдүк. Сатуу жолу туруктуу, пайда көрүнүктүү болду. Мындан ары биз бакмачылыкты уландоо зоройтуп, дагы да көп кыштак тургунун чогуу киреше арттырып аюусуна түрткү болобуз. Керкана өнүгүүсү журтташтарды жетектөөнү унутпады. База ошол кыштактагы 4 кыштак тургунун узак мөөнөт туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калктын өз жеринде кирешесин ашырды. Кыштак тургуну Калбындур Мамат Рейим мындай деди. Эшик алдында эле иштей аламын, майынам туруктуу, дагы бакмачылык техникасын үйрөнө алам. Турмушум барган сайын жакшыланып жатат. Өзгөчө малчылык кесибинин бир учу тижарат менен негизги тулкун өнүктүрүүгө, дагы учу калктын кирешесин ашырып баюусуна байланган. Мамтымын саан уй, союш уй кош линиялуу бакмачылык аркылуу баюу жолун ачып, уудандын малчылык байлык абзелдүүлүгүн толук өрчүттү.

Лоподанын Долуш арчасы Сыйрыгылык кыштагындагы Лоподаны Мейзир Айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бакмачылык базасына кирсеңиз, уйгуросу реттүү, таза, тартиптүү болуп, жумушчулардын тоюп берүү, сүт саап, дезинфекциялап, микроб жою

Таможня статистикасына негизделгенде быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин коргоос чек ара боозу жалпы экспорт кылган жашаан кыймагүл 4987,1 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 1 эсе ашкан. Порттун жаңы гүлчек чек ара аттаган экспорт ташуу күчү жана зат ченеми тең арымда ашкан. Азыр Эле дайрасы алабындагы гүлдөр чордондо жыйнап алынып пазарга салынып, ошол жерден жетиштирилген 120,000 тал жашаан кыймагүл бул чек ара оозу таможнясынан жеңиштүү өткөрүлүп, Казакстанга тикелей ташылган.

Жакында Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги баштамчылык менен катыштуу саладагы адистерди уюмдап, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин өнүгүүсүн эмерчиктеп атайын темалуу маек жыйын ачып, кесип өнүгүү жолун дагы да айкындаштырды. Өнүгүү ортак таанымын жоролоштуруп, бул өзгөчө майлуу дан кесибинин жүзөлүшүп өнүм көрсөтүүсүнө түрткү болуп, түштүк Синжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаң кубат кошту. Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу партия комитетинин шужиси баш мудур Чаудыгыжы мындай деди. Кийинки карымда тапсили анык сандуу маалымат системасы аркылуу окшош болбогон сорт менен эгинчилик үлгүсүнүн шайкешүүчандыгын баалап, эгинчилик опурталын катаан тизгиндеп, долбоорду аракетчан жакшыртабыз. Ошол менен бирге сынак баскычында иш кошуу жана сатуу алкасын шайкештүү пландап, дыйкандардын кирешесин ашырууга тыгыз түрткү боло турган механизм орнотуп, кесип пайдасынан дыйкандарга нарп жеткирүүгө кепилеттик кылып, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин мыкты кадам менен илгерилөөсүнө түрткү болобуз.

жакында Жумгоо Айылжар Билимдер Академиясы Санжы Универсал Сынак базасындагы топураксыз сабагын элеп өстүрүлгөн дарбыз зыйып алуу мезгилин тосуп алып, тунугуш жолу топураксыз өстүрүү техникасы дарбыз өстүрүүдө колдонулду. Батыш бөлүк өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүнүн сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективи жөрөлгөлүү дарбыз эгинчилигинде топурактын шорлошуусу, топурактан тарала турган дарт зыяны, уландуу айдоо, аңызга айдоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүү үчүн жакынкы 2 жылда дарбызды топураксыз өстүрүү техникасын терең изилдеди. 21 түрдүү дарбыз сортун тандап, азыктык суюктугун төп теңшеп, кокус кабыгы, от чөпкүлү, перметтаж сыяктуулардан теңшеп жасалган атайын негизги затын колдонуп, тамыр системасынын өсүү мейкиндигин берекеттүү кеңиртип, өсүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул жолку тажрыйбада 2500 түп дарбыз айдалып, акыл жөндөмдүү сугаттоо, жер семирткич бир тулкулашкан система жүрүштүрүлүп, сугаттоо, жер семирткичти төп тизгиндөө ишке ашырылып, жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыскалык кайнарынан түгөтүлүп, химиялык жер семирткич дыйканчылык дарыларынын иштетилүү ченеми зор даражада төмөндөтүлдү. Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Жыңжоо Мөмөлү дарак изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чуу Еңчүн мындай деди: азыр техникадагы сынак баскычында кемелдендирүүгө туура келет. Биз түрдүү көрсөткүчтөрдү уландуу жакшыртып, эң акырында өздүк нарык төмөн, жөнөкөй, үйрөнүү оңой болгон көбөйтүүгө, кеңейтүүгө боло турган бир жүрүш өстүрүлүүсүн калыптандырып, келечекте бүт Чинжаңда жабдулуу айыл чарбада жайыл табыз. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардакты уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат түшүн алууну алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 7-чү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 23-ү.
1: Бүгүн 24 маалдагы шаушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин селден сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө берип, ооптун куткарып жардам берүү, жараланганды куткарып дарылоо, жолчулукту жайгаштырууну бүткүч менен уюштуруп, апаттан сактанып, апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшытып, эл жолчулуктун өмүр мамиле коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылууну бышыктады. Ли Чаң шилтеме берди.
1: Баш узи Ши Жинпиндин рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрүн топтолуусунан сапаттын алкуусуна карай армалып, түйүндөн бөсү жасоодон система жөндөм даражасын жогорулатууга чейин илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды.
0: Баш узи Ши Жинпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. Ван Хунин жыйналышты башкарды, арыз сөз сүйлөдү.
0: Мамлекет боюнча арга чейлер кыймыл өткөрүп, жалпы улуттун Жапон чапкынчыларына каршы согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерди.
1: Начар аба ырайы Гуанси, Хубей, Гансу сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, аргач жер аргач тармактар селден сактанып апаттан куткаруунун түрдүү чараларын нактылуу ишкерей түзөлөштүрүп, эл жолчулугунун өмүр мал мүлк коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Жинпин селден сактануу, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө берди. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Жакында Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлерде жамгыр жаап, бороон чыккан аба ырайы себептүү суу сактагыч тосмолору бузулуу сыяктуу апаттар көрүлүп, оор даражада киши көз жумуп жаракаттануу жана экономикалык зыяндар келип чыкты. Бүткүчү менен кооптон куткарып жардам берүү, жаракаттангандарды куткарып дарылоо сыяктуу кызматтарды уюмдап, эң чоң чекте кишилердин көз жумуп жаракаттануусун азайтып, ээрчим апаттардын көрүлүүсүнө сактануу керек. Ши Жинпин мындай бышыктады. Учурда селден сактануу кырдаалы катаң ары татаал. Жер жердеги аргач тармактар бекитилген орноштуруу иш чараларын түзөлөштүрүүнү жакшы кармап, Сенегидия жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигин чыңдоого катталып, Дайра көл, Кооптуу суу сактагыч сыяктуу опурдал көмүскө кырсыктарды жалпылай текшерип жөнгө салынууну тереңдеп улаштырып, көзөмөлдөө болчу алдын эскертүү берүү жана чукул абалга тентелашып куткаруу дайындыгын күчөтүп, апаттан сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл жолчулуктун өмүр мүлк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоян Зунлиси Ли Чаң шилтеме берип мындай көрсөттү. Жакынкы мезгилде начар аба ырайы көп көрүлүп, мамлекеттик апаттан сактануу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы, аргач жердин жаан чачын абалы, сел абалына тыгыз көңүл бурууга жетектеп, ооптуу абалды күзөтүп өлчү алдын эскертүүнү күчөтүп, ооптон куткаруу жардам берүүнү бүткүч менен кулайшайтырып, апат опурдал көмүскө ырсыктарды баймабай терең текшерип, селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү чараларын чыныгы ичкерлей түзөлөштүрүп, олуттуу ээрчим апаттардын көрүлүүсүн катаң сактануу керек.
1: Илим техника мамлекет күчтөнүп гүлдөнүүсүнүн негизи, жаңылык жаратуу улут алгалоосунун руху. Баш узи Ши Жинпин мыналарды терең көрсөттү. Социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууда алгылыктуусу илим техника аркылуу өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө. Баш узинин рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрүн топтоолуусунан сапаттын алкуусуна карай армалып, түйүндөн бөсү жасоодон система жөндөм даражасын жогорулатууга чейин илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды. Бул эки уландуу жогоруга карай өскөн ири сызык Жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү оргуусунун артуу изи. Мамлекетибиз бүт коомунун изилдеп өнүктүрүү каржы салынмасы 2012 жылдагы 1 триллион юандып өсүүдөн 2025 жылы 4 триллион юанга жакындап, жалпы мөлчөрү туруктуу дүйнө боюнча 2-нчи орунда туруп, бир мамлекеттин жаңга карай жүргөн бекем кайратын чагылдырды. 2012 жылдан 2025 жылга чейин мамлекетибиздин жаңылык жаратуу көрсөткүч санын тизмеси 34-чү орундан 10-чу орунга жогорулап, илим техникада жаңылык жаратуу техниканы ээрчүүдөн жер шарынын зарыл салым кошуучусуна чейинки зор алкууну ишке ашырды. Илим техника гүлдөнсө улут гүлдөнөт, илим техника күчтөнсө мамлекет күчтөнөт. Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Жинпин өзү кылган партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну мамлекеттин өнүгү жалпы кырдаалындагы өзөктүү орунга коюп, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыккак кылуу стратегиясын терең жолго койду. 2016 жылы баш узи Ши Жинпин илим техника 3 жыйналышында дүйнөлүк илим техникада күчтүү мамлекет куруунун сурнайын жаңыртты. Партия 20-чү курултайы 2035 жылга чейинки илим техникада күчтүү мамлекет куруунун улуу картинасын сызды. 2024 жылғы мамлекеттік илім техника жиналышында баш өзі бүт партия бүт мамлекетке илім техникада күшті мамлекет құруыны басымдатуға аттандыру бұйрығын жүрген. 10 жылдан бері баш өзі өзі жоспорлып, туы көтеріп, бағыт бекітіп, төрт беталу стратегиялы жетекчі бағытты бекітіп, жоғыр деңгелдегі илім техникада өзіне сөйіні, өзің күштендіруіні басым ішке ашырған стратегиялы жолды айқындап, алғылықты өзекті техниканы сұрап келуге, сатып келуге, өтініп келуге болбайды. Негізі зілді бүткіл илім системасының башаты. Бардық техника мәселесінің баш органы деген бір қатар олыту өкімдерді жасап, мамлекетіміз илім техника іштерінде тарихи жетішкендіктерді қолға келтіру, тарихи өзгөрілердің көрілісін жетектеді.
0: Башуджи илим техникада күчтү мамлекет куруунун 3 кадам стратегиялык картинасын ортого койду. Бекем кармоодо ансен зорепкин ансен нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүүнү, камсыздоодо жаңача мамлекеттик түзүлмө аркылуу күчтү чогултуп, олуттуу өткөлдөргө чабуул коюу мүндөтүн уландуу жылыштатып, илим техникада күчтү мамлекет куруунун түрөөчү менен камдоону талап кылды.
1: Илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бекемдеп, негиз изилдөөдө кыйынчылыктан жалтанбай илгерилеп, батыл күрөшүп кырдаалды бөстү. Баш өзі Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетибиз тушуккан көптөгөн бөгөт техника маселелеринин түп тамыры негизги назариялык изилдөөдө жетише албастыкта, баш атындагы жана түпкү катмарындагы нерселерди анык биле албагандыкта. Мамлекеттин узакы өнүгүүсү жана коопсуздук чукул муктаждыгын эмерчиктеп, мамлекетибиз стратегиялуу алдын көрөгөн системалашкан жайгаштырууну күчөтүп, салынманын сызыл күчөтүп, туруктуу колдоп изденүүгө шыктандырып, илмий изилдөөчүлөрдүн адамсыз райондон батымдуулук менен бөсүүсүнө ансайын жакшы шарт түзүп берди. Илим бийик чокусуна батымдуу жармашуу сапарында мамлекетибиздин илим изилдөөсүндө көп түйүндө бөсүү ишке ашырылды. Быйыл Азиядагы алгачкы 4-нчү урпак тең арында радиациялык нур кайнары жалп беткей сынак жүргүзүлүп, жер шарындагы эң чоң реактору айланма багыт майданы ашан өткөргүчтүү магниттинин изилдеп жасоосу жеңиштүү болду. Шалынын күн нурунан сактануунун алдын алып түшүм мөлчөрүн арттыруу механизми чечилди. 9 бөлүктүү 4-нчү номерлуу квант эсептөөсү уландуу дүйнөнү жетектеди. Мамлекетибиз заттык материал курулма сыяктуу негизги алдыңкы салаларда таанын чек ченемин токтоосуз кеңейтип, оодар мүнөздүү техникада бөсүп өтүүнү башат камдоосу менен камдады.
0: Мамлекетибиздин эмне үчүн ушундай жакшы кырдаалы бар? Бул баш өзүнүн өтө анык көрүү, алдын көрөгөндүк өкүм кылуусу менен тыгыз байланышы бар. 18-нчи курултайдан кийин алды менен мамлекет чоң системада жайгаштыргандан кийин баш өзүнүн өзү жоспорлоп, өзү түртмөктөсүндө дагы мамлекет тажрыйбаканасын куруп, мамлекет боюнча баардык илим поздордун чоң багытта өзара шайкешүүсүнө өбөлгө түздү.
1: Илим техникада күчтүү мамлекет аракет энергиясын козготуп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн кыймылдаткыч күч мотору ансайын күчтөндү. Мамлекетибиз түзүлмө механизм ысылатын тереңдетүү аркылуу илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу тосук түйүндөрүн чытырлаштырып, кыркындардын жаңылык жаратуу негизги толку ордун күчөтүп, жаңылык жаратуу чынжыр менен чарба чынжырынын терең жоорлошуусун илгери сүрүп, жасанды акыл жөнөм кошулган жана акыл жөнөмдүү жасоочулук аркылуу чарбалардын санарты дештирип даражасын жогорулатуу, маалий акча мамиледе жаңылык жаратуусун түртмөктөп, капиталды илим техникага эрте каржы салуу, аз каржы салуу, катуу каржы салууга колдоп жетектеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү өөрчөгөн жаңылык жаратуу экологиясын система мүнөздүү курду. Жөрөлгөлүү чарбаны жашылга тип өзгөртүп, жаңы гүлдөнгөн чарбаларды чындырлаштырып, топ куруп, келечек чарбаны түшүнүктүү далилдөөдөн соодалаштырып өнүктүрүүгө армалдырды. Бүгүнкү күнгөдө C919 көк асманда каалга учуп, жаңы энергия машиналары жер шарында каттап, чоң модель сан миң кесипке жөндөм ыйгарып, адамсымал машинадан түмөн миң тал даражалуу соодага иштетилүү баскычына бет алып, жасанды акыл жөнөм сыяктуу чарба башым жайгаштырылып, замандашкан чарба системасынын бекем чөлкөмүнө орток тирөөч болду. Илим техникада күчтүү мамлекет калыбы кеңирип, ачык жиберип кызматташкан достор чамгарагы барган сайын кеңирди. Бүгүн жер шарындагы жаңылык жаратуу чөлкөмүнүн зарыл бир уюлуна кирген жүнгө 160 ашуун мамлекет жана район менен бирге илим техника кызматташтык байланышын тургузуп, 60 ашуун эл аралык чоң илим планы жана чоң илим курулушуна тереңдей катышты. Жакынкы мезгилде жүнгө Европа биригип изилдеп жасаган Вишау аттуу жасанды жандоочу күзөтүү орбитасына төп жетип барып, илмий көтөрүү салмагында жеңиштүү ишке

0: ишип, эл аралык илим техника кызматташтыгынын жаңы үргүсүн ачты.
1: Орто кызыл деп жасоо кызматтын кулач айтырдык. Болочокто дагы орто колдонуп, адамзаттын алгачылуу жер шаарынын магнит катмары бүт толкулуу элесин түшүрүүсүн ишке ашырып, бүт адамзаттын бакыты үчүн тейлөө жасайбыз.
0: 15-5 жыл башталган жаңы түйүндө туруп, илим техникадагы күчтүү мамлекет куруу 9 жылдык өткөлгө чабуул коюуда чечкин жеңишке жетүү нишанын бекитип, жолдо Си Цзиньпин көзө кылган партия борбор комитетинин күчтүү жетекчилигинде калың илим техника кызматчылары 10 жылда бир кылычты бүрөдөй бекем кайрат жана өжөр эрк менен илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй толук ылдамдык менен ат салууда.
1: 105 жыл эркиндүү күрөшүп алгылап, 105 жыл шандуу жетишкендиктерге жетишти. Баш ууджи Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жекенин умтулуусун партия жана мамлекет иштерине жоолоштуруп, убакыт менен жарышып, жаштыкка бет келип, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрөбүз деп билдиришти. Баш ууджи Си Цзиньпиндин сары сөзү айбаттуу тарых өңөтүнөн беш жактан Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылда мамлекеттик арылуу тилин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай жараткан улуу жетишкендиктерди кортундулап, Жүнгө коммунисттик партиясынын уландуу шаң жараткан чыгаган өзгөчө касиятин тереңдей түшүндүрдү. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн кеңири сахнасынан эл мисилде өткөндө чабыл жасоонун биринчи чебиндечи жаңы доордогу калың Жүнгө жаштарын эсселеп толкундатып аябай шыктандырды. 105 жыл алдына кайрылсак, бир топ жаштары өзүнүн жаштыгын улутту азат кылуу агынына өкүнүчсүз арнап, ысык кандары менен жаңы Жүнгөнү жарыкка чыгарды. Жаңы доордо жашаган биз Жүнхуа улутунун улуу гүлдөнү оор милдетин үстүбүзгө алуубуз керек. Биз баш ужунун зарыл сөз рухун терең үйрөнүбүз ичилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылуу аркылуу үйрөнүү, ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында алгачкы мүдөөнү такшалтып, билүү аракетинде көрсөтүү барышында ыйык милдетти үстүбүзгө алабыз. Баш ужи Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн дак майданда угуп, жан дүйнөм чексиз толкунданды. Дал партиянын күчтүү жетекчилигинде баш ужи Си Цзиньпиндин чын ыктастуу камкордук көрсөтүүсүндө Шизаны чекараны бекемдеп, чекараны гүлдөндүрүп, элди байтуу аракети жылдан жылга тыңгылыктуу болду. Жашообуз күн сайын үмүттөргө толду. Биз баш ужиге партияга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз тапчылбай партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип, жалындаган жаштыгыбыз менен ыйык милдет аркылап нактылуу иштеп, чекара өткөлүн бекемдейбиз. Кумду жөнгө салган ар бир урпак кишилери кум деңизине тамыр тартып, уландуу жашылдык жетиштирди. Түнкү ооданыбыздын токой жайыт менен капталуу даражасы Жүнхуа эл республикасы курулган алгачкы мезгилдеги 0.4% азыркы 41.4% жогорулап, адам илгерилеп, кум чегинөдө тарыхый мүнөздүү бурулуш качты. Партия жетекчилигинде бекем туруу аябай зарылдыгын толук далилдеди. Жаш партия мүчөсү катары экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партия курулушун жетекчи кылып, партияга ак жүрөк болуу, эл үчүн жашылыкты коргоодо жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү ишинде көрсөтөбүз. Баш ужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, биз Жүнгө коммунисттик партиясынын озот өткүчө сапатын үзгүлтүксүз көкөлөтүп нурландырып, ата мекенди сүйүүнү көңүлгө түйүп, ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузуп, мамлекетти күчтөндүрүү жөндөмүн арттырып, билесендик менен жекенин умтулуусун партия жана мамлекеттин абагатына күчтүү мамлекет иштерине жоолоштуруп, жаңы тыраттын өнүгүү иш какылууда бекем туруп, кылдатыкка талпынып, усталар рухун үстүндө көрсөтүп, алыкты чөлкөмдөгү бөгөт техникалык кыйын маселелерге күч чогултуп чабуул коюп, нактылуу иштөө аркылуу жаштык муратты ишке ашырабыз. Баш ужи Си Цзиньпин жаңы тарыхый шаңды чымырканып жаратуу улуу чакырын таратуу менен бирге терең сезимде сөз арнап, калың жаштарды ишеничти бекемдеп, нишанды бекем көздөөгө шыктандырды. Көпчүлүк партия жана элдин чакырыгына билеселүү үн кошуп, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекетке болгон мээри махабатты тереңдетип, тарыхый ыйык милдетти батымдуу аркалаган, көкүрөк керип көтөрүмдү болгон жаштык баракчасын күрөшүп жазабыз деп билдиришти. Баш ужинин зарыл сөзү биз жаш үйрөнүүчүлөрдүн алга илгерилөөбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз баш ужинин зарыл сөз рухун көңүлгө сиңдирип, аракетке айландырып, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип, жекеренин илим изилдөө умтулуусун партия жана мамлекет иштери чоң урдаана жоолоштуруп, мамлекеттин энергия коопсуздугун сызыл бекитип, кун коюп изилдеп, бийик чокуга батымдуу жармашабыз.
0: Биз жыл бою кыштакта туруу ишсиндүүлүгүндө дыйкандар менен чогуу жашап, чогуу эмгектенип, кенен жергеде тамыр тартып, айыл чарбанын үчүнө тээлөө жүргүзүү мурат ишенимибиз ан сайын бекемделди. Биз жаштык муратыбызды айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына жоолоштуруп, жаштык аркылуу жол төшөп, муратыбызды жарыктабыз. Баш ужинин калың жаштарга болгон үмүтү бизге артыбыздагы олуттуу доор жоопкерчилигин түшүндүрдү. Биз баш ужинин табыштоосун эсебиген сактап, үстүбүздөгү ыйык милдет аркылап, жууга маданият көк арын жакшы коргоп, жакшы улантып, жакшы жеткиребиз.
1: Тез жеткирүүчү жаш партия мүчөсү катары мен жаштарда жумуш иштегенде мурат болуу, жумуш ордуна бекем тамыр тартып, баш жүгөрүп астайдыл иштөө керектигин терең сезиндим. Баш үчүн табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап, жеткирүү биринчи чебин такан чыктап, айларымдык ар бир жеткирүүчүнү, ар бир буйрутманы жакшы жеткирип, айлапа коңшуларга жакшы теле жүргүзүп, жөнөкөй жумуш ордунда партия мүчөсүндө болууга тийиштүү жоопкерчилик көтөрүмдүк даркалоого уланды жетектейм.
0: 7-айдын 7-чү күнү түштөн кийин мамлекеттик саясий кеңеш 2026-жылдык төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. ЖКП борбор комитети саясий

0: бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкардаары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди. Баш вазир Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зары сөз рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Жунго Коммунисттик партиясынын Жунго элин талыктай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектөөсүнөн, айрыкча жаңы доор партия жана мамлекет иштеринин тарыхый жетишкендиктеринен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоонун чечкин жакшы аткарууну ишке ашыруу керек. Бирдик сапта бекем туруу партиянын узакы күрөшүүдө чогултулган баалуу тарыхый тажрыйбасы экенин терең таанып, партия жетекчилигинде эл саясий кеңеш иштери жана көп партия көмөктөшүү иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди терең таанып, Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жунгочо социализмди саясий жактан моюндоо, идея жактан моюндоо, назария жактан моюндоо, сезим жактан моюндоону токтоосуз жылыштатып, жумха улуттуу улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун эбегейсиз зор күчүн чогултуу керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Баш вазир Си Цзиньпиндин эл саясий кеңеш атай кеңеш аппаратынын ролун көрсөтүп жөндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп эсилдештирип, партия жана мамлекеттин борбор милдеттерине бүйрүлүп, кызматчы болуп кетчилигин таап аткарып, жүнгөчө замандаштырууну түртмөктөгө көңүл дойтуп, ортоктук тааным, акыл, күч чогултуу керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Атайы кеңеш аппарат функциясын чыныгы жакшы аткарып, ролун жакшы көрсөтүү керек. Кеп кеңеш берүү ролун көрсөтүп, көңүл коюп, күч чогултуу ролун көрсөтүп, демократтик форманын ролун көрсөтүү керек. ЖКБ борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы Ши Тайфун, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагаларынан Ху Чунхуа, Шэн Юйе, Ван Ён, Чжоу Чянг, Хэ Хоухуа, Лянг Чжэньин, Батыр, Су Хуй, Шао Хун, Гао Юнлон, Чэн Ву, Сян Хуй, Ван Донфэн, Чжиан Синжи, Чжиан Цзочун, Хэ Баошян, Ван Гуанчен, Чин Бойон, Чжу Юнсин катышты ары сөз сүйлөдү. Бүт улут Жапон чапкычларына каршы туруу согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерүү аземи 7-чү күнү түштө мурда Жунго эли Жапон чапкычларына каршы туруу согушун эскерүү сарайында өткөрүлдү. Лугоучау көпүрөсүнүн четинде маанай абдан сүргө толуп турду. Жунго элинин Жапон чапкычларына каршы согушу эстелик сарайы бой көтөрүп турат. Түштө мурда саат 9:00 эскерүү аземи айбаттуу мамлекеттеринин коштоосунда башталды. Ордо каладагы окуучулар өкүлдөрү Жапон чапкынчыларына каршы туруу ыр текстерин терең сезимде көркөм окушту. Ордо каладагы даашөө окуучулары Жапон чапкынчыларына каршы туруу аскерий саясий даашөөнүн мектеби, коммунисттик партия болбосо жаңы жүнгө болбойт эле деген хорлорду аткарышып, жаңы бир урпактардын партиянын сөзүн термилбестен уккан, партияны ээрчип жүргөн баатыр каармандардын рухун улантып, күрөшүп илгерилөө үчүн күч кабылдап, жүнгөчө замандаштыруу үчүн көкүрөк керип көтөрүмдүк көрсөткөн кайратын туюнтту. Артынан ар сала өкүлдөрү акырын нары менен сахнага чыгып, тартип боюнча Жапон чапкынчыларына каршы туруу эскерүү сарайынын бет ачар залына тизилип, колдоруна гүл кармап, жумха улутунун ынтымакташып Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушуна символ кылынган коло дубал темир тамдардын алдына гүл койду, ар урматын билдиришти.
1: Бүгүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери кыймыл өткөрүп, жалпы улуттун Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерди. Бүгүн түштө мурда Шанши, Янан, Хэбэй, Шижажуаң сыяктуу жерлерде аба чабуулунан сактануу сигналы шаарлардын көк асманында жаңырып, кишилерди мамлекет ар намысын унутпай бепил жашоодо да кооптуу ойлоого эскертти. Жаңсу Нанжиңде Жунгого чапкынчылык кылган Жапон армиясынын Нанжиң чоң кыргындоосунда көз жумган боордоштору эскерүү сарайы эскерүү кыймылын өткөрдү. Ар сала өкүлдөрү тынчтык чоң коңгуроосун жаңыртып, көнтөштүк каармандар жана Нанжиң чоң кыргындоосунда көз жумган 100 000 ашуун боордошту эскерди. Ляонинг Шиньян 18 сентябрь тарых ажайыпканасы калдык калындар белгиси алдында жаш окуучулары айбаттуу үнсүз туруп, текши катарга туруп, жаштык анты менен кызыл тамырды улантты. Кыйлуун жаңда Жунгого чапкынчылык кылган Жапон армиясы 731 кошунунун кылмыш далил көргөзмөсү алгач болуп бир өзөктүү кылмыш далил архивин Гуандун армиясы химиялык бөлүмүнүн жанындагы кулактандырууну жалпыга ашкерледи. Архив Жунгого чабуул жасаган Жапония армиясынын химиялык согушунун кас күнөмдүү уюмду системалашкан мамлекет кылмыш экенин далилдейт. Санши Ян Чуанда көпчүлүк жүзтөн согушун эскерүү сарайына кирди. Сарай ичиндеги 470 ашуун тарыхый сүрөт, 200 ашуун кымбат баалуу чыныгы буюм Жунго Коммунисттик партиясынын Жапон чапкынчыларына каршы армия элге жетекчилик кылып, душманга каршы биринчи чепте туруп, чет эл чабуулчуларына баатырлык менен каршы турган шаңдуу тарыхын жанды көрсөттү. Бүгүн бүт армада ар кайсы аскерий бөлүктөрү түркүн түстүү формадагы эскерүү кыймылдарын кулай чайдырды. Жоокерлер туруштуу жердеги каармандар көрүстөндүгүнө келип, көнүтөчтүк алгы муундарды реттүү сапка тизилип эскерди. Партия тарыхы, армия тарыхы сарайларына барып, согуш аңгемелерин угуп, партияга кирүү антын кайрадан берип, Жапон чапкынчыларына каршы туруу улуу согушунун рухуна мураскерлик кылууга жетектеди. ЖКП борбордук комитет уюмдук бөлүм кулактандыруу басып таратып, баш вазир Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун тереңде изилчил түзүлөштүрүп, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматында негизги катмар партия уюмдарынын күрөш уучасы ролу жана калың партия мүчөлөрүнүн күчү менен үлгүлүү ролун толук көрсөтүүсү жөнүндө талаптарды ортого койду. Кулактандырууда мындай бышыкталды. Ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кезекчилик

0: Де алдын өтүп кулбашчылык кылууну күчөтүп, негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрларды селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу аткарууга кеңири аттандырып, эл журчулугунун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң курдалдын турутулууна кепил этип кылып, партия туусун селден сактануу, апаттан куткаруу биринчи чебинде бийик желбиретүүсү тийиш.
1: Жакында борбордук комитет уюмдук бөлүм борбор өкүлөтүн башкаруучу партия акынан Гуанши, Гэнсу сыяктуу 5 өлкө автоном районго 60 миллион юан атайы түр каржысын айырып таратып, селден сактануу, апаттан куткаруу кызматын колдоого иштетти.
0: Жакында начар аба ырайы Гуанши, Хубэй, Гэнсу сыяктуу жерлерге кесирин тийгизди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар кооптун куткаруу, жардам берүү, жаралангандарды куткарып тартуу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен уюмдап, селден сактануу, апаттан куткарууга байланыштуу түрдүү иш-чараларды чыныгы ичкиле жүзөлөштүрүп, эл журчулугунун өмүр мамилелик коопсуздугун чыныгы камсыздады. Сызыл жааган жамгырдан Гуанши Нанниң Хыңжуу шаары, Биньян ооданындагы көптөгөн суу сактагычтарда кооптуу абал көрүлдү. Жакын айлардагы бир бөлүк кыштактарды суу каптап камалып калды. Кооптон чукул куткаруу күн түн алып барылып, куткаруучулар жел кайыктарын айдап, түтүн сайын тор тартуу ыңгайында бири бирден текшерип, жүрүм турумун ыңгайсыз картаңдар балдарга карата, куткаруучулар аркасына көтөрүп, кучагына алып көтөрүү ыңгайын колдонуп, аларды коопсуз абалда жел кайыкка которду. Тура тур, денесин сыйрып кетпесин. Бош жерди тепсип алба. Жолду карап баскыла. Балдар алды менен келсин. Хыңжоо шаары Люлян суу сактагычынын төмөк агымындагы Шауи шаарчасы Люлян кыштагынын апатка учуроосу бир кыйла оор. Кечээ кеч жыйылган суунун кайтуусуна эрчи, заттык материалды ташыган автоуна эки түркүнгө бөлүнүп келип, куткарууну күтүп турган кыштак тургундарына заттык материал жеткирди. Алды менен ар бир киши бир куту баабаужу, бир бөтөлкө минерал суу алгыла, артынан дагы даярач, балтоко сыяктуулар бар. Статистикага негизделгенде бүгүн саат 10:00 чейин Хыңжоо шаарында апатта жабыркагандар 84700 киши, которууга тийиштүүсү 54468 киши. 53808 кишини эбак чукул которуп коопсуз жайгаштырып, калган 660 өрчүлүктү түркүмгө бөлүп чегинүүгө уюмдоодо. Мен азыр Юнбиян шаарчасынын куткаруу чогултуу түйүнүндөмүн. Азыр камераны бойлой карасаңыздар, суу деңгээли дагы сызыл төмөндөдү. Жел кайыктарыбыз токтоосуз чогулуп, жолчулуктун муктажын ал сайын жакшы канааттандырууда. Учурда Нанниң эбак Хыңжоо шаары Юнбиян шаарчасы, Биньян ооданы Гантан шаарчасы сыяктуу жерлерде убактылуу дарылоо түйүнүн 11 куруп, дарылоо кызматчыларын 24 саат дарылоо куткаруу телесүү менен камтоо орундаштырды. Чукул кооптуу оор нукастарды куткарып дарылоону жакшыртуу үчүн жергиликтеги нак майданда саламаттык сактоо чукул тентелашууга кулбашчылык кылуу тескөө борборун куруп, тескеп жүргүзүүнү биргелки жоспорлоп, бүт шаардагы ар даржылуу дарылоо аппаратынан 500 ашуун керебетти чукул тентелашууга калтырды. Ары сел апатына байланыштуу оорлардан куткарып дарылоо адистер группасын куруп, жаралангандардын баалында өнүмдүү куткарып дарылануусуна кепилеттик кылды. Бүгүн саат 17:00 чейин Гуанши чек арасында атагылы 40 дайра агымда эскертүү деңгээлинен ашкан сел келип, учурда суу иштер министрлиги кызмат группасынын Гуанши Хыңжоого барып, кооптуу абалдарды бир жактылуу кылуу жана селден сактанууга жетектөөгө чукул жиберди. Гуанши Нанниң Гуйган сыяктуу жерлердеги нөшөрлүү жамгыр сел апатынын таасиринде карата мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитет ишканасы чукул абалга тенттелашып башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге чатыр, бүктөлмө керебет сыяктуу борбордун апаттан куткаруу заттык буюмунан 150 000 тескеп, апат районун апатта учураган жолчулукту которуп эпил жайгаштыруу жана негизги турмушун куткаруу жардам кызматын жакшыртуусун бүт күчү менен колдоду. Маалия министрлиги чукул абалга тенттелашып башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 160 миллион юанды чукул бөлүп, Гуанши сыяктуу ат өлкө атын районун сел геологиялык апат кобунан арылтып, апаттан куткаруу кызматын кулач айдыруусуна колдоо көрсөттү. Кечээ кечте Хубэйдин чыгыш бөлүгүндөгү көптөгөн жерде үчтүү конвенциялык аба ырайы көрүлүп, Хуанган, Хуаншы сыяктуу жерлерде чагылгандуу бороон чыгып, 53 айыл шаарчадагы бороондун күчү 8 балдан 13 балгача жетип, бир бөлүк райондордо кара куюн чыкты. Хуанган шаарынын шаар районунда жергилик 3000 ашуун кишини издеп куткаруу, коомдук конуштарды жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтарды кулач жайдырууга уюмдады. Ошол менен бирге шаар боюнча чукул куткаруу машиналары биргелки тескелип, жараланганды бүт күчү менен которууга иштетилди. Шаар районундагы баардык дарылоо аппараттары түнкү оор мүнөздөрүн жалпетке ачып жиберип, жараланганды баалында куткарып дарылады. Бүгүн түштө мурда Гэнсу Лоңнан Танчан ооданындагы тоогулап кишилер камалып калды. Жергилик чукул тентелашуу, өрт өчүрүү сыяктуу куткаруу күчтөрүн уюмдап, куткарууну дароо кулдаштырып, камалып калгандарды бүт күчү менен издеп куткарып, куткаруучулар казуу машинасы, жүктөө машиналардан пайдаланып, тазалап, издөө кызматын кулдаш жайдырды. Тааныштырууга негизделгенде кулаган тоо 8000 метрден 10000 метр аралыгында болуп, эң терең жери 10 метр айланасында. Кечки саат 8 айланасында тазалап бүтүүсү чамаланды. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчыт ичиндеги каржыдан 30 миллион юанды чукул орундаштырып, Танчан ооданы апат районунун негизги жабдуулар жана жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тенттелашып калыбына келтирүү курулушу колдоду.
1: ЖКП борбор комитетинин тастыгы менен борбордук тартып текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети, 20 кезектүү борбор комитетинин кандидат мүчөсү, Шанши өлкөлүк парткомунун мурдагы туруктуу мүчөсү, Сиян шаардык парткомунун мурдагы шужиси Фан Хонвейдин тартипке, законго оор кайчылык кылган маселесин дээл отургузуп текшерип иликтеди. Текшерүүгө карганда Фан Хуанвэй Мурат Шендин тайып, алгачкы мүдөсү ыйык милдетин унутуп, уюмга ак жүрөк чынчыл болбой, партияны жалпы бекке катаң башкаруу, жалпы толкулук жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, кыдырып күзөтүү кызматына кедерги болуп, уюмдун текшерүүсүнө каршылык көрсөтүп, сокур сеним кыймылдарын жасаган. Борбордун 8 түрдүү белгилемесинин рухуна кайчылык кылып, белгилемеге кайчы сыйтамак, саякат орундаштыруусуна барган. Уюмдун принцибине кайчылык кылып, белгилеме боюнча өзүнүн жеке байланыштуу иштерин доклад кылбастан, белгилемеге кайчы кадрларды тандап өстүрүп милдетке дайындаган. Ар убактарлык төмөн чегинин тайып, белгилемеге кайсы белек акча кабылдап, белгилемеге кайсы түрдө жарнагы базарга салынбаган шериктердин жарнагына ээ болуп, кызмат укугунан жана кызмат милдетинин таасиринен пайдаланып, тууган уруктары үчүн пайда талам көздөп, жубайынын өз кызмат милдетинин таасиринен пайдаланып, жеке пайда көздөсүнө жол койгон иштей уруксат берген. Үй бүлө стили дурус эмес, үйдөгүлөрдү башкарып тарбиялабаган, милдет ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкалар үчүн курулуш түрлөрүн көтөрө алуу сыяктуу жактарда пайда көздөгөн, ар законсуз түрдө зор суммадагы мал мүлктөрдү кабылдаган. Фан Хуанвэй партиянын саясий тартиби, уюмдук тартип, ар убактарлык тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайчылык кылып, кызмат ордунда законго оор кайчылык кылуу, ары пара алууга катыштуу кылмыш өткөргөн. Анын үстүнө партия 18-чи курултайынан кийин дагы өзүн тартпаган, колун тыйбаган, мүнөз оор, таасири жаман болгон, атаң бир жактуулук кылуу керек. Жүнгөк комиссия партиясы тартип жаза низамы, Жунхай эл республикасы ревизия закону, Жунхай эл республикасы өкмөт кызматкерлеринин акимчилик иштери боюнча жазалоо закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышы изилдөө. Ары борбордук комитет саясий бюро жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Фан Хуанвэйге партиядан чыгаруу жазасын берүүнү чечим кылды. Мамлекеттик ревизия комитети жагынан өкмөт кызматынан калтыруу жазасы берилди. Анын партия 20-чи курултай өкүлү, Шанши өлкөлүк 14-чү жолку партия өкүлдөр курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотту. Анын тартип законго кайчылык кылып алган бардык табылгаларын ортого алды. Анын кылмыштуу маселелери прокуратура органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип айыптоосуна тапшырылып, буга катыштуу мүлкү бирдей өткөрүп алынат. Партиядан чыгаруу жазасы берилди. Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, тактап тастыктоо алдында турат. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 дүйнөлүк жасандакыл жөнөм жыйналышы, ары жасандакыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын маалымат жарыялоо жыйналышы Шанхайда өттү. Аталган кезектүү жыйналыш акыл жөнөмдө өнөктөш болуп, келечекти ортак жаратууну негизги тема кылып, 7-айдын 17-чи күнүнөн 20-чи күнүнө чейин өткөрүлөт. Жыйналыш мезгилинде мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети жүнгө акыл жөндөмү, дүйнөгө нарп жеткирүү мисалдар жыйнагы жана жасанды акыл жөнөм кызматташтыгын өнүктүрүү аракет планы сыяктуу табылгалар жарыяланат.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси мыналарды жарыялады. 6-айдагы жүнгөнүн камбада сактоо көрсөткүчү 50.2%, алдыңкы айдагыдан 0.6% жогору. Мында жаңы буйрутма көрсөткүчүнүн артуусу айкын болуп, болот материал, курулуш материалы сыяктуу негизги курулушка байланыштуу дүйүм товарларды камбада сактоо муктажы быргыйла жакшы болгон.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен билүүсүнчө, бир айлык интернет керкана булут терминалында жумушка кабылдоо айы кыймылы жакында аяктап, 5000 ашуун керкана 200 000 ашуун жумуш орду менен камдады. Бул AI эсептөө аргасы, чоң модель, негиз кандырга сыяктуу алдын катардагы техника саласы, ошондой эле жүргүзүү, соода талдоо, сатуу акылчысы сыяктуу универсал жүргүзүп башкаруу жактарын камтыйт.
0: АКШ зунтугун Трамп 6-чы күнү мындай билдирди. АКШ же Иран менен келишимде тил табышат, же мурдагы кызматтарды аткарат. Көп маалымат аралыктары кабарлап мындай деди. Трамптын байланыштуу позициясы Иранга өксүз көрсөтүүдө. АКШ Иранга карата иш аракеттерди кайра козгоосу мүмкүн. Ирандын тышкы иштер министри Арагчи 7-чи күнү коомдук байланыш маалымат аралыктарында маалымат жарыялап мындай деди. Иран АКШ кол коюшкан түшүнүш эскертмесиндеги тарооларга негиз, эгерде үкүс жалгашса, эң соңку келишим сүйлөшүүсү козготулбайт.
1: Украина куралдуу кошуну баш колбашчылык штабы 6-чы күнү мындай деди. Ошол күнү Украина армиясы Орусия Омская областындагы нефть айыруу заводуна сокку берген. Украина тарап аталган жабдуу Орусиядагы өндүрүү жөндөмү эң зор нефть айыруучу керканалардын бири деди. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги Европа мамлекеттери жакында Украинага карата адамсыз учак, башкарылуучу бомбо жана октары менен камдоону арттырды. Орусия тарап Украина тарапка карата сокку берүү эркинин арттырып, каршы жазалайт деди.
0: Германия Федерация Ички Кабинет 6-чы күнү 2027 жылдык Федерация Малия камчот алгачкы долбоорун кабылдады. Мында мамлекет короону камчоту болжолуп 109 миллиард 700 миллион еврого арттырылып, 2026 жылга салыштырмалуу болжолуп 3-1 арткан. Украинага карата камтыган аскер иштер колдоо каржысын кошкондо 2027 жылы Германиянын мамлекет коргоону жана башка коопсуздук чыгачтар жалпы суммасы алдын болжомдо 130 миллиард евродон ашкан. Шаушууда аба ан сайын ысыйт, бирок эң ысык кези дагы жетип келелек. Ошондуктан шаушуу деп аталган.
1: Берүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрөнгөсүн чогуу сезели. Шаушуу маалында ысык шамал согот. Бул маалда шамалдагы ысык сезилип, тамыз ысык маалына кирүү алдында турат. 6-нчы айда ысык болбосо эгиндер баш албайт. Тамыз ысык, катуу ысык болсо да бардык жанды ушуга сөөнү өнүгүп өсөт. Бир мезгил ысыкка чыдасак күзгү ачтыктан мол түшүм алгалы болот. Нээ кайнаткан жайда кантип ысыкты басуу керек? Бал муздак, муздак суусундуктарды ичип, жел жемиштерден жеп, салкындамада желпинип, жеңил чай ичүү керек. Байыртан азырга чейин негизинен ушундай болуп келет. Андан да көркөмдүккө умтулса, жашыл тоо, камыш токойлорго, шыдыраккан сууларга барып салкындаса болот. Жуңка маданиятында көңүл жесе баары көрүп дейт. Көңүл менен жашыл тоолор жанашканда тамыз ысык суулар менен чогуу агып кетет. Шаушууда салкындык жаныңызда.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тили радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 8-нчи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 24-нчи күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табаны температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районубуз тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачымжылыштатып, тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарды.
2: Жемисар Слантес майы мамлекет ичиндеги Слантес майы эң кыска кудук бурголоо убакты рекордун жаңылады.
1: Шинжан электр тору жаңы энергия аркылуу электр таратуу күч чыгарып, күндүк электр таратуу мөлчөрү кош жаңы рекордду жаңылады.
2: Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, ОПИСИ жаңылык жаратуу борбору көрнөк ачып курулуп, чакка майда чарба жаратуу негизги тулкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды.
1: Шинжанда мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасынан 3 жаңыдан көбөйдү.
2: Автоном районубуздун жер жерлеринде жайкы ташымал саякаты уландуу кызып, катыштуу тармактар тейлөө камсыздоону жакшы иштеп, саякат тоюнуусун жогорулатты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Тейлөө кесиби эл чарбасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Башчы Ши Жинпинг тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндө зарыл жолжобо берип, ажат жетектөөсү, ыслаатка ат салуу, илим техника курбат ыйгаруу, ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымыркана ачууну баса көрсөткөн. 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжан тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарып, ан сайын көп экономика жаңартуу түйүндөрүн иштиктүү жетиштирди. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Учурда маалымат техникасы, электрондук соода сыяктууларды өкүл кылган заманбап тейлөө кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кишилердин өндүрүш турмушун кайын тереңдей өзгөртүүдө. Келпин ауданынын электрондук соода кесип бакчасында тордо тааныштырып сатуучулар бүт мамлекеттеги тордосторго жергиликтин төөсүтү талканын, чамгыр сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Быйылкы жылдын алдыңкы жарым жылында бул жердин тордоку сатуу суммасы 20 миллион йондон ашкан. Төө, чамгыр Келпин ауданынын эң чоң элди байытуучу өзгөчө кесиби. Мурда жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү таракай, тижарат кылуу, чийки материалды сыртка сатууну негиз кылып, кесип келесе, кошумча наркын жогорулатуу кыйынга токтогон. Бул кесип өнүгүү кептешин бузуу үчүн жергилик электрондук соода кесиптик бакчасын жаратып, бир тулку электрондук соода тейлөө системасын куруу аркылуу кесиптин чийки материалды сыртка чыгаруудан асыл түшүмдөрдү сыртка сатуу, наркын ашырууга даража жогорулатууну төртмөктөгөн. Келпин Кышау тоо дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Абликим Аблизиз мындай деди. Бүт аудандагы 190 ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жана маданият жаратмандык түшүмдөрүнүн баардыгын өлчөмдөштүрүп, башкаруу чөлкөмүнө алып кирип, түшүм сапаты бирдей болбоо, зат жүгүртүү ташып жеткирүү кыйын, тижараты кесиптешпеген. Керектөөчүлөрдүн ишенүү даражасы төмөн болуу кыйын маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдагы колдоо саясатын тынбай жакшыртып, тейлөө кесибинин кесиптин даража жогорулатуусуна терек болуу, эл турмушу жатын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүгө баштоо ролун жалпы бетке өстүрдү. 2025-жылы Шинжаңдын тейлөө кесибинин кошулма наркы

0: Өндіруші жалпының 48,7 пайызын түзіп, экономиканың артусына қошқан салымы 51,8 пайызға жетіп, тейлі өкесімінде жұмыштан ұшылардың саны бүйт үшін жанда жұмыштанғандар жалпы санының жарымынан көбірегін түзді. Тұрмыш мен өзіндік тейлі өкесімі жоғыры сапатта көп түрділөшу, оң тойлылашып, даражы жоғырлату менен бірдікте өндіруш мен өзді тейлі өкесімі дағы кесіптешу жана, нарық желесінде даража жоғырлатуға қарай бачым ұзарды. Баялы 1-ci aydan 4-cü aya çeyin Bütünjan gölümden joğuru teylü kesibi karxanalarının ticaret kirişesi oxşuş mezgildekiden 12,18% artkan. Manda ilimiz ilde ojana texnika teylü kesibinin artusu 31,6% bolup, artusu en tez bulgun salanın birine aylangan. Şinjan, ilim texnika jetişkendikleri texnika soda borborunda sandu malumat gözgü dağına görüngün. Çoğun ekrandak sanarıptın bağırdığı uçurda çirkeşip jatkan texnika gamdu ajat malumatına ökülde kılat. Бұл бор-бор құдым илим техника елшісіне оқшыш қарақанада техника қиыншылғы туылса, жоғары оқу жайлардың незілді бачу жетішкендіктері бар болып, екі жақ бұл жерде төп шай кешіп, жоғары берекетті шай кешет. Аталған бор-бор бүтчелелі техника сода тейлі сестімасын құрған. Бүт Шинжандың 10 аймақ областын, жоғары оқу жай жана кесіптерді қаптыған бөлімчі бор-бор торын құрып, Тордоқы өріштің Шинжан бойынша 730 мин қарақананың сызма сүретін, 30 мінден ашуын илим техника жетішкендіктері түрін қабылдап, Адыстер ақылы қампасына чоғылған кеші 9000-ден ашқан. 2023 жылы 12-ci айда құрылғандан бері жалпы жинаған қарқана илим техника жаты 150 түрден ашып, төп түркештер орын алғаны 46 түрге жетіп, Шинжан ішіндегі 60-тан ашуын қарқананың 100-ден ашуын техника ғиын түйінін чечіп берген. Шинжан КЮ илим техника чектүү шериктиги нарп алуучулардын бири болуп, бул негизинен кызылмылык пегментине тереңде иш кошуу карханасы. Борбор өрүшү аркылуу көптөгөн мектептер жана илим изилдөө аппараттарынын адистерин чиркештирип, кызыл пегментти алуу технологиясындагы техника кептешин чечип эле калбай, дагы сызыл тереңде кызматташа турган болду. Шинжан КЮ илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Шоухун мындай деди. Мурда карахана жаңылык жаратууда өзү жалгыз күрөшүүчү. Азыр жетишкендиктерди издөө, адыстер менен жолугушуу, техника которуу, түрлөрдү маалымдоо, патент бүтчелесине катталуу жолун ачып, орто чакан карханалардын жаңылык жаратууда сынак кылып каталык чыгуу өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Шинжан илим техника жетишкендиктери техника соода борборунун тижарат мудуру Шөбийин кийин карымда борбор жетиштирген техника директоруна сөөнүп коомдук топ өрүшүн жаратып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турганын билдирип мындай деди. Район ичиндеги жогору окуу жайы, академия ордо, баштаак карханалары сыяктуу байланыштуу аппараттарды биргелешип аракетке келтирип, Шинжан өзгөчө кесиптерин жалпы беткей мээрчиктеп, Шинжандын жергилик кесип өзгөчөлүгүнө ылайык келген тейлөө жумуш иштөө тартибин жаратат. 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında tehlike kesiminin kurbatın genirtip sapatını üstürü hareketin yol koyu ortaya koyulgan. Жакында ачылган автоном райондун тейлөө кесиби жыйынында негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү ан сайын жалпыган арыптуу кылуу боюнча сапатын өстүрүүнү илгери сүрүп, даража өстүрүү түбүндөгү тейлөөнү ан сайын молуктуруп көп кайнаарлуу кылуу, ошол менен бирдикте өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үрүлүп, нөлдөн бирге чейинки адепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, бирден жүзгө чейинки жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, чыныгы тулку экономиканын даража өстүрүп, даража жогорулатууга ан сайын жакшы тирек болуу ортого коюлду.
1: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин табыштоосу менен автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Үрүмчү шаары, Бортала Муңгул автоном областы, Аксуу аймагына барып, бир бөлүк кесиптик мектептер, мектеп менен керхана кызматташуу нактылуу машык базасы сыяктуу жерлерге тереңде кирүүгө уюмдап, Жумхай эл республикасынын кесиптик агартуу законунун жолго коюлуу абалына карата закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйын ачып, доклад тыңшап, пикирлерди ортого койду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү кесиптик ташөөсүндө закон аткарууну текшерүү группасы мектептен тарых сарайы, мектеп, керхана, бирлешме изилдеп өнүктүрүү борбору сыяктууларды аралап, мектептин кесип орундаштыруу, окуучулардын жумуштануусу, мектеп, керхана кызматташуусу сыяктуу кызматтардын жылыш таттуу абалын ичкелей ээледи. Зумре Тобул мындай деп көрсөттү. Кесиптик агартуу, жогору сапаттагы техника жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдөгү зарыл тирек. Баш шуужи Ши Жинпиндин кесиптик агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кесиптик агартуу законун изчилдештирип жолго коюунун саясий ордун жогору көтөрүп, партия борбордук комитеттин кесиптик агартуу жөнүндөгү түрдүү чечим орундаштырууларын накай ордуна жүзөлөштүрүүнө түрткмөктөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы алдартып болуп, Аксуу аймактык орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Аксуу кесиптик техника шояна, Аксуу техник шояна, Синжаң, Чиюха, кийим кечек илим техника чектүү шериктигине барып, арылуу окутуучу окуучулары, керхана жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырып, кесиптик агартуу байлык камдоосу, кесип менен агартууну жоролуштуруу, ишмерлер кошуун курулушу сыяктуу абалдарды түйүндү текшерди. Сумрет обул мынауларды баса көрсөттү. Кесиптик агартуу закон эрежелер үгүтүн күчөтүп, устат рохун күчөп өрүш алдырып, мектеп, керхана кызматташып адам тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан кесип системасы курулушун күчтүү ишмерлер тиреги менен камдоо керек. Сумрет обул мынауларды талап кылды. Партиянын жалпы бетке жетекчилигин мектеп куруу, башкаруунун түрдүү салаларына, агартуу, окутуунун ар кайсы алкактарына, ишмерлерди жетиштирүүнүн ар кайсы жактарына жүзөлөштүрүп, кесиптик агартуунун баштан боёго туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптик мектептердин кесиптик агартуу закону ошондой эле мамлекеттин катыштуу саясат эрежелерине катаң моюн сунуп, кесиптик мектептердин башкаруу курбаты жана башкаруу берекетин өстүрүү керек. Кесиптик мектептердин чоң идея саясий сабагы курулушун күчөтүп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылып, чуңка улуттук ортоктук толку таанымын бекем уюутуу негизги линиясын бекем имерчиктей, улуттар ынтымак туулугу тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар улут окуучуларын бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектеп, карым каттоо алмаштыруу жоролушу барышында ынтымакташып ишмерлерден болуп жетишип, жөндөмү аркылуу мамлекетке жооп кайтаруусу керек. Борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кесиптик агартуу боюнча мектеп башкаруу жайгаштыруусун, кесиптерди орундаштыруу жана ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, кесиптик агартуу менен адаттык агартуу жоролушуп өтүшкөн, кесип менен агартуу жоролушкан кесиптик агартуусу системасын куруп, кесиптик агартуу кесиптин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдөгү шайкешүүнү, салым кошуу даражасын жогорулатуу керек. Саясат жана каржы колдоо эпкинин ашырып, байлыктарды септөөнү кылдаштырып, кесиптик агартуу сапатын өстүрүүнү күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Энвер Турсун закон аткарууну текшерүүгө катышты.
0: 7 айдын 6 күнү жүнгөн эфит табыгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң эфит талаасы шериктиги Жемсар мамлекет даражалык ургактык Фациялуу Сланцис май үлгү көрсөтүү районундагы GHW91 13 кудугунда 7.75 күндө 5501 метр тереңдикте жеңиштүү бургулап, мамлекет ичиндеги Сланц май эң кыска кудук бургулоо убакты рекордун жаңылап, кудук бургулоо берекетинин Түндүк Американын окшоштурдуку кудук алдыңкы деңгээлине жеткендигин жарыялады. Бул мамлекетибиз терең катмарындагы кургактык фациялуу Сланц майы асыл тез кудук бургулоо техникасында оорчундуу алкууну ишке ашырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна дагы бир мыкты дымак кошкондугунан дарек берет. Эми станциябызга барса, жой өзүңдүн бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 7 айдын 6 күнү таң саар саат 1:55 өткөндө Шинжаң Жемсар Сланц майы жумуш нак майданындагы GHW91 13 кудугу шыдыр бургуланып бүттү. Бул кудуктун жалпы толку тереңдиги 5501 метр, тик төмөнгө караган тереңдиги 4013 метр. Кыска гана 7 күндөн ашуун убакытта баардык кудук бургулоо жумушун бүтүрүп, жалпы толку берекет эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Жөнгөн нефит табыгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефит талаасы шериктиги Жичиң нефит талаасы жумуш району Жемсар Сланц май түрү директор бөлүмүнүн директору парткомунун орун басары шуудиси Лу Цзуньюй мындай деди. Биз чоң толгонуу моментте бурулма багыт системасын алдын тандап жогору байымдуу PDC бургулоо башын септеп кудук казуу көрсөткүчү райондун жер асты геологиялык чөйрөсү абдан татаал казгалы боло турган нефит катмарынын эң жука жери тек 1.2 райондун жер асты геологиялык чөйрөсү абдан татаал казгалы боло турган нефит катмарынын эң жука жери тек 1.8 метр. Геологиялык курулмасы борпоң болуп кудук бургулоо кат кат праники жип өткөргөнгө окшош болуп курулуш кылуу кыйындык даражасы чоң оңой эле кудукту балы көчүп калуу бургулоо башы кысылып калып

0: жумуш токтоо маселеси көрүлөт. Жөңгү нефит табый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефит талаасы шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору, баш инженери Заң Чуанжин кабарчыга мындай деди. Тездигин ашырууда ачылыш жасоон ишке ашыруу, геологиялык чалгындап текшерүү жана кудук бургулоо курулушун бир толкулаштырууда жаңы башкаруу үлгүсүнөн айырыла албайт. Биз дагы бир жолу мамлекет ичиндеги кудук бургулоо рекордун жаңылап, Түндүк Америка Слантс майы кудук бургулоо алдыңкы деңгээлине жеттик. Мамлекет өндүрүүдө техника өткөлүн ат салуу жана А, Б тарап биргелешип орток куруу аркылуу жогору берекеттүү кудук бургулоо жаңы жолунда жүрө алдык. Биз үчүн көчүргөлүү, жайылткалы боло турган асыл тез кудук бургулоо үлгүсүн жаратып, ашаан терең катмарда Слантс майын өнүмдүү ачып өнүктүрдүк, ишенимди зор даражада көтөрдүк.
1: 7 айдын 3-чү күнү Шинжаң электр тору жаңы энергиядан электр чыгаруу күчү 50 миллион 400 миң киловатттан ашып, бүт электр торунун электр чыгаруу күчүндө ээлеген салыштырмасы 69.78% жеткен. Жаңы энергиядан күнүнө электр чыгаруу мөлчөрү 798 миллион киловатт саатка жетип, электр чыгаруу күчү күндүк электр чыгаруу мөлчөрү жагында кош жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарына көңүл буруңуздар. Быйыл жай киргенден бери бүт мамлекеттин көп жерлеринде сызыл температура жогорулап, эл турмушундагы муздатуу, айыл чарба сугаты, өнөр жай өндүрүшүндөгү электр иштетүү ажаты зор салыштырмада артып, жогору каркынды утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүдөгү электр камдоо милдети оор болууда. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вен Лонг, мамлекеттин энергия чоң кырдаалын таканчыктап, шериктик Шинжаң ичинде эл турмушун камсыздоо, Шинжаң сыртында камдоону камсыздоодой кош багытта күч чыгарууда бекем турганын тааныштырып мындай деди. Жергиликтен электр иштетүү коопсуздук төмөнкү чегин жакшы кайтаруу менен бирге, Санжы Гучуан, Комол Жыңжу, Комол Чоңчиңден турган 3 өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү чоң жолуна сөнүп, сызыл түрдө бүт мамлекеттин 23 өлкө автоном район тике караштуу шаарына электр жеткирип, Шинжаңдын таза энергия байлыгы артыкчылыгы аркылуу орто жана чыгыш бөлүктө жогору температурадагы электр иштетүү жүгү оор райондорго жардам берип, бүт мамлекеттин электр энергиясы менен камдоону камсыздоо түзүлүшүндө турактандыргыч басырык таш ролун көрсөттү. 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жаңы энергиясы жалпы генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 35.4% арткан. Бүгүнкү күндө Тиянь Шандын түштүк түндүгү, түндүк Шинжаңдын тилкелешкен шамал электр генераторлор тобу ишке киришти. Түштүк Шинжаңдагы көлөмдөшкөн фотоволт базасы күн нуруна ээрчи электр таратып, энергия запас сактоо, нур жылуулуктун жогору наркын тескөө жабдуулары септелип, тынбай чыга келген жашыл электр энергиясы какыр тала эрме чөлдөрдөн алкып өтүп, миңдеген үй түмөндөгөн түтүндөргө жеткирилүүдө. Лё Вен Лонг, мамлекет тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин жаңы энергияны илмий кабылдап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин сызыл өстүрүп, жаңы энергиядан электр чыгаруу жакшы пайдаланууга чыныгы кепилдик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Биз шамал фотоволт электр кубатын акыл жөндөмдүү алдын өлчөө системасында даража жогорулатып, көмүр электр генератор группаларынын ийкемдүүлүгүн өзгөртүп курууну жылыштатып, жаңы энергияны кабылдоо мейкиндигин эң чоң чекте бошотобуз. Ошону менен бирге энергия сактоо, ийкемдүү электр жүгү сыяктуу көп кайнарлуу байлыктарды биргелки пландап, электр кайнары, электр тору, электр жүгү, электрди запас сактоону шайкешип биргелешип аракетке келип, айлануу системасын куруп, убакытта тандама мүнөздүү, толкуу мүнөздүү шамал электр фотоволт электр энергиясын ансайын бай салдуу тизгиндегел боло турган коопсуз ишенчиликтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын бачым жылыштатып, маалында жылдык нишан милдетти бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Кайдуу дарыяламындагы 10 миллион киловатт даражалуу жашыл электр таза энергия базасы негизги түрү курулушу жалпы беткей башталды. Курулуш мазмуну ХЖН суу тартып энергия сактоо электр станциясы, Күн капчыл суу электр станциясын өз ичине алат. Бұл екі электр станциясы іштетуге кірішкенден кейін түштік Шинжаңның электр торының жоғары чегін теңішу, төмен чегін толтыру, энергия сақту, жештігі жана чұқылап алға тең талаштыру дайындық қылу сияқту

0: 5 чоң өзөктүү жөндөмдү үстүнө алган. Төр инженери Лю Джиан мындай деди. Көн капчылы суу электр станциясынын агын башты тоннель курулушу 2027 жылы этегинде агын тосуусу пландалды. Хэжиин суу тартуу энергия сактоо электр станциясы курулуш жолу жыл акырында аптоуна каттатууну пландап, дайындык кылып, куруу курулушу бүткөндөн кийинки бөлүктү майданга кирүүсүн тартиптүү орундаштырат. Бул мезгилдерде таарым нефт талаасы чакылык миллион киловатт фотоволт аркылуу электр таратуу түрү курулуш нак майданында курулуш жумушчулары кул темирди иштетип фотоволт тактайын кураштырып, кызмат берекетин дагы бир демжи жогорулатты. Учурда түрү курулуш жүрүшү жарымынан ашты. Таарым нефт талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн директору Лян Юлей мындай деди. Кул темир билекке сөөнүп фотоволт тетигин кармоо кое берүүнү бир отоло бүтүрөт. Жөрөлгөлүү киши колдуу фотоволт тактайын ташуу берекетине салыштырганда 4 эсесинен ашып ар саатта кеминде 60 фотоволт тактайын кураштыруусу божомолдонууда. Азыр Бурчун суу тартып энергия сактоо электр станциясы чукул курулуш алып барууда. Учурда жогору суу сактагычтын суу кирүү чыгуу оозу жалпы бетке казылып, төмөнкү суу сактагычтын негизги толку курулуш берекети өнүмдүү жылыштатылууда. Төрдүн жалпы толку курулушу жүрүшүн башымдатып берекетин арттырып, 2030 жылы туңгуч генераторлор группасын торго жалгап, электр таратууга мыкты негиз салат. Бурчун суу тартып энергия сактоо курулушун башкаруу бөлүмүнүн орун басары директору Шепхан Кабарчыга мындай деди. Жалпы толку курулуш жоспоруна катаан түрдө өлчөмгө салыштырып, коопсуздук, сапат, жүрүшү, 3 чоң алгылыктуу алкагын бекем кармоону бир жөнкү жоспорлоп, курулуш долбоору, жумуш тартибин ичкелештирүү, нак майданды башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин сызылчыңдап, жогорку төмөнкү суу сактагыч, суу жеткирүү электр станциясы системасынын негизги толку курулушун жогору берекеттүү курууну бар күчүбүз менен жылыштатабыз.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору Шинжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунда көрүнүк ачып курулду. Борбор ашаан даражадагы жеке толку, бир кишилик шериктик ушул жаңы типтеги чарба жаратуу турпатына үйрүлүп, толук каражаттуу, төмөн өздүк нарктуу, жабык айланма ыңгайындагы чарба жаратууга кубат ыйгаруу өрүшүн жаратып, чакан майда чарба жаратуу негизги толкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Жасанды акыл жөндөмдүн уландуу кызуусуна эрчи жекелер AI куралынын жардамында түшүм долбоорлоо изилдеп ачуу жана базарга салууну өз алдынча бүтүргөн бүт барыштуу чарба жаратуу кесип турпаты секин-секин гүлдөнүүдө. Мындай адамды өзөк кылып AI куралына сөөнгөн чарба жаратуу үлгүсү кыскача OPC деп аталат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору болсо атайын AI ачып өнүктүрүүчү өз алдынча жумшак детал курулуш устасы сыяктуу жекелер үчүн долбоорлонгон жеңилдештирип тездигин ашыра турган өрүш. Ашаан төмөн өздүк нарк, ашаан жогору серпилгичтүү тейлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм чакан ары асыл AI илим техникада жаңылык жаратуу керканасын жетиштирүүнү максат кылган. Борбору чарба жаратуучуларга эмиректерин алып келип чарба жаратуу, төп түзөлүштүрүүнү ишке ашырды. Синжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун баш директору Ли Чи мындай деди. Биз ишкана үстөлүн аксыз камдап берип, эң узун болгондо бир жылга жакын жалгаштырабыз. Ушул убакытта суу, электр акы, мүлк акы алынбайт. Биз дагы бир бөлүк каржы колдоосу менен камдайбыз. 100 миң юандан 700 миң юанга чейин болот. Аларды алып келип топ курап, берекеттүү сызылган жасоочу түшүмдөргө айландыртабыз. Чарба жаратуучу Ван Жин ушул жерде бир кишилик шериктигин каттатып куруп, негизги чабуун алма, кийдирме, кап, кул темирин изилдеп ачып жана жүзөлөштүрүүнү пландаганын айтып мындай деди. Тяншан илим техника чарба жаратуу ордунда дагы кээ бир ортак баарлануучу жабдуулар бар. Биз көп каржы чыгаш албай эле биз үчүн алып айтканда иштетүү саны анча жогору эмес жабдууларды сатып алабыз. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС менен Эппинклоунун өнүгүүсүнүн 10 түрдүү иш чарасы бикир жыйноо сандыгын жарыялап, аралжы курулушу, каттатуу тейлөөсү, техниканы колдоо, ишмерлерди камсыздоо, акча мамилени колдоосу сыяктуу мазмундарды каптады. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партия группасынан орун басар шудеси идара башчысы Ли Миңжен мындай деди. Болочокто 3-5 жылга чейин биз 10 ашуун район белги өнүмүнүн ашаан даражадагы жеке толкуну жетиштирип, жаңылык жаратуу борборунун үлгүсүн бүт Шинжанга жайылтып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районун Шинжандын ОПС жаңылык жаратуу чарба жаратуусундагы зарыл кайнар жер, ошондой эле сыртка санарып тейлөө жөндөм чыга турган зарыл терезеге айландырууну үмүт кылабыз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чек ара оозунун өткөрүү берекетин сызыл өстүрүп текшерип кое берген чек ара оозунан кирип чыккан автоунаа 59 000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 59,46% артып, текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар саны 124 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 67,58% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бакты чек ара оозу чек арадан кирип чыгуу залында ички моңголдук саякатчы Ли Жонжи ирээтке туруп текшерүүнү күттү. Ал Казакстанга саякатка барууну пландады. Ал мындай деди. Текшерүү берекети абдан жогору болуп, тамоонудан өтүүдө бир канча мүнөттө эле шыдыр бүтүрдүк. Кызматкерлердин жетектөөсү абдан түшүнүктүү болду. Жогору өнүмдүү тейлөө чек араттагы кыска аралык саякатын жеңил арыз энди коротпоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бактуу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту текшерүү маалымат системасы аптоуна кишилери сандуу маалыматтын текшерүү өрүшүнө сөөнүп, кагазча жалаң күбөлүк обуротту. Киши колдуу кайталама эстелик алуу алкагын азайтты. Чек ара оозунун жашаган айыл чарба түшүмдөрү, күндөлүк заттык материал, чек араттаган товары жүк ташымал мөлчөрү чоң, убакыт берекети талабы жогору болуу өзгөчөлүгүнө карата. Бакты чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту айырмаландырып, тамордон өткөрүүнү камсыздоо иш чарасын төп орун алдырып, түйүндүү заттык материалы, жашыл жолун дайымдуулаштырып ачып, мөмө жашылча жашаан туруу, муздак сактоо желелүү товар, чукулап алга тең тайлаштыруучу заттык материал сыяктууларга карата тамордон өтүүнүн алдын болжошуу, убакытты узартуу тейлөөсү, келген замат текшерүү сыяктуу карканаларга нарып жеткирүү иш чараларын жолго коюп, жүктүн токтоп калуу коромчусун эң зор даражада төмөндөттү. Жүк аптоунаа айдоочусу Жоиншин мындай деди. Эртелеп өтүнүч берсе бир канча мүнөттө эле бүтөт. Жашаң түшүмдөрдү жашыл жолдон өткөрүүнү сызыл жолго коюп, товардын коромчусун азайтып, биздин аптоунаа айдап акча табуу негизибизди бекемдеди. Бакты чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 2-нчи отрядынын орун басар башчысы Жоиншинфу мындай тааныштырды. Быйылдан бери бактынын жалаң күндүк чек арадан кирип чыккандарды текшерүү эң көп болгондо 1000 адам ирээттик өткөлдөн өтүп, чек араттаган кишилер аптоунаанын тамордон өткөрүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жаратты. Ал мындай деди. Киши аптоуна жүктү текшерүү сыяктуу күтүү убактын кыскартып, дайыма убактын узартып тамордон өткөрүп, чукул ишти чукул бүтүрүп, чек арадан аттаган жашыл жол тейлөөсүн ачып, жүргүнчүлөр жүк ташымалынын жогору каркында кыймылдуу турпатта текшерүү жолун көбөйттү. Оңтойлуу тамордон өткөрүү аркылуу элге оңтойлуулук жаратып, карканаларга пайда жеткирүү тейлөөсүн бекемдеп, чек ара оозунан өтүү берекетин сызыл өстүрдү.
1: Жакында 2025 жылдык мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө 400 чыгаан типтердин тизмеси жарыяланды. Көйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы элдик элдештирүү комитети ВНЖ жеке элдештирүү ишканасынын жооптуусу ВНЮХУҢ ыктыярчы чыгаан тип болуп бааланды. Көп жылдардан бери Вэн Юэхуң чын жүрөктөн эл көңүлүн жылытып, закон аркылуу чыр чатактарды түшүндүрүп, көпчүлүк ишенген жакын адамга айланды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Көйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы шаар айыл бириккен районго жайгашкан болуп, көчмө жан саны тыгыз. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Вэн Юэхуң Көйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосунда ВНЖ жеке элдештирүү ишканасын курду. Ал закон боюнча башкаруу үгүтү менен элдештирүү кызматын терең жоорулуштуруп, коңшулардын чыр чатактары, кархананын маянаны кечендетүүсүн шайкештирүү сыяктуу кыйын маселелерди элдештирди. Коомдук конуштун тургуну Лили кабарчыга мындай деди. Алдыңкы 2 айда мен үстүңкү кабаттагы коңшулар менен кабаттын суу өтүп кетүү маселеси себептүү ВНЖге телефон чалып көргөмүн. Ал эч сөз айтпай келип, биздин арзыбызды тынч олтуруп угуп, бир жакка дагы жан баспай ар бир кайчылык кайнарын аныктап чыкты. Ошол күнү кечкурун биздин көңүл түймөбүз чечилди. ВНЖ болсо көңүлүбүз ток болот. Коңшулар ортосунда кермур айтышуу, эмгек маяна талаш тартышы, мүлүк кайчылыгы, талаш тартыш чоң киши болсун, калык ажаттуу болсо эле внеже ар дайым эң алды менен үн катат. Кайчылык чыр чатак болсо көпчүлүк ары бери чапкыла багыла. Внеже силерге жардам берет. Бул сүйлөм тургундардын дайымдуу сөзү. Кага ошол анын элдештирүү биринчи чебине тамыр тартып, чын жүрөктөн калыкка тейлөө жүргүзгөн жандуу элеси. Элдештирүү эзелтен туура хата деп айрылбайт. Айрыкча көңүл жылыткан ортоқ сезимге ажат. Бул Вэн Йохундун элдештирүү эстелигинин биринчи бетиндеги бир ооз сүйлөм. Ошондой эле анын элдештирүү кызматы менен алектенгенинен берки сызыл бекем туруу таанымы. Вэн Йохун угу, насаат кылуу, элдештирүү, ынак өтүү төрт баскычтуу кызмат аргасын корутундулап чыгып, калыктын арыз талабын сабырдуулук менен кунт коюп тыңшап, эреже жүйө боюнча укук жоопкерчиликти айырып, кош багыттуу элдештирип сезим орнотту. Элдештирүү кызматы менен алып урушкандан бери ал элдештирген чыр чатак 3000ден ашып, элдештирүүнүн жеңишке жетүү салыштырмасы 98% жетти. Вэн Йохун мындай деди. Калык мага ишенип көңүлүндө кыйналганын, кордугун мага айтып берди. Мен үмүтүн жерде койсом болбойт. Калык мага ажаттуу болсо эле, мен коомдук конуш биринчи чебинде уландуу тамыр тартам. Мен ан сайын көп кишини жетектеп, ыктыяры тейлөө кошуунуна катыштырууну үмүт кылам. Коңшуларына караштуу райондун тынч бейпилдүүлүгү менин эң чоң тилегим.
0: Азыркы чейин Шинжаң түстүү металл тобу быйыл мектептен кызматка кабылдоо аркылуу жалпы кабылдаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар 505 болуп, учурда бардыгын акташты. Алар бир апталык курстан кийин Шинжаң түстүү металл тобунун ар кайсы кызмат ордуларына барып кызматка киришет. Эми станциябыз кабарчысы Кабаман Куйдун кабарын угасыздар.
1: Бул түркүм жаңы кызматчылары чыгыш түндүк дашөөсү, Хунан дашөөсү, Жуңнан дашөөсү, Шандун дашөөсү сыяктуу бүт мамлекеттен 63 жогору окуу жайынан келген. Металлургия, геологиялык курулуш, кен казуу курулушу сыяктуу 20 өнөр жай илим чоң түрүү кесибин ичине алат. Бардык жаңыдан кызматка кирген окуу бүтүрүүчүлөр бир апталык чордонду кызматка чыгуудан мурдагы курска катышат. Артынан топтун ар кайсы өндүрүш техника башкаруу ордуларына расмий бөлүнүп кызматтарды окулаш жайдырат. Чыгыш түндүк дашөөсүн бүтүргөн окуучу Азмат Мамитимин мындай деди. Мектептеги кызматка кабылдоо чогулушунда Шинжаң түстүү металл тобун көргөмүн. Мындан кийин мен керхананын өнүгүсү үчүн өз салымымды кошууну үмүт кылам. Автоном райондун көп катмардагы жаш шмерлерди жөлө, Шинжаңга шмерлерди киргизүү сыяктуу пайдалуу саясаттарына сөөнүп, Шинжаң түстүү металл тобу шмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, Шинжаң ичи сыртындагы түйүндү жогору окуу жайларга дайымдуу барып, үгүт лекция жана атайын майдан кызматка кабылдоону окулаш жайдырып, кесип чукул ажаттуу кемчил шмерлерди сызыл киргизди. Жакынкы 3 жылда топ жалпы 1100ден ашуун жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуну кабылдап, Шинжаң түстүү металлга тамыр тарткызып, топтун казуу, тандоо, эритүү, бүт кесип желесинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн толук кесиптик ишмердер кошуунун запас камдады. Шинжаң түстүү металл тобу парткому уюмдук бөлүмүнүн башчысы, адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Ван Лейжен мындай деди. Турмуш кызмат шартын жакшыртуу жагында колдоп жана жардам беребиз. Кийин дагы аларга курс алып барууну өз чыналат. Биздин тарбиялоо системабызга киргизебиз.
0: Станциябызга бары. Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик 77 мекенсөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасына жаңы наам ыйгарды. Шинжаңдан Биңтуанды өз чыналат. 3 орун ичине кирди. Айрым-айрым Көк Жар эстелик сарайы, Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы. Жоңгу эл боштондук армиясынын Котенге жүрүш кылуу эстелик сарайы кирди. Көк Жар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10 ооданына жайгашкан. Сарайдын ичине сүрөт жазуу, көргөзмө тактайы, нактылуу буюм көрсөтүү, Нурали сарыкылуу кайра көрсөтүү, жоорма чындыкка окшотуу сыяктуу аргалар аркылуу ар бир доордогу жашылдык тигүү, жашылдыкты коргоо, жашылдыкты асыроо, экологияны жөнгө салуу курулушчуларын баяндап, Көк Жарда аңгеме жана из калтырган. Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы Санжо Бласты Жемсар ооданы Бейтиң Байрык шаар урандысынын жанына жайгашкан. Көргөзмө залына Бейтиң Байрык шаар жана айланасында маданият эстеликтери түйүнүнөн казып алынган зарыл маданият эстеликтери тизип коюлган. Археологиялык нактылуу буюму жана тарыхый эстеликтерде борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганын көрсөтүп берет. Жөңгү эл боштондук армиясынын Котенг аскери жүрүш кылуу эстелик сарайы, Шинжаң өндүрүш курулуш 1414-47 туанына жайгашып, негизинен 1949-жылы 12 айда Жөңгү эл боштондук армиясынын 1800 ашуун командир жоокери чөлдү тепчи.

0: Gönginşi mınday dedi. Me negizinen aylanıp boldum, mifin. Go bauru seyaktularda jedim. Телеге илешкен кыймылдын бири болгон 2026 Шинжаң Мейфин майрамы тең арымда башталып, нак майданга Шинжаңдын жергиликтүү Мейфин маркеси ошондой эле 30дан ашуун өзгөчө тамак материалы менен камдуу соодагери чогулду. Мизыгы Мейфин тижаратынын баш көзөмөлдөчүсү Жаң Яң Жүн мындай деди. Бул жолку көргөзмө аркылуу биз Шинжаңдын Мейфин, Шинжаңдын чүйгүн даамдарынан сайын көп кырдарга тартуулоону үмүт кылабыз. 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнивалы желелеш кыймыл 3 күн болуп, бул мезгилде Шинжаң ашпоздор майрамы жана праник пишируу техника жөндөмүн алмаштыруу жарышы, Шинжаң тамак материалы электрондук соода майрамы сыяктуу кыймылдар алып барылат. Автоном райондук соода назараты соодага тейлөө жүргүзүү жана соода тейлөө кесиби башкармасынын башчысы Жайнар Максутбек мындай деди. Биз тең арымда Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы топчуларга телеге элештирип, ашпоздук өнөрүн таасирлешүү, элге нарып жеткирүү белгилүү соммага жетсе, кечирим кылуу сыяктуу кээ бир өзгөчө мазмунду септеп, Шинжаңдын көп кайнарлуу тамак аш маданиятын жан-жактылуу көрсөтүп, жергиликтүү өзгөчө тамак материалынын базар ачуусуна өбөлгө болобуз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы салуу ташымалы мезгилине киргенде Аптоном районубуздун жер жерлериндеги Көрүк району көрүктүү үйүндөрүндө саякатчылар агымы токтоосуз жогорулап, саякат базары улаандуу кызыды. Станциябыздан Нур Салга барын угасыздар. Учурда жайкы салуу ташымалынын жогору белеси Үрүмчү Тиян Шань аралык учак жайы имараты ичинде кишилер кымгыут болуп күндөгү орточо камсыздалган жүргүнчү 100 000 адам ирээттен ашкан. 7-нчи айдын 1-нчи күнү жайкы салуу ташымалы башталгандан бери ар кайсы чоң аба жолу шериктиктери уландуу аба жолун тыгыздаштырып, ташымал курбатын кеңиртти. Түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчүдөн Бейжин, Дашин, Гуанжу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухан сыяктуу жерлерге каттаган кезүүчү учактарды тыгыздаштырып, күндөгү орточо кезүүчү учак саны 318 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн кезүүчү учак пландоочусу Лилин кабарчыга мындай деди. Жайкы салуу ташымалы мезгилинде биз жаңыдан 40дан ашуун аба жолун ачууну пландадык. Ошону менен бирге Үрүмчүдөн Астана, Бишкек, Ташкент сыяктууларга каттаган эл аралык кызуу түйүн аба жолдорун тыгыздаштырууну пландадык. Жайкы салуу ташымалы мезгилинде Шинжаңга өз автобусун айдап кирүүчү саякатчылардын саны көрүнүктүү артуусуна ээрчи. Үрүмчү Тиян Шань эл аралык учак жайы жерге түшкөндөн кийинки өз автобусун айдоо телеге элешкен тейлөөсүн бүтүндөй жаңылап, даражасын жогорулатып, жер жерлерден келген саякатчыларды Үрүмчүгө жеткен замат жогору берекеттүү тойлуу өз автобусун айдоо сапарынан баарландырды. Шинжаң Тиян Юан Хан Люй чектүү жооптулук шериктигинин төр директору Хоюн кабарчыга мындай деди. Өрүштө 500 ар түрдүү автоуна бар, жеңил автоуна, SUV, жол тандабас автоуна, соодалык автоунаны каптап бүт Шинжаңдын 27 учак жайы жана Тиян Юань желелеш конок сарайында аксыз түрдө башка жерде автоуну алуу кайтарууну колдойт. Шечиңдин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл мамлекет боюнча жайкы салуу ташымалы бүйүр кызыткан саякат өлкөлөрү тизмесинде Шинжаң 2-нчи орунда турган. Ушул эки күндө Майтоо Кучары таш жолу, Алтай Ком таш жолу, Кулжа Моңгулкөрө таш жолу сыяктуу Ванхун таш жолдору өз автобусун айдоо саякатынын кызуу шаарданан отурулап алды. Кемелденген негизги жабдуулары жер жерлердин саякатчыларын сапардан чери жазылганча үзүр алдырды. Анхуйлук саякатчы Шуайы мындай деди. Мен айрыкча негизги жабдуулар курулушун сезиндим. Аябай жакшы салыптыр. Көркөм Шинжаңга алкоо айтам. Моңгулкөрө ооданында 10 000 моолук кычыгүлү гүл ачуу мезгилине кирди. Тулпарлардын дарыяда чумулуу көрүнүшү айбаттуу. Кеч курундагы концерт кыймылдары чүйгүн даам салтанаты бар болуп, жер жерлерден келген саякатчылардын сапары текке кетпеди. Шанхайлык саякатчы Сун Фэнжи мындай деди. Мөңгү, агын суу, бөксө тоо, шиберлерди жана гүлү бакчасын көрдүм. Кудум керемет жерге окшойт экен. Моңгулкөрөнүн кечки экономикасы дагы аябай гүлдөнгөн экен. Мен бул жерди өтө жактырдым.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 7-нчи айдын 7-нчи күнү 2026 Шинжаң Мейфин майрамы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Синжаң аш тамак коомунун статистикасына караганда, Синжаң

0: Мифаннан бүт мамлекеттеки чынжыр сымал дүкөнү түмөндөн ашып, бүт мамлекеттеки 300дөн ашуун шаарды каптаган.
1: 2026 жылдык автоном райондук илим техника сыйлыгы боюнча атына 9 маты 7 айдын 6 күнү расмий башталды. Бул кезектүү сыйлык түрүн тургузуу автоном райондук көрүнүктүү салым кошуу сыйлыгы, жаратылыштык илим сыйлыгы, техника тапкырлыгы сыйлыгы жана илим техниканы илгерилетүү сыйлыгын өз үчүн алат. Тордо өтүнүч берүү убакты 8 айдын 14 күнүнө чейин болот.
0: Ата мекен мээр махабаты Чуңха сапары автоном райондон экинчи кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектептер ара футбол чечүүчү жарышы 7 айдын 17 күнүнөн 24 күнүнө чейин Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Артыш шаарында өтөт.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолу чек ара оозунун жүргүзгөн жөнгө Европа Азия кезекчи поезу 9459 жетип, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Эми автоном районубузда кон алыш шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы азыр. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан ата абанын температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан садарым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан садарым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлүп абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Шыханзда күн бүркөк абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, түштүктөн садарым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлөт абанын температурасы 24-28 Цельсий градус жылуу, батыштан садарым жел жүрөт. Комолдо күн бүркөлөп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлөт абанын температурасы 29-37 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Куорлада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20-29 Цельсий градус жылуу, түштүктөн садарым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан садарым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн садарым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз болушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жөнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы беткей өстүрүүчүлүгү жумушка кириштирилди. 600'дөн артык дары керханасы бул жерден орно чогалды. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт? Аба теңшегичти узун ачып койзо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Жөнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы беткей өстүрүү чыныгы жумушка кириштирилди. 600'дөн артык дары керханасы бул жерден орно чогалды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында 9-чу кезекте Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүндө сылуу дарылоо камсыздоо кызматташтык аракети. Жөнгө дарылоо камсыздоо жөндө менен тең баарлануу жана Жөнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыканасы торго чыгарылды. Даражасы жалпы беткей өстүрүлгөндөн кийин чыныгы торго чыгарылган борбордук дарыхана жаңадан 11 түрдүү негизги тейлөөсүн көбөйттү. Орно чогалган медицина дары керханасы 600'дөн ашып мамлекет ичиндеги дары керханаларынын экспорт сатуу суммасы 128 миллион юанга жеткирүүсүнө жардам берди. Борбордук дарыхана дары жабдууларын чордонду көргөзмө кылуу, тордо соода кылуу, бүт барышын сүрүштүрүү, чек ара алкыган саламаттык жана күтүнүү бир толку кылынган сан арптешкен универсал медицина дары түйүнү болуп, мамлекет ичи жана эл ара кош ленияда тең арымда жүрөт. 2024-жылы дарылоо камсыздоосу дары булук төрүшү түйүндө сынак кылып жумушка кириштирилди. 2025-жылы борбордук дарыхананын негизги нускасы торго чыгарылды. Быйыл борбордук дарыхананын жаңы өрүшүнүн даражасы жалпы беткей өстүрүлүп, нускасы өзгөртүлүп, жаңылык жаратылган дарылардын баасын тизимдөө, Орто Азия медицина дарыгерлигин тизимге алдырууну өкөлөтөн бүтүрүү, чек ара аттаган соода отчёту сыяктуу 11 түрдү тейлөө жаңыдан көбөйтүлдү. Азыр борбордук дарыхана дарылоо камсыздоо тизмесиндеги 3253 түрдүү дарыны жыйып, бир кнопка менен текшерүү, төп шайкештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Алтынчы айга чейин Үрүмчүдө 118 дарылоо аппараты, 859 чекне сатуу дары дүкөнү дарылоо камсыздоо дары булут өрүшүнө уланды. Тизимге алдырып иштеткен камсыздоого катышкан жалпы эл 40 миңден ашты. Камсыздоого катышкан эл тордо дары баасын салыштырып, кампа калдыгын текшерип, элдин дары табуусу кыйын болуу, дарылоо камсыздоосунан дары сатып алуу ыңгайсыз болуу сыяктуу кыйын маселелер чечилдет. Таарышырууга караганда тор өрүшү кошулган тор сырты түйүнүнөн турган байлык үлгүсү, өкмөт жетекте кошулган базар жетекчилик кылуудан турган кош дөңгөлөк менен аракеттендирүү үлгүсү, дарылоо камсыздоосу кошулган соода түрткү болуп кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү күтүнүү жорулушуудан турган бир толкулашкан тейл үлгүсүнө сөөнүп, борбордук дарыхана Жөнгө медицина дарыгерлик кесибин батышка ачып жибердөкү негизги моторго айланып, жогору сапаттуу соода жибек жолун орто куруу үчүн сызыл күч кошкон. Кийинки арымда борбордук дарыхана өрүш жөндөмү системасын толумдуу улаштырып, жогору сапаттуу кесип экологиясын жетилдирип, өнүгүү сапаты жана өнүмүн жалпы беткей өстүрдү. Узун мезгилдик нишан бүт күч менен кесиптешкен, эл аралашкан жер шар боюнча жаңылык жаратуу дары жабдуулары соода түйүнүн куруп чыгып, изилдеп ачуу уруксаты, өлчөмдү өз ара кабылдоо, сооданы чагылдыруу, чек ара аттап отчёт кылуу, саламаттык күтүнүү тейлөөсү,

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жөнгө Шенжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүп жанагы жумушка кириштирилди. 600'den артык дары керханасы бул жерден орун очок алды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Өмірді қандай көрілет дегені сабатты сөйлеп әреміз. Бүгін 7 айдың 8 күні дүйінелік реакция бін өзді оғыр күні. Көпчілік бірдікте реакция бін өзді оғырсына қатышты білімдерді чоғы үйрін әлі. Айрықша сезгірдік. Адам денесінің иммун системасында масле көрілген бір түрді авал болып медицинадал реакция тасыры же аллегриялық реакция деп аталады. Айрықша сезгірдік дегеніміз, адам денесінің зиянсыз заттарға, реакция қайнарына алып айтсақ, мышықтың жүні, ой сүті сияқтыларға қарата қалыпсыз реакция пайда қылып, ошол арқылы тікандарды зақымдап же функцияны қалыпсыздандырып. Мысалы, бүдір, бетоз сулы шешіге, чүчкүрі, мұрдынан су ағу, жөтөлі, тынығалы су қиындашу сияқты түрді реакция белгілерін көрсетеді. Тұрмышымызда гүлчаңынан реакция беру, мышық жүнінен реакция беру, ой сүтінен реакция беру сияқты түрді айрықша сезгірдік авалдар дайыма жолығады. Реакциядан сақтанның ең алғылықты қайнарын табу жанандан оолақ болу. Ошондойле оор абалдын муктажына карай дары дармек сезгирдик тиздендерди иштетүү сыяктууларды тандап эмдесе да болот. Айрыкча сезгирдик иммун системасындагы бир түрдү калпсыздык реакция болуп, адам денесинин сырттан келген кээ бир заттарга реакция кайнарын айрыкча сезимтал болуудан пайда болот. Айрыкча сезгирдик кайнары каалаган зат болуусу мүмкүн. Тек адам денеси аны зыяндуу деп караса айрыкча сезгирдик реакциясы көрүлөт. Дайыма жолугучу айрыкча сезгирдик кайнары, аба аркылуу таралуучу айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, көл чаңы, айманаттардын түп кебеге, гене жана көгөрткүч бактериясы. Азык түлүк айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, жумуртка, уй сүтү, деңиз түшүмдөрү, катуу кабукту жемиш, манго сыяктуулар. Дары дармек айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, пенициллин, аспирин, күкүрттү аммиак сыяктуулар. Жолугушу менен өзү айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, металл, каучик, ажарландыруу буюмдары, чач боегуч сыяктуулар. Денеге эмдөө менен өзү айрыкча сезгирдик кайнары, курт кумурсканын уулу суюктугу, вакцина, кан алуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик реакциясынын оорлук даражасы адамга карай айырмалуу болот. Жеңил даражадагы жайсыздануудан оор даражадагы шок болууга чейинки абал бүтүндөй пайда болуусу мүмкүн. Айрыкча сезгирдик реакциясынын түрлөрү дагы өтө көп. Дайыма жолуга тургандарына мына булар. Айрыкча сезгирдик мүнөздү мурун сезгеничи, мурунгу чычуу, чүчкүрү, мурдунан суу агуу, мурду бүтүү сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздү бириктиргич парда сезгеничи, көз кызары, көз кычышуу, көздүн жаш акуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздү тери сезгеничи, тери кычышуу, кызылдак, ыйлак сыяктуулар. Азык түлүк айрыкча сезгирдиги, озгоңдо уюп бир нерсе сайылып калгандай болуу, эриншишүү, көөн айлануу, кусуу, ич өтүү сыяктуулар. Дарыга айрыкча сезгирдик, бөрү жатыш, бөдөрү, эти суу, боор закымдалуу сыяктуулар. Кекиртекче демиги, жөтөлү, алкынуу, тыныгы тартылуу, деми кысылуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик шок болуу, кан басымы төмөндө, жүрөк согушу тездөө, өңү татаруу, суук дерт чыгуу, эс акылдан таануу сыяктуулар болуп бейнеленет.

эмне үчүн айрыкча сезгирдик пайда болот? Айрыкча сезгирдиктин пайда болуусу иммун системасынын бузулуусунан болот. Нактылуу себеби тукум кубалуу фактору, чөйрө фактору, турмуш фактору саналат. Көптөгөн кишилер айрыкча сезгирдик денеде кандай пайда болот деп таң калышат. Айрыкча сезгирдиктин биохимиялык механизми дегенибиз айрыкча сезгирдик реакциясын пайда кылуучу молекула же клетка деңгээлинин барышын көрсөтөт. Ал негизинен иммун системасынын антидене же чоңойгон клетка сыяктуу эки бөлүккө жатышат. Антидене ак клетка бөлүп чыгара турган бир түрдүү белок. Анын ролу сырттан келген заттарды айырмалоо жана тазалоо. Алып айтсак, вирус, бактерия сыяктуулар. Антидене дене көп түрдүү болот. Мунун ичинде эң көп жолуга турганы IgE, иммун глобулин E типтүү антидене болуп, ал негизинен айрыкча сезгирдик реакциясынын көрүлүшүнө катышат. Чоңойгон клетка тери, былжырак, кабык, кан тамыр сыяктуу орундарга таралган бир түрдүү клетканын ролу иммунтик менен сезгенүүнү тизгиндөөгө катышат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен алгачкы жолу жолукканда иммун системасы иммунтик глобулин E типтүү антидене калыпташтырат. Ар чоң клетканын кабылдоо денеси менен бирге. Бул барыш реакциялоо деп аталат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен дагы бир жолу жолукканда айрыкча сезгирдик кайнары чоң клеткаларды активдендирип бир бөлүк химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Алып айтсак, гистамин, ак тренинен, кан пластинкасынан активденген фактор сыяктуулар. Бул химиялык заттар кан тамырдын кеңирүүсү, тегиз салалуу булчуң эттин жырылуусу

жабышка суюктуктун бөлүнүп чыгуусу, нерптин дүүлүгүсү сыяктууларды пайда кылат. Ошону менен бирге айрыкча сезгирдик оору белгилер пайда болот. Бул барыш козго деп аталат. Реакция адам денесинин жайылуу болуусуна жана дене көркөмдүгүнө таасир жеткирип эле калбастан дагы кишинин ден соолугуна да зыяндуу. Ден соолугубузга кепелеттик кылып айрыкча сезгирдик кайнарынан оолак болуу үчүн мен мындай бир канча жактан сактануу жана эмдөө кызматын жакшы иштөөбүз керек. Айрыкча сезгирдик кайнарына жолугушуудан сактануу. Бул айрыкча сезгирдиктен сактануунун эң зарыл жана эң өнүмдүү чарасы. Өзүнүн айрыкча сезгирдик тарыхына негизделип белгилүү болгон же мүмкүн болгон айрыкча сезгирдик кайнары, алып айтсак гүл чаңы, айманаттардын түгү, азык түлүк, дары дармек сыяктууларга жолугушуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Эгер өзүнө эмне реакция бере турганын турактандыра албаса, доктурканага барып реакция кайнарын текшертип, өзүнүн реакция кайнарын таап чыгуу жана ары шайкештүү чараларды колдонуу. Алып айтсак маске тагуу, эмдели эскертүү белгисин тагуу, чукул куткаруу дарыларын алып жүрүү керек. Мыйзамдуу турмуш, азык түлүктү теңшөө, дарыны ылайыктуу пайдалануу, күндөлүк турмушта өзүн өзү коргоо таанымын күчөтүү, өзүнүн денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүүгө көңүл бөлүү. Айрыкча сезгирдик белгилерин дароо байкоо жана бир жаңсыл кылуу. Ошол аркылуу айрыкча сезгирдиктин оорлошуусунан сактануу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө артыкча сезгирдик кандай көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибиздин улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Аба теңшигибизди узун ачып койсо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен кечинде пахта мен чанды аз мөлчөрдөкү хоң мийсу көз дарысы же вазелинге тийгизип мурун көйдөйүнүн ичи жагындагы даланча орунга жеңил сүртүп бир кабат коргоо пардасын пайда кылуу. Жетинчи айдын башында аба теңшегич 24 саат дегендей аракет кылат. Үй ичинин нымдуулугу 40% төмөн болот. Мурун булжырак пардасы кургакташкандан кийин калкан тамырлар серпилгичтигин жоёт. Бир чүчкүрсө тыны калса дагы жарылып канайт. Хоң мийсу көз дарысы майлуу негизги зат болуп сүрткөндөн кийин жасалма коргоо пардасын пайда кылып мурун көңдөйүндөгү суу курамын кулпулап коет. Ошол менен бирге дагы дары курамы кургактыктан келип чыга турган болжырак пардасынын микро жугумдануусунун алдын алат. Машкулат аябай жөнөкөй. Пахта мен чанды аз мөлчөрдөгү көз майы болжол менен бир тал күрүч чоңдугундагы гана тийгизип мурун учун бийик көтөрүп мурун даланчасынын ички бетин бойлоп бир жолу сүртүп анан манжа менен мурун канатын жеңил басып желим дарыны текши таратуу керек. Ар күнү эртең менен кечинде бир жолунан кечинде октодо мурда мурунга сүртсө өнүм эң жакшы болот. Экинчи күнү мурундун ичи нымдуу болот, кургабайт, кычышпайт, кан чыкпайт. Эгер мурун кургакташып жайсызданса дарыканага барып хоң мийсу сыкма көз дарысын сатып алып сүртүңүз. Нымдуулук арттыргычка караганда тез, физиологиялык туз суусуна караганда ансай нымдуу болот. Кичинекей бир тал желим дары аба теңшегич бар үйдөгү тыны калууну температура жана нымдуулукка ээ кылат.

угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө аба теңшегичти узун ачып койсо мурун кургакташып гана айт, кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара ооз универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮХУ менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжаса бонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жетинчи айдагы тамыз ысыкта мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу, мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо, Кыр шаары Алтайда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкын аба ар кайсы саякатчыларды арт-артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 километр келе турган Алтай коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы

Да сейилдеп же дарак түбүндө отуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чоу Шүечин мындай деди. Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 28 градус айлана астында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаң Жүн тоосу эл аралык каржылгаяктоо тынык урайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кууз көрүккө шай кешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаоянчи мындай деди. Күндүз аба анча ысык эмес экен, күн батса эле аба салкындап, Жаң Жүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нак майдан абдан кызуулукка бөлөндү.

Жетинчи айдын 22-чү күнүнөн баштап чыгыш аба каттоосу тоногуч ирет Корладан Хэфэйгетике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Корла Лийкин учак жайынын тоногуч ирет Анкуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикилей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. Жетинчи айдын 22-чү күнүнөн 8-чү айдын 29-чү күнүнө чейин ар шаршемби, шембе күндөрү Хэфэйден саат 8:00 учуп, саат 13:00 Корлага жетип келет. Корладан саат 14:00 учуп, саат 18:15 өткөндө Хэфэйге жетип барат. 8-чү айдын 3-чү күнүнөн 8-чү айдын 31-чү күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. Хэфэй Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншан, Жухуашан, Тяньрушан катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып, Корладан Хэфэйге тикилей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш аба каттоосу тоногуч жол коучунун баасын жолу коюп, Корладан Хэфэйге тикилей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо учак жай курулушу күйүүчү май каражатын өз ичине албаган абалда 950 юан болуп, жайкы саякатка чыгуудагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Корладан Хэфэйге тикилей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Синжаң менен Анхуйдун ортосунда тоногуч ирет аба мейкиндигинде тикилей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндиги аралыгындагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Синжаң аба коридору дагы да кеңиртилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ушу тең 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуушу тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуушу тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азырдактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап, 50 миңден ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ кууруларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунган арып жеткирди. Сайбак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы бетке көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжаң күйүүчү газ тобунун түр директору Чын Янжүндүн тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун баардыгына чыдамкай иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошону менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газда качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып кыштан чыгат. Мындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Сайбак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилде өзгөртүү курулушунун ак майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орундаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт. Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Бир үздү улан таздардакты оормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Ала Тау порту универсал бажыдан Оолак районунун алдыңкы 5 айда импорт сода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Де быйыл биринчи айдан бешинчи айга чейин Алатау порту универсал баждан Оолак районунун импорт экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможнанын көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн уланды асылдаштырып, таможнадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралары турат. Быйыл киргенден бери Алатау порту универсал баждан Оолак району функциялык орду жана портту таможнадан өткөрүү иш жүзүндүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынын тижараттагы кыйын түйүндөрүн өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө универсал баждан Оолак районунун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичинде өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын нак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможнадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможнадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможна универсал баждан Оолак районунун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү баж алуу, баждан Оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Алатау универсал баждан Оолак райондогу баждан Оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлоо жогору өнүмдү таможнадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уландуу арттырды. Алатау Тянмашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Чаңжы мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможнанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможнадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кирканада күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 430 ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

0: күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчүү башкармасы Вормейек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Выни жана Издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортоктук таанымына айланган. Выни укугун өзүмсүз салым кошууда ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Выни укугун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Выниде элдик элдештирүү ишканасы Күйтүн шаардык сырдаш Выниде ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу Выни укугун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди, мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Выни укугун 1996 жылы көччү башкармасы адылия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун талабында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып караштуу райондогу 12 конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик калды. Выни укугун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормейек түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адылия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди Выниде элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүткүч менен жылыштатты. Бул түрдө журчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып катаан сынактарга туруштук беле бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркалоо буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Выни укугун бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Шабан катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп канча 100 000 уян маянасы узун мезгил насыя кылган. Выни укугун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 уян маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого жатыштуу сумма 38 960 000 уян болгон карыз талаш тартышы Выни укугундун алдына келди. Выни укугун кайчылык дүнүмдү чечип журчулуктун закондуу укук талабын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып уландуу эл канча күн элдештирип кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип доо акысынан эле журчулуктун 900 000 уяндан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Выни укугун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусун ар убакыт теңтерлештирип жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Келер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Выни укугун негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряды өрүшүнө таянып караштуу райондогу партия мүчөлөрү ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип жумуш бөлүштүрүүсү анык өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу районунда картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк тейлей турган карылашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жол коюп 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап
1: Картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошон менен бирге ал билесенүүлүк менен коом коопсуздук, адлия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп, биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдө кыйын талаш тартыштан 36 жеңиштүү чечти. Вэньюхуң эс алууга чыккан соң дагы жоопчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар.

0: dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 7. aydın 8. günü gün çarşembe. Obala varayının aldığı malumatka gönül buruğunuzdur. Bugün tündün erten gündüzgü çöyün tündük Şinjan'ın göp sanduğu yerleri jana tüştük Şinjan'ın batışındak tolu rayondoru. Torpan şarı, Komal şarısı yaptığı yerlerden bir bölük rayondorunda azırak çağın cahit.
1: Ürümçü şaharında bugün tündön erten gündüzgö çeyin gün bulutlu bolup ötkünçü jaan jaayt. Eng tömön temperatura 20 Celsius градус, eng jogoru temperatura 27 Celsius градус.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Хынан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Леонинг, Чен Шаожаң, Ван Кэй, Эркин Тунияз кыймылга катышты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдан каттаган жөнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезу 9450 кезектин ашты.
1: Шинжаңдын пахта айдоолорунда санарыптештирип үч өлкөмдүү башкарып коргоо, пахтанын сапа даражасы жакшы жамандыгын төп айырмалоо толук ишке ашты.
0: Түндүк Шинжаңдын буудайлары куйругулашып ооруп жыйналып, жер жерлер жайык түшүм алып, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Фуцзян өлкөсүнүн кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү Манас ооданынын өзгөчө кесибин чыйралтты.
0: Бүгүн 7-нче айдын 8-нчи күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтик агартуу тармактарынын номур текшерүү бөлүмүнө кирип, жалпы номуру, жеке илим натыйжасы, ириетин текшерип билсе болот.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-нче айдын 6-нчи күнүнөн 8-нчи күнүнө чейин Хынан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып, өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек чыйынын өткөрүп башчуу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз ичилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдештирүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп жоң каулуту ортоктулукку таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана Хынаны Шинжаң кызматташтыгынын дагы бир демжи тереңдөөсүн, нактуулукка карай бет алуусун түртмөөктөдү. Хынан өлкөлүк парткомдун шуудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Леонинг, автоном райондук парткомдун шуудиеси, Бингтон парткомунун биринчи шуудиеси, биринчи жыңвыйы Чен Шаожаң, Хынан өлкөлүк парткомдун орун басары шуудиеси, өлкө башчысы Ван Кай, автоном райондук парткомдун орун басары шуудиеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз байланыштуу кыймылдарга катышты. 7-нче айдын 8-нчи күнү түштөн мурда Хынан өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном районунун нишандуу жардам берүү кызматы маек чыйыны Хотенде ачылды. Чен Шаожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан Хынандын Шинжаңга берген күчтүү колдоосу жана өзүмсүз жардамына рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети стратегиялуу бийиктиктен Шинжаң кызматын ичкилей карап жана пландап, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын тургузуп, бөткөл мамлекеттин күчү аркылуу Шинжаңдын курулуш өнүгүүсүнө жардам берип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткан оорчундуу натыйжаларга кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук бейнелеп, улут маселесин жуңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Хынаны Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү оорчундуу саясий милдет кылып, түркүм-түркүм Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары болсо чек арага салым кошуп, жардамга ээ болгон жерде кесип күлдөнгөн, эл турмушу жалчыган, көңүлү уйган мол мөмөлөр чыга келип, Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгө зарыл салым кошту. Шинжаңда карлут кадр калкы көкөйүнү сактады. Эки өлкө автоном район 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы жыйынынын орундаштыруусун терең изилдештирип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырууга үйрүлүп жаңадан курулган Хэкаң ооданы, Хэан ооданын жогору өлчөмдүү жоспорлоо курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип, чек араны гүлдөндүрүп элди байытууну дагы да жакшы илгери сүрүүсүн. Кесип кызматташтыгын күч алтып, кен байлыгы, жаңы энергия, заманбап айыл чарба сыяктуулардын бирлешме аракеттенип өнүгүүсүн түртмөөктөп, мамлекеттин энергия байлыгы жана аштык коопсуздугун орток коргоосун, жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, арлут кадр калкынын кеңири карым каттоо кылып алмаштырып, чуурулушуусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Леонинг, Хынан өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаңдын узун мезгилден бери Хынандын өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахмат айтты. Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенин куттуктады. Ал мындай деди. Болу бир канча күндүк текшерүүлөр аркылуу Шинжаңдын өнүгүү турпатынын жакшы, коом ири кырдаалынын туруктуу экенин, ар улут калкы бир ниетте ынтымакташып кыйынчылыктарды жеңгенин, бир ниетте илгерилегенин, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарганын терең сезип жеттим. Хэнань Хотэн аймагынын Хотэн, Хэнань

0: башкаруу жалпы ыкымын толук дөп жалпы бетке изчилдештирип Шинжандын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем ийгерип Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп жогору даражадагы саясий жооптуулук сезими жана тарыхый ыйык милдети сезими менен үч одандын өнүгүү туруктуулугун өзүбүздүн ишибиз катары карап жардам алган жердин ажатын таканчыктап Хынан өлкөсүнүн курбаты жеткиче жардам берип көңүлдү уютуп рохту такшалдырып улуттар ынтымактуулугунун жаңы сүрөт оромун сызып төрү таянчы аркылуу жардам алган жердин жаңы аракет энергиясын өнүктүрүп байланышты шыдырлаштырып туташууну жуурулуштуруу аркылуу Шинжаң Хынан кызматташтыгынын жаңы мейкиндигин кеңиртип чын жүрөктөн моюндоону күчөтүү аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытуунун жаңы кырдаалын ачып чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу нишандуу жардам берүүнүн жаңы жооп кагазын жазабыз. Ошону менен бирге Хынан менен Шинжаңдын геологиялык кен чалгындоо кесип өнүгүүсү энергия электр энергиясы агартуу кызматташтыгы маданият саякат өнүгүүсү адамгерчиликти алмаштыруу сыяктуу жактарда артыкчылыктарды өз ара толуктап кош багытта кубат ыйгарып Шинжаң Хынан кызматташтык алмаштыруусунун жаңы барагын чымырканып жазабыз. Маек жыйынында Эркин Тунияз, Ван Кай, айрым айрым автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана Хынан менен алмаштыруу кызматташуу абалын, Хынандын экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Хотен аймагы жана Хынан өлкөсүнүн Шинжаңы нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык ордунун жооптуулары конкрет кызматтардын илгерилөөсүн доклад кылды. Тараптар селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы кезинде өкүлдөр тобу Хотен шаары, Хотен ооданына барып айыл шаарча, мектеп, маданият, мурастар ажайып гана майдан сарайлары, мекен сүйөрдүк тарбия базасы сыяктууларга терең кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын кулаш жайылдырылуусу жана түрүү жоспор курулуштарынын абалдарын текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барды. Бөксө тоо чек арага жайгашкан Хыкан ооданы, Хыан ооданында өкүлдөр тобу айыл кыштактардын өнүгүүсү, өкмөт иштери тейлөө борбору курулушу, өзгөчө кесиптерди жетиштирүү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрларынын кызмат, турмуш абалын жеринен текшерип, негизги катмардагы калыкты көргөлү барды. Текшерүү мезгилинде Леонин, Чаншао жан катарлуулар, эки өлкө автоном райондун жолдоштору, кеңшибер күңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө барып, түлөө берип бейит иш буруу кыймылын өткөрүп, ата мекенди коргогон, чек арага жанын кыйган баатыр каармандарды терең эске алды. Хынан өлкөсүнүн жетекчилеринен Ванган, Жаңмин, Литау, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Жаң Инчүн, Каден Кабен, Лиган, Ян Хумин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 5-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Алтай аймагы Бурултокой ооданы, Көктөкой ооданы жана Хотен аймагы Хотен шаары Лоп ооданына келип, чек арадагы чек ара оозу, жайыт малчылык райондору, карканаа завод кендер, коомдук конуш жана калктын үйүнө ичкерлей барып, туруктуулукту коргоо, түйүндү түр, кесип өнүгүүсү, жумуштандырып киреше арттыруу сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Жинпиңдин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун терең изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютууну тыгыз эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди тез жетиштирип, негизги катмарды башкаруу берекетин жогорулатып, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордо жакшы башталууну ишке ашыруу керек. Кызылтоо чек ара оозунда Эркин Тунияз электр, каттоо сыяктуу негизги жабдуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү уландуу жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, Жунго, Моңголия, Орусия экономика коридору зарыл мерчем түйүнүн жаратууну баса көрсөттү. Ал дагы Кызылтоо чек ара коргонуу Лианына келип, офицер жоокерлер менен көрүшүп, ал сурап, аларды Ши Жинпиң армияны күчөтүү идеясын үйрөнүп изчилдештирип, ата мекендин чек ара чебин чечкин жакшы кайтарууга шыктандырды. Көктөкөй ооданы Сайкынбулак чегарасы Анардын ашы тейлөө пунктинде Эркин Тунияз мунауларды көрсөттү. Партия курулушу жетектөөсү менен малчылык райондо жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, эл турмушу тейлөөсүн тереңдей жоорулушусун түртмөктөп, ар түрдүү саясат закон белгилемелерди үгүттөөнү күчөтүп, калктын кыйынчылыктуу талаптарын зейин коюп мээрим менен күчөп чечип, малчыларды партиянын сөзүн угууга, партияга ыраазычылык айтууга, партияга ээрчип жүрүүгө нарп кайдан

0: келет. Кимге ырастылык айтуу керектигин түшүнүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Мынку Темир Кене, Фуйо Юан жаңы материал сыяктуу карканаларга келип, акыл эдиректүү экен, жаңы материал кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, Алтай аймагынын түйүндүү түрлөрүнүн жылыштатылуу абалын укту. Ал мындай баса көрсөттү. Жашыл кенчилик жана жаңы материал кесип желесин жайгаштырууну уланды жакшыртып, байлык артыкчылыгын экономика артыкчылыгына айландырууну жылыштатуу керек. Лоподаны Чингфу Шишан, Пенлуа Сыннун сыяктуу карканаларда Эркин Тунияз манауларды көрсөттү. Токумачылык кийим кече кесиби, мөмө бак кесибин тутка кылып, түшүмдө жаңылык жаратуу жана марке курулушун күчөтүп, ан сайын көп калыкты жумуштандырып киреше арттырууга баштоо керек. Көктөкөй ооданы Куй Эртис шаарчасы маданият чыгыш жолу коомдук конушунда Эркин Тунияз коомдук конуш кадрларына эшик алдындагы көңүл жылытуу чыныгы иштерин зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы бүтүрүп, калктын ээ болуу сезими жана ыраазычылык сезимин жогорулатууну табыштады. Лоподандык картаңдар күтүнүү ордунда дарылоо, азык түлүк коопсуздугу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу сыяктуу салалардагы опурдал көмүскө кырсыктарга бекем кадалып, коопсуз жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияздагы элге оңтойлуу сакчы иштери пунктин аралап, ар түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жаңсал кылуу жөндөмүн күчөтүүнү көрсөттү. Малчы калк менен көрүшүп ал сурап, калкты техника жөндөмдү көп үйрөнүп, ан сайын бактылуу кооз турмуш өткөрүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуздукту бүрүнчөй жакшы пландап, оопсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара боозу Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезунан 9459 кезекчи өнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун саны сызылып көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чек арадан чыгып кирген Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаң энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Ала тоозу таможинасынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда ала тоозу чек ара боозу экспорт кылган жаң энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чек ара боозундагы экспорт автоунаалары жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90%дан ашты. Жөңгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чон Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызыл кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поездун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чек ара боозунан өткөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поез линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чек ара боозунан өткөн кезекчи поез 91 жетти. Кезекчи поездардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чек арадан кирип чыккан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнөтүүнү жолго коюп, кезекчи поезду эң зор даражада группалоо саны жана сүйрөө сапатын айырма-айырма 55 кезекчи поез 3000 тонна жогорулатты. Ошону менен бирге бүт барыштуу убакыт жадыбалын жакшыртып, Жөңгө Европа кезекчи поезунун атайын түрү камсыздоо механизмин ичкелештирип, Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй сыяктуу райондорго тике баруучу Шинжаң чек ара боозунун Орто Азия кезекчи поездарын ташуу жаңы жолун шыдырлаштырып, Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезун каптатуучу өлкөмүн сызыл кеңиртти. Шинжаң Арын эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги коргоз кесип иштери директору Жан Хучун мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу саны көрүнүктүү артты. Айрыкча жогору кошумча нарыктагы жүктөр жана электрондук соода жүк ажаты дагы артты. Быйыл өкүлчүлүк кылган кезекчи поезу саны 900 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты.
0: Азырга чейин Шинжаңдын пахта айдоосунун бардыгы санариптешкен бүт чөлкөмдү көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырып, пахтанын түшүм даражасын жакшы начары боюнча төп районго айырып, сапаттуу пахта жакшы баа механизмин жүзөлөштүрүп, катыштуу толуктаманы толук суммада өстүрүүчү дыйкандарга теке жеткирүүнү камсыздады. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Азыр накай пахтанын чечек ачуу мезгили, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери, Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы үлгү көрсөтүү кесип бакча районуна барып, Шинжаң пахтасынын сапатынын тегин сүрүштүрүү өрүш маалыматын иликтеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахта өстүрүүчү түтүн Лео Шаудоң өрүштүн көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу пахтанын сапатын башатынан жакшы кармап, пахтада аралашма даражасы, аралашма сапаты өлчөмдөн ашып кетүү сыяктуу маселелер көрүлсө, төп абалда ылайыктуу бөлүгүнө түзөтүш киргизүүнү беките турганын айтып, мындай деди. Мурда кандай эксе көп түшүм алганды ойлочубуз. Азыр канткенде пахтаны жакшы эгүүнү ойлоп жатабыз. Учурда Санжы обласы санариптештирип, тегин сүрүштүрүү өрүшү эчак 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап, сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67,83% жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 5,13% жогорулады. Санжы областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жао Шиңар пахта айдоосунун бүт барышын тегин сүрүштүрүү маалыматын толук киргизип сактагандан кийин пахтаны карантин кылуу сапат өлчөмүнө жетет. Пахтачы дыйкандар ар килограммы 3 мо 5 пуң атайын түр толуктамасын өтүнүч кылып ала турганын айтып мындай деди. 2025 жылы бүт областта тек сапаттуу пахта толуктамасынан 230 миллион юан таратып, 2026 жылы 350 миллион юандан ашты. Санариптештирип башкарып тизгиндөө орун алып өнүмүн көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном райондун сапаттуу чигиттүү пахтасы окшош мезгилге салыштырганда 33,11% артып, пахта универсал сапаты 7 жыл жаңы бийиктикти жаратты. 7-нчи айдын биринчи күнү Шинжаң пахта сапатын илгери сүрүү низамы расмий жолго коюлуп, пахта кесибинин сапатын башкарып тизгиндөө сыйлыктуу толуктаманы таратууну анык закон негизине ээ кылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы Була көзөмөлдөп башкаруу идарасынын башчысы Ли Йон Канг мындай деди. Саясат аркылуу кубат ыйгаруу, санарип акыл жөндөмдү тегин сүрүштүрүү, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу үч түрүнө күч жумшоо аркылуу пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатабыз. Сапат толуктама саясатына сүйөнүп, пахта сорту, сорт тандап сорт жетиштирүү, сорттун жакшыртуу жана иш кошуу технологиясынын кылдаштырып даражасын жогорулатып, кесиптин түшүм мөлчөрүнүн сапатка бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз.
1: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулаш оорулуп чыйыла баштады. Жер жерлери машина, адам күчү, заттык күчтү бир өңчөй планда орундаштырып, жайкы түшүм алуу өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Орусал кабарынан угуңуздар. Азыр Чөйчөк шаарынын 150,000 моо буудай куйругулаш бышты. Чаша шаарчасы 7-жээ кыштагынын тилкели буудай айдоосунда сары толкун оргуштап, комбайндын жогору берекетти айлануусуна биргелештирип оруу, данын айыруу, саманын айыруу сыяктуу жумуш тартиптери ирээттүү болуп, өстүрүүчү түтүндөрдүн жүзүнө күлкү жүгүрдү. Кыштак тургуну На Янфэй мындай деди. Быйыл буудайыбыз жакшы өстү, түшүм сөзсүз жакшы болот, азыр оруу баскычындабыз. Кызматкерлер дагы келип буудайды өрттөн коргонууну эскертти. Баары жагында бизди ойлоп турат. Биздей карапайым калык жер айдоодон көөнүбүз аябай тында. Бортала шаары Шаоиңпан шаарчасынын буудай айдоосунда бир канча бирлешме комбайн бар күчүн ишке салып барып келип иштеп, толгон машактар машинага кирип даны айрылып, сары буудайлар тынбай төгүлүп, жайдакы молу түшүмдүү көрүнүш пайда болду. Азыр Бортала шаарынын 25,000 моо буудайы орула баштады. Бүт барышында айыл чарбаны машиналаштырууну камсыздоого сөөнүп, жайкы ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүнү күчөп илгери сүрдү. Хармудун кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Фан Юнхуй мындай деди. Быйыл климат жагдайы ылайыктуу болду. Машагы толуп моо башындык түшүм былтыркыдан кичине жакшы болду. Айдоодогу буудайлардын оорулуп болгонун көрүп, бир жылдык жапаабыз акыры колубузга тие турган болду. Көңүлүңүз аябай тында. Çapçalı şibe aptonom odandan 250 min moğuluk buğdayı jalpı betkey bışı oruğu mezgiline girip, ayılı çarba, ayılı gıştak tarmaktara ziyen koyu uyumdaştırıp, dayıkançılık maşinaların bir öngçöy planında orundaştırıp, rayon attap işte, joldorun şıdırlaştırıp, oruğu kızmatının tarı tiptü, alıp arlusun can jaktulu, çöncün, mınday dedi. Çapçalı odandık ayılı çarba ayılı gıştak idarası, 109 birleşme, çöncün, mınday dedi. Çapçalı odandık ayıl çarbaylık iştah idarası 109 birleşme kombayında uyumdaştırdı. Dağı başka 5420 maşına bayılıkı cayık tüşüm aluğa katıştı. Oşunu minin qatar odanımız aylınıdaki odan şağırlardan 30 birleşme kombayında baylanışıp, bayılıkı buğdaylarda dağın kaltırbay kampağa girgizugü çınığı gepildi kıldı.
0: Uçurda, Hoşut odanındağı 8000 modon aşuğun şağında kurgatılgan örüktör dandu bolup kuyruğulaşmışıp, mönöttü murda çordondu üzüp teri mezgiline girdi. Bu jönünde kavaruğa sızdar. Hoşut odanı Tağarçı şaharçasının 1000 moluk şağında kurgatılgan örük bazasında altın tüstüyü mömölör butak şağına tolup, göptügün cumuşçular üzüp teri menen karbalas boldu. Östürücü tütün Gönvi kavarçıga mınday dedi. Men bu yıl 600 mojerge örük östürdüm. Avarayı bir gıyla жакшы түшүм мөлчөрү дагы кыйла жогору болду. Ар күнү 200гө жакын киши тынбай ушул жерде үзүп теришет. Жүрүшү дагы тез. Шагында кургатылган өрүк мөмө эти нык, өзү ширелүү, жашаң жегенге кургатып жегенге да боло турган өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жергиликтин сапаттуу өзгөчө мөмөлүү бак түрүнө айланды. Делгер өзүп терүү менен бирге сатуу кызматындагы тең арымда кулаш шайдырып, жашаң мөмөсү аба ташмалар аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине ташылат. Gönvi mınday dedi. Ar günü üzüp terip daro ele ava taşmalı arkulu büt mamlekettin cercelerine satabız. Bir günde 10 tonnağa jakındayt. Negizinen bizden örüktün bardığı Guangzhou, Shenzhen, Shanghai siyaktuu cerlerge satılat. Hoşut odanı ölçömdüü aydoo başkaruu, bir kelki sapatın ergöö arkılıu, şağında kurgatılgan örük bazarının atandaşuu güçün sızıl jogorlattı. Büt odandın 8000 modon aşuun şağında kurgatılgan örügün üzüp terüü kızmatı bojomol menen jetinç aydın ortosuna çeyin jalganat. Hoşut odanı Tağarçı şaharçasının orunbasar başçısı Kämirdin İbrahim mınday dedi. Üzüp terüü mezgili çukul, bıltırkıga salıştırganda 10 gün aylanasında yerte boldu. Biz jogoru temperaturaluu abarayına karata atayın tür boyunca başkaruu, asroo, üzüp terüü dolborun tüzüp, aydoo baştarına başkarıp asroonu büt barıştuu eğirçeybiz. Oşonu menen birge, üzüp terip ayırıp, kotorup taşuu tezdigin bachımdatıp, jaşaan mömö sapatına kepelettik kılabız. Meyer mahabatka tolgun Tianshan, Şinjanga nişandoo jardam berüü esteliги.
1: Fujian Putian, Sanmingdin Şinjanga nişandoo jardam berüü bölümçö kolbaşçılık ordu Manas oodanına töp jardam berip jölöp, karhananı kirgizüü, tehnikanı kirgizüü, soort kirgizüü, jölö arkulu gülü sarımsak, azıktık, kozgarın, eki çoğ özgücü kesipti tüyündü iştep küçötöp, dayıkan tütündördün girişesini aşıruga jetektedi. Emi bul jönündö kabaruga ısıtar. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө улумта бастырмасында 120 миң түп гүлү сарымсак улупуруп ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди. Өтө кооз, чечек ачып тура. Менимче баасы дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун. Fujian Putian'dan Şinjang'ın nişandoo jardam berüü bölümçö kolbaşçılık ordu köptögön gülü sarımsak östürücü karhanalarda kirgizip, jergiliktin ayıl çarba tarmaktar menen birleşip atayın türdü jölöö sayasattarın çıkarıp, ölçömdöştürüp östürüü, tamır sabagın östürüü, jaŋı güldördü kesüü, ülgü körsötüü, üç çoŋ bazasın kurup, ondun aşuun sapattuu gülü sarımsak jetiştirip, Şinjang'daki tuŋguç öz bilgi bilim mülügü hukuguna ee, mamleketibizde öndürülgön gülü sarımsak tamır sabagın östürüü bazasın kurup çıkıp, jalpı 3 milyon tal östürüü. Türdü. Bazanın cevaptusu Li Liyang mınday dedi. Bol bir kança jılda Putian'dan Şinjang'ın nişandoo jardam berüüsü arkulu uda 3 jılı. Teknika işmeyerlerdi kirgizip jetekçilik kılıp, maysa östürgü jetektöödön bazarga saluuga çeyinki barıştın bardygyn üyrendi. Fujian'dan Şinjang'ın nişandoo jardam berüü Sanming bölümçü kolbaşçılık ordu azıktık kozgarın kesimine üyürülüp ayıl çarba adistlerin aydoo baştarına daima jiberip orun aldırıp, östürüü teknikasını üyrötüp resibin kıldaştıruu, sortun jakşılap kozgarın östürünü üyröttü. Manas odanı, Guangdong Di aylındakı Bingtuan tütündörü gömöktöştük kooperatifi koşulgan bazarı, koşulgan diyikan tütün ülgüsün kalıptaştırıp, kozgarın tüşüm ölçörün sapatın zor tempte jogorlattı. Фоженден Шинжаңга нишандуу жардам берүү 3000 бөлүмчө кол башчылыгы

0: O айыл чарба техника адисе яң бийин мындай деди. Дыйкан түтүндөргө чыныгы жаңы техникаларда, жаңы машина жабдууларын ийгертип, бездин азыктык козугарындын Манаста өндүрүү жашыруун күчүн жогорулатабыз. 3 жылдан бери Фудияны Шинжаңын Шиандуу жардам берүү боюнча жалпы 62 миллион 100 миң юан кесип каржысын салып, 45 айыл чарба үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, 10 бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, 45 жаңы техника, жаңы түрү жана 68 мөмө жашылча жаңы сортун киргизип, Тяньшан, Шөшие, Тахыхун, Алмасы сыяктуу жети өзгөчө даңктуу маркаларды жетиштирип, Манастын айлык иштакты гүлдөндүрүү кесип негизин өнүмдүү бекемдеди.
1: Жакында бүт Шинжаң боюнча тоңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санарттештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү. Бул автоном районубуздун санарип ишмерлерин жетиштирүүнү калтмыкка түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёндун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санарптештирип башкаруу усталары болсо, санарптешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бүрөнчөй текшерип баалоо өлчөмүн катаан аткарып, автоном район тизимге алган санарып техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы жана Шинжаң курулуш ЖЭЯ системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10дон ашуун керкана орундан 49 адам катталып, акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчө академиясынын орун басар башчысы Бао Аньминь мындай деди. Бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсанттарды мамлекеттин бүрөнчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш жүзүндүгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын жалпы бетке өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш ЖЭЯ чиркештирген санарптештирип башкаруу усталары алгачкы даража баалоосун түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, тоңгуч түркүмдө 19 курсант катышып, 15 киши шыдыр күбөлүк алып, өтүү салыштырмасы 78,9% жетип, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик техниктерди башкаруу башкармасынын кызматкери Юан Зашин мындай деди. Кийинче өкмөт мектеп керкананын шайкешүүсүн тереңдештирип, мектеп керкана тарбиялуу аппараттарынын санарып ишкерлерин тарбиялоого орток катышуусун түртмөктөйбүз. Баалоо натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалоо натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарып ишкерлеринин өнүгү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
0: 7 айдын 6 күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, Караштуу райондогу караканалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат чиркештирүү көпүрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймыл Накмайрында кишилер кымгуут болуп ар кайсы караканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт. Бул жылкы кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан карканалардагы ар бир экен. Эң акырында чоңтоң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баянымды тапшырдым. Ошондой эле бетурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жылкы кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 каракана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, малия, бухгалтерлик сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Чжаджиаң мөмөчүлүк чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайын кызматчысы Гон Инпинг мындай дейт. Мак майданда 15 киши кыскача өмүр баянын тапшырды. Алгачкы тандоо аркылуу 10 айылнасындагысынан бетурой сынып алдык. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Каркананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунда Нак майданда жумуштануу максатнамасына жетишкени 50 канча киши болду. Аксуу соода зат жүгүртүү кесип акчасы Хончипо Тилки районунун башкаруу комитети жумуштандыруу тейлөө борбору эмгек камсыздоо ордунун башчысы Шүйпиң мындай дейт. Кийинки карамда биз негизги катмарга жумуштандыруу тейлөөсүн улантуу чыныгы иштеп, калктын өз жеринде, жакын жерде жумуштануусуна өбөлгө түзүп,

0: El turmuşu cumuştan uğamsız do negizin bekem deyibiz. Partiya tuğusu negizgi katmardan birinci çevinde celbirede.
1: Автоном райондук чыгаан партия иштери кызматкери, Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу Мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шүйрө Хуң Өзгөчө Агартуу биринчи чебине терең тамыр тартып, ар улут майып балдарынын өсүп жетилүү жолун көөн коюп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шүйрө Хуң Эл Агазак автоном областында биринчи болуп кулагы алсыз балдар тил машыгы кызматын кулаш жайдырган окутуучу. 20-канча жылдын алдында анын эгиз баласында алдарты болуп угуу курбаты тоскоолу көрүлөт. Ошондон баштап угуу курбаты тоскоолуна кабылган балдар агартуусуна күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу Мектеби курулуп, Шүйрө Хуң мектеп мудурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана бапестеп тарбиялоочу тартыш болду. Тел машыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет тел машыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт: «Мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактап калгамын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген». 2000-чи жылдан азырга чейин Шүйрө Хуң 242 угуу курбаты тоскоолуна кабылган баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгер бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу Мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүйрө Хуң мындай деди: «Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менчи эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө, ал мени кучактап алып, бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим».
0: Станциябыз кабары. Бүгүн 7-нчи айдын 8-нчи күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн кийин саат 6. Санжо областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн мурда саат 10. Боортал областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн кийин саат 5. Байынгулун областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн кийин саат 6. Эгер сыноо берген окуучуларда жеке натыйжасына карата күмөн болсо, белгиленген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы аймак областтардын адаттагы толук орто мектептери боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгиндөө номур чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Байылкы толуксуз орто окуу деңгээли сыноосу, толуксуз орто окуу деңгээли сынагы, автоном район ичиндеги адаттагы толук ортого кирип окуу сыноосу, байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто классы, орто техникум классына кирип окуу сыноосу жана район ичиндеги орто техникумго кирип окуу сыноосунан турган 5 сыноону бириктирүү үлгүсү колдонулуп алып барылды. Каалоо толтуруу жагында жер жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникум класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7-нчи айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областынын агартуу идаралары номурун алдыңкы орунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасы универсал сапат баалоо даражасына негиз түргө айрып ирээтке тизип кабылдайт. Өрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коет.
1: Кечүү 7-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн кийин ата мекен мээрими Жуңха Сапары 2-нчи кезектүү автоном райондун Шинжаңга нишаандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучуларынын мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышынын акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында бул кезектүү жарыштын жалпы чечүүчү жарышы 7-айдын 17 күнүнөн 24 күнүнө чейин Артыш шаарында өткөрүлө турганы жалпыга кулактандырылды. Эми станциябыз кабарчылары Гаумынхуй, Таңшөө чендердин кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш негизги катмар алдын тандоо жарышы кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышы, эки жарыш түзүмү колдонулган. Мында негизги катмар алдын тандоо жарышы 6-айдын 20 күнү акырлашты. 3 айдан ашуун негизги катмарда алдын тандоо жарышы барышында жалпы Шинжаң ичи, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар жана Бингтуандын 487 футбол командасы 12500 футболчу ар даражалуу негизги катмар жарышына тикелей катышып, ар кайсы жерлер жана Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар мектеп бакчасы футбол жарышынан 1100 майдан ашуун ирет өткөрүп, 100000 ашуун окуучуну нак майданга келип жарыш көрүүгө эликтирди. Автоном райондук эл өкмөт агартуу баш инспектору, агартуу назараты парти группасынын мүчөсү Сүн Чаңбо мындай деди. Чакан группа айланма жарышын кайчылашма иргөө жарышына бирлештирүүнү жолго койдук. Жарыш жардам берген, жардам алган эки жактын аралашма группа командасы бүт чөлкөм катышуу үлгүсүн уландырып, жалпы 30 команда жарышка катышты. Бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен биргелешип аракетке келип, чыгаан команда мүчөлөрүн тандап чыгып, бирдин катышы бир аралашма команда группасы боюнча эрлер, аялдар өкүл командасынан 28 уюмдап курдук. Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны эки команданы тандап жиберди. Бул кезектүү жарыш Артыш шаарынын байлык өзгөчөлүгүн таканчыктап, желелеш негизги тема изилдөө үйрөнүү кыймылын телегейлештирип пландады. Артыш шаардык эл өкмөт парти группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токты тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышкан мүчөлөр ажайып гана, чек араны коргоо маданият тарбия базасы, Азган кыштагы Анжир көчөсү сыяктуу орундарга барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарды туюн чыныгы көрүнүш сабакканасына чейин узартып, көпчүлүккө жарыш көргөндөн сырт чөкмө ыңгайда чек ара райондун салт сана көрүнүшүн сезиндиребиз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр автоном районубуздун жер жерлеринде айылык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жыта аңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угуңуздар. Тамыз жайдакы 7-айда Бурул Токой ооданында 440000 моо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жети Аралы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даака кылууга эликтирди. Өрөмчүлүк саякатчы Лохуан Динг мындай деди. Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле бир чоң фильм болот экен. Кудум Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз. Абат ооданы Там Тогурак шаарчасы Токбыши кыштагындагы жети түстүү жууха гүл кулпуруп ачылып, ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ээрчиир кылат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди. Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында асан үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен. Мори ооданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жобишан айылы Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзуп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгуу өтөңүнө айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди. Кулпун айлары ары чоң, ары толмооч экен. Баасы дагы аябай ылайыктуу. Даамы ширин, таттуу, аябай сонун экен. Өстүрүүчү түтүн Ли Шөбиң тоого жакын таш жолго сөөнүп, жолдун боюна 4 жыл кулпунай өстүрдү. Ал мындай деди. Азыр биринчи терминдеги кулпунайлар бышты. Кулпунай тере турган кырдарлар барган сайын көбөйдү. Жакында дагы 1 тонна айланасында саттым. Берекети жаман эмес болду. Муну ушул жердин өзгөчө маркеси кылып жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунай даамын эсинде калтырам.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө себелеп жаан жайт. Температура 19-27 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күмбүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 25-35

урматтуу туугандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турган кызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турган болду.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарусундагы бир талгул деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилиш аттуу үчүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чымсар ооданынын сүрөтчүлөрү кыштагы көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болду. Пычан ооданы Пычан шаарчасынын кыштак тургуну Куй Чоңмоо кыштактын механигине айланды. Луп ооданы мейизи жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктиги Союшуй, Саануй кош линиялуу багуу үлгүсүн жолго койду. Коргоо портунда жаңы кыйма гүлдүн экспорт ченеми бир эсе катталды. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алыжы Сабонтор терминалы сылушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Тянь-Шандын түндүгүнө жайгашкан Жемсар ооданынын Шинди айылы кооз табигый көркү жана коюу жергиликтүү жыты менен сүрөтчүлөрдүн чыгарма жаратуу базасына айланды. Шинди айылы айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирип, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактардын маданият саякат жашоо күчүн өрчүтүүгө күч кошуп, айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө түрткү болду. Айдоолордо арык жээктеринде 3-5 чейин топ-топ болуп жүргөн окуучулар баар жерден кезигет. Алар көркөм өнөр Галим аркылуу тоо талаанын кооздугун баяндап, айыл жытын эстелик алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар уудандагы сүрөтчүлөр кыштагындагы көркөм өнөр маанайы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң көркөмөнөр Шоюяндан келген 960 окутуучу Жымсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзы кыштагына келип, 10 күндүк изилдөө үйрөнүү чыгармачылык сапарын баштады. Бул Шаофэнзы сүрөтчүлөр кыштагы бийли отурлап алган экинчи түркүмдөгү чыгармачылык тобу. Шинжаң көркөмөнөр Шоюяндын окуучусу Шүйвэн Юй мындай деди: Бул менин тунугуш жолу сүрөтчүлөр кыштагына келип чыгармачылык менен алектенүүм. Бул жердин көркү аябай кооз, алыс жакын катмар сезим айкын. Көркөмөнөр чыгармачылыгына абдан шай келет. Анын үстүнөн ак майданда чыгарма жаратуу мектептеги менен бүт окшобойт. Бул жерде мен көрүктүн мага берген сокку күчүн чыныгы сезиндим. Мага үзүлбөс жаратуучулук шыгы берди. Бул бир канча күндө купулума толугудай чыгарма жаратууну үмүт кылам. Жакын жылдардан бери Жымсар ооданынын Шинди айылы жакшы экология чөйрөсү жана коюу маданият негизине сөөнүп, Тянышан көркөмөнөр саламаттык күтүүнү журту изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сүрөтсүз уу саякат маркесин күчөп бардыкка келтирип, 2014 жылдан баштап аргасирлердеги даашөөлөр менен дилгирлик менен чиркештирип, турмуш үйрөнүү чыгарма жаратуу кыймылдарын кабылдап, ар жылы 4000 5000 чейин изилдөө үйрөнүү чыгарма жаратуу окутуучу окуучуларын күтүп алды. Ошону менен бирге жергилик

жергиликтүү өкмөт кыштак тургундарын өзгөчө элдик конолго дыйкандарча сайран жай курууга шыктандырып, саякатка келген саякатчылар жана сүрөтсүз утобун жатак, азык түлүк тейлөөсү менен камдап, өзгөчөлүккө ээ чыгарма жаратуу экономикасын секин секин бардыкка келтирди. Синди айлы Шаофэнзе кыштагынын кыштак тургуну Танжи Чаң мындай деди: биз азыр саякат алып келген пайдадан баарландык. Бардык үй бүлөлөр, сүрөтчүлөр, окуучулардын келип чыгармачылык менен алектенүүсүн күтүүдө. Сызылжанданып жаткан чыгарма жаратуу кызуу толкун алдында Шинди айлы өз жеринин өзгөчө маданият, саякат байлыгын негиз кылып, айлы кыштак маданиятынын ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, тейлөө көпелес системасын жакшыртып, маданият саякат сынак кесип турпатын байытып, маданият саякат кир кынлар менен кол кармашып, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сабактарын ачууда жаңылык жаратып, айлы кыштак маданият тамырына мураскердик кылып, саякатчыларга айлы кыштак маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун чөкмөн кайында туюндурду. Синжаң Хамму Тиңжоу маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктиги Чымсар бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Лю Мейжу мындай деди: биз дагы сүрөтчүлөр кыштагынын гуманитардык жагындагы ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарга күч кошуп, мамлекет боюнча даңктуу изилдөө мүнөздүү үйрөнүү базасын бүткүчүбүз менен бардыкка келтирип, экология, маданият, саякат, агартуу көптүрдүү кесип турпатынын тереңдей журулушусуна түрткү болуп, Чымсар ооданынын маданият, саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошобуз. Чымсар ооданынын Шинди айылы көркөм өнөр кыштагы курууну карманар кылып, көркөм өнөр кошулган айыл чарба, маданият, саякатты журулуштуруп өнүктүрүү үлгүсү жөнүндө дилгиризденип, көркөм өнөрчүлөрдү орночок алууга кызмат ишканасы куруп, көркөм өнөр көргөзмөсү жана маданият кыймылдарын өткөрүүгө эликтирип, айыл кыштактардын маданият байлыгын уландуу жандандырып, чыгарма жаратуу маданият саякатына ам картасын жарктып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азырга чейин 36 көркөм өнөрчү Шаофэнзе кыштагына келип орундашып, 26 көркөм өнөр кызмат ишканасы курулуп, ар жылы канча 10,000 көркөм өнөр мектептеринин окутуучу окуучулары ары саякатчыларды бул жерге келип, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө эликтирип, Шаофэнзе кыштагынын таанылуу даражасы жана таасир күчүн арттырды. Синди айылынын айыл башчысы Шүй Тау мындай деди: жакынкы жылдардан бери Синди айылы көркөм өнөр аркылуу айыл кыштак куруп, өнүктүрүү идея жолун бекем тургузуп, өзгөчө табигый көрүк жана айыл келбетине сүйөнүп, айыл чарба, маданият, саякат, изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирди. Бир жактан элдик конолго, автоунаа токтотуу майданы, чыгарма жаратуу жөөчөндөр жолу катарлуу катуу детал жабдууларын улануу жакшыртты. Дагы бир жагынан калың дыйкандарды изилдөө мүнөздүү үйрөнүү коридорлор агым менен чиркештирүүгө дилгир козготуп, элдик конолго азык түлүк суусундук тижараты менен алектенүү, жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тааныштыруу аркылуу киреше жолдорун кеңиртип, калктын маданият, саякатты өнүктүрүүдө сызыл нарыпка ээ кылдык. Биз көркөм өнөр кесип челесин узартып кеңиртип, ар кайсы чоң көркөм өнөр түрүндөгү мектептер менен болгон дайымдуу кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, чыгарма жаратуу, турмуш үйрөнүү, көркөм өнөрдү алмаштыруу, сүрөт чыгармаларын кыдырып көргөзмөлөө катарлуу көптүрдүү ыңгайларга сөйөнүп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей журулушусун сызыл жылыштатып, көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Пычан ооданынын Пычан шаарчасы Кагы Тургуштагындагы механик Хуй Чоңмону тааныштырабыз.

Бакчан ооданынын Бычан шаарчасы Как кыштагында кыштак тургуну куюу чоңмо ремонттоо, өзгөртүү өнөрү башкаларга кызуу жардам берүүдө алгачкы максатына таянып, кыштактагы баардык киши мактай турган айыл кыштак механигине айланды. Адатта ал күндөрдө коңшуларынын айыл чарба машиналары, дыйканчылык шаймандары үй бүлө жабдууларынан кеч эле чыкса, аны ремонттоп берүүгө жардамдашууга чакырат. Алдагы дыйкандардын өндүрүш муктажына биргелештирип, дыйканчылыкта иштетиле турган түрдүү шаймандарды жакшылап, кыштак тургундарынын айыл чарба өндүрүшүнө оңтойлуулук жаратты. Азыр Куй Чоңмо короосунда дыйканчылык дарысы бүркүү машинасын өзгөртүп жатты. Ал өзгөрткөн машина дагы да жеңил, эпчил болуп, бир адамдын жумуш иштөөсүнө оңтойлуу. Короонун бардык жерине электр чиретүү машинасы, тиштүү дөңгөлөк, электр жолу тактайы сыяктуу тетиктер коюлуп, дагы көптөгөн кыштак тургуну дыйканчылык машиналары жабдууларын ремонттоо үчүн алып келип берген. Кыштак тургуну Куй Чоңмо мындай деди: бул машина алгачында анчейин жакшы эмес эле, кандыргасы өтө чоң экен. Мен аны кичигирээк кылып өзгөртүп бердим. Мурда өтө оор эле. Бүркү түтүкчөсүн улагандан кийин эч ким көтөрө албайт болчу. Мен дагы ага универсал багыттуу дөңгөлөк курпасын кошуп берип, 360 градус боюнча ийкемдүү дары бүркүнү ишке ашырдым. Лоукуйдун бул бир жуп колу бардыгын ремонттой алат. Бул Как кыштагындагы тургундардын Куй Чоңмого эң көп баа берген бир сүйлөм сөзү. Үч дөңгөлөктө токсикилеттен маселе чыгуу, жүзүм сересиндеги парда ороо машинасы токтоп калуу сыяктуу чоң кичик маселелерде көпчүлүктүн бардыгы биринчи убакта аны жардамга чакырууну ойлойт. Куй Чоңмо электр ширетүү, кесүү, калай ширетүү сыяктуу ремонт техникаларын бышык игерип, өнөрдү баралына жеткен, техникасы жан жактылуу эле. Ал атыз эмгеги иш жүзүмдүүлүгүнө биргелештирип, жакшылап жасаган, алып жүрүүгө эпчил айыл чарба шаймандарын кыштак тургундарынын иштетүүсүн аксыгамдап, журтташтардын жүгүн чыныгы жеңилдетип, берекетин ишке ашырды. Бычан шаарчасы Как кыштагынын кыштак тургуну Тянгожо мындай деди: лаукый жасаган шаймандар чын эле иштетүүгө эпчил. Төктүү дыйканчылык шаймандарын мурда биз жасай албайт элек, тек колубуз менен акырын жумуш иштечүбүз. Азыр лаукый бир айланма кандырга жасап чыкты. Ал жерди аябай тез айландырып жасайт. Бир адам эки адамдын жумушун иштейт. Адатта нерселер бузулуп калса, ал кишини издеп ремонттотобуз. Ал ширеткенди билет, өнөрү жакшы, мээси өткүр, ишти дагы жакшы чакан иштейт. Куй Чоңмо мындай деди: нерселер бузулуп калса, коңшулардын бардыгы мени издеп ремонттотот. Партия мүчөсү катары коңшуларга жардам берип, кыйынчылыгын чечип бергени менен аябай кубанамын. Ремонттоодон башка мен дагы кичинекей тапкырлыктарды жасадым. Мисалы, адатта иштетиле турган дыйканчылык шаймандарын жеңил, оңтойлуу, күч үнөмдөй турган кылып өзгөртүп алып бардым. Билбегендеримди Доинден издедим же AI техникасы шаймандарынан пайдаланып сүрүштүрүп, окшош бир нерсени издейм. AI кандай ремонттоо, кандай текшерүүнү айтып берет? Куй Чоңмо жүзүм өстүрүү, барбай иштөө муктажына шай келүү үчүн өз алдына убакыт белгилегич аркылуу тизгиндей турган ылымта бастырма автоматтик оромо парда системасын орнотту. Кичинекей өзгөртүү дыйкандардын күнүмдүк эмгегиндеги чоң убараачылыкты чечти. Ал мындай деди: мурда ар күнү атызга төрт жолу барып келип, ысык сактоо жубурканы жабат элек. Азыр үйдө олтуруп эле тизгиндеп барып келип жүгүрбөй турган болдук. Күндөр өткөн сайын Куй Чоңмо айыл кыштактарда тамыр тартып, зээни менен изилдеп, айыл чарба машина жабдууларын сызыл жакшылап, коңшуларга аксыз жар жөлөк болду. Бул карапайым дыйкан партия мүчөсү чебер колу менен коңшуларына тейлөө жүргүзүп, жоопкерчилиги менен айыл кыштактардын өндүрүшүнө күч кошуп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты жана милдетин жандуу түшүндүрдү.

Ардактуу оормандар, эми Лоподаны Мейзирен айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинен саануу жана союз уй кош линиялуу бакмачылык үлгүсүн тааныштырабыз.

Лоподанын Дол шаарчасы сыйрыгылык кыштагындагы Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бакмачылык базасына кирсеңиз, уйгуросу реттүү, таза, тартиптүү болуп, жумушчулардын тоюп берүү, сүт саап, дезинфекциялап, микроб жоюу менен шашылыш көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Жооптуу кызматкер Мамтымен Абдулла уйгур арасында чуркап, саан уюнун сүт берүү, союш уюн бордоо абалын текшерип жатты. Бул түрдүү кош линиялуу бакмачылык үлгүсү бул жерди кыштактын бай үлгүсүнө айландырды. Мамтымен бул жердин малчылык кесибинин өнүгүү келечегинен сызылып үмүткө толду. Лоподанын өзгөчө бакмачылыктуу жөлү ошол жердеги баюу баштамчыларын жетиштирүүдөн турган калкын арып жеткирүү саясатына таянып, 2022 жылы 9 айда Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигин расмий тизимге алдырып куруп, көлөмдөшкөн союш уй, саан уй кош линиялуу бакмачылыгын аттанып, акырындык менен кичинекей бакмачылык майданын өнүктүрүп, кирешесин туруктуу арттырган өзгөчө кесип базасына айландырды. Өлчөмдөшкөн уйгуросунда 120 насилдүү уйгуросуна айырып берилди. Мунун ичинде 60 саан уй, 60 багып семиртилген уй районуна айырып башкарылды. Эки линиянын жумуш бөлүштүрүүсү анык болуп, өнүмү бири бирин толуктады. Мамтымен мындай тааныштырды. Саан уй бакмачылыгында негизи жаң сүт менен камдоо негиз кылынат. Союш уй көңүл коюп багып семиртип короодон чыгарылат. Эки линия бир эле убакытта өнүксө, кесиптин опурталына теңтайлаштыруу жөндөмү дагы да күчөйөт. Адатта ал тоют салыштырмасын теңшөө, ылаңды дезинфекциялап, микроб жоюу, күнүмдүк башкарып барбаштоо сыяктуу ар бир алкактагы таң ийгерип, илимий иничкелик менен бакмачылыкта бекем туруп, саан уйлардын сүтүнүн туруктуу болуусу союш уйлардын суу өсүп жетилүүсүнө кепилет кылды. Туруктуу сүт кайнары уландуу пайда алып келди. Базадагы жаңы сүттүн баардыгы жергиликтүү сүт түшүмдөрү керканаларын биргелки камдады. Сатуу жолдору туруктуу, акча алуу шыдыр болду. Жаңы сүт бөлүгүнүн жылдык кирешеси 800 000 юанга жетти. 60 багып семиртилген уйду телегейлештирип жана түркүмгө бөлүп багып, мөөнөткө бөлүп сатып, жылдык кирешесин 100 000 юан айланасында ачырды. Кош багыттуу бакмачылык үлгүсү шериктиктин тижарат берекетинин туруктуу өсүүсүнө түрткү болду. Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бухгалтери Күлкыз Али мындай деди. Биз 2022 жылдан баштап уй бакмачылык кесибин өнүктүрдүк. Сатуу жолу туруктуу, пайда көрүнүктүү болду. Мындан ары биз бакмачылыкты уландоо зоройтуп, дагы да көп кыштак тургунун чогуу киреш арттырып баюусуна түрткү болобуз. Керкана өнүгүүсү журтташтарды жетектөөнү унутпады. База ошол кыштактагы 4 кыштак тургунун узак мөөнөт туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калктын өз жеринде кирешесин ашырды. Кыштак тургуну Калымдур Мамматирей мындай деди. Эшик алдында эле иштей аламын, майынам туруктуу, дагы бакмачылык техникасын үйрөнө алам. Турмушум барган сайын жакшыланып жатат. Өзгөчө малчылык кесибинин бир учу тижарат менен негизги тулукун өнүктүрүүгө, дагы учу калктын кирешесин ашырып баюусуна байланган. Мамтымен саан уй, союш уй кош линиялуу бакмачылык аркылуу баюу жолун ачып, уудандын малчылык байлык абзелдүүлүгүн толук өрчүттү.

Таможня статистикасына негизделгенде быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Коргоз чек ара боозу жалпы экспорт кылган жашаан кыймагүл 4987,1 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден бир эсе ашкан. Порттун жаңы гүлчек чек ара аттаган экспорт ташуу күчү жана зат ченеми тең арымда ашкан. Азыр Эле дайрасы алабындагы гүлдөр чордондо жыйнап алынып пазарга салынып, ошол жерден жетиштирилген 120 000 тал жашаан кыймагүл бул чек ара оозу таможня

Жакында Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги баштамчылык менен катыштуу саладагы адистерди уюмдап, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин өнүгүүсүн имерчиктеп атайын темалуу маекчийин ачып, кесип өнүгүү жолун дагы да айкындаштырды. Өнүгүү ортук таанымын жоролоштуруп, бул өзгөчө майлуу дан кесибинин жүзөлүшүп өнүм көрсөтүүсүнө түрткү болуп, түштүк Синжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаң кубат кошту. Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу партия комитетинин шужиси баш мудур Чаудыгыжы мындай деди. Кийинки карымда тапсили анык сандуу маалымат системасы аркылуу окшош болбогон сорт менен эгинчилик үлгүсүнүн шайкешүүчандыгын баалап, эгинчилик опурталын катаан тизгиндеп, долбоорду аракетчан жакшыртабыз. Ошон менен бирге сынак баскычында иш кошуу жана сатуу алкасын шайкештүү пландап, дыйкандардын кирешесин ашырууга тыгыз түрткү боло турган механизм орнотуп, кесип пайдасынан дыйкандарга нарп жеткирүүгө кепилеттик кылып, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин мыкты кадам менен илгерилөөсүнө түрткү болобуз.

Жакында Жумгоо Айылжар Билимдер Академиясы Санжы Универсал Сынак базасындагы топураксыз сабагын элеп өстүрүлгөн дарбыз зыйып алуу мезгилин тосуп алып, тунугуш жолу топураксыз өстүрүү техникасы дарбыз өстүрүүдө колдонулду. Батыш бөлүк өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүнүн сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективи жөрөлгөлүү дарбыз эгинчилигинде топурактын шорлошуусу, топурактан тарала турган дарт зыяны, уландуу айдоо, аңызга айдоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүү үчүн жакынкы 2 жылда дарбызды топураксыз өстүрүү техникасын терең изилдеди. 21 түрдүү дарбыз сортун тандап, азыктык суюктугун төп теңшеп, кокус кабыгы, от чөп гүлү, перметтаж сыяктуулардан теңшеп жасалган атайын негизги затын колдонуп, тамыр системасынын өсүү мейкиндигин берекеттүү кеңиртип, өсүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул жолку тажрыйбада 2500 түп дарбыз айдалып, акыл жөндөмдүү сугаттоо, жер семирткич бир тулкулашкан система жүрүштүрүлүп, сугаттоо жер семирткичти төп тизгиндөө ишке ашырылып, жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыскалык кайнарынан түгөтүлүп, химиялык жер семирткич дыйканчылык дарыларынын иштетилүү ченеми зор даражада төмөндөтүлдү. Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Жыңжоо Мөмөлүү дарак изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чу Еңчүн мындай деди. Азыр техникадагы сынак баскычында кемелдендирүүгө туура келет. Биз түрдүү көрсөткүчтөрдү уландуу жакшыртып, эң акырында өздүк наркы төмөн, жөнөкөй, үйрөнүү оңой болгон көбөйтүүгө, кеңейтүүгө боло турган бир жүрүш өстүрүү үлгүсүн калыптандырып, келечекте бүт Чинжаңда жабдулуу айыл чарбада жайылтабыз. Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшүн алуулу алып бардым.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулдумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 8-нчи күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 24-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Мамлекеттик ил Си Цзиньпинг зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чанг башкарды. Жаулыгычы Ван Хуниң саячы Ли Чи катышты. Динг Шуйшаң Сыйлоо Си Цзиньпинг зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чанг башкарды. Жаулыгычы Ван Хуниң саячы Ли Чи катышты. Динг Шуйшаң Сыйлоо чечимин окуду.
1: Си Цзиньпингдин негизги катмар кызматтарга жөндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугу басмадан чыгып таратылды.
0: Жунго илим техника коому 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 2-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Саячы жыйналышка келип куттуктады ары партия борбордук комитет атынан сөз сүйлөдү.
1: Динг Шуйшаң эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин темир жолдо ташыган жүк мөлчөрү туруктуу артты.
1: Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып апаттан куткарууну бачымгулаш жайдырды. Негизги катмардагы партия мүчөлөр кадрлар көкүрөк керип алдыда жүрдү.
0: АКШ Иран дагы бир жолу тараптардын нишандарына өзара сок урду. АКШ Иранга каратылган нефть жагындагы жазалоосун калына келтирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, Жунго илимдер академиясынын 22-нчи жолку академиктер жыйналышы жана Жунго курулуш академиясынын 18-нчи жолку академиктер жыйналышы, Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 8-нчи күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу ачылды. ЖКП борбордук комитетинин баш ижеси мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпинг жыйналышка катышып, мамлекеттин эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондорго сыйлык таратты. Ары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. 15-нчи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет курууда өткөлгө чабуул коюудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз тарых мөртүн кармап, доор ат салышууларын утурлап, жогору деңгээлдеги илим техникада өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачымдылыштатып, 2035-жылга барганда илим техникада

күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанына карай чечкин кадам таштап илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга тыңгылыктуу түрөөч болуу жана жетектөө керек. Ли Чан жыйналышты башкарды. Жао Лэджи, Ван Хунинг, Цай Чжи, Ли Чи жыйналышка катышты. Дин Шуйшан сыйлоо чечимин окуду. Түштөн мурда саат 10:30 өткөндө жыйналыш башталды.

Дин Шишан, ЖКП Борбардо Комитет, Гуяндын 2025 жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгы жөндөгү чечимин окуду. Азем Сурнайы жаңырды. Ши Цзиньпин оболу 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Жунго Илимдер Академиясы физика изилдөө ордунун академиги Чен Ли Чуан жана Жунго электрон илим техника тобу 14-нчү изилдөө ордунун академиги Бен Дэга медаль күбөлүк ыйгарып, алар менен кызуу кол алышып көрүшүп куттуктады.

Артынан Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эки эң жогору сыйлык ээси менен чогуу, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы жана Чунхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө күбөлүк ыйгарды. 2025 жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгына жалпы 258 түр жана 11 илим техника адиси баалап чыгылган. Мунун ичинде мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон киши 2, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы 51 түр, мунун ичинде биринчи даражалуу сыйлык 3 түр, экинчи даражалуу сыйлык 48 түр, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы 58 түр, мунун ичинде биринчи даражалуу сыйлык 3 түр, экинчи даражалуу сыйлык 55 түр, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы 149 түр, мунун ичинде өзгөчө даражалуу сыйлык 3 түр, биринчи даражалуу сыйлык 13 түр, экинчи даражалуу сыйлык 133 түр. 9 чет элдик адиске Чунхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташуу сыйлыгы ыйгарылды. Кызуу кол чабуулардын коштоосунда Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: партия 18-нчи курултайдан бери партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулуш картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну шыкак кылып өнүгүү стратегиясын жолу коюуну тереңдей түртмөктөп, илим техника түзүлмө ысулатын жалпы бетке тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Мамлекетибиз жер шар илим техникасынын катышуучусу, салым кошуучусунан жол ачуучу, жетектөөчүгө карай бачым өзгөрүп, жаңылык жаратуу жөндөмүнүн жогорулоосу эң ылдам мамлекеттердин бирине айланууда. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайы жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ого бетер күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитетинин илим техника иштери жөнүндө

жөндөм макамы жана жайгаштыруусун асылдаштырып, милдеттерди шакештирүү, байлыкты ортоктошуу, артыкчылыктарды өз ара толуктоону түртмөктөө керек. Ар кайсы катмар даражалуу илим техника кызматына болгон биргелки жоспорлоп жетектөөнү күчөтүп, борбору жергилик шайкешкен, чөлкөм бирикме аракеттенген түзүм орноштуруусун калыптандыруу керек. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын бачым чыныгы өндүрүш күчүнө айлануу жолун ачуу керек. Илим техникада жаңылык жаратууда асык атманы жетекчи багыт кылууну көрүнүктөндүрүү, чарбада жаңылык жаратууда илим маселелерин ортого коюу керек. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу асык атма майдан көрүнүш жана жогору деңгээлдүү чарба тобун жаратып, өз билими изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрдү жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек. Билимилүк укугун коргоо түзүмүн кемелдендирүү керек. Илим техникада жаңылык жаратуу менен ылайыкташкан илим техника акча мамиле түзүлмөсүн куруу керек. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Илим окутууну шайкештирүү менен киши тарбиялоо механизмин жакшыртып, озот жаш илим техника ишмерлерин кусала жетиштирүү керек. Илим изилдөө кызматчыларын колдоо эпкинин күчөтүп, алардын ишсиздик кыйынчылыктарын чечүүсүнө жардам берип, алардын көңүл коюп изилдеп, камсыз жашоо, камсыз болуу, камсыз иштөөсүнө өбөлгө түзүү керек. Жаш өспүрүмдөрдүн кызыгуу өзгөчөлүгү, илим сапаты, тажрыйба жөндөмүн казуу жана жетиштирүүгө маани берип, ансайын көп илим изилдөө мүмкүнчүлүгү бар жаш өспүрүмдөрдү илим техника иштерине бел байлап киришүүгө электирүү керек. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу салынмасынын өнүм жөндөмүн жогорулатып, салынма көлөмүн арттыруу жана өнүмүн жогорулатуунун биргеликилигин ишке ашыруу керек. Борбордук малиянын илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкарып иштетүү механизмин кемелдендирип, улуттуу илим техника милдетин борбор жергилик салынмасы орток үстүнө алуу механизмин толук кемелдендирүү керек. Илим техника планын башкарууну жакшылап, илим техника түрлөрүн көзөмөлдөп текшерүү жана иш өнүмүн баалоону күчөтүү керек. Керханаларды илим изилдөө салынмасын көбөйтүүгө жетектеп, ансайын көп коомдук күчтөрүн илим техникада жаңылык жаратууну колдоого козготуу керек. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Илим техника баалоо сылатын тереңдештирип, илим техниканы баалоо механизминен жакшы пайдалануубуз керек. Түрлөрдү баалап бекитүү, аппараттарды баалоо, ишмерлерди баалоонун бардыгында жаңылык жаратуу жөндөмү, сапаты, чыныгы өнүмү, салым кошуу жетекчи багытын күчөтүү керек. Төрттү бирден бир негиз кылууну жоюуну бачымдатып, илим агартуу саласындагы башаламан атактарды жөнгө салынуу уланды тереңдештирүү керек. Илимпоздор рохун зор күч менен даңызалап, истили таза, маанайы дурус илим изилдөө экологиясын жаратуу керек. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады. Илим техника этикасы жана коопсуздукту жөнгө салууну күчөтүп, илим техниканын жогоруга, жакшыга карай багытталуусун, коопсуз тизгиндөөгө болуусун, элге бак жаратуусун түртмөктөө керек. Саясат түзүмү, закон белгилеме жана жөнгө салууну калыпка түшүрүүнү кемелдендирип, көп жак катышып, шайкештүү орток жөнгө салуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирүү керек. Түйүндүү салалардын этика өлчөмү жана жетектөөсүн айкындаштырып, илим техника коопсуздук опурталын изилдеп өкүм кылуу, көзөмөлдөп эскертүү жана чукул абалга теңдалашуу үн катуусун күчөтүү керек. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Мамлекетибиздин илим техника иштеринин гүлдөнүп өркөндөөсүн түртмөктөө, бүт партия, бүт коомдун орток чымыркануусуна муктаж. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын зарыл күн тартипке коюп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, узакка салым кошуп, кызматтарды бекем кармап, жаңы өнүмдөрдү үздүксүз жаратуусу керек. Жүнгө илимдер академиясы, Жүнгө курулуш академиясы бүт мамлекеттеги илим техника саласын ынтымакташтырып, жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш багытын ийгерип, дүйнөлүк илим жогору чокусуна батымдуу жармашуусу керек. Жүнгө илим техника коому изиктеп жаңылык жаратууда бекем туруп, бүт зээни бүт күчү менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө ишка кылууга тейлеп, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга тейлеп, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасоосу керек. Ши Цзиньпинь эң соңунда мындай деди. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы. Көпчүлүктүн ардак наамды кадырлап, талыкпай күрөшүп, илим техника алдыңкы чебин ачуу, улуттуу милдеттерди аркылуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо, илимпоздор рохун иш жүзүндө көрсөтүү жактарында үлгү болуп жетектөө ролуңарды көрсөтүүңөрдү үмүт кылам. Калың илим техника кызматчылары, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет куруунун зарыл күчү. Көпчүлүктүн мамлекет үчүн кызмат кылуу, элге бак жаратуу асыл жөрөлгөсүн көкөлөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн жаңы натыйжаларды көптөп жаратууңарды үмүт кылам.

Ли Чаң жиналышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жакын жылдардан берки мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсүндө түшкөн жаңы кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, партия борбордук комитеттин 15-5 жылдык жоспор мезгилинин илим техника иштериндеги ар кайсы орундаштырууларды түзөлөштүрүүнү бекем кармоого айкын талаптарды ортого койду. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү бийиктен алыска назар салган, идеясы терең, ички мазмуну мол, өтө күчтүү саясий мүнөзү, стратегиялык мүнөзү, жетектөө мүнөзү бар. Жаңы доор илим техника кызматын жакшытууга алгылоо багытын көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен камдаган. Биз терең үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин ысыл сүйлөштүрүп, идея жана аракетибизди партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларына чыныгы биргеликтештирип, илим техника кызматын жакшы иштөөнүн кайрат жана ишенчин бирдемчи күчөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы элге жылыштатуу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек. Жыйналышта Чан Ли Чуан жана БНД жалпы сыйлыкка ээ болгондор атынан сөз сүйлөдү. Бир бөлүк ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет Шужичунун шужилери, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Го Юэн, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору жыйналышка катышты. Борбордун партия, өкмөт, армия, элдик топтордун байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору, борбордук илим техника комитетинин мүчөлөрү, мамлекеттик илим техника сыйлыгы комитетинин мүчөлөрү, ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлар жана планы айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бектанынын байланыштуу жооптуу жолдоштору, мамлекеттик илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрү, эки академиянын академиктери, бир бөлүк чет элдик академиктер, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчү олку мамлекеттик өкүлдөр курултайынын өкүлү катарлуу 4300 киши жыйналышка катышты. Жыйналыштан мурда Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор мамлекеттик илим техника сыйлыгын алгандардын өкүлдөрү менен жылуу маанайда көрүштү.

0: Ши Цзиньпин катарлуулар көпчүлүк менен эстелик сүрөткө түштү. Станциябыз илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчү замандаштырууга басмыр тирек бололу жана жетектейли аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Борбордук комитет уюмдук бөлүмү уюмдап түзгөн Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугу жакында партия курулуш окуулугу басмасынан басмадан чыгып бүт мамлекетте таратылды. Баш шужи Ши Цзиньпин негизги атмардан эл журчулук арасынан жетилип чыккан чоң партия чоң мамлекеттин көзөмү, эл журчулукка баштан аяк терең мээр махабат байлап, негизги атмар кызмат мыйзамын терең күзөтүп келет. Мейли жергиликте кызматтанган мезгилде болсун же борбордук комитетте кызматтангандан кийин болсун, жолдош Ши Цзиньпин баштан аяк негизги атмарга маани берип, негизги атмарга көңүл бөлүп, негизги атмарга тереңдеп, негизги атмарды колдоп, негизги атмардык армону, негизин түптөнү, узак план жана улду бекемдөө чарасы кылууда бекем туруп, бир катар мол назариялык маңыз жана үстүнөн өткөрүү наркына ээ негизги атмар кызмат аргасын изиктеп калыптандырды. Жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасын эмерчиктеп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, мазмуну мол, идеясы терең. Негизги атмар деген эмне? Негизги атмарга кантип тереңдөө керек? Негизги атмарга кантип тейлөө жасоо керек сыяктуу олуттуу назария жана үстүнөн өткөрүү маселелерине илмий жооп берип, жаңы доор жаңы сапарда негизги атмар кызматын жакшыртуу үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугунун басмадан чыгып таратылуусу ар даражалуу партия уюмдар жана партия мүчөлөр кадрлардын жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын системалуу үйрөнүү илгерүүсүнө негизги атмар кызматын жакшыртуунун олуттуу маңызы түпкү талабы илмий түшүнүгү өнүмдүү ыңгайы түпкү кепилетин тереңдөө өздөштүрүүсүнө негизги атмарды ан сайын жакшы таануу негизги атмарга тереңдөө негизги атмарга тейлөө жүргүзүүсүнө жардам берип жүнгөчө замандаштыруунун негизги атмар негизин бекемдөөдө өтө зарыл маңызга ээ жакында борбордук комитет партия курулуш кызматы жетекчиси курпас кулактандыруу таратып ар даражалуу партия уюмдарын Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үздөндү жана Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстөндү көрсөтүү үйрөнүү тарбиясындагы зарыл үйрөнүү мазмуну кылып Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүү менен биргелештирип баш шужи Ши

0: Пиңнин Чунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зары сөзүн тереңдеп үйрөнүп изилдештирүү менен биргелештирип, калың партия мүчөлөрү кадрларды астайыл изилдеп окуп, үйрөнүп пикир алмаштырып, үйрөнүү менен колдонууну бириктирүүдө бекем туруп, жаңы доор жаңы сапардагы негизги катмар кызмат жаңгырдалын чымырканып жаратууга уюмдоосун талап кылды.
1: Жунго илим техника коому 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы 2-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 8-нчи күнү эл сарайында өттү. ЖКП Борбордук комитети АС бюросунун туруктуу мүчөсү Борбордук комитет шуучунун шуучуси Сайчи жыйналышка келип куттуктап, партия Борбордук комитети атынан илим техникада күчтүү мамлекет куруу күчөлөө жарышынын алгылыктуу күчөлөө таягын алып күрөшүп жакшы жүгүрүү темасында сөз сүйлөдү. Сайчи сөзүндө мындай деди: Баш шуучу Си Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жунго илим техника коому 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы илим техника кызматы жана илим техника коому кызматын жакшы иштөөгө бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Тереңдей үйрөнүп өздөштүрүп астайыл изилдөөлөштүрөбүз керек. Сайчи мындай билдирди: Партия 20-нчы курултайынан бери калың илим техника кызматчылары эркиндө күрөшүп, бошошпой бекем аткарып, дүйнөнү жалт караткан жаңылык жаратуу табылгаларын колго келтирди. Жунго илим техника коомунун 10-нчу курултайынан бери ардыржалуу илим техника уюмдары партиянын борбордук милдетин мерчиктеп, закон, эреже, тартип боюнча кызматтарды кулач айдырууда бекем туруп, тууралыкты сактап жаңылык жаратууда илим техника тобунун жандуу жашоо күчүн үздүксүз күчөттү. Сайчи мындай көрсөттү: 15-нчи 5 жылдык мезгил илим техникада күчтүү мамлекет куруу өткөлүнө чабуул коюудагы зарыл баскыч. Калың илим техника кызматкерлери илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу гайратында бекем туруп, өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүү ыйык милдетин батыл аркылап, коом маданилик жоосунду жетектеп, илим техника ачып жиберүү кызмат ашуусун илгери сүрүү керек. Илим техника министрлигинин министри Ин Хэ Жүн жана Коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети шуучусунун биринчи шуучуси А Дуң айрым-айрым илим техника саласы жана элдик топтор атынан сөз сүйлөдү. Жунго илим техника коому 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитетинин төрагасы, курултай төрагалар тобунун аткаруучу төрагасы Вэн Ганг жыйналышты башкарды. 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитет атынан кызмат баяндамасын жасады. Ши Тайфэн, Ли Ганжи, Ли Шулей, Чэн Вэньчин, Лю Джинго, Ван Шаохун, Жан Шэньмин, Тян Нин, Ву Жэнлунг, Ван Гуанчен, Жу Юнсин жыйналышка катышты.
0: ЧКП Борбордук комитети саяс бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Сунг Лиси Тиншуешаң 8-нчи күн түштө мурда эл сарайында 2025 жылдык Чунхуа эл республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдап көрүштөрү медал ыйгарды. Тиншуешаң Чунго өкмөт атынан сыйлыкка ээ болгон адистерди кызуу куттуктап, алардын Чунго илим техникасынын илгерилөөсү жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө зарыл салым кошконуна рахмат айтып, аларды Чунго илимпоздор менен алмаштыруу кызматташуун тереңдетип, адамзат тагдырлаш орток толкусун куруунун түртмөктөсүн үмүт кылды. Сыйлык ыйгаруу акырлашкандан кийин Тиншуешаң сыйлыкка ээ болгон адистер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Чет элдик 9 адис 2025 жылдык эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болду. 1995 жылы расмий сыйлык ыйгарылып, азырга чейин жалпы 455 чет элдик адис, 3 эл аралык уюм жана 1 чет эл уюму бул өзгөчө ардакка ээ болгон.
1: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекеттик темир жол жалпы бүтүргөн товар жөнөтүү мөлчөрү 2,15 млрд тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. Быйыл жыл башынан бери жүргүнчүлөр поезду ыңгайындагы ыңгайлуу кезекчи поезд темир жол жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүгө күч кошуп, үлгүлүү үлгү көрсөтүүчү кезекчи поезддардын эң жогору сааттык ылдамдыгы 120 км/с жетип, бүт мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушуна жандуу тейлөө жүргүзгөн. Алдыңкы жарым жылда Жунго көп ыңгайдагы бирикме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруп, темир жол, суу жол биригип ташуу, темир жол, таш жол биригип ташуу, бир тордо бирдей бүтүрүү чөлкөмү кеңиртилип, темир жол негизги линиясын ташымал негизги толкусу кылган, көп ыңгайлуу бирикме ташуусунун бүт барыштуу жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 87.9% арткан. 95,306 өрүшкө 200,000 ашуун автоунаа кирген. Жүк автоун айдоочулары темир жолдо тике буйрутма алса болот. Алдыңкы жарым жылда эшиктен эшикке жүк ташымал жалпы көтөрө алып ташуу мөлчөрү 1,194,000,000 тоннага жетип, кардарлардын өздүк наркты төмөндөтүп өнүмүн арт урусуна күч кошту. Жунго Европа кезекчи поезду жалпы 11,178 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 20% артты. Өтө начар аба ырайынын таасирине карата Гуанши, Хубэй, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып, апаттан куткарууну бачымдатып, куткарып жардам берүү, кооптон куткаруу сыяктуу түрдүү кызматтар тартиптүү кулач айдырылды. Гуанчинин бир бөлүк районунда орунда дагы эле уландуу жамгыр жаап, анын таасиринде Юйжаң дарыясы Гуйгаң бөлүгүндө суу ордусу жогорулады. Сел жогору толкунунун чөлкөмдөн өтүүсүнө тең талашуу үчүн ар кайсы жолдордогу куткаруу күчтөрү түндө тосмонун алсыз түйүндөрүн бекемдеди. Нанниң шаары Биньян ууданынын бир бөлүк жерлеринде суу басып кетүү бир кыйла оор болду. Азыр Биньян ууданы которууга тийиштүү 8,100 ашуун кишинин бардыгын которуп болду. апат районундагы жүрчүлүктү коопсуз жайгаштыруу тартипти жүргүзүлдү. Хыңжоу шаары 100

0: Баяу шаарчасынын бул 600 кишини сыйдыруучу коопсуз жайгаштыруу түйүнүндө оңдоо аркылуу тору сигналы негизинен туруктуу болду. Ошону менен бирге дагы жарытуучу чырак жана электр кандуу жабдуусун кошуп, журчулуктун турмуш муктажын канааттандырды. Биз 2 шаарчага чордондуу жайгаштыруу түйүнүн орнаштырды. Ар кайсы кыштактардагы айрым-айрым кыймыл борбор жана баштоочу мектеп сыяктуу орундарга жайгаштыруу түйүнүн орнаштырды. Азыр буюм тайымдар сызыл ташылып келүүдө. Азырга чейин Гуанши бүт автоном райондо жалпы 14 район курган шаар, 63 оодан район апатка кабылды. Апатка кабылган жан саны 375 000 киши, эбак чукул которулуп жайгаштырылганы 130 000 киши. Мамлекет жана автоном район жалпы түрдө кооптон куткарып жардам берүүчүдөн 8300 ашуун кишини жиберип, суу сактагычтагы коопту жоюу сыяктуу кызматтарды кулач айдырды. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штаб ишканасы, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белен сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге токулган таар сыяктуу 36 миңден ашуун борбордун селден сактануу заттык буюмун тескеп түшүрдү. Хубэй күчтүү тескери агым климаттуу апаттан кийинки калына келтирүү кызматын бекем кармап жүргүздү. Хуангаң шаарында апатка түшкөн чөлкөмдүн негизги куур торун оңдоо кызматы негизинен бүттү. Хуаншы шаары Жинниу шаарчасында күчтүү конвекциялык аба ырайында 1700 түтүндүн үйлөрү окшобогон даражада зыянга учурап, жерге эле кишилерди жана жабдууларды уюмдап, журчулуктун көмөскө кырсыктарды эргеп текшерүү жана үйлөрдү оңдоо кызматын кулач айдыруусуна жардам берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордо камчоот ичинен 50 миллион юан каржыны чукул орундаштырып, Хубэйдин бороон, мөндүр сыяктуу апаттан кийинки чукул абалга тең талашып, калыбына келтирүүсүн жакшы иштеп, өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүсүн колдоду. Бүгүн Гансу, Лоңнан, Танчан ооданы тоо көчкүн ак майдандагы куткарып издөө кызматы негизинен аяктады. Кийинки кадамда жергилик жараланганды куткаруу, табигый апатты текшерип баалоо кызматын бүт күч менен жакшы иштейт. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 50 миллион юан борбордун табигый апаттан куткаруу каржысын чукул таратты.
1: Тайфун бороонунун беш акынын таасирине учурап, Гуаншиде бөлүмдүү уландуу күчтүү жамгыр жаады. Айрым шаар райондорун сел каптап, дайранын суу орду жогорулап, жолдору опурулуп, кыштактар селде калды. Жергиликтүү коом коопсуздук тармактарынын партия мүчө кадрлары көкүрөк керип алдыда жүрүп, апат райондоруна тереңдей барып, селге тең талашып апаттан куткарып журчулуктун коопсуздугун коргоду. 7 айдын 6 күнү саарда Лайбин шаары Жиншу Яузу автоном ооданында кокус кара нөшөр жаап, катуу жаан чачындан улам бир кыштакта сел көрүлүп, бир кыштак тургуну которулууга үлгүрбөй үйүндө камалып калган. Жиншу сакчыканасы сакчы күчтөрүн ак майданга жетип барууга уюмдаган. Коммунисттик партия мүчөсү Жаң Юнлоң менен бир кызматташы куткаруу кийимин кийинип, шаараккан сыйылды кечип, дубалды бойлоп камалып калган журтчулуктун үйүнө жакындап барган. Камалып калган кыштак тургунунун үйүнө жетип келгенден кийин Жаң Юнлоң өз кийген куткаруу жабдуусун ага кийгизип, артынан куткаруу арканын тартып, камалып калган кыштак тургунун алып, терең суу кооптуу райондон кечип өтүп, эң соңунда кыштак тургунун коопсуз алкага жеңиштүү алып чыккан. Гүйпиң шаары Шылуң шаарчасында сел апат абалына карата жергиликтүү коом коопсуздук органдары чукул тең талашуу чакан бөлүмчө атыр куруп, 2 куткаруу кайыгын алып биринчи чепке жетип барып, бир нече партия мүчөсү түтүн сайын кирип эргеп текшерди.
0: Балакай коркпо. Чоң эне бекем олтуруңуз. Акырын акырын. Шашылыбаңыз. Бекем олтуруңуз.
1: 7 айдын 6 күнү саат 22:00 Нанниң шаары, Хыңжоу шаары, Юмбяо шаарчасындагы бир тургун чукул жардам сурап, боюнда 3 айлык бала бар колуктуусунун суу жыйылып калган райондо камалып чегинүүгө аргасыз калганын, абалдын аябай кооптуу экенин айткан. Эл сакчылары дароо адам сучак менен мейкиндиктен чалгындап, камалып калган адамдын конкрет ордун төп бекитип, чукул куткаруу күчтөр менен биригип, эпкүндүүлөр куткаруу чакан группасын уюмдаган. Нак майданда сел суусу өтө күчтүү, көмөскө агындар башаламан, суу астында кулаган далдарактар, суу бетинде калкыган нерселер болгондуктан куткаруу жолунда кооп көп эле. Куткаруучу эл сакчылары кооптуу абалдан коркпой, кайыкты агынга каршы айдап камалып калган имаратка жакындап барды. Чукулары тыңгылыктуу куткарып которуу аркылуу камалып калган бойкат аял жана көптөгөн журтчулуктун баардыгы кооптуу маанааланып, коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Аябай толкундандым, чоң рахмат. Алдыңкы чептеги баатырлар өтө улуу экен. Өмүр кообуна карабай бизди куткаргалы келди. Өтө рахмат. Рахмат.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөрдүн жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Өнөр жай жана маалымат таштыруу саласындагы 5 негизги катмар өкүлү доордун оор милдетин батымдуу аркылап жаңыча өнөр жайлаштыруу иштеринин куруучулары жана аңсоо куучуларынан бололу негизги темасын эмерчиктеп жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Жаңыча өнөр жайлаштырууну бачымжылыштатып жасоодо күчтүү мамлекет жана тордо күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында алар өзөк техникасын кунт коюп изилдеп техникалык бөгөттү күрөшүп бөсөп жаңы доордоку жаңыча өнөр жайлаштырып куруучуларынын жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн жандуу түшүндүрдү.
1: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын түштүк бөлүгүндө Кешим аралы, Сирих сыяктуу жерлеринин жарылуу доошу болгон. АКШ борбордук колбашчылык штабы Иранга жаңбыр жолку соккунду баштап, 80 нече нишанга атып тийгизгенин, бул Ирандын аба чабуулунан коргонуу системасы колбашчылык кылып тизгинде тоору, деңиз жээк радар пункти, кемеге каршы туруучу башкарылуучу бомбо жөндөмү, ошондой эле Иран ислам көңтөрчүлүк коргонуу отрядынын 60 ашуун чакан катырын камтыганын айтты. АКШ армиясы бул Ирандын жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгы өткөн соода кемелерге чабуул койгонуна кайтарылган жооп деди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Түркияда НАТО башчылар жыйналышына катышып жаткан АКШ зунтунун Трамп бүгүн АКШ Иран түшүнүшү эскертмеси эба акырлашты деп карай турганын айткан. Иран ислам көңтөрчүлүк коргонуу отряды бүгүн АКШ армиясынын жаңбыр жолку чабуулуна жооп катары көңтөрчүлүк коргонуу отряды Бахрайн жана Куэйтке жайгашкан 85 жердеги АКШнын зарыл жабдууларына сокку урганын айтты. АКШ Иран кайрадан тараптар нишандарына сокку берүүдөн мурда АКШ Малия министрлиги 7-нчи күнү мындай жарыялады. Жакында колдонулган 60 күндүк Иран нефт сатуусуна жазалоону токтотуу убактылуу иш-чарасын күчтөн калтырдык. Иран парламент башчысы Калибаф бүгүн АКШнын келишимге оор кайчылык кылганын айыптап, Иран тизе бүкпөйт деп башыктады.
0: Эл аралык олимпия комитети аткаруу комитети 7-нчи күнү 2023 жылы 10-нчу айдын 12-нчи күнүнөн баштап Орусия олимпия комитетине карата жолго койгон анын мүчөлүк толумдуулугун убактынча токтотуу жазасын убактынча күчтөн калтырууну жарыялады. Орусия дене тарбия министри кошумча олимпия комитетинин төрагасы Жекчиалиев мындай билдирди. Ушул күндөн баштап Орусия олимпия комитетине карата жолго койгон анын мүчөлүк толумдуулугун убактынча токтотуу жазасын убактынча күчтөн ушул күндөн баштап Орусия олимпия комитетине карата жолго койгон анын мүчөлүк толумдуулугун убактынча токтотуу жазасын убактынча күчтөн

0: калтырууну жарыялады. Орусия дене тарбия министри кошумча олимпик комитетинин төрагасы Жекчиалиев мындай билдирди.
1: Жазалоону токтотуу убактылуу иш-чарасын күчтөн калтырдык. Иран парламент башчысы Калибов бүгүн АКШнын келишимге оор кайчыл кылган.
0: Бүгүндөн баштап Орусия олимпик комитетине карата жолго койгон анын мүчөлүк толумдуулугун вактынча токтотуу жазасын вактынча күчтөн.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Берүүздү уланта азардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап, 50 миңден ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ кууруларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга арып жеткирди. Сайбак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы эске көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжаң күйүүчү газ тобунун түр директору Чын Янжүндүн тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамкай иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошону менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газда качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып, кыштан чыгатындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Сайбак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилдүү өзгөртүү курулушунун ак майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга арып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орундаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт. Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Бирүүбүздү улан таздардак туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Ала Тау порту универсал баждан Оолак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Ала Тоо порту таможунасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-5 айга чейин Ала Тоо порту универсал бажыдан оолак районунун импорт экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможунанын көзөмөлдөө башкаруу телөөсүн уландуу асылдаштырып, таможунадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралары турат. Быйыл киргенден бери Ала Тоо порту универсал бажыдан оолак району функциялык орду жана портту таможунадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынын тижараттагы кыйын түйүндөрүнө өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө өзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможуна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө универсал бажыдан оолак райондун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичиндеги өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын ак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможунадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможуна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможунадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможуна универсал баждан оолак райондун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү бажалуу, бажыдан оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Ала Тоо универсал бажыдан оолак райондогу бажыдан оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлоо жогору өнүмдүү таможунадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уландуу арттырды. Ала Тоо Тянма Ашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможунага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Сяңжи мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможунанын ар тараптуу

дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгүү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңейтүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ардактуу ормандар бери үздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөк үздү. Мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы Вормейек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Выни жана Издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортак таанымына айланган. Выни уухун өзүмсүз салым кошуу да ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Выни уухун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Выниже элдик элдештирүү ишканасы Күйтүн шаардык сырдаш Выниже ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. Выни уухун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди, мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Выни уухун 1996 жылы көччү башкармасы адылия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун таламында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипеди минип керектен чыгарып караштуу райондогу 12 конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алды. Выни уухун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормейек түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адылия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди Выниже элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүткүч менен жылыштатты. Бул түрдүү журтчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып катаан сынактарга туруштук беле бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилиги аркалоо буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Выни уухун бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Шаван катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп канча 100 000 уян маянасы узун мезгил насыя кылган. Выни уухун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 уян маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делоого жатыштуу сумма 38 960 000 уян болгон карыз талаш тартышы Выни уухундун алдына келди. Выни уухун кайчылык дүнүмдү чечип журчулуктун закондуу укук таламын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып уландуу элүү канча күн элдештирип кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип доо акысынан эле журчулуктун 900 000 уяндан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Выни уухун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусуна ар убакыт теңтайлаштыруп жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Выни уухун негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряды өрүшүнө таянып караштуу райондогу партия мүчөлөрү ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып

15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүүсү анык, өзү ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу районунда картаңдар жан санынын 28%дан көбүрөөк дээлей турган карлашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо. Закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолу коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошону менен бирге ал билеселүүлүк менен коом коопсуздук, адлия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп, биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36-ны жеңиштүү чечти. Вэньюхун эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен
1: урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Ыр Кызы Үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жөнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы беткей өстүрүүчүлүгү жумушка кириштирилди. 600'дөн артык дары керханасы бул жерден орно чогалды. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт? Аба теңшегичти узун ачып койзо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык

Саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө дүйнөлүк сезгирдик оорулар күнү. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт дегенин сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 7-айдын 8-чи күнү дүйнөлүк реакция күнөздүү оору күнү. Көпчүлүк бирдикте реакция күнөздүү оорусуна катыштуу билимдерди чогуу үйрөнөлү. Айрыкча сезгирдик. Адам денесинин иммун системасында маселе көрүлгөн бир түрдө абал болуп, медицинада ал реакция таасири же аллергиялык реакция деп да аталат. Айрыкча сезгирдик дегенибиз адам денесинин зыянсыз заттарга реакция кайнарын алып айтсак, мышыктын жүнү, уй сүтү сыяктууларга карата калыпсыз реакция пайда кылып, ошол аркылуу тикандарды закымдап же функцияны калыпсыздандырып, мисалы бөдөр, бет ооз суулу шишиге, чүчкүрү, мурдунан суу агуу, жөтөлү, тыныг алуу суу кыйындашуу сыяктуу түрдүү реакция белгилерин көрсөтөт. Турмушубузда гүл чаңынан реакция берүү, мышык жүнүнөн реакция берүү, уй сүтүнөн реакция берүү сыяктуу түрдө айрыкча сезгирдик абалдар дайыма жолугат. Реакциядан сактануунун эң алгылыктуу кайнарын табуу жана андан оолак болуу. Ошондой эле оор абалдын муктажына карай дары дармек, сезгирдик тендерди иштетүү сыяктууларды тандап эмдесе да болот. Айрыкча сезгирдик иммун системасындагы бир түрдүү калпсыздык реакция болуп, адам денесинин сырттан келген кээ бир заттарга реакция кайнарын айрыкча сезимтал болуудан пайда болот. Айрыкча сезгирдик кайнары каалаган зат болуусу мүмкүн. Тек адам денеси аны зыяндуу деп караса айрыкча сезгирдик реакциясы көрүлөт. Дайыма жолугучу айрыкча сезгирдик кайнары, аба аркылуу таралуучу айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, гүл чаңы, айманаттардын түк кебеги, гене жана көгөрткүч бактериясы. Азык түлүк айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, жумуртка, уй сүтү, деңиз түшүмдөрү, катуу кабуктуу жемиш, манго сыяктуулар. Дары дармек айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, пенициллин, аспирин, күкүрттүү аммиак сыяктуулар. Жолугушу мүнөздө айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, металл, каучик, ажарландыруу буюмдары, чач боегуч сыяктуулар. Денеге эмдөө мүнөздө айрыкча сезгирдик кайнары, курт кумурсканын уулуу суюктугу, вакцина, кан алуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик реакциясынын оорлук даражасы адамга карай айырмалуу болот. Жеңил даражадагы жайсыздануудан оор даражадагы шок болууга чейинки абал бүтүндөй пайда болуусу мүмкүн. Айрыкча сезгирдик реакциясынын түрлөрү дагы өтө көп. Дайыма жолуга тургандарына мына булар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү мурун сезгеничи, мурун кычышуу, чүчкүрү, мурдунан суу агуу, мурду бүтүү сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү бириктиргич парда сезгеничи, көз кызаруу, көз кычышуу, көздүн жаш акуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү тери сезгеничи, тери кычышуу, кызыл дак, ыйлак сыяктуулар. Азык түлүк айрыкча сезгирдиги, оозгоңдо уюп бир нерсе сайылып калгандай болуу, ээрин шишүү, көөн айлануу, кусуу, ич өтүү сыяктуулар. Дарыга айрыкча сезгирдик, бөрү жатыш, бөдөрү, эти суу, боор закымдалуу сыяктуулар. Кекиртекче демигүү, жөтөлүү, алкынуу, тыныгы тартылуу, деми кысылуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик шок болуу, кан басымы төмөндө, жүрөк согушу тездөө, өңү татаруу, суук дерт чыгуу, эс акылдан таануу сыяктуулар болуп бейнеленет.

эмне үчүн айрыкча сезгирдик пайда болот? Айрыкча сезгирдиктин пайда болуусу иммун системасынын бузулуусунан болот. Нактылуу себеби тукум кубалуу фактору, чөйрө фактору, турмуш фактору саналат. Көптөгөн кишилер айрыкча сезгирдик денеде кандай пайда болот деп таң калышат. Айрыкча сезгирдиктин биохимиялык механизми дегенибиз айрыкча сезгирдик реакциясын пайда кылуучу молекула же клетка деңгээлинин барышын көрсөтөт. Ал негизинен иммун системасынын антидене же чоңойгон клетка сыяктуу эки бөлүккө жатышат. Антидене ак клетка бөлүп чыгара турган бир түрдүү белок. Анын ролу сырттан келген заттарды айырмалоо жана тазалоо. Алып айтсак, вирус, бактерия сыяктуулар. Антидене дене көп түрдүү болот. Мунун ичинде эң көп жолуга турганы IgE, иммун глобулин E типтүү антидене болуп, ал негизинен айрыкча сезгирдик реакциясынын көрүлүшүнө катышат. Чоңойгон клетка тери, былжырак, кабык, кан тамыр сыяктуу орундарга таралган бир түрдүү клетканын ролу иммунтик менен сезгенүүнү тизгиндөөгө катышат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен алгачкы жолу жолукканда иммун

системасы иммунтик глобулин ии типтүү антиеттерди калыпташтырат. Ар чоң клетканын кабылдоо денеси менен биригет. Бул барыш реакциялоо деп аталат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен дагы бир жолу жолукканда айрыкча сезгирдик кайнары чоң клеткаларды активдендирип бир бөлүк химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Алып айтсак, гистамин, ак тренен, кан пластинкасынан активденген фактор сыяктуулар. Бул химиялык заттар кан тамырдын кеңирүүсү, тегиз салалуу булчуң эттин жырылуусу, жабышка суюктуктун бөлүнүп чыгуусу, нерптин дүүлүгүсү сыяктууларды пайда кылат. Ошону менен бирге айрыкча сезгирдик оор белгилер пайда болот. Бул барыш козго деп аталат. Реакция адам денесинин жайылуу болуусуна жана дене көркөмдүгүнө таасир жеткирип эле калбастан дагы кишинин ден соолугуна да зыяндуу. Ден соолугубузга кепелеттик кылып айрыкча сезгирдик кайнарынан оолак болуу үчүн мен мындай бир канча жактан сактануу жана эмдөө кызматын жакшы иштөөбүз керек. Айрыкча сезгирдик кайнарына жолугушуудан сактануу. Бул айрыкча сезгирдиктен сактануунун эң зарыл жана эң өнүмдүү чарасы. Өзүнүн айрыкча сезгирдик тарыхына негизделип белгилүү болгон же мүмкүн болгон айрыкча сезгирдик кайнары, алып айтсак гүл чаңы, айманаттардын түгү, азык түлүк, дары дармек сыяктууларга жолугушуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Эгер өзүнө эмне реакция бере турганын турактандыра албаса, доктурканага барып реакция кайнарын текшертип, өзүнүн реакция кайнарын таап чыгуу жана ары шайкештүү чараларды колдонуу. Алып айтсак, маске тагуу, эмдели эскертүү белгисин тагуу, чукул куткаруу дарыларын алып жүрүү керек. Мыйзамдуу турмуш, азык түлүктү теңшөө, дарыны ылайыктуу пайдалануу, күндөлүк турмушта өзүн өзү коргоо таанымын күчөтүү, өзүнүн денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүүгө көңүл бөлүү, айрыкча сезгирдик белгилерин дароо байкоо жана бир жаңсыл кылуу, ошол аркылуу айрыкча сезгирдиктин оорлошуусунан сактануу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө артыкча сезгирдик кандай көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Аба теңшигибизди узун ачып койсо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен кечинде пахта мен чанды аз мөлчөрдөкү хоң мийсу көз дарысы же вазелинге тийгизип мурун көйдөйүнүн ичи жагындагы даланча орунга жеңил сүртүп бир кабат коргоо пардасын пайда кылуу. 7-айдын башында аба теңшегич 24 саат дегендей аракет кылат. Үй ичинин нымдылыгы 40% төмөн болот. Мурун булжырак пардасы кургакташкандан кийин калкан тамырлар серпилгичтигин жоёт. Бир чүчкүрсө тыны калса дагы жарылып канайт. Хоң мийсуу көз дарысы майлуу негизги зат болуп сүрткөндөн кийин жасалма коргоо пардасын пайда кылып мурун көңдөйүндөгү суу курамын кулпулап коет. Ошону менен бирге дагы дары курамы кургактыктан келип чыга турган болжырак пардасынын микро жугумданысынын алдын алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Пахта мен чанды аз мөлчөрдөгү көз майы болжол менен бир тал күрүч чоңдугундагы гана тийгизип мурун учун бийик көтөрүп мурун даланчасынын ички бетин бойлоп бир жолу сүртүп анан манжа менен мурун канатын жеңил басып желим дарыны текши таратуу керек. Ар күнү эртең менен кечинде бир жолунан кечин доктордон мурда мурунга сүртсө өнүмү эң жакшы болот. Экинчи күнү мурундун ичи нымдуу болот, кургабайт, кычышпайт, кан чыкпайт. Эгер мурун кургакташып жайсызданса дарыканага барып хоң мийсуу сыкма көз дарысын сатып алып сүртүңүз. Нымдуулук арттыргычка караганда тез, физиологиялык туз суусуна караганда сай нымдуу болот. Кичинекей бир тал желим дары аба теңшегич бар үйдөгү тыны калууну температура жана нымдуулукка ээ кылат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө аба теңшегичти узун ачып койсо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатта айтып бердик.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтындуу бурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишаттуу Жүн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар алды менен бери өзүнүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чымсар ооданынын сүрөтчүлөрү кыштагы көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болду. Пычан ооданы Пычан шаарчасынын кыштак тургуну Куй Чоңмоо кыштактын механигине айланды. Луп ооданы мейиз жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү сериктиги Союз Уй, Саан Уй кош линиялуу багуу үлгүсүн жолго койду. Коргоо спортунда жаңы кыйма гүлдүн экспорт ченеми 1 эсе катталды. Ардактуу Ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат таралжы абонтор терминалы сылушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тянь-Шаньдын түндүгүнө жайгашкан Жемсар ууданынын Шинди айылы кооз табигый көркү жана коюу жергиликтүү жыты менен сүрөтчүлөрдүн чыгарма жаратуу базасына айланды. Шинди айылы айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирип, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактардын маданият саякат жашоо күчүн өрчүтүүгө күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө түрткү болду. Айдоолордо арык жээктеринде 3-5 чейин топ-топ болуп жүргөн окуучулар баар жерден кезигет. Алар көркөм өнөр Галим аркылуу тоо талаанын кооздугун баяндап, айыл жытын эстелик алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар уудандагы сүрөтчүлөр кыштагындагы көркөм өнөр маанайы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң көркүм өнөр Шоюяндан келген 960 окутуучу окуучу Жымсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзы кыштагына келип 10 күндүк изилдөө үйрөнүү чыгармачылык сапарын баштады. Бул иш Шаофэнзы сүрөтчүлөр кыштагы бийли утурлап алган экинчи түркүмдөгү чыгармачылык тобу. Шинжаң көркүм өнөр Шоюяндын окуучусу Шүйвэн Юй мындай деди. Бул менин тунугуш жолу сүрөтчүлөр кыштагына келип чыгармачылык менен алектенүүм. Бул жердин көркү аябай кооз, алыс жакын катмар сезим айкын. Көркөм өнөр чыгармачылыгына абдан шай келет. Анын үстүнөн ак майданда чыгарма жаратуу мектептеги менен бүт окшобойт. Бул жерде мен көрүктү мага берген сокку күчүн чыныгы сезиндим. Мага үзүлбөс жаратуучулук шыгы берди. Бул бир канча күндө купулума толгудай чыгарма жаратууну үмүт кылам. Жакын жылдардан бери Жымсар ооданынын Шинди айылы жакшы экология чөйрөсү жана коюу маданият негизине сөөнүп, Тянышан көркөм өнөр саламаттык күтүүнү журту изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сүрөтсүз саякат маркесин күчөп бардыкка келтирип 2014 жылдан баштап ар кайсы жерлердеги даашөөлөр менен дилгирлик менен чиркештирип турмуш үйрөнүү чыгарма жаратуу кыймылдарын кабылдап ар жылы 4000 5000 чейин изилдөө үйрөнүү чыгарма жаратуу окутуучу окуучуларын күтүп алды. Ошону менен бирге жергиликтүү өкмөт кыштак тургундарын өзгөчө элдик кунолгу дыйкандарча сайран жай курууга шыктандырып саякатка келген саякатчылар жана сүрөтсүз тобун жатак азык түлүк тейлөөсү менен камдап өзгөчөлүккө ээ чыгарма жаратуу экономикасын секин секин бардыкка келтирди. Шинди айылы Шаофэнзы кыштагынын кыштак тургуну Танжи Чаң мындай деди. Биз азыр саякат алып келген пайдадан баарландык. Бардык үй бүлөлөр, сүрөтчүлөр, окуучулардын келип чыгармачылык менен алектенүүсүн күтүүдө. Сызылжанданып жаткан чыгарма жаратуу кызуу толкун алдында Шинди айылы өз жеринин өзгөчө маданият, саякат байлыгын негиз кылып, айылы кыштак маданиятынын ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, тейлөө көпелес системасын жакшыртып, маданият саякат сынак кесип турпатын байытып, маданият саякат кир кынлар менен кол кармашып, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сабактарын ачууда жаңылык жаратып, айылы кыштак маданият тамырына мураскердик кылып, саякатчыларга айылы кыштак маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун чөкмөн кайында туюндурду. Шинжаң Хаммо Тиңжоу маданият саякатты өнүктүрүү чектүү шериктиги Жымсар бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Лю Мейжу мындай деди. Биз дагы сүрөтчүлөр кыштагынын гуманитардык жагындагы ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарга күч кошуп, мамлекет боюнча даңктуу изилдөө мүнөздүү үйрөнүү базасын бүт күчүбүз менен бардыкка келтирип, экология, маданият, саякат, агартуу көптүрдүү кесип турпатынын тереңдей журулушуусуна түрткү болуп, Жымсар ооданынын маданият, саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошобуз. Жымсар ооданынын Шинди айылы көркөм өнөр кыштагы курууну кармандар кылып, көркөм өнөр кошулган айыл чарба, маданият саякатты журулуштуруп өнүктүрүү үлгүсү жөнүндө дилгиризденип, көркөм өнөрчүлөрдү орночок алууга кызмат ишканасы куруп, көркөм өнөр көргөзмөсү жана маданият кыймылдарын өткөрүүгө эликтирип, айыл кыштактардын маданият байлыгын уландуу жандандырып, чыгарма жаратуу маданият саякатына ам картасын жарктып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азырга чейин 36 көркөм өнөрчү Шаофэнзы кыштагына келип орундашып, 26 көркөм өнөр кызмат ишканасы курулуп, ар жылы канча 10000 көркөм өнөр мектептеринин окутуучу окуучулары ары саякатчыларды бул жерге келип, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө эликтирип, Шаофэнзы кыштагынын таанылуу даражасы жана таасир күчүн арттырды. Шинди айылынын айыл башчысы Шүйтау мындай деди. Жакын жылдардан бери Шинди айылы көркөм өнөр аркылуу айыл кыштак куруп, өнүктүрүү идея жолун бекем тургузуп, өзгөчө табигый көрүк жана айыл келбетине сөөнүп, айыл чарба, маданият, саякат, изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирди. Бир жактан элдик конолгу, автоуна токтотуу майданы, чыгарма жаратуу жөөчөндөр жолу катарлуу катуу деталь жабдууларын уландуу жакшыртты. Дагы бир жагынан калың дыйкандарды изилдөө мүнөздүү үйрөнүү коридорлор агым менен чиркештирүүгө дилгир козготуп, элдик конолгу азык түлүк суусундук тижараты менен алектенүү, жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тааныштыруу аркылуу кирешче жолдорун кеңиртип, калыкты маданият, саякатты өнүктүрүүдө сызыл нарыпка ээ кылдык. Биз көркөм өнөр кесип желесин узартып кеңиртип, ар кайсы чоң көркөм өнөр түрүндөгү мектептер менен болгон дайымдуу кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, чыгарма жаратуу, турмуш үйрөнүү, көркөм өнөрдү алмаштыруу, сүрөт чыгармаларын кыдырып көргөзмөлөө катарлуу көптүрдүү ыңгайларга сөөнүп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей журулушуусун сызыл жылыштатып, көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып

Ардактуу оормандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Пычан ооданынын Пычан шаарчасы Кагы Тургуштагындагы механик Хуй Чоңмону тааныштырабыз.

Жан ооданынын Бычан шаарчасы Как Тургучтагында кыштак тургуну окуу чоңмо, ремонттоо, өзгөртүү өнөрү, башкаларга кызуу жардам берүүдө алгачкы максатына таянып, кыштактагы бардык киши мактай турган айлык кыштак механигине айланды. Адатта күндөрдө коңшуларынын айыл чарба машиналары, дыйканчылык шаймандары, үй бүлө жабдууларынан кече эле чыкса аны ремонттоп берүүгө жардамдашууга чакырат. Алдагы дыйкандардын өндүрүш муктажына биргелештирип, дыйканчылыкта иштетиле турган түрдүү шаймандарды жакшылап, кыштак тургундарынын айыл чарба өндүрүшүнө оңтойлуулук жаратты. Азыр Куйчуңмо короосунда дыйканчылык дарысы бүркү машинасын өзгөртүп жатты. Ал өзгөрткөн машина дагы да жеңил, эпчил болуп, бир адамдын жумуш иштөөсүнө оңтойлуу. Короонун бардык жерине электр чиретүү машинасы, тиштүү дөңгөлөк, электр жолу тактайы сыяктуу тетиктер коюлуп, дагы көптөгөн кыштак тургуну дыйканчылык машиналары жабдууларын ремонттоо үчүн алып келип берген. Кыштак тургуну Куйчуңмо мындай деди: бул машина алгачында анчейин жакшы эмес эле, кандыргасы өтө чоң экен. Мен аны кичигирээк кылып өзгөртүп бердим. Мурда өтө оор эле. Бүркү түтүкчөсүн улагандан кийин эч ким көтөрө албайт болчу. Мен дагы ага универсал багыттуу дөңгөлөк курпасын кошуп берип, 360 градус боюнча ийкемдүү дары бүркүнү ишке ашырдым. Лоокуйдун бул бир жуп колу бардыгын ремонттой алат. Бул Кагы Тургучтагындагы тургундардын Куйчуңмого эң көп баа берген бир сүйлөм сөзү. Үч дөңгөлөктө токсиклетте маселе чогуу. Жүзүм сересиндеги парда ороо машинасы токтоп калуу сыяктуу чоң кичик маселелерде көпчүлүктүн бардыгы биринчи убакта аны жардамга чакырууну ойлойт. Куйчуңмо электр ширетүү, кесүү, калай ширетүү сыяктуу ремонт техникаларын бышык игерип, өнөрдү баралына жеткен, техникасы жан жактылуу эле. Ал атыз эмгеги иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, жакшылап жасаган, алып жүрүүгө эпчил айыл чарба шаймандарын кыштак тургундарынын иштетүүсүн аксыздандап, журтташтардын жүгүн чыныгы жеңилдетип, берекетин ишке ашырды. Бычан шаарчасы Кагы Тургучтагынын кыштак тургуну Тиянгожо мындай деди: лоокуй жасаган шаймандар чын эле иштетүүгө эпчил. Төктүү дыйканчылык шаймандарын мурда биз жасай албайт элек, тек колубуз менен акырын жумуш иштечүбүз. Азыр лоокуй бир айланма кандырга жасап чыкты. Ал жерди аябай тез айландырып жасайт. Бир адам эки адамдын жумушун иштейт. Адатта нерселер бузулуп калса, ал кишини издеп ремонттотобуз. Ал ширеткенди билет. Өнөрү жакшы, мээси өткүр, ишти дагы жакшы чакан иштейт. Куйчуңмо мындай деди: нерселер бузулуп калса, коңшулардын бардыгы мени издеп ремонттотот. Партия мүчөсү катары коңшуларга жардам берип, кыйынчылыгын чечип бергени менен аябай кубанамын. Ремонттоодон башка мен дагы кичинекей тапкырлыктарды жасадым. Мисалы, адатта иштетиле турган дыйканчылык шаймандарын жеңил, оңтойлуу, күчүн өмдөй турган кылып өзгөртүп алып бардым. Билбегендеримди Доинден издедим же AI техникасы шаймандарынан пайдаланып сүрүштүрүп, окшош бир нерсени издейм. AI кандай ремонттоо, кандай текшерүүнү айтып берет. Куйчуңмо жүзүм өстүрүү, барбай иштөө муктажына шай келүү үчүн өз алдына убакыт белгилегич аркылуу тизгиндей турган ылымта бастырма автоматтик оромо парда системасын орнотту. Кичинекей өзгөртүү дыйкандардын күнүмдүк эмгегиндеги чоң убараачылыкты чечти. Ал мындай деди: мурда ар күнү атызга төрт жолу барып келип, ысык сактоо жубурканы жабат элек. Азыр үйдө олтуруп эле тизгиндеп барып келип жүгүрбөй турган болдук. Күндөр өткөн сайын Куйчуңмо айылдык кыштактарда тамыр тартып, зээни менен изилдеп, айыл чарба машина жабдууларын сызыл жакшылап, коңшуларга аксыз жар жөлөк болду. Бул карапайым дыйкан партия мүчөсү чебер колу менен коңшуларына тейлөө жүргүзүп, жоопкерчилиги менен айылдык кыштактардын өндүрүшүнө күч кошуп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты жана милдетин жандуу түшүндүрдү.